0: Obličiek je aj vyšší vek, ale treba dodať, že narastá aj počet detí a mladistvých, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia obličiek. Čím to súvisí?
1: Čo sa týka detí a tínedžerov, tak tam máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku. Ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
0: Tie vrodené ochorenia, ktoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení alebo pri nejakých preventívkach?
1: Áno, presne tak. Tieto detičky, my máme naozaj veľmi dobrý screening, takže oni sa už častokrát vedia odhaliť aj ešte teda pred pôrodom. Tam sa sleduje vlastne množstvo plodovej vody, čo súvisí teda samozrejme s vývojom obličiek u plodu. No a potom po narodení sa robia screeningové vyšetrenia, jednak sonografické a jednak samozrejme sa robia aj laboratórne vyšetrenie od týchto detičiek.
0: V úvodnom vstupe sme spomínali niektoré dôležité časti obličiek, glomeruly. Tie majú vlastne na starosti filtráciu krvi. Ak dochádza k ich zápalu, tak sa vyvinie choroba, ktorá má taký zložito znejúci názov pre nás laikov. Je to glomerulonefritída a tá môže viesť vlastne k tej chronickej obličkovej chorobe. Ako sa to vlastne vyvinie až tam?
1: Áno, presne tak. V podstate glomerulonefritída je taký súbor veľmi heterogénny ochorení, ktoré teda môžu byť spôsobené napríklad aj takzvanými autoimunitnými procesmi, že teda to telo si začne tvoriť ako keby protilátky proti štruktúram v obličkách a poškodzuje cielene vlastne tie glomeruly a následne teda vedie ku zlyhávaniu až teda zlyhaniu obličiek. Glomerulonefritída napríklad môže vznikať aj pri iných systémových chorobách. Napríklad veľmi typickým príkladom je lupus, systémový lupus, kde teda dochádza k poškodeniu obličiek a vzniká tzv. Lupus nefritída. No a glomeruly sú poškodené aj pri cukrovke.
0: Chronickú chorobu obličiek a ich postupné zlyhávanie môže spôsobovať aj ochorenie, ktoré má opäť taký ťažký názov pre nás laikov. Postihuje kanáliky, takzvané tubuly v tej obličke. A keď si to pripomenieme, tak cez tie tubuly, teda kanáliky, prechádza ten primárny moč a ten sa vlastne potom ešte nejakým spôsobom filtruje a tie látky sa vstrebávajú naspäť do tela.
1: Áno, je to tak, že vlastne na začiatku tej sústavy tubulov je tzv. Primárny moč a z neho sa ešte všetky tie dobré veci dostávajú naspäť, ktoré si teda telo chce pošetriť. Tam napríklad prebieha aj tá regulácia toho vnútorného prostredia a napríklad regulácia vody, soli, to všetko vlastne prebieha v týchto tubuloch. No a v prípade, že dojde k opäť nejakému patologickému procesu, ktorý môže byť opäť rôzny, môže ísť o akútny proces alebo chronický proces, ak hovoríme teda o chronickej chorobe obličiek, tak skôr ten teda chronický proces, ktorý k nej vedie a môže ho vyvolať veľké množstvo podnetov. Môže tam byť napríklad chronický aj bakteriálny zápal, ale veľmi často to môže byť napríklad nefrotoxicita a nejakých napríklad liečiv, dlhodobé užívanie, analgetik, napríklad môže viesť tiež ku tubulointersticiálnej nefritíde.
0: Spomínali ste chronický zápal obličky, to znamená nejaký neliečený, alebo keď sa to opakuje, zanedba?
1: Áno, presne tak. Môže, napríklad veľmi často to vidíme u tých detí, ktoré majú reflux, že tam vlastne vzniká ten chronický zápal, chronické infekcie močových ciest, takže môžu viesť vlastne až ku chronickej chorobe obličiek.
0: Lekári na Slovensku evidujú okolo 155 000 ľudí chorých na obličky. Podľa odhadov ďalších 500 až 600 tisíc ľudí v evidencii nie je podchytených. Pani profesorka, súvisí tento fakt aj s tým, že tá chronická choroba obličiek v prvých štádiach nebolí, čo sme hovorili, alebo má aj také nešpecifické prejavy? Poďme si povedať, čo k ním patrí.
1: Áno, presne tak. Chronická choroba obličiek nebolí a stále hovoríme o tých rezervách toho organizmu, tak Takže v podstate všetky tie funkcie, ktoré obličky zabezpečujú, tak oni sa postupne tie funkcie akoby vymiznú, prestanú ich obličky zabezpečovať, ale stále je tam tá rezerva. Čiže ak sa nedostane to naše telo v prípade už také pokročilej choroby obličiek do nejakého vyslovaného stresu, ktorý môže byť napríklad aj infekcia alebo nejaká vyššia fyzická aktivita, tak si to vôbec ten pacient v podstate dlho nemusí všimnúť. No a súvisí s tým, čo obličky teda zabezpečujú, s tým súvisí aj to, ako sa prejavuje tá chronická choroba obličiek. Čiže, ako som spomínala, že kontrolujú krvný tlak, takže to býva častokrát takým prvým príznakom, že sa začne zvyšovať krvný tlak. Čiže preto je dobré mať doma tlakomer, pretože si ho vieme z času na čas premerať. S tým môžu súvisieť občasné bolesti hlavy, takže to môže byť takým prvým príznakom. Potom ďalším príznakom môže byť únava. Únava súvisí napríklad aj s anémiou, pretože sme hovorili o tom hormóne, o tom erytropoetíne, čiže sa nedostatočne ako keby tvoria červené krvinky, čiže vzniká anémia. A ona vzniká veľmi postupne, pomaličky, ale progreduje, čiže už ten pacient potom nemá ako keby tie rezervy. Čiže tie príznaky sú naozaj veľmi, veľmi nešpecifické a vôbec si ich ako keby nemusíme všimnúť. Ale hypertenzia, únava, poruchy spánku, môže byť nechutenstvo. V prípade, že máme aj bielkovinu v moči, tak sa môžu objaviť aj také opuchy, veľmi často viečok napríklad, alebo členkov. Čiže závisí teda aj od príčiny, ale sú to veľmi nešpecifické príznaky.
0: Stáva sa v praxi často, že príde pacient na nejaké prvé vyšetrenie a zistí sa, že mu zlyhávajú obličky a tak povediac z ulice sa dostane na dialýzu?
1: Áno, áno, presne takto. A to je vlastne ako keby časť pacientov, ktorá je veľmi problematická, pretože tým, že tá chronická choroba obličiek nebolí, nevedia o nej pacienti, tak pri tom nejakej záťažovej situácii môže dojsť ku... Napríklad pacient môže odpadnúť niekde na ulici, je dovezený teda na urgentný príjem a tam sa zistí, že tie obličky vôbec nefungujú a môže vlastne priamo takto z ulice začať byť v podstate dializovaný. To znamená, že vôbec nechodil predtým k žiadnemu špecialistovi, nechodil k nefrologovi. No a vždy takýto pacient je problematický, jednak tam častokrát ani nevieme zistiť príčinu, prečo mu tie obličky zlyhali a musíme vlastne v jednom momente v podstate veľmi rýchlo riešiť všetky komplikácie, ktoré zo sebou tá chronická choroba obličiek prináša. Takže je to veľmi zložitý stav, ktorému sa teda snažíme vyhnúť a týchto pacientov nám pribúda práve preto, že jednak aj pribúda pacientov s chronickou chorobou obličiek, ale pribúda aj tých, ktorí nie sú diagnostikovaní, čiže zhruba je to okolo tých 50%, ktorí prichádzajú na dialýzu.
0: Tak to je
1: nepoznaný.
0: Naozaj, áno, veľmi veľké číslo, lebo naposledy možno nejaké 4 roky dozadu, keď sme sa rozprávali, tak toto ste ešte v štatistikách nemali zachytené.
1: Áno, toto nie sú naše štatistiky, toto sú štatistiky kolegov z Českej republiky. My na naše dáta teda ešte čakáme, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme, ale naozaj vidíme to, že sa nám ako keby znižuje ľahko počet pacientov v nefrologických ambulanciách, ale na dialýzach sa neznižuje. Tam naopak ľahlinko už po covide začínajú tie čísla stúpať, čiže predpokladám, že ten trend bude podobný aj na Slovensku.
0: Takže ak som to správne pochopila, 50% tých ľudí v Českej republike, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, sa dostáva hneď na dialýzu.
1: Áno, áno, presne tak to je.
0: Tak to je neuveriteľné číslo. Pri tej diagnostike rozlišujete stav obličkového zlyhávania a obličkového zlyhania. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tak obličkové zlyhávanie znamená celý ten proces tej chronickej choroby obličiek. My vlastne tú chronickú chorobu obličiek delíme do 5 štádií, čiže ak sa nám pacient nachádza napríklad v 2., 3. štádiu, tak hovoríme o chronickej chorobe obličiek alebo zlyhávaní, ale ak už nám vlastne tie obličky úplne zlyhajú, čiže už nedokážu zabezpečiť tie svoje základné funkcie a pacient musí podstúpiť nejakú náhradu funkcie obličiek, čiže buď dialýzu alebo transplantáciu, tak vtedy sú už tie obličky zlyhané.
0: My si opäť zahráme nejakú peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.
2: Mm. Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa na divadlo.

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o chronickej chorobe obličiek. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Andrea: pekný večer, som často unavená, keď si oddychnem, puchnú mi nohy, neviem sa z tejto únavy dostať. Už som dávno nebola na preventívke. Viem, že takto na diaľku vám je ťažko odpovedať, ale môže mať nejaké ťažkosti s obličkami? Ďakujem veľmi pekne, Andrea.
1: Veľmi je to komplikované takto na diaľku, ale určite by som odporúčila posluchačke ísť ku všeobecnému lekárovi, ktorý teda určite skontroluje aj obličkové parametre. Príčin únavy je naozaj veľké množstvo a takisto príčin opuchov dolných končatín je veľké množstvo. Môže to byť nejaký venózny systém, ale aj porucha kardiovaskulárneho systému, opuchy súvisiace s poškodením srdiečka, ale aj obličiek. Čiže vylúčiť to nemôžeme, ale ani potvrdiť. Takže musí ísť k lekárovi.
0: Áno, ale hovorili sme, že je to v podstate veľmi rýchle. Dáme do skúmavky moč a lekár to vie vyhodnotiť.
1: Určite, určite.
0: Napísal nám aj stály poslucháč Alois z Považskej Bystrice. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je sústavne nízky tlak v rozpätí ráno aj večer v hodnotách horný okolo od 105 do 123 a dolný od 65 až 79 môže mať dlhodobo nejaký zlý škodlivý účinok na obličky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Takže tieto hodnoty tlaku, ktoré uvádza náš poslucháč, určite nie. By sme ho mohli pochváliť, že má naozaj veľmi dobrý tlak. Takže to sú také úplne ideálne tlaky. Obličky veľmi nemajú radi výkyvy. Ak veľmi prudko klesne tlak, môže sa stať napríklad pri nejakom šokovom stave, tak tie obličky veľmi trpia. Ale toto sú úplne výborné hodnoty tlaku krvi, takže nemusí sa obávať.
0: Dobrý večer. Ako je možné, že niekto žije s jednou obličkou celý život? Nie je v sledovaní lekárov, keď sa to zistí? Ďakujem a pozdravujem poslucháč Miroslav.
1: Tak v prípade, že tá oblička, my ju voláme solitárna oblička, funguje bez problémov, tak vôbec nemusí byť sledovaný nefrológa. Stačí, keď chodí na preventívne prehliadky, kde teda všeobecný lekár zistí, aká je tá funkcia, či tam náhodou nie je nejaká bielkovina, erytrocity v moči, skontroluje funkciu a bez problémov môže fungovať celý život úplne normálne, bez obmedzení. A ak by sa tam náhodou niečo dialo a potreboval by pacient sledovanie nefrologa, tak ho práve tento všeobecný lekár k tomu nefrologovi odošle.
0: Je tá oblička nejaká väčšia, keď je tam jedna?
1: Ono závisí, či je to teda od narodenia, alebo teda sa to stalo nejako v priebehu a tak ďalej, ale zväčša je teda zväčša na hypertrofuje, áno.
0: Ak začnú zlyhávať obličky, má to vplyv na celý organizmus. U pacienta sa objavuje anémia, osteoporóza, neurologické poruchy, poruchy homeostázy a metabolizmu. Opäť to poďme vysvetliť, lebo veľa poslucháčov si nás možno naladí neskôr a nezachytili tie úvody, ktoré súvisia s tými funkciami obličiek.
1: Áno, takže presne takto súvisí to vlastne so všetkými tými funkciami. Čiže ako jednu po druhej, ako sme hovorili, čo všetko obličky zabezpečujú, tak keď zlyhajú, tak to jednoducho zabezpečovať prestanú. Takže pacient s chronickou chorobou obličiek, hlavne teda v tých vyšších štádiách a so zlyhanými obličkami, je pacient, ktorý má anémiu, čiže nízky počet červených krviniek, má takisto vlastne poruchu kostného metabolizmu, vzhľadom k tomu, že sa nám teda netvorí tá aktívna forma vitamínu D. A ďalej má tie neurologické príznaky, ktoré ste spomínali, tie súvisia predovšetkým vlastne so zvýšenou koncentráciou tých toxínov, ktoré teda tieto neurologické príznaky spôsobujú napríklad únavu, pacient môže byť spavý, alebo naopak tam môžu byť teda tie poruchy spánku, takisto tieto toxíny spôsobujú aj svrbenie kože napríklad. Častokrát majú pacienti aj tzv. Syndrom nepokojných nôh. To sa veľmi často popisuje u pacientov, ktorí sú dializovaní. Z ďalších príznakov to môžu byť teda poruchy toho vnútorného prostredia, kedy tie obličky naozaj už nedokážu ako keby vylúčiť niektoré látky, ktoré teda ovplyvňujú pH, takže to prostredie je kyslé, čiže je tam, vzniká tam tzv. Metabolická acidóza, čo súvisí to a samozrejme teda ten vysoký krvný tlak, sekundárna hypertenzia, čiže so všetkým, čo oni fyziologicky zabezpečujú, tak to všetko nám vlastne prestáva fungovať a vznikajú tieto komplikácie.
0: Chronická choroba obličiek sa nedá vyliečiť, dá sa len spomaliť. Takáto veta platila. Už sa to trochu posúva?
1: Áno, posúva. To je taká veľmi nová záležitosť v nefrológii, kde my, teda nefrológovia, ktorí sa staráme o týchto pacientov, by sme mali postupne ako keby meniť svoj pohľad na našich pacientov a cieľom je vlastne zachytiť pacientov s chronickou chorobou obličiek čo najskôr, čiže tam nám pomôžu práve tí všeobecní lekári a tí pacienti, ktorí diabetológovia napríklad, alebo internisti, tí, ktorí sa starajú pacientov s tými najčastejšími rizikovými faktormi, čiže zachytiť čím skôr a začať liečiť. My už v súčasnosti máme veľmi takú modernú a jednak aj veľmi efektívnu liečbu, ktorá teda neovplyvňuje len obličky, ale je veľmi veľmi protektívna alebo ochraňuje teda aj srdce a taktiež je priaznivá pre pacientov s diabetes mellitus druhého typu, čiže ako keby ovplyvňuje viaceré systémy naraz a nemá by sme sa sústrediť, ako sme sa doteraz roky sústreďovali na spomalenie progresie, čiže aby ten pacient pomalšie dospel do toho zlyhania, ale mali by sme sa sústrediť alebo snažiť sa, aby ten pacient prestal progredovať, aby nám ako keby zastal a už sa ďalej neposúval, alebo aby sa dokonca zlepšila ešte tá jeho funkcia obličiek.
0: To je vlastne taký cieľ, vízia zachytiť tých pacientov včas, ale hovorili sme aj o tých dátach, ktoré máte z Českej republiky, že vlastne 50% ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, idú hneď na dialýzu, to znamená, prichádzajú neskoro. Ako budovať tie preventívne programy?
1: Tak aj napríklad takáto osveta je veľmi dôležitá, čiže pracovať s tým pacientom, čiže je veľmi dôležité informovať laickú verejnosť o tom, že niečo také tu je, že veľmi veľké množstvo ľudí trpí chronickou chorobou obličiek a čo ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, o nej nevie, takže zaujímajme sa o naše zdravie, zaujímajme sa o zdravie našich obličiek. To je prvá vec, čiže zvyšovať povedomie o tejto diagnoze medzi laickou verejnosťou a na druhej strane potrebujeme stále viac a viac a intenzívnejšie spolupracovať s lekármi prvého kontaktu, ktorí toho pacienta dokážu identifikovať, pretože tých nefrológov tí naši pacienti nepotrebujú všetci. Pacient, ktorý je v tých prvých štádiach chronickej choroby obličiek, nepotrebuje vidieť nefrológa. Naozaj tam v týchto štádiách potrebujeme skontrolovať tie obličkové funkcie napríklad raz ročne a potrebujeme kontrolovať krvný tlak, potrebujeme upraviť životný štýl, zbaviť sa všetkých teda faktorov, ktoré môžu zhoršovať zdravie obličiek a ten pacient môže vlastne fungovať úplne celý život bez toho, že by videl nefrológa s touto diagnózou. Samozrejme, už v tých vyšších štádiách, keď už dochádza k progresii, tak je samozrejme na mieste vyhľadať aj špecialistu.
0: Ten obvodný lekár na základe tých parametrov z moču môže zistiť, či ide teda o to rané štádium, alebo je to nejaké vážne a tam sa to takto nejako filtruje, že potom tých vážnych pacientov posiela k vám.
1: Presne tak. Máme na to presné ako keby skórovacie systémy, že ktorý pacient už potrebuje nefrológa, ktorý pacient potrebuje intenzívnejšie sledovanie a ktorý pacient vlastne môže byť sledovaný napríklad tak, ako som povedal, že raz ročne. Čiže veľmi to závisí od tých hodnôt, teda tej filtrácie a tej bielkoviny v moči. Takže vieme veľmi jednoducho toho pacienta zaklasifikovať.
0: Radi, ak sa nám opäť ozvete, stále pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na Facebook Rádia Regina Stred alebo sa nám ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, je dnes našou hostkou v relácii Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Spomínali sme rizikových pacientov, u ktorých môže dôjsť k vzniku chronickej obličkovej choroby. Sú to diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s nejakými systémovými ochoreniami. Ako to funguje? Najskôr sa musia zvládnuť tieto ochorenia alebo nasadíte nejakú nefrologickú liečbu?
1: Áno, ono to ide ako keby ruka v ruke, ale napríklad pacient, ktorý má arteriovú hypertenziu, čiže primárnu arteriovú hypertenziu, tak on vlastne nemusí mať ešte tú chronickú chorobu obličiek, čiže liečba arteriovej hypertenzie nám robí aj akúsi prevenciu pred vznikom chronickej choroby obličiek, ale je veľa pacientov, ktorí, to je tiež taká zákernosť hypertenzie, že tiež ten vysoký krvný tlak nebolí. Čiže veľa pacientov, ak si teda neodmeria z času na čas krvný tlak, alebo nejde na tú preventívnu prehliadku, nevie, že má hypertenziu a súčasne sa vlastne poškodzujú aj obličky. Čiže to ide ako keby ruka v ruke. Takže ak pacient má dobre kontrolovaný krvný tlak, tak on vôbec nemusí ako keby dospieť nikdy do tej chronickej choroby obličiek. Takže to je veľmi dôležité. A tiež je veľmi dôležité povedať, že to sa tiež niekedy stretávam s pacientami, ktorí majú liečbu na vysoký krvný tlak a prídu potom na kontrolu a povedia, že to už neužívam. Spýtam sa, že prečo to neužívate? Lebo už som mal dobrý tlak. A vrem, že no ale preto ste mal dobrý tlak, pretože ste mal tie lieky. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že liečba vysokého krvného tlaku je dlhodobá liečba. Je to naozaj v podstate doživotná liečba. Samozrejme sú nejaké výnimky, že napríklad má pacient obezitu a s tým je spojený vysoký krvný tlak, ale keď pacient schudne, zmení životný štýl, tak logicky teda mu aj ten krvný tlak klesne a môže sa úplne zbaviť liečby. Hej? Čiže sú tam takéto výnimky. Čiže je veľmi dôležité ovplyvniť tú príčinu alebo ten rizikový faktor, ktorý k tej chronickej chorobe obličiek vedie. A to isté súvisí s diabetes mellitus, presne takisto.
0: A v prípade tých diabetikov, tam by ma to zaujímalo, skôr či neskôr človek dospeje k tej chronickej chorobe obličiek, alebo nemusí sa to stať?
1: Oni tiež závisí, o ktorom type hovoríme, či je to diabetes mellitus prvého typu alebo druhého typu. Tí pacienti, ktorí majú diabetes mellitus druhého typu, oni majú viacero tých rizikových faktorov súčasne pre chronickú chorobu obličiek a my ten diabetes mellitus druhého typu častokrát zachytíme už v štádiu komplikácií. To znamená, že napríklad pacient príde s infarktom myokardu a vtedy zistíme, že okrem teda infarktu má aj chronickú chorobu obličiek, ale samozrejme musíme vždy liečiť tú prvotnú príčinu. A napríklad diabetici prvého typu, tí častokrát vlastne tú svoju diagnózu zistia ešte v detskom veku, alebo teda veľmi mladí, dospelí, takže oni ešte v tom čase obličky poškodené nemajú. A ak majú teda dlhodobo ten diabetes dobre kontrolovaný, tak v podstate oni to poškodenie obličiek ani vôbec nemusia v zásade vyvinúť, alebo ak, tak iba v takých ľahkých formách.
0: Je tvoja liečba na spomalenie chronickej choroby obličiek? O čo ide?
1: Áno, existuje a práve to je ten cieľ, že aby sme už v súčasnosti nespomaľovali, ale aby sme to úplne zastavili. Čiže v nefrológii veľmi dlho v podstate nebola žiadna nejaká nová liečba, ktorá by ovplyvňovala tú progresiu tej chronickej choroby obličiek. Mali sme a stále samozrejme máme k dispozícii a to je prvolíniová liečba, tzv. AC inhibitory alebo sartany. Sú to lieky, ktoré teda jednak ovplyvňujú aj krvný tlak, ale majú aj taký priaznivý účinok aj na srdce, aj na obličky, aj napríklad na tie odpady bielkovín v moči. Čiže týmito liekmi by sme mali vždy začať, špeciálne teda, ak ideme hovoriť o pacientov s cukrovkou, s diabetes mellitus. No a už niekoľko rokov teda máme k dispozícii lieky, ktoré boli primárne vyvinuté na liečbu cukrovky, ktoré vlastne pôsobia v obličkách a vlastne vylučujú cukor alebo glukózu močom. Takže vlastne tak znižujú hodnotu glykémie, hodnotu cukru a súčasne majú veľmi priaznivý efekt aj na samotné obličky ako také a veľkými štúdiami sa zistilo, že veľmi priaznivo ovplyvňujú funkciu obličiek nielen u teda diabetikov, ale aj u nediabetikov, čo je vynikajúca prelomový v podstate výsledok a takisto majú veľmi priaznivý účinok aj na srdce, čiže ovplyvňujú najdôležitejšie v podstate orgány súčasne. Takže je to naozaj taký prelomový liek, ktorým sa teda pridávajú aj ďalšie podobné preparáty, ktoré napríklad sú vhodné aj u pacientov s obezitou, takže dokážu aj regulovať hmotnosť a taktiež majú vlastne priaznivý vplyv jednak na hodnotu glykémie, na srdce aj na obličky.
2: Aj keď sú obličky vážne postihnuté, tak stále sú možnosti, ako sa dá človeku pomôcť. Ide o dialýzu a transplantáciu, tak začníme tou dialýzou. Čo to je?
1: Takže dialýza je ako keby náhrada funkcie obličiek, čiže obličky sú životne dôležitý orgán, ale našťastie teda pacienti, ktorým obličky zlyhajú, majú túto jedinečnú možnosť a vlastne môžeme nahradiť tie základné funkcie obličiek práve dialýzou. Dialýzu môžu absolvovať pacienti buď ako hemodialýzu, ktorá sa spravidla teda absolvuje v tých hemodializačných strediskách, ktoré sú ako zdravotnícke zariadenia, kde pacient teda dochádza niekoľkokrát do týždňa, spravidla 3-krát do týždňa a trávi tam približne 5 hodín, kedy vlastne dializačný prístroj ako keby nahrádza tie funkcie obličiek a očisťuje krv od tých všetkých toxických látok, alebo potom máme tzv. Brušnú dialýzu alebo peritoneálnu dialýzu, kde tento prístroj ako keby nahrádza tá pobrušnica, čo je tá membrána, peritoneum a vlastne zabezpečuje teda tú filtráciu práve táto prírodzená membrána.
2: Aj keď ste povedali, že je to vlastne taká prevratná možnosť pre tých pacientov, predsa len je to náročné chodiť 3-krát do týždňa niekde do zariadenia. Aké to má potom ďalšie tie komplikácie pre život človeka?
1: Tak samozrejme, samotná dialýza je extrémne veľký a veľmi silný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže zlyhané obličky sú zlyhané obličky, takže pacienti majú veľmi výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnej, teda morbidity a mortality, čiže zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych príhod. Takisto pacienti so zlyhanými obličkami majú vyššie riziko napríklad infekčných komplikácií, takisto môže byť zvýšené riziko napríklad niektorých typov nádorových ochorení, napríklad vo vlastných obličkách. Takže, no a nehovoriac o tom, že pacienti so zlyhanými obličkami sú veľmi významne postihnutý aj vlastne v rámci toho sociálneho nejakého fungovania. Naozaj 5 hodín, 3-krát do týždňa je veľký zásah nielen do života toho pacienta, ale do života celej rodiny.
2: Môžeme si aspoň stručne povedať, ako často sa využíva u nás domáca, teda tá peritoneálna dialýza?
1: Peritoneálna dialýza je po veľkej teda minorite zastúpená na Slovensku.

0: chronická choroba obličky, to je vlastne téma dnešnej relácie Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina. Transplantácia obličky, to by bola téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj veľmi dlho. Pani profesorka, v čom sú výhody pre pacienta, možno oproti dialýze?
1: Dialýza je stále vlastne stroj, teda všetky tie ostatné funkcie obličiek, ktoré ten stroj nedokáže nahradiť, my musíme nejakým spôsobom zabezpečovať a po transplantácii sa väčšina tých funkcií v podstate úplne prirodzene obnoví. Čiže tomu pacientovi sa upraví krvný tlak, upraví sa mu ten krvný obraz, spravidla sa mu teda upraví aj to vnútorné prostredie, čiže dostáva normálne klasický orgán, ktorý funguje so všetkými funkciami a zabezpečuje tie funkcie prirodzene, teda v pacientovom tele. Je veľmi dôležité aj to, že to očisťovanie krvi sa teda odohráva nepretržite, zatiaľ čo dialýza očisťuje tú krv vlastne každý druhý deň v priebehu krátkeho časového obdobia. Čiže, no a samozrejme pacient nemusí dochádzať do dializačného strediska, čiže doma môže pracovať, cestovať, mať deti a fungovať ako bežný človek.

0: Ešte ma zaujalo, keď ste rozprávali pri tej dialýze, pacient už potom vlastne nemočí, keď
1: ano.
0: Ten prístroj za ňoho očisťuje tú krv?
1: Áno, áno, on postupne vlastne stráca aj diurézu a to je tiež veľký problém u tých pacientov, ktorí sú napríklad dlhé roky na dialýze, tak oni majú veľmi významné obmedzenia aj v strave, aj v tekutinách, čiže oni dokážu alebo môžu prijať naozaj minimálne množstvo tekutín. Predstavme si to, že tie maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 500 ml za deň, čiže to sú naozaj extrémne nízke hodnoty množstva tekutín. No a keď máme teda pacienta po transplantácii, ktorý normálne močí a my mu povieme 24 hodín po transplantácii, že chceme od neho, aby vypil len liter, ani nechceme, že 2-3 litre, tak sú takí z toho vystresovaní, že my sme nemohli piť a teraz sa to všetko zmení, čiže musí si úplne ako keby prenastaviť celé to myslenie a dávať si na to pozor.
0: Rozlišujeme transplantáciu obličky od žijúceho a nežijúceho darcu. Poďme sa zamerať na ten prvý typ, kto vlastne môže darovať obličku.
1: Živým darcom obličky môže byť blízky človek, pacienta. Spravidla je to buď nejaký partner, môžu to byť rodičia, veľmi často sú to rodičia, sú rodenci, ale taký vzdialenejší príbuzný, teta, ujo, bratranec, alebo napríklad aj veľmi dobrý priateľ, kamarát. Čiže v zásade ide o to, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom emočne spriaznení, aby sme teda videli nejaký vzťah medzi tým darcom a príjemcom, že teda ide naozaj o také, taký čin, teda, ktorý sa rozhodol ten darca ako dobrovoľne podstúpiť. Takže a musí byť samozrejme zdravý.
0: Zisťuje sa tam nejaká kompatibilita?
1: Áno, áno, samozrejme. Zisťujeme kompatibilitu vlastne tú imunologickú, či to telo nemá nejaké vytvorené protilátky proti darcovi a taktiež je veľmi dôležitá aj krvnoskupinová kompatibilita, ale tu vieme už obísť a vieme urobiť aj inkompatibilnú transplantáciu.
0: Chronické zlyhanie obličiek je vlastne stav, pri ktorom obličky postupne strácajú tú svoju schopnosť. Kedy sa zvažuje tá transplantácia? V ktorom bode?
1: Tak ono teda veľmi závisí od toho, v ktorom bode sa k nám do transplantačného centra ten pacient dostane. Čiže sú dve situácie. Bude teda pacient už dializovaný a dostane sa k nám a povie nám teda, že má živého darcu, takže už tie obličky sú zlyhané. Alebo, čo je lepší prípad, sa k nám dostane ešte predtým, ako začne byť dializovaný a vtedy stihneme vlastne toho živého darcu vyšetriť a v prípade, že všetko v poriadku, tak tú transplantáciu vieme, ale to je veľmi dôležité povedať, že iba v prípade, že má pacient živého darcu. Ak živého darcu nemá, tak musí byť dializovaný a až potom môže byť zaradený na čakaciu listinu, ale v prípade, že živého darcu má, tak on na dialýzu vôbec ísť nemusí a tú transplantáciu vieme urobiť preemptívne, čiže ešte predtým, ako úplne zlyhajú tie obličky. Čiže je to perfektné, že tomu pacientovi nemusíme riešiť žiadny cievny prístup, nemusí teda na tú dialýzu vôbec ísť a urobíme to vlastne vtedy, kedy by sme ako keby začali ho dializovať, ale my ho nezačneme dializovať, ale urobíme transplantáciu.
0: Ešte aké parametre musí spĺňať vlastne ten človek, ktorý prijíma nový orgán?
1: Pacient, ktorý prijíma nový orgán, musí byť kompletne vyšetrený, čiže on nemusí byť úplne super zdravý. A tam ani neočakávame, že bude vlastne pri tých zlyhaných obličkách úplne všetko fungovať tip-top, samozrejme nie, ale všetky tie, ako keby tie komplikácie chronické choroby obličiek musia byť zvládnuté. To znamená, že musíme pozrieť, v akom stave je srdiečko, musíme pozrieť, v akom stave má napríklad ten krvný obraz, musí byť ten hemoglobín v nejakých hodnotách, aký má ten kostný metabolizmus. A ak niečo nefunguje, tak sa to snažíme ako keby skompenzovať a potom vlastne môže byť zaradený na čakaciu listinu. Z pravidla ide o to, aby benefit samotnej transplantácii prevyšoval jej rizika. Čiže hovoríme o operačnom výkone, ktorý nie je úplne jednoduchý. Je to trojhodinová operácia. Samozrejme, to pooperačné obdobie je tiež veľmi dôležité, aby ten pacient dokázal veľmi rýchlo zrehabilitovať a bol bol schopný teda tolerovať liečbu, ktorá samozrejme súvisí so samotnou transplantáciou. Nesmie mať žiadnu infekciu pacient, nesmie mať aktívne onkologické ochorenie.
0: Aké sú výhody transplantácie obličky v prípade, keď je darovaná od toho žijúceho darcu proti nežijúcemu?
1: Tie výhody niekoľko. Úplne taká prvá je, že tú transplantáciu plánujeme. Čiže máme presne dátum, kedy sa stane. V prípade, že máme darcu mŕtvého, tak my ju plánujeme, ale nemáme dátum. My nikdy nevieme, kedy ten orgán bude k dispozícii pre daného pacienta. My iba vieme, že sa to niekedy stane, snáď, ale nevieme kedy. Čiže v prípade živého darcu vieme presne, kedy to je, vieme toho pacienta pripraviť, prijať si ho skôr, začne užívať lieky, takže je to výhodné v tomto smere. A potom je to ešte veľmi často geneticky príbuzný. Čiže je tam aj tá zhoda, o čo si lepšia. Takže ak je to napríklad v prípade, že sú to čo viem, rodičia alebo súrodenci, že veľmi často je to teda od geneticky príbuzného darcu. No a posledná výhoda je tá, že naozaj ten živý darca obličky je úplne zdravý človek. On nemá žiadne choroby. Zatiaľ sú tí mŕtvi darcovia, môžu mať vzhľadom aj k nedostatku orgánov nejaké choroby, ktoré ale nemajú samozrejme až tak veľmi vyznačené, ale môže to byť kľudne aj pacient s hypertenziou, dokonca aj pacient s diabetes mellitus.
0: Môže sa stať, že napríklad dieťa, mladá žena trpí nejakým ochorením obličiek, je to už vážne, matka sa rozhodne, že jej daruje tú obličku, ale nie je tam nejaká kompatibilita, robíte aj nejaké krížové transplantácie?
1: Áno, urobili sme na našom pracovisku zatiaľ dve takéto transplantácie. Jednu sme dokonca urobili a tá bola prvá a posledná, ale verím, že sa podarí v budúcnosti, dokonca aj v blízkej, urobiť ďalšiu takúto transplantáciu, kde sme urobili vlastne transplantáciu medzi dvoma centrami, čiže bol inkompatibilný pár v Košiciach a v Martine a vlastne urobili sme to na kríž a tiež myslím, že to bolo 2 alebo 3 roky dozadu, sme urobili ďalšiu takúto transplantáciu, ale to už bolo vlastne iba v našom centre.
0: Môžeme spomenúť na záver nejaký konkrétny príklad, keď transplantácia obličky od žijúceho darcu naozaj dala šancu na život niekomu ďalšiemu a bolo to také povzbudivé aj pre vás. Asi je to väčšinou povzbudivé, ano. Ale skúsme to nejak zdôrazniť.
1: Akože taký najkrajší príklad sú asi naše maminy. A to vždy tak hovorím, že pacientky po transplantácii vlastne môžu otehotnieť, ak je teda všetko samozrejme v poriadku. A máme také pacientky, ktorým dali obličku, jednej teda dal otcina obličku, druhej mamina a obidve sú maminy. A to znamená, že ak by teda nedostali tie obličky od tých svojich rodičov, tak oni by teda nemohli na tej dialýze alebo veľmi, veľmi problematicky otehotniť. Takže takto si vlastne, ako keby ja to vždy hovorím, že tí starí rodičia vlastne dali život svojim vnúčatám.
0: Potom je zaujímavá vec, že asi tí ľudia, ktorí darujú tú obličku, okrem toho, že ide naozaj o taký altruistický čin, tak sú v sledovaní lekárov celý život asi.
1: Áno, oni sú sledovaní u nás dokonca, doživotne, v transplantačnom centre, kde teda darujú svoj orgán. A to je akože vždycky taká veselosť, pretože oni nechodia často, oni chodia raz do roka, alebo raz za pol roka a vždy teda prídu s tým svojim príjemcom a vždy sa doťahujú, že kto má lepšie výsledky, že či ten darca, či ten príjemca, že ktorá tá oblička funguje lepšie, takže to sú také akože veľmi milé návštevy, máme to radi.
0: Tak verím, že dnešná relácia bola takou inšpiráciou aj pre našich poslucháčov. Skúsme dať také záverečné pozitívne správy, čo by si mali odniesť tejto relácie, čo je dôležité robiť?
1: Takže dôležité je chodiť na preventívne prehliadky. To je asi najdôležitejšia informácia z dnešného vysielania. Kontrola krvného tlaku a keď si už úplne nevieme poradiť, tak stále si vieme kúpiť ešte prúžky v lekárni a vyšetriť moč aj doma.
0: A teraz máme veľké horúčavy. Pani profesorka, čo by ste radili našim poslucháčom a poslucháčkam? Treba veľa piť?
1: Áno, určite dostatočné množstvo tekutín, ak sa teda veľa potíme, ešte navýšiť príjem tekutín pri nejakej fyzickej aktivite alebo pri nejakom športovaní. No a tie rizikové skupiny, starší pacienti alebo pacienti, ktorí teda majú chronickú chorobu obličiek alebo majú aj vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, vyhýbať sa pobytu na slnku, skôr ísť na prechádzku skoro ráno alebo neskoro večer, pretože tam je naozaj hlavne u tých pacientov, u tých kardiakov obmedzený príjem tekutín, takže sledovať si príjem výdaj tekutín a pri tom fyzickom zaťažení naozaj doplňať častejšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Otvárame ostatnú verejnú nahrávku relácie Zaspievam si túto pred letnými prázdninami a pred dovolenkami. Opäť bude venovaná ľudovým piesňam v podaní poslucháčov a poslucháčok.
1: Veríme, že vám, ktorí počúvate vysielanie Rádia Regina Východ cez rádioprijímače, prináša ľudová pieseň do vašich domácností pohodu, krásu a možno aj spomienky na chvíle, keď ste si pred rokmi v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi, melódie aj spolu s nimi spievali.
2: Takisto veríme, že zážitky zo spevu v rozhlasovom štúdiu utkvejú v pamäti našej dnešnej šestici solových hlasov. Ale nie len im, určite to bude milá spomienka aj pre vás, ktorí ste ich prišli povzbudiť a pripojiť sa potleskom. Ak sa vám výkony spevákov budú páčiť, poriadne nahlas ich ocente. No a kým vám predstavíme dnešných interpretov, zaspievajme si spolu. Našu reláciu nahrávame v pondelok 8. júna a v piatok 12. júna bude Deň Rusínov Slovenska. Preto si s akordeónovým sprievodom Milana Rendoša doprajme známe rusínske hity. V úvode to bude Kriačok ľaliový.

Pieseň, ktorú preslávila Anka Servická, doznela v podaní vás, divákov, účastníkov verejnej nahrávky Zaspievam si túto. Teraz ale prejdeme k solovým prejavom. Dnes sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu. Dnes sa vám predstavia pán Milan Podlesný z Bardejova, Lenka Mihalenková, takisto z Bardejova, Peter Tremko z Kyjova, Klaudia Tomášová z Trebišova, Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou a Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zatlieskajme im. K mikrofónu, k prvej pesničke dnešnej verejnej nahrávky už teraz pozývam pána Milana Podlesného.

0: Autorskú pieseň Ondreja Majera zo Železníka spieval pán Milan Podlesný. Čo vás k úspevu priviedlo? Vy spievate od malička, alebo prišla nejaká etapa vo vašom živote, že ste začali spievať?
1: Ja od malička žijem v ľudovkách, takže bez problémov som išiel na husle do Bardejova, no a som pokračoval ako, to je moja srdcovka.
0: Bolo to také celkom prírodzené. Vy ste rodák z Abrahámoviec od Bardejova a tam ste mali asi veľa príležitostí ako mládenec, ako parobok na zábavách počúvať veľmi dobrých muzikantov. Ktorí boli takí tí vaši najobľúbenejší? Ktorým ste sa chceli podobať?
1: Prvý bol najobľúbenejší Marcin Žoltek z Raslaviec. Bo mne tie žilky hrajú, keď počujem husle a vôbec ako ľudovky.
0: Na husle ste začali hrať, ale potom boli také okolnosti, že sa z vás nestal koncert majster ani primáš.
1: No, veľká škoda. Mali sme učiteľku v Bardejove, to bola jedna učiteľka na husle, ktorej nechceli dať byt v Bardejove, odišla do Košic. Na husle už skončila kariéra. Tak som začal ako samouk na harmoniku, na akordeón. Ústna harmonika, takže tak som pokračoval stále v tej ľudovke.
0: To je škoda, lebo svet prišiel od dobrého huslistu. Možno by ste boli dnes primášom a mali za sebou husľové vystúpenia kdekade. Dnes už je situácia aj v Bardejove iná. Už na husličky môže chodiť každé dieťa. Je dosť učiteľov?
1: No, teraz je na výber v Bardejove. Teraz je to učiteľov, že si môže vyberať, ktorého chce.
0: Tak, vy ste u vás doma určite spievali, lebo viem o vás, že ste zo siedmých súrodencov.
1: Rodičia ako od malička spievali, aj mamka, aj otec. Otec dokonca hral aj na heligónku, takže aj toto ma ako nabudilo na ľudovky.
0: Tak ste potom začali na tom akordeóne a zahráte si na ňom aj dnes, alebo skôr preferujete tú ústnu harmoniku?
1: Aj. Akordeón, kedy jak treba, keď vypadne akordeinista v skupine, tak akordeón, keď nie, tak idem aj s nimi spolu, ako ústnou harmonikou. Pri nejakých oslavách, ako výročie, ako aj v rodine, aj party tam, ako máme takých, čo oslavujeme spolu, no tak tam.
0: A dozvedela som sa, že v študentských časoch, keď ste v Bratislave študovali, tak vraj tam ste aj v divadelnom predstavení dokonca hrali raz na akordeóne. Ako to bolo?
1: Hrali sme Kuba, no a trebalo tam aj akordeón. Tak tam ma jedna učiteľka doučila aspoň základy basy, že som zahral im tam.
0: A vraj počúvate muziku ľudovú veľmi rád aj v Rádiu Regina. Východ, stred aj západ?
1: Lebo dávajú ráno o tretej, začnem, tak idem jak pila.
0: A ešte mi povedzte, že či si spievate aj v robote, alebo spievali ste si s žeriavnikom. Tak to potom sa tak hlas celkom dobre nesie, keď zo žeriavu začnete spievať.
1: Aj zaspievam, ale akordeón ako cestuje všade so mnou. Či keď zo žeriavom, či na kombajne, keď som robil. Manželka vraví, že prvá musí byť harmonika v zásobníku v kombajne a až potom zbytok, čo potrebujete zo sebou brať.
0: No a už mi len povedzte, že či ste k hudbe viedli aj svojich potomkov.
1: No, dcera skončila akordeón, no a syn, ten by bol schopný aj operný spievať, ľudovky si zaspievať kľudne.
0: Má spev kde byť, aj v ďalších potomkoch, vo vnúčatách, tak dúfam, že o niekoľko rokov ich tu budeme mať.
1: Toho najmladšieho, čo nemá ani 2 roky, ten má v sebe tiež asi také žilky, jak ja.
0: Tak na ňo sa tešíme, možno raz vám dožičíme vystúpenie s vnukom, aby ste tu pri mikrofóne zaspievali, ale zatiaľ len sám a bude to taká pesnička z vášho rodiska v Abranovci Hadzi. Poznajú ich všadzi. Tak bude spievať pán Milan Podlesný.

0: Hanku.
1: Počúvali sme pána Milana Podlesného z Bardejova. K mikrofónu teraz príde Lenka Mihalenková z Bardejova. Ako prvú si pripravila autorskú pesničku Jána Ondera z Tušickej Novej Vsi, ktorá mimochodom znie v obľúbenej relácii Hudobné pozdravy a zda najčastejšie. Jak za švíci jasná hviezda, spieva Lenka Mihalenková.

0: Autorskú pesničku Jana Ondera z Tušickej Novej Vsi spievala Lenka Mihalenková. Lenka, vy ste z Bardejova. Šarišské piesne sú teda také prirodzené pre vás, ale vy radšej a viacej spievate rusnácke pesničky. Prečo?
1: Áno, radšej rusnácke, keďže je to môj rodný jazyk, keďže som rusnačka. No ale chcela som urobiť radosť, takže skúsim aj toto.
0: Určite máte vo vašom repertoári veľa všelijakých rôznych piesní. Zaujíma ma, či vás k hudbe mamka priviedla, ktorá tiež vraj spievala.
1: Áno, mamka spievala v mladosti v Kurovčane. Áno, k hudbe, k tancu ma viedli vlastne rodičia, starí rodičia, kde sme si na prázdninách u babky spievali.
0: No a teraz sa vám podarilo priblížiť k spevavej rodine, lebo náš predchádzajúci, prvý účinkujúci, Milan Podlesný, je váš takmer svokor, tak to poviem, lebo vašim partnerom je jeho syn. Takže sa teraz spieva vo vašej rodine aj vďaka vášmu hlasu výraznejšie?
1: Hlavne náš malý Damian. Ako už spomínal pán Podlesný, detko mu kúpil ústnu harmoniku, takže tam už to ide vo veľkom.
0: Vy máte skúsenosť s tým, že deti spievajú, pretože teraz ste síce na materskej dovolenke, ale ste učiteľkou v materskej škole. Je pre deti dôležité, aby počúvali pesničky, aby ich spievali a zvlášť tie ľudové? Robíte to vy vo svojej profesii s radosťou?
1: Áno, myslím si, že pre deti je to veľmi dôležité, aby hudbu počúvali, aby aj spievali a obzvlášť, keď im dáte do ručky nástroje, paličky, bubienok, čokoľvek, tamburinu, častokrát improvizácia, fľaše umelé a to je radosti.
0: Vy ste sa posunuli aj ďalej, spievali ste a myslím si, že opäť budete spievať aj moderné, populárne a všelijaké piesne, pretože ste boli súčasťou hudobných skupín, ktoré účinkovali predovšetkým na svadbách, na zábavách. Pochváľte sa trošku.
1: Áno, tie skupiny stále účinkujú a keďže máme v rodine malého Damiana, tak dala som si pauzu na chvíľu, zastupuje ma kolegyňa, no a či sa k tomu vrátim, to ešte čas ukáže. Ale áno, svadby sú o tom, že tam nikdy neviete, do čoho idete.
0: Kto absolvuje takéto skúšky remeselné, tak hlas si vyspieva, vie zareagovať, nezľakne sa ničoho. Takže vy vlastne máte spevácke remeslo po týchto skúsenostiach v krvi.
1: Áno, dá sa to tak povedať, že mám, ale u mňa to je tak, že stále má človek rešpekt pred tým, čo robí. Takže taký zdravý rešpekt.
0: Nech sa vám darí aj z malého Damiana vychovať teda speváka, ktorý príde raz k nám do Rádia Regina. Tešíme sa už teraz na to. Hádam sa to podarí. No a ešte jednu teda šarišskú pesničku zaspievajte pre našich poslucháčov. Kolo vody, kolo baňurika. Spieval Lenka Mihalenková.

spievala Lenka Mihalenková a prichádza pán Peter Tremko z Kyjova s rusínskou piesňou Ja by oral, ja by šau.

0: Takto spieva pán Peter Tremko, rodák z Olšavice na Spiši, teraz pôsobí na fare v Kyjove. Takže spev, pán Tremko, je to, čo vy používate každý deň? Ako grécko-katolický kňaz povinne spievate každý deň?
1: To nie je povinne, to je z lásky k Bohu. Lebo keby to bolo povinne, možno by to tak nešlo, ale z lásky to ide lepšie.
0: A je krásna grécko-katolická pobožnosť, keď sa začína spevom, celá prebieha so spevom, končí sa spevom. Vaši farníci by mali teda vedieť dobre spievať. Máte takých u vás v Kyjove? Dobre spievajú, alebo občas počujete aj nejaký falošný tón?
1: No tak najlepších tých spevákov ja mám doma. Chvála Bohu, 30 rokov, mám manželku, ktorá spieva tiež perfektne a mohla tu stať so mnou, no ale dobre. Takže v cerkvi ona sa snaží viesť, keď môže ten spev. No a tí ľudia samozrejme sa učia, lebo všetko sa treba učiť, aj toto. Ale myslím si, že spieva sa dobre.
0: Vy sám ste od malička so spevom vyrastali, pretože váš otecko bol kantorom a stali ste po jeho boku od malička?
1: Hlavne som sedel po jeho boku v tzv. Krylose, to bolo miesto, kde tých chlapi kantori sedávali a keď spievali. A mne sa len tak z takej detskej mlí tej pamäti vynárajú spomienky, keď som tam sedával, obracal knižky, ja som vtedy ešte nespieval samozrejme, ale teda tie spomienky sú také a možno už vtedy tam kličilo aj to kňazské povolanie, kde si sa to písalo do srdca, hej, do ucha, že toto budeš možno raz robiť aj ty. Tak to teda išlo potom ďalej. Aj po stránke folklórnej, po stránke tej duchovnej, cirkevnej.
0: Vy ste vlastne aj na grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte mali predmet spev?
1: To nebolo len o tej samotnej jednej hodine spevu, pretože liturgia a všetko, čo s tým súviselo, chlapci postupne tiež sa učili kantorovať. Takže ten spev teda išiel, no a tam už dnes sa ukazovalo, že kto je lepší, kto je horší, no niekomu to možno viac ide, niekomu menej, ale dôležité je chcieť, takže všetko sa dá.
0: Ako mladenec ste účinkovali aj vo folklórnej skupine v Olšavici v Jalinke?
1: Ono bolo to tak, že ja som to viac menej obišiel, ten folklórny súbor nechtiac, lebo vtedy pani Brinzová, vedúca tohto súboru, zakladala, chcela mladších samozrejme a dobre to urobila. A ja už som v tom čase prakticky sa chystal teda tým smerom na teológiu, takže už ma to akože kvázi tak obišlo, ale ona ma vždycky hovorila, teba by sme potrebovali, no ale ja už som utiekol. Ale folklór mi zostal teda pri srdci.
0: Máte veľkú rodinu. 6 detí spievajú, hrajú na nejakých hudobných nástrojoch, viedli ste ich s manželkou k tomu, vediete, keď sa stretnete, tak to musí byť prekrásne u vás.
1: Čo sa týka detí, tak sú muzikálne nadaní, každý jedno má hudobné vzdelanie, máme no, teraz koľkých 4 huslistov, 2 sú akordeonisti, no a čo sa týka spevu, tak tí spievajú všetci, tam nie sa o čom ani niečo baviť, takže im to ide celkom dobre.
0: Teraz pôsobíte v Kyjove, to je známa folklórna oblasť, ako je to tam teraz s mladými spevákmi? Sú nejakí, alebo tiež vymierajú?
1: Manželka teraz nacvičovala s deťmi, dalo by sa s tým robiť, len chce to sústavnú robotu. Ona tiež nemôže si to dovoliť kvôli robote, tak aspoň niečo, ale vidím skutočnosť tu, že mladí by mali viac spievať. Nehanbiť sa za to, že ja viem zaspievať, keď možno idem, ja neviem, po dedine, alebo však aj tej cerkvi nakoniec, aj to je jedno, lebo jedno s druhým súvisí, ale mladí sa nám vytrácajú a tí starí aj by to možno chceli odovzdať, ale otázka je, či budú mať komu.
0: Ja vám želám, aby vy ste mali komu odovzdávať svoju lásku k spevu v celej vašej veľkej rodine, ale aj v tej cirkevnej rodine, nech máte čo najviac dobrých spevákov a nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja už len jeden taký obraz spomeniem. Viete, ako vyzerajú koľajnice, ktoré idú jedna popri druhej, ale v diaľke, keď pozeráte, tak možno sa spájajú do nejakého symbolického bodu. A tak je to aj s hudbou, čo sa týka tej ľudovej, folklórnej, aj tej cirkevnej, ktorá sa má spájať v človekovi.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tie krásne slová. Peter Tremko nám zaspieva aj ďalšiu pieseň o kapuste bode, ako ju hobľovali, takže taká remeselnícka.
1: Je to pesnička z Tichého potoka, skáďal je moja manželka, takže trošku jej to môžem aj venovať.
0: Tak pre pani manželku.

0: Po verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy, práve dospieval Peter Tremko z Kyjova.
1: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj po letných prázdninách.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil 2 svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom na vás. Tento raz na to budete mať oveľa viac času ako len pár dní. Keďže prichádzajú letné prázdniny, na vaše nahrávky čakáme až do 24. augusta. Budeme vás samozrejme v našom augustovom vysielaní pravidelne informovať a pripomínať vám tento termín.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspievam si túto a tá sa bude konať v posledný prázdninový deň 31. augusta.
0: Pokračujeme v speváckej prehliadke našich hostí. K mikrofónu sa postaví slečna Klaudia Tomášová z Trebišova.

0: Spieva nám Klaudia Tomášová, 14-ročná žiačka základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Klaudia, ty okrem toho, že chodíš na základnú školu, tak ešte na ďalšiu základnú umeleckú školu chodíš. Čo všetko tam študuješ? Lebo viem, že nie len jednu vec.
1: No, študujem tam výtvarnú, chodím tam na gitaru aj na spev.
0: Takže toho je celkom veľa. Na gitare hráš hlavne moderné pesničky alebo aj nejakú klasiku?
1: Skôr klasiku, čo mi učiteľ dá.
0: Tak a potom aj by si sa mohla sprevádzať pri nejakých moderných pesničkách na gitare. Čo povieš?
1: Možno na budúce, keď prídem, to zahrám.
0: Tak, zatiaľ je to skôr o tých ľudovkách, pretože na Zuške je spevácka ľudová skupina. Ako sa volá?
1: Čerešničky.
0: Má veľmi pekný názov a potom máš ešte aj ďalšiu takúto spevácku partiu, ale tá je v tvojej škole, však na základnej škole a tá sa volá?
1: Magočky.
0: To je krásne, to sú magočky z čerešničiek, lebo magočky sú kôstky. To je super škola, na ktorú ty chodíš, lebo máte tam takúto partiu, spievate so spolužiakmi, so spolužiačkami?
1: Áno, cez prestávky.
0: A im sa to páči?
1: Jasné.
0: A chystáte niekedy aj nejaké vystúpenia pre spolužiakov, keď je záver roka, alebo ja neviem.

0: Si bola úspešná, dostala si sa aj na také strieborné a zlaté pozície. Budeš v tom pokračovať v speve ľudových piesní? Chystáš sa na to?
1: Samozrejme, ak sa bude dať, tak budem pokračovať.
0: To je veľmi dobré, lebo ty by si spievať mala vedieť, keďže sa chceš vydať na pedagogickú dráhu.
1: No, chcela by som učiť v škôlke a tým, že chodím napríklad na zúšku, na to maľovanie, hranie na gitare a aj na spievanie, tak sa mi to podľa mňa dosť hodí do tej práce na pedagogickú školu.
0: To určite áno. A ja ešte dodám, že na tej spomínanej Vidiečanovej Habovke ty si sa ako solistka dostala až do Zlatého pásma. Sice si nepostúpila na celoslovenské kolo, ale máš na to veľmi dobre nadbehnuté, takže pokračuj. A raz ťa tu privítame pri mikrofóne aj ako víťazku Vidiečanovej Habovky. To by sa ti páčilo?
1: Veľmi.
0: Držíme ti pri tom prsty a tešíme sa na ďalšiu pieseň v podaní Klaudie Tomášovej Strebišova. Chodzalší kolo nás.

spievala Klaudia Tomášová-Strebišová a pokračovať budeme mužským, mladým hlasom. Pieseň Koničku môj šarga zaspieva Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou.

0: mala.
1: Dominik Ondič nám spieva v paradnej košuli vyšívanej a mne sa páči to spojenie džínsy a vyšívaná košela. To je také, ako by to malo byť pre mladých ľudí. Teba to baví, ten ľudový spev podľa toho?
2: No áno, baví ma to.
1: Spieváš, pretože sa u vás doma spievalo? Mama, detko, babka, kto každý u vás spieval?
2: Pri práci všetci, ale tak, že kto sa tomu venoval, tak mamka od malička v pulze spievala.
1: Mamka spievala aj v pulze, takže možno potom aj tebe také, aj z pulsu nejaký repertoár nad koliskou spievala. Niekedy si videl aj jej fotografie z vystúpení, alebo sa ti chválila, kde všade s pulsom cestovala, vystupovala, účinkovala?
2: Videl som nejaké fotky a jej vravela mi, že kde tak bola.
1: To bol určite zaujímavý život pre takú mladú ženu. Môžeš sa aj ty inšpirovať, lebo aj ty už si členom jedného folklórneho kolektívu. Pochvál sa, kde si najnovšie členom.
2: Tancujem vo folklórnom súbore vo Vargočane, v Hanušovciach na Topľu.
1: Zobrali ťa tam, teraz si tam taký čerstvý. Ako dlho si členom?
2: Teraz to bude 4. týždeň.
1: No, je čerstvý, takže ho čaká... Ale vieš, teraz ťa čaká vážne folklórne leto, lebo teraz je najviac vystúpení festivalov všelijakých, takže teraz prejdeš takým krstom ohňom. Ty si študent Strednej priemyselnej školy Strojnic.

0: Kej v Prešove. Zaujíma ma, čo na to hovoria tvoji spolužiaci, že sa venuješ folklóru.
1: Keď zoberiem akordeón a že začnem hrať, tak ako všetci si zaspievame a sa posmejeme.
0: Skrátka vieš spraviť dobrú náladu, keď ten akordeón zoberieš. Pridáš k tomu aj spev, lebo hovorí sa, čo nedokážem zahrať na akordeóne, to musí muzikant vedieť dospievať. Ako dlho chodíš na akordeón?
1: Na akordeón hrajem od 12 rokov. Prvý rok to som hral iba tak doma ako samouk a teraz končím tretí ročník na Zúške.
0: Prišiel tu s tebou tvoj dedo. Je to pre teba taký vzor toho, ako dosahovať ciele, ako sa venovať takej záľube, ako je spev ľudových piesní?
1: On mi s tým pomáhal, takže áno.
0: Raz si s ním aj zaspievaš sem tam?
1: No, tak keď ho naučím slova, tak hej.
0: Tak, vy ste dvaja bratia, ty spievaš a tvoj brat tiež, alebo on robí niečo iné?
1: Brat nespieva, on niekedy tancoval tiež v súbore. Ale už skončil.
0: Tak bude z teba strojár. Chystáš sa potom aj na vysokú školu? Budeš pokračovať ďalej v štúdiu?
1: No, bude zo mňa dopravák a na vysokú školu neplánujem ísť zatiaľ.
0: Žijú sa svojim remeslom tak, ako to bude najlepšie a spievaj si popri tom. Dominik Ondič bude spevákom nielen v našej dnešnej relácii, ale veríme, že aj ďalej držíme prsty. A čo nám teraz zaspievaš?
1: Neveľo som chodil.
0: Tá neveľo chod ku mikrofónu. Dominik Ondič.

Takto spieva Dominik Gondič z Hermanoviec, no a na dnešnej verejnej nahrávke Zaspievam si túto bude ostatnou účinkujúcou najmladšia speváčka Liliana Lukáčová z Danišoviec. Zaspieva nám pieseň Adzežeši holubečko lítala.

0: Liliana Lukáčová má 12 rokov, je z Danišoviec. Vítaj u nás, Lilianka. Kde ty chodíš do základnej školy? Povedz.
1: Chodím do Spiskej na Mier.
0: Do Spiskej na Mier, to je základná škola. Okrem toho ešte ďalšia základná súkromná umelecká škola. Tá je kde?
1: V Odorine. Chodím na klavír aj na spev.
0: Spievaš si aj tak, že sa dokážeš sprevádzať na klavíri, alebo je to oddelené, že zatiaľ len klavír s klasickou hudbou a spev skôr ľudový, alebo aj populárne pesničky spievaš?
1: Je to oddelené a spievam aj moderné, aj ľudové.
0: Ktoré sa ti páčia viacej?
1: Moderné.
0: S tým máš určite úspech aj medzi spolužiačkami. Akú máte partiu v škole? Vedia o tebe, že spieváš? Máte niekedy aj také príležitosti, že v škole pripravujete hudobný spevácky program?
1: Nie, že konkrétne spevácky.
0: Taký, keď je nejaká slávnosť v škole, akadémia, alebo, ja neviem, spomínali sme tu deň otvorených dverí, alebo záver školského roka. Vtedy v škole niečo také pripravujete?
1: Áno, na začiatku a konci školského roka spievam.
0: Máš aj nejaké kamarátky, s ktorými si dakedy duo zaspievaš, alebo si len solová spevačka?
1: Som solová spevačka, nemám také spolužiačky, ktoré sa venujú spevu.
0: Doma u vás kto spieva? Či len sama si tak začala, ja neviem, ako škôlkarka, ako školáčka, kto objavil tvoj talent, že vieš spievať?
1: V škôlke som bola na jednej súťaži, spievala som ľudovku. A potom, keď mi skončila škôlka, začala som chodiť na základnú školu a dedo prišiel s tým, že chce, aby som chodila na spev. A som začala a teraz už štvrtý rok chodím na spev.
0: To bola veľmi dobrá dedová myšlienka, že takto ti vymyslel, že máš chodiť spievať, lebo vyzeráš ako spevačka pri mikrofóne veľmi dobre a máš krásny hlas. Baví ťa to?
1: Áno, baví.
0: No tak raz z teba možno bude spevácka hviezda. Kto sa doma k tebe pripája ešte? Máš brata, ten s tebou spieva, alebo ani nie?
1: Nie.
0: Máš rada zvieratka, taký pes a mačka, čo u vás po dvore pobehujú. Ty si vypočujú niekedy tvoju pesničku, či si im neskúšala nikdy spievať?
1: Ešte som neskúšala.
0: Tak nie, ty len ďalej pokračuj v speve a v súťažiach, pretože Lilianka už účinkovala na celoštátnej speváckej súťaži Slavik Slovenska niekoľko rokov, v roku 2003, 4, 5, aj na Vidiečanovej Habovke, spievala si na spišských folklórnych slávnostiach. Rada sa chodíš aj pozerať na folklórne programy?
1: Áno, chodím.
0: Tak, a teraz tuto k mikrofónu. Zaspievaj nám, prosím, pesničku Páčiše mi páči, takú si si vybrala. Ďakujeme pekne, toto je Liliana Lukáčová.

0: verejná nahrávka, zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pán Milan Podlesný z Bardejova.
0: Pani Lenka Mihalenková z Bardejova.
1: Pán Peter Tremko z Kyjova.
0: Klaudia Tomášová z Trebišova.
1: Mládenec Dominik Ondič z Hermanoviec nad Topľou.
0: A Liliana Lukáčová z Danišoviec.
1: Zopakujme si aj teraz ešte tú dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Máte na to prakticky celé leto, urobiť to môžete do 24. augusta.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia aj tvorcovia relácie, zvukový majster Gabriel Nikházy a jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák.
1: Dramaturgička Kristýna Mojžišová.
0: Produkčná Blažena Hajduková.
1: A moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver ešte zaspievať. Opäť zaznejú rusínske piesne v podaní účinkujúcich. Nech sa páči, poďte k mikrofónu, ale aj vás, spevákov v hľadisku a verím, že aj vás, spevákov doma, pri rádiách. Milan, zahraj!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v nej prinesieme zostrih z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže detského folklóru Vidiečanova Habovka, ktorá sa konala 19. apríla tu na pôde Slovenského rozhlasu. V prvej časti tohto zostrihu si vypočujeme výkony solistov instrumentalistov a solistov spevákov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská. Začneme teda solistami, instrumentalistami. Túto kategóriu otvorí Jakub Antal. Má 11 rokov a je členom detského folklórneho súboru Hájenka. Názov jeho súťažného čísla je To boli gajdičky. Ide o piesne z Kozároviec. Jeho pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár a Matúš Kmeťo. Ako prvý sa nám predstaví Jakub Antal.

V nasledujúcom súťažnom čísle to budú zbojnícke piesne z Liptova. Prichádza nám ich zahrať William Rebroš. Má 10 rokov a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Tretím súťažiacím solistom, instrumentalistom bude opäť Gajdoš. Tentoraz Matej Štefanovič. Má 14 rokov, je z Ivanky pri Dunaji a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Pred nami je kategória solisti speváci. Ako prvá sa predstaví 14-ročná Anna Erdőssy z Malinova, ktorá nám zaspieva piesne Z veľkého zálužia Kukala kukačka a Ach, céruška moja.

Tak to bola Anna Erdőssy z detského folklórneho súboru Margaretka z Malinova, rovnako ako i nasledujúca súťažiaca, 9-ročná Laura Lednická. Prichádza nám zaspievať detské piesne z Gemera, Zakúkala sova a Zelený je pastrnáčik.

Na scénu prichádza Alexia Janušková zo Stupavy. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne zo Záhoria. Rozmarín zelený, červené jablčko.

Tak to bola Alexia Janušková zo Stupavy a rovnako zo Stupavy prichádza i ďalší súťažiaci Timotej Timko. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne Nad záhradu, pod záhradu a Záhorskú dzedzinu.

Ako som povedala, dnes nebudeme počuť iba západoslovanský folklór. V nasledujúcich chvíľach sa poďme pozrieť z prievode jarných chorovodných piesní z Kyjova až do okolia Starej Ľubovne. Piesne O reťaz, reťaz, Javor, Javorovo listce a Zvata brána nám prichádza zaspievať Diana Senajová. Má 9 rokov a je členkou detského folklórneho súboru Ruteniačik.

0: preč.
1: Sabinka Boďová má 12 rokov, je zo Šenkvíc, pripravujúcou pedagogičkou je Jana Boďová a zaspieva nám piesne Za horami, za dolami a Vyrostla ružička.

Ďalšou súťažiacou je Dorota Boďová. Má 14 rokov a ako som sa dočítala, hrá na klavíri, na orgáne, dokonca na husliach a ešte aj na heligónke. Ale dnes nám teda prišla zaspievať, a to ľudové piesne Keby ich bola a 4 húsky biele. Dorota Boďová.

0: Tak to bola Dorota Boďová a v nasledujúcom čísle sa nám predstaví Johana Anna Boďová. Má 7 rokov a najradšej vraj zo všetkého spieva. Okrem toho, že hrá takisto na husliach v detskom folklórnom súbore Prvosienka z Bratislavy. Johana Anna Boďová sa nám predstaví piesňami Po doline a Vyskočilo slniečko.
1: Vyskočilo

No a poslednou zo štvorice sestier Boďových je nasledujúca, v úvodzovkách najväčšia súťažiaca, Agáta Mária Boďová, ktorá má 3 roky. Navštevuje škôlku a rada chodí na tanečnú, najradšej zo všetkého spieva piesne so staršími sestrami. Keby ju náhodou rodičia neprihlásili z dôvodu, že je ešte malá, tak by sa hnevala, že ona už dávno malá nie je. Dnes nám zaspieva Kukulienka, kde si bola, Agáta Mária Boďová.

V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali prvú časť zo strihu regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka, ktorá sa tu v Slovenskom rozhlase konala v apríli tohto roku. Ďalšiu časť tohto zo strihu vám prinesieme dnes po 20. v relácii Husličky z Javora. Počúvať vás pozývajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: náš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico spochybňuje medializované tvrdenia o zlom stave verejných financií. Irán a Omán chcú prevziať správu dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to odmietajú. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolári. Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh. Kým priemer EÚ podľa neho presahuje 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61% HDP. Zároveň spochybňuje interpretácie o stave verejných financií.
2: Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%.
1: Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Nový Sedlák však upozorňuje, že verejný dlh sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a porovnávanie s inými krajinami môže byť zavádzajúce.
3: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
1: Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko, pokračuje riaditeľ Michal Piško.
4: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. Premiér Peter Maďar vyhlásil, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa naraz otvorilo všetkých 6 rokovacích klastrov, tak ako to chce Brusel, a ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v EÚ. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Spojené štáty to však odmietajú. Prezident Donald Trump varoval, že ak sa Irán a Omán pokúsia kontrolovať prieliv, vyhodí ich do vzduchu. Minister financií Scott Bessent pohrozil sankciami. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvom polčase Kolumbia vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte remizuje s Demokratickou republikou Kongo 0-0. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na výjazde z Hôrky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Zvýšte tam opatrnosť. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Je krátko po 5. a začína sa streda 24. júna. Deň, ktorý už vonia letom naplno, rána sú svetlé, vtáky majú svoje koncerty dávno za sebou a slnko nám už od skorých ranných hodín pripomína, že jún sa pomaly blíži do svojej druhej polovice. A možno je miestami teplejší, než sme očakávali. Streda má svoje čaro. Nie je to hektický pondelok ani uvoľnený piatok, je presne uprostred. Ideálny čas zastaviť sa na chvíľu, nadýchnuť sa a povedať si, že aj obyčajný deň môže priniesť niečo pekné. Niekedy stačí dobrá správa, príjemný rozhovor alebo pesnička, ktorá vám zlepší náladu. A presne o to sa budeme snažiť aj dnes. Prinesieme vám hudbu, zaujímavosti, informácie z regiónov aj dobrú náladu, pretože ráno sa predsa začína lepšie, keď nám človek nie je sám. A ani v štúdiu dnes ráno nie som sám, pretože od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila a od mikrofónu Luka Grbič. Prajeme vám krásne ráno a vitajte pri Rádio Budíku.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes veru nebudeme mať núdzu o to, komu prianím či telefonátom zlepšiť deň. Meniny totiž oslavujú Jánovia. Toto mužské meno je na Slovensku mimoriadne obľúbené a časté. Jeho pôvod je hebrejský a do kalendára sa dostalo vďaka biblickým postavám a tradícii spojenej s nimi. Popri Jánovi evangelistovi je tým najznámejším Jánom v Biblii Ján Krstiteľ, o ktorom nám dnes pár slov povie cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätý Ján je biblický svetec. Horlivým kázaním pripravil svojich súčasníkov na bezprostredný príchod Mesiáša. Kristus o ňom povedal: medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Prichádzajúcich kajúcníkov a napokon aj samotného Krista pokrstil v Jordáne. Ukázal na neho slovami: hľa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Kráľ Herodes Antipas nechal Jána uväzniť, pretože kritizoval jeho nemravný život. A kvôli vystatovaniu sa pred konkubinou Herodiadou a jej dcerou Salome napokon nechal Jána sťať. Dnešný dátum je symbolický. Dni sa začnú skracovať. Dnešok stojí presne pol roka pred Vianocami, čím sa spĺňajú Jánove slova zo Svätého písma. On musí rásť a ja sa musím umenšovať, pretože až od dňa Kristovho narodenia bude pribúdať viac denného svetla.
1: No a my z Rádia Regina Východ Jánom želáme k dnešným meninám všetko najlepšie.

0: chcel bych se jmenovat Jan.
1: Dnes nás čaká prevažne slnečný a teplý deň, obloha bude jasná až polooblačná, miestami sa prechodne môže objaviť viac oblačnosti. V horských oblastiach sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo aj búrky. Denné teploty vystúpia od približne 25 stupňov na Hornom Spiši až po 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške okolo 1500 metrov bude približne 17 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor na Above a Zemplíne, miestami severný s rýchlosťou do 20 km/h. Za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď príde návšteva k niekomu domov, väčšinou si všimne nové spotrebiče, pekne zariadenú obývačku alebo upravenú záhradu, ale často sa stáva, že najväčšiu pozornosť budí úplne niečo iné. Niečo, čo nevzniklo v obchode, ale doma v dielni, v garáži alebo počas víkendov na záhrade. Možno je to altánok, ktorý si majiteľ postavil sám, drevená lavička, vlastnoručne vyrobená hojdačka alebo jazierko, ktoré vznikalo niekoľko mesiacov. A práve takéto veci majú často oveľa väčšiu hodnotu, nie preto, že by boli drahé, ale pretože sa za nimi stojí nápad, čas a kus práce. Odborníci dokonca hovoria, že keď človek niečo vytvorí vlastnými rukami, mozog vyplavuje podobné hormóny spokojnosti ako pri športe alebo dosahovaní cieľov. Možno aj preto si svoje vlastné výtvory vážime viac než veci, ktoré si jednoducho kúpime. Na východe Slovenska je navyše stále veľa šikovných ľudí, ktorí si radi poradia sami. Niekto vyrába nábytok, iný pestuje netradičné rastliny, ďalší si postaví záhradný krb alebo dokonca malú drevenicu. A práve dnes nás zaujíma, čo je tým vašim dielom. Čo ste doma alebo na záhrade vytvorili tak, že sa pri tom návštevy zastavia a povedia si, to ste naozaj urobili vy. Preto sa vás dnes v rámci našej ranej témy pýtame, čo ste si doma na vašej záhrade vyrobili také a na čo sa návštevníci teda pozerajú s tým údivom. A to nám môžete písať na Facebooku alebo na WhatsAppe Rádia Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Would I Lie To You ste počuli v rádiu Regina Východ. No ja vám klamať teda nebudem, je 5 hodín 29 minút a o chvíľu sa pozrieme aj na cesty.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna.
0: Priestor opäť dostáva doprava. Na výjazde z Hôrky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, zvýšte tam aj opatrnosť. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu a v Košiciach na konci Americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Želáme vám pohodu za volantom.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Predstavte si, že v tento deň v roku 1600 sa v Prahe konala prvá verejná anatomická pitva ľudského tela. Uskutočnil lekár Jan Jesenský, známy aj ako Jesenius. Zaujímavé však je, že nešlo o záležitosť na jedno popoludne. Táto pitva trvala niekoľko dní, od 8. až do 12. júna. Dnes my sme si povedali, že to bol naozaj poriadne dlhý pracovný projekt. Našťastie my sa dnes ráno budeme venovať oveľa príjemnejším veciam. Žiadna anatómia, žiadne skúšky z medicíny. Stačí vám pohodlie, dobrá nálada a Rádio Regina Východ. A o hudbu sa postaráme hneď teraz z IMT Smile.

0: Ráno si zvykneme povedať niečo o zaujímavostiach regiónu. Dnes si povieme pár slov o Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré oslavuje 70 rokov svojho vzniku. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, ktorá návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo.
1: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
2: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovníci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory. Až postupne, krok za krokom sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
3: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
1: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
4: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným. Môžem realizovať svoje záujmy.
1: Návštevníci výstavy uvidia aj zriaďovaciu listinu z 22. februára 1956.
5: Spomienky dnes ožívajú. Sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
6: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
1: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí. Bývalá pracovníčka Nadia Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopolíga.
7: Ja som v tomto múzeu konkrétne na skanzene pracovala 28 rokov. Skanzen a múzeum mi aj prirastol srdcu. No a rada sa tu vraciam pozrieť.
2: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
1: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen.
0: Je treba dodať, že nielen o názov múzea, ale aj o jeho zbierky sa vedie dlhoročný spor s predstaviteľmi rusínskej menšiny, ktorá považuje veľkú časť zbierkového fondu za súčasť svojho dedičstva. V každom prípade je to dedičstvo ľudí žijúcich na severovýchode Slovenska.

Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, len miestami sa prechodne objaví viac oblakov. V horských oblastiach sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia od 25 do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.

0: Je 5 hodín 48 minút a my pokračujeme v našej rubrike venovanej storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku. Tentokrát sa pozrieme na históriu rozhlasového symfonického orchestru, no viac nám prezradí Ľuboš Kasala.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
3: Najstaršie profesionálne hudobné teleso na Slovensku má v rodnom liste rok 1929. Pri vzniku orchestra stáli predovšetkým dirigent František Dyk a skladateľ Alexander Mojzes. Profesionálne hudobné zoskupenie sa v začiatkoch formovalo postupne niekoľkými konkurzami, ako hovoria pamätníci.
4: Konkurs 12. júla 1929, ten bol vlastne oficiálny konkurs rádiožurnálu.
5: Na kompletozvaný
4: orchestra. A potom v septembri, októbri začali.
3: Jedným z pamätníkov začiatkov symfonického orchestra bol aj skladateľ a dirigent Ľudovít Reiter.
6: Babušek mi dal takýto návrh, či by som nechcel raz dirigovať v Bratislave. On teraz začal s týmito verejnými koncertami vo vládnej budove dnešnej. No najprv som dirigoval jeden štúdiový koncert.
3: V prvých rokoch mal rozhlasový symfonický orchester rôzne obsadenia a stalo sa aj, že na krátky čas orchester zanikol a potom ho obnovili. Napríklad na prelome 30. a 40. rokov, ako spomínal klavirista Michal Karin.
7: Keď sa začalo tu budovať ten nový orchester, keď nás Dyk opustil, to sa nedalo držať, tak sme začali zase len pekne s 10 ľuďmi. Začali sme úplne znovu budovať orchester.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: 5. hodina sa blíži k záveru, ale vysielanie je v plnom prúde. Sme radi, ak budete naďalej naladení na frekvenciách Rádia Regina Východ.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce v rámci V4. Nemecké železnice obnovujú vlakovú dopravu, ktorá bola celú noc zastavená. Dnes má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar na samite Vyšehradskej štvorky v meste Gödöl upozornil, že základ budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, čo sa nezaobíde bez cenovodostupných energií. Predseda vlády Robert Fico za nastávajúce slovenské predsedníctvo prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že toto zoskupenie je budúcnosťou Európy a očakáva, že bude fungovať tak dobre ako v minulosti. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že V4 môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najvážnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v univerzitnej nemocnici v Bratislave, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
2: Matka sa v podstate na 5 až 4 sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda je dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus, hovorkyňa Eva Kliská.
3: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Nemecká železničná spoločnosť postupne obnovuje vlakovú dopravu po tom, keď včera večer pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že zistila príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Meškania a rušenia spojov budú však pravdepodobne ešte niekoľko hodín pretrvávať. Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
4: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo útorok. Budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V K-skupine Kolumbia zdolala Demokratickú republiku Kongo tesne 1-0. V predchádzajúcich stretnutiach Chorvátsko porazilo Panamu takisto 1-0 a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0. Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo prispel 2 gólmi a ako prvý hráč v histórii sa strelecky presadil na 6 svetových šampionátoch. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pokračujeme dopravou. Na výjazde z Hvorky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, zvýšte tam aj opatrnosť. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu a v Košiciach na konci Americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Je pár minút po šiestej a streda sa už rozbieha, ráno je zvláštny čas. Za jednu hodinu sa dokáže zmeniť atmosféra celého dňa. Z ulic sa pomaly vytráca ticho, mesta ožívajú a aj príroda akoby mala viac energie. Júnové rána majú navyše svoje neopakovateľné čaro. Vzduch je svieži, slnko zatiaľ príjemne hreje a možno niekedy aj viac, než by sme chceli. Človek má pocit, že leto je už tu, ale nebojte sa, prázdniny sú už na obzore. My v štúdiu Rádia Regina Východ máme radi ranné vysielanie práve preto, že každý deň je nový, každý deň prináša nové príbehy a my sme radi, že ich môžeme prežívať spolu s vami. Tak si urobte pohodlie, nalejte ďalšiu kávu a zostaňte s nami. Tibor Kurila vás pozdravuje od techniky, Luka Grbič od mikrofónu a pokračujeme ďalej v Rádio Budíku.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: počasie.
1: Ako som už vravel, slnko tieto júnové rána hreje viac, než by sme možno chceli, ale to je v poriadku. Aj o tom je letné obdobie, ako to je a bude s počasím počas dnešného dňa, to nám prezradí Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekne ráno prajem.
1: Tak aké je aktuálne počasie u nás na východe?
2: Počasie je pokojné, prevažuje slnečná obloha, teda jasno, prípadne malá oblačnosť. Teplota vzduchu po východe slnka už stúpa. Teraz aktuálne dosahuje väčšinou hodnoty od 11 alebo 12 stupňov v chladnejších lokalitách až po 22 stupňov v najteplejších oblastiach vo východoslovenskej nížine. Konkrétne Vernár má v tejto chvíli 11 stupňov, Poprad 14, Kežmarok 12, Tatranská Lomnica 13 stupňov, Štrbské Pleso necelých 12, Plaveč aktuálne takisto 12 stupňov, Bardejov, tam už je teplota takmer 17, Prešov 18 stupňov, Tisinec hlási 14, Medzlaborce 16, Jakubovany 18, Čaklov 19, Kamenice nad Cirochou má 16 stupňov, Moldava nad Bodvou 21, Gelnica chladnejšia 13 stupňov, Košice aktuálne 21, Trebišov 20, Somotor 22 a Orechová 20 stupňov.
1: A aké počasie nás bude čakať teda počas dňa?
2: Charakter počasia bude podobný tomu včerajšiemu, to znamená, že väčšinou bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa môže byť prechodne miestami oblačnosť zväčšená, ale zrážky dnes očakávame len výnimočne, najmä v horských oblastiach je šanca na ojedinelú búrku, prípadne prehánku. Teplota vzduchu v rámci východného Slovenska bude väčšinou v intervale zhruba od tých 25 alebo 26 stupňov v chladnejších lokalitách na hornom Spiši až do 33 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny, takže teplé počasie aj dnes. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov a vietor bude slabý, miestami postupne najmä v Above alebo na Zempline severný, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 20 km za hodinu.
1: A môžeme teda teplé počasie očakávať aj zajtra?
2: Áno, zajtra bude ešte teplejšie, do našej oblasti už začne prúdiť od západu postupne veľmi teplý pôvodom tropický vzduch. Počasie bude prakticky bez zmeny, jasno až polobačno, prakticky bez zrážok. Teplota v noci 19 až 14 stupňov, v údoliach to môže byť chladnejšie 14 až 9 a zajtrajšie maxima väčšinou 26 až 31 stupňov, ale na teplejších lokalitách na juhu v Košickom kraji môže teplota stúpať až na 33 alebo 34 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne, toto bol Marcel Macko, do počutia.
2: Do počutia.

0: Krátko pred pol siedmou to na cestách začína vyzerať zaujímavo. V redakcii Zelenej vlny evidujú už dve nehody, no viac už o malú chvíľu.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Priestor teda dostáva aj doprava. Na výjazde z Hôrky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. A nehoda je aj za Kapušanmi smerom na Prešov, tam počítajte so zdržaním. Radary ste videli pred Lipanmi smerom zo Sabinova, v Malcove smerom na Lenartov a v Ďurďošiku merajú obojsmerne. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Možno to poznáte, všetko sa začína celkom nenápadne. Človek si povie, že opraví starú lavičku, prerobí kúsok záhrady alebo využije nejaký nevyužitý priestor za domom a o pár mesiacov z toho vznikne niečo, na čo je celá rodina hrdá. Mnohí ľudia dnes hovoria, že najväčšiu radosť im neprinášajú nové veci, ale práve projekty, ktoré si sami vymysleli a dokončili. A nemusí ísť vôbec o veľké stavby, niekedy stačí originálny kvetinový záhon, vlastnoručne vyrobená pergola, pec na pizzu alebo dokonca domček pre vtáky. Každá takáto vec má totiž svoj príbeh. Zaujímavé je, že trend tzv. Urob si sám je dnes populárnejší než kedykoľvek predtým. Ľudia sa vracajú k remeslám, objavujú prácu s drevom, kovom či kameňom a často vytvoria niečo, čo sa nedá kúpiť ani za peniaze. Teda niečo jedinečné. Mária nám napísala: na čo som hrdá? Predovšetkým na svoju rodinu, na manžela a troch synov. Môj manžel je veľmi šikovný človek a všetko to, čoho sa pustí, zvládne. Je veľkým vzorom aj pre našich synov. Tí sa dnes príkladne starajú o svoje rodiny. Sú starostliví manželia a otcovia. Hrdá som aj na svoje nevesty, ktoré mám veľmi rada a vážim si ich. A samozrejme aj na svoje vnúčatá. Čas strávený s nimi je pre mňa tým najkrajším bonusom v živote. Jednoducho som hrdá na svoju krásnu rodinu. Aj tak sa to dá možno poňať. Nemusíme sa baviť o materiálnych veciach ako takých. Človek, keď príde domov, tak niekedy si povie, že mám skvelú rodinu, mám skvelých ľudí okolo seba. Dôžena nám napísala: ja si spomínam na našu nádhernú kvetinovú záhradku pri bývalom dome. Keď bola v plnom kvete, hýrila všetkými farbami a bola doslova pastvou pre oči. Tešila sa nielen nás, ale aj včely a okolo idúcich, ktorí ju často obdivovali a chválili. Najväčšiu zásluhu na nej mala moja sestra, ktorá sa o ňu s láskou starala. No a my sa vás preto dnes pýtame, aj vás, ak by ste mali návšteve ukázať jednu vec, ktorú ste doma alebo na záhrade vytvorili vlastnými rukami, čo by to bolo? Na čo ste najviac hrdí? To nám môžete stále písať na Facebooku Rádia Regina Východ alebo na našom WhatsAppovom čísle.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, len miestami sa prechodne objaví viac oblakov. V horských oblastiach sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia od 25 do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

Vedeli ste, že hriankovač môže mať funkciu, o ktorej mnohí ani netušia? Na internete sa nedávno rozprúdila diskusia o tom, či je správne používať hriankovač aj na ohrievanie pečiva z vrchu. Niektoré modely totiž majú špeciálny nadstavec, na ktorý sa dajú položiť rožky, žemle či kroasanty a zohriať ich bez toho, aby sa vkladali dovnútra. Mnohí ľudia túto možnosť využívajú úplne bežne, no iní priznali, že o nej nikdy ani nepočuli. Napríklad ja. Dokonca sa na sociálnych sieťach objavili aj vtipné reakcie, keď sa dve skupiny používateľov navzájom presvedčali o tom, čo je ten správny spôsob používania hriankovača. Celá debata ukázala jednu zaujímavú vec, že aj spotrebiče, ktoré používame takmer každý deň, v sebe často ukrývajú funkcie, ktoré väčšina z nás nikdy neobjaví. A možno práve dnes ráno niekto pri raňajkách zistí, že jeho hriankovač dokáže viac, než si doteraz myslel.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Nosič, ktorý jednoducho pripojíme na ťažné zariadenie, uľahčí prepravu bicyklov. Existuje však viacero faktorov pri pripojení a používaní takéhoto nosiča, na ktoré by sme si mali dať pozor, hovorí o nich vedúci predajne nosičov v Prešove Michal Jančuš.
2: Dosť dôležitým faktorom je, aby bola guľa suchá. Keďže ťažné zariadenie slúži aj na prívesi, pri prívese sa guľa maže, pri nosiči musí byť totálne suchá, keďže jedná sa o špecifický uchytávací systém, kedy není ďalší oporný bod pre to zariadenie, to znamená, že musí to byť pevné, nemazľavé, nehrdzavé, hlavne tiež očistené, to musí byť od hrdze a podobne. Pri bajonetových guľach nech sú správne založené, pretože stáva sa, že nie sú doistené a potom to môže celé vypadnúť na cestu. Nezabudnú zapojiť elektroinštaláciu a ubezpečiť sa, že je poriadne funkčná. Veľmi dôležitá vec je ešte nepresahovať maximálnu povolenú váhu. Hlavne sa to týka elektrobicyklov, ktorí majú vyššiu váhu, takže zrátať si súčet a nepresahovať tieto váhy a limity. Samozrejme, každý nosič je naddimenzovaný, ale netreba to ďaleko presahovať. Sú vozidla, ktoré majú obmedzený zvislý tlak na guľu, napríklad 50 kg, sú vozidla, ktoré majú až 100. Ale samotný nosič je tiež stavaný na nejakú váhu a neprekračovať tento limit určite.
1: Zajtra v téme pokračujeme skladovaním nosičov.

0: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Hôrky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je tam jeden pruh. Nehoda je aj za Kapušanmi smerom na Prešov, tam počítajte so zdržaním. Kolona je na výjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov stratíte rovnako 10 minút a 10-minútové zdržanie je aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Záver 6. hodiny so sebou prináša aj priestor kolegom z Bratislavy, ktorí si aj takto ráno opäť pripravili všetky podstatné domáce aj zahraničné informácie. Zostaňte naladení, budeme späť po Rádiožurnále.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Americký senát prijal rezolúciu, ktorá nariaďuje americkému prezidentovi, aby ukončil vojenské manévre v Iráne. Dnes bude jasno, s teplotou najviac do 34 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zo skupenie Vyšehradskej štvorky sa vracia k najvyššej spolupráci. Záväzok oživiť stredoeurópske spoločenstvo uzavreli po dvojročnej prestávke predsedovia vlád Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na samite v Maďarsku. Chcú sa sústrediť na to, čo ich spája, a neprinášať na stôl témy, ktoré ich rozdeľujú. Spolupracovať chcú ohľadom cien energií, obranných projektov či rozširovania Európskej únie.
2: Spolupráca v rámci V4 počas uplynulých rokov dosiahla podľa maďarského premiéra Pétera Maďara historické dno. Oslabili ju rozdielne názory členských krajín, primárne na vojnu na Ukrajine. Štvorica sa však po rokovaní zhodla na tom, že V4 je späť a spoločne jej prinavrátia jej hlas, hovorí predseda vlády Maďarska Péter Maďar.
3: Dohodli sme sa, že sa vrátime k starej osvedčenej metóde, a teda, že si pred samitmi Európskej únie zosúladíme stanoviská, ktoré spoločne uplatníme v Bruseli alebo inde v medzinárodnom priestore.
2: Vyšehradskej štvorke predsedá do konca júna Maďarsko. Štafetu si následne preberá Slovensko, ktoré bude zo skupeniu predsedať jeden kalendárny rok. Pokračuje slovenský predseda vlády Robert Fico.
4: Slovenské predsedníctvo prichádza v náročných časoch. A možno neformálne stretnutie, ktoré sme mali pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musíme reagovať.
2: Maďarský premiér nedávno tvrdil, že by sa do skupiny V4 mohli zapojiť aj ďalšie štáty. Túto možnosť po samite vylúčil. V rámci možných budúcich projektov V4 spomenul aj vlakové spojenie medzi Budapešťou, Bratislavou, Prahou a Varšavou. Z Budapešti Diana Trnkusová, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď v roku 2018 polícia zadržala 8 podozrivých, začal Peter Tóth rozmýšľať nad tým, že by za objednávkou vraždy Jana Kuciaka mohol stáť Marián Kočner. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že o deň neskôr, keď zatkli aj Alenu Žužovú, si už bol 100% istý, že začne spolupracovať s políciou. Advokát Marek Para argumentuje, že svedok má krčovitú snahu usvedčiť Mariana Kočnera.
5: Na včerajšom pojednávaní sa prehrávali nahrávky z telefonátov z väzby medzi svedkom a obžalovaným.
6: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
7: Čau, bratu. To je rozumné. A že nejaký ďalší policajt tam je, som ráno počúval.
5: Marián Kočner sa po zadržaní Aleny Žužovej začal zaujímať o to, kedy prebiehal zber a odovzdanie podpisov pre stranu Cieľ. Dostal sa k dátumu 8. február, kedy mu bolo oznámené, že podpisy boli falošné a strana tak nevznikla. Podľa Petra Tóta si tak Marián Kočner hľadal alibi na to, aby vysvetlil komunikáciu s Alenou Žužovou. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica upozornil, že keďže projekt strany Cieľ sa skončil 8. februára, nebol dôvod, aby si o zbere podpisov aj ďalej intenzívne písali. Dodáva, že svedka považuje za dôveryhodného.
8: Je predsa len bývalý spravodajský dôstojník, považuje sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
5: Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru svedok Tóth interpretuje telefonáty a dôkazy účelovo a nesprávne.
9: Myslím, že tam je určitá animozita, budeme to hodnotiť bližšie. Zatiaľ len zberáme jednotlivé odpovede a detaily ako takú reťaz toho, aby sme vedeli vystavať, že čo sa tu skutočne na tej motivácii deje.
5: Pojednávanie bude pokračovať otázkami členov Senátu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda bude dnes opäť rokovať na východnom Slovensku, a to v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snina, Poprad a Bardejov. Hlavnými témami budú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
10: Podľa úradu vlády ide o región s viac ako 250 000 obyvateľmi, ktorý patrí medzi významné oblasti Slovenska. Nachádzajú sa tam historické mestá, turisticky atraktívne lokality, prírodné územia medzinárodného významu aj dôležité priemyselné centrá. Starostka obce Malcov Andrea Lazorová očakáva najmä otvorenú diskusiu o potrebách regiónu.
11: Tak predovšetkým očakávam to, že problémy a potreby regiónov budú videné a počuté priamo na mieste, lebo osobný kontakt je často najlepší spôsob, ako pochopiť situáciu v regiónoch. My pre obec vlastne sme predložili zámer vybudovania prístupu k cintorínu a rekonštrukcie domu smutku. Ide vlastne o projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov dôležité a majú praktický význam pre každodenný život.
10: Vybrané okresy však naďalej čelia viacerým výzvam, medzi ktoré patrí odchod mladých ľudí za prácou, nedostatočne rozvinutá dopravná infraštruktúra, ale aj vyššia miera nezamestnanosti. Rokovanie sa tak bude venovať podpore podnikateľského prostredia, vytváraniu nových pracovných príležitostí aj pokračujúcemu rozvoju dopravnej aj verejnej infraštruktúry. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádio Žurnál.
1: Americký senát schválil rezolúciu, ktorá zakazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť útoky na Irán bez súhlasu kongresu. K demokratom sa pridali aj štyria republikáni. Rezolúciu už predtým schválila aj snemovňa reprezentantov a nepotrebuje podpis prezidenta.
12: Spojené štáty a Irán síce tvrdia, že prvé kolo vyjednávaní dopadlo úspešne, ale na čom sa vo Švajčiarsku dohodli, sa nezhodnú. Minimálne nie verejne. Teherán poprel americké tvrdenia, že súhlasil s medzinárodnými inšpekciami poškodených jadrových zariadení. Prezident Donald Trump v Pensylvánii pohrozil. Mýlia sa, vedia, že sa mýlia. Zaviazali sa k 100% inšpekciám. Keď to nedovolia, zruším vyjednávania. Prezident Trump, ktorý hrozí Teheránu obnovením bojov, utrpel v kongrese symbolickú porážku. Senát schválil rezolúciu, ktorá mu zakazuje zaútočiť na Irán bez súhlasu kongresu. Zahlasovalo 50 senátorov vrátane 4 republikánov a proti 48. Líder demokratov v senáte Chuck Schumer zdôraznil. Do histórie sa táto vojna zapíše ako najhorší zahranično-politický omyl, akého sa USA alebo iná krajina dopustili. Je to smiešné a nákladné. Trump nedosiahol ani jeden z cieľov, ktoré si stanovil. Bielý dom tvrdí, že schválená rezolúcia je protiústavná a preto ju nemusí rešpektovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to však odmietajú. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu. Nočné ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej 5 obetí. Terčom ukrajinských dronov bol Sevastopol. Najväčšie mesto na ruskom anektovanom polostrove Krym zostalo bez elektriny. Vlaky nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn v noci stáli hodinu a pol v celom Nemecku pre poruchu digitálneho rádiového spojenia. Ide o kľúčový komunikačný prostriedok medzi rušňovodičmi vo vlaku a dispečermi. Podľa medializovaných informácií k poruche viedla výmena komponentu v rádiovom systéme. Železnice to zatiaľ nepotvrdili a avizujú meškanie spojov, kým nenabehne riadna komunikácia. Úrady v Saudskej Arábii včera popravili 7 ľudí. Celkový počet osôb popravených v tomto kráľovstve od začiatku roka dosiahol 100. Najviac 65 popravili pašerákov drog, pričom vo viac ako 40 prípadoch išlo o cudzincov.
1: Je 7 hodín 9 minút. Flexibilita, dodržiavanie spoločných unijných cieľov a aby sa o financiách pre poľnohospodárov rozhodovalo na národnej úrovni, nie v Bruseli. To sú návrhy členských štátov pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2027. O tom, ako by mala vyzerať, rokovali v Luxemburgu ministri zodpovední za pôdohospodárstvo.
2: O budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky členské štáty zatiaľ len diskutujú. Už teraz je však jasné, že ju čaká viacero zmien. Aj preto, že zmeny nastanú aj pri dlhodobom rozpočte únie. Členské štáty žiadajú najmä väčšiu flexibilitu a menej byrokracie. Štátny tajomník slovenského rezortu pôdohospodárstva Vladimír Vnuk podotkol, že poľnohospodári sú pod obrovským tlakom aj z geopolitického hľadiska.
14: Stúpajú ceny energie aj hnojiv a rovnako čelia aj klimatickým zmenám. zvieratám a do toho samozrejme prídu aj choroby zvierat a rastlín.
15: Aj ministerka pôdohospodárstva Cypru Maria Panayotu zdôraznila, že poľnohospodárstvo by malo byť v centre strategických priorít bloku. Podpora farmárov sa netýka len produkcie potravín, ale aj ochrany potravinovej bezpečnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže. Išlo o posledné zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo pod taktovkou cyperského predsedníctva. Štafetu na budúci mesiac preberie Írsko. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
16: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
17: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
16: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
17: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona dokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne pršalo.
16: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
18: V rokoch, kedy je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
16: Problémy na pastvinách a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska, riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
19: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám aj nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
16: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
20: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Cristiano Ronaldo je prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch. Včera prispel dvoma gólmi k víťazstvu Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. 41-ročný kapitán strelil prvý gól na takomto turnaji pred 20 rokmi Iránu. Celkovo má 10 presných zásahov na majstrovstvách sveta, čím prekonal legendárneho Eusebia. Kým Portugalsko ešte nemá istý postup ďalej, tak v 16. finále je už Kolumbia. Po výhre nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 je so 6 bodmi na čele K skupiny, o 2 body práve pred Portugalskom. Prvé body na šampionáte stratilo Anglicko, s Ghanou sa rozišlo nerozhodne 0-0. Obidva týmy majú po 4 body, tretie v skupine L je Chorvátsko. To vyhralo nad Panamou 1-0. Futbalisti Iránu môžu na záverečný zápas skupiny s Egyptom pricestovať do Sietlu už 2 dní vopred. Po súboji však musia územie Spojených štátov amerických okamžite opustiť. Pokračujeme iným športom. Šimon Nemec mení v NHL pôsobisko. Slovenský obranca po 4 rokoch opúšťa New Jersey, ktoré ho vymenilo do Calgary. V týme Flames sa stretne s dvojicou našich útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Pre Nemca to bola prvá výmena v kariére. V roku 2022 si ho Diabli vybrali v drafte z 2. miesta. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali Slováci s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Dnes večer nastúpia v záverečnom súboji skupiny proti Fínsku. Rebeka Šramková postúpila do 2. kola kvalifikácie na tenisovom Wimbledone. V slovenskom súboji zdolala Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Hlavnú súťaž si na londýnskej tráve nezahrá 17-ročná Mia Pohánková, ktorá prehrala v prvom kole kvalifikácie s francúzskou Tanovou 7-6, 2-6, 1-6.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda bude mať výjazdové rokovanie na severovýchode Slovenska. Lídri Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska budú rokovať o koordinácii ďalšej vojenskej a finančnej pomoci pre Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte začne trojdňovú návštevu Spojených štátov. V Bielom dome sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude Veľká Británia 10 rokov po Brexite.
20: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabí na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rané vysielanie sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Andor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Kapušanoch a kolóny v Košiciach. Pozrime sa na cesty. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Za Kapušanmi smerom na Prešov sa zdržíte hodinu. Osobné auta sa tam môžu vyhnúť cez Túčik, Záhradné a Fintice. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Košic ša cez Čečoviec stratíte 10 minút. V Bardejove na Priemyselnej smerom do centra sa zdržíte 15 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte ďalšie 15 minút. Radary ste videli pred Lipanmi smerom zo Sabinova, v Malcove smerom na Lenartov, na viazde do Košíc, Barce zo Šebastoviec a v Ďurďošíku merajú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Rádiožurnál je za nami a na východe Slovenska prichádza tá časť rána, keď sú cesty o niečo plnšie a tempo dňa o niečo rýchlejšie. Aj preto je dobré občas si pripomenúť, že nikam netreba utekať viac, než je to potrebné. Deň je ešte stále na začiatku a všetko má svoj čas. Vonku máme krásny jún, leto neustále klope na dvere a možno práve dnes stojí za to viac si všímať drobnosti okolo seba. V nasledujúcej hodine budeme pritom spolu s vami, pridáme ďalšie zaujímavosti, pozrieme sa na to, čo sa deje v našich regiónoch a samozrejme nebudú chýbať ani pesničky, ku ktoré k dobrému ránu jednoducho patria. Pri Rádio Budíku vás aj naďalej vítajú Tibor Kurila a Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj dnes ráno hráme o krásny hudobný zážitok. Súťažíme o dve vstupenky na koncert talianskej legendy Drupy, ktorý na Slovensko prichádza v rámci svojho turné 50 Anitour. A celé sa to odohrá 15. augusta v Trnave. Fanúšikovia sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity ako Piccolai Fragile alebo Vadovia, ktoré patria k tomu najlepšiemu z talianskej romantickej hudby. Drupy počas svojej kariéry predal milióny albumov a dodnes patrí medzi najobľúbenejších talianskych spevákov. A ak chcete byť pritom aj vy, máme pre vás jednoduchú súťažnú otázku. V ktorom roku vydal svoj debutový singel Vadovia? Opakujem, v ktorom roku vydal svoj debutový singel Vadovia? Ak poznáte správnu odpoveď, zavolajte nám na číslo 0556222994 a možno práve vy získate dve vstupenky na tohto úspešného interpreta.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš. Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako som už pred pesničkou spomínal, dnes súťažíme o dve vstupenky na koncert talianskej legendy Drupy, ktorý na Slovensko prichádza v rámci svojho turné. Celé sa to odohrá 15. augusta v Trnave. Súťažná otázka bola, v ktorom roku vydal svoj debutový singel Vadovia. No na linke už máme Stanku zo Širokého. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, prajem, pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov Rady Regina.
1: Tak aká je teda správna odpoveď?
2: Tak ja by som povedal, že to v roku 1973, ak si teda dobre pamätám, čo som čítal jeho života.
1: A pamätáte si veľmi správne. Bolo to v roku 1973. No pán Drupy už má 78 rokov, keď ja som správne pozeral, čiže je to už obrovská legenda, pán v rokoch, ktorý stále vie rozprúdiť dav. Povedzte mi, že dúfam, že sa tešíte, teda pravdepodobne áno.
2: Veľmi sa teším, lebo ja ho mám veľmi rada.
1: A s kým by ste šli na ten koncert?
2: A tak určite s manželom, lebo ten je taká moja kategória, deti neviem, či by boli tak iná doba, iné piesne počúvajú, ale on je úžasný, ja milujem jeho piesne, on sú rytmické, sú plné energie, človek aj keď je smutný, nešťastný, tak toto ma vie dostať, ak ho počujem spievať.
1: No my sme sa už rozprávali počas pesničky, že vlastne vaše deti musia niekedy počúvať Drupyho, lebo...
2: Áno, niekedy vždy.
1: Je to, no, keď vždy, tak vždy to bude. Ja som veľmi rád, že ste to práve vyhrali, keď si ho máte takto radi a dúfam, že si s manželom tento koncert užijete.
2: Tak dúfam aj ja, že budeme zdraví a budeme môcť ísť. Chcel som ho vidieť na život, teda budem veľmi šťastná.
1: Tak nech sa vám to splní. Ďakujem veľmi pekne, že ste zavolali. Majte sa krásne a do počutia.
2: Krásny deň prajem. Pekný deň do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Olympik s piesňou Želva ste práve mohli počuť na našej frekvencii, no podľa toho, ako to vyzerá na cestách, tak aj vodiči by sa mali spomaliť. Nejazdiť síce ako želvy, ale ako hovorí pravidlo zelenej vlny, jazdite bezpečne a plynulo. Dopravné správy tu budú už o chvíľu.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Zelená vlna.
0: Pozrime sa teda na cesty. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Nehoda je aj za Kapušanmi smerom na Prešov, zdržíte sa tam asi hodinu. Osobné auta sa tomu môžu vyhnúť cez Tulčík, Záhradné a Fintice. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút, na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec stratíte 10 minút, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra sa zdržíte štvrť hodinu a v Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa. Každý človek po sebe zanechá nejakú stopu, niekto v práci, niekto v rodine a mnohí aj doma alebo na záhrade. Stačí sa pozrieť okolo seba, možno pod orechom stojí lavička, ktorú vyrobil ešte starý otec, možno na dvore rastú stromy, ktoré niekto zasadil pred desiatkami rokov, alebo je tam altánok, ktorý vznikal celé leto po večeroch. Takéto veci majú zvláštnu hodnotu. Nie sú len predmetmi, sú spomienkami, príbehmi a často aj dôkazom toho, čo všetko dokáže človek vytvoriť, keď má chuť a trpezlivosť. A niekedy stačí jediný pohľad, aby sa rozprúdila debata. Kto to robil? Ako dlho to trvalo? A naozaj ste to zvládli sami? Práve takéto otázky počúvajú ľudia, ktorí sa pustili do niečoho netradičného. Na východe nájdeme záhrady plné drevených sôch, vlastnoručne postavené altánky, malé veterné mlyny, jazierka, mostíky či dokonca miniatúrne hrady. A mnohé z nich vznikli len preto, že niekto mal dobrý nápad a chuť ho zrealizovať. Mariana napísala: "Veľkú radosť mám zo svojej záhrady, terasy a vyvýšených kvetinových záhonov, ktoré vlastnoručne vytvoril môj manžel. Najviac som však hrdá na náš altánok s bazénom, ktorý tiež postavil on. Je to miesto, kde najradšej oddychujem, relaxujem a trávim čas s rodinou. Je to taká naša malá oáza pokoja." No ja keď sledujem Facebook Rádia Regina Východ, tak aj pani Helena napísala: "Pozdravuje, že máme mať dobré ránko, tak dobré ránko aj vám. Ja mám výhodu, že mám veľký balkón, kde pestujem zeleninu a hlavne kvety, a tak isto aj záhradku. No a vy posluchači, keď sa pozriete na náš Facebook Rádia Regina Východ, tie fotografie si tam môžete pozrieť. Pani Helena má veľmi pekný kvetinový záhon na tom balkóne, ale pani Monika poslala viacero fotiek, napríklad svojho záhradného domčeka, ktorý na fotke vyzerá ešte taký rozostávaný, ale už v tom dobrom smere, že stačí ho iba možno zdekorovať. Ale čo pozerám, je tu aj stôl už pripravený, máte tu kvetiny a záhrada. Celý ten pohľad na záhradu veľmi evokuje vo mne dobrý pocit, a že mňa to tak motivuje ísť na našu záhradu do Kavečian, ktoré tu máme pri Košiciach, a ísť si tam niečo vypestovať alebo možno na niečím sa pobaviť. Bavia ma takéto veci, beriem to ako psychohygienu a všímam si, že vy poslucháči, keď rozprávate svoje zážitky a aj posielate tieto fotografie, napríklad kvetín ako pani Monika, tak sa až čudujem, že niektorí ľudia na to majú vôbec čas, a ja by som na to tiež chcel mať čas a venovať sa tomu. Tak dnes ráno vás nás preto zaujíma, čo je tým vašim dielom, čo ste doma alebo na záhrade vytvorili, takže sa pri tom zastaví každá návšteva, a na čo ste možno potajomky, ale úplne oprávnene najviac hrdí. To nám stále môžete dať vedieť na našom Facebooku alebo WhatsAppovom čísle.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Jún sa ukazuje v plnej paráde, slnko svieti niekedy až viac, než by sme možno chceli, ale aj o tom je leto. A to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorológ Marcel Macko.
2: Charakter počasia bude podobný tomu včerajšiemu, to znamená, že väčšinou bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa môže byť prechodne miestami oblačnosť zväčšená, ale zrážky dnes očakávame len výnimočne, najmä v horských oblastiach je šanca na ojedinelú búrku, prípadne prehánku. Teplota vzduchu v rámci východného Slovenska bude väčšinou v intervale zhruba od tých 25 alebo 26 stupňov v chladnejších lokalitách na hornom Spiši až do 33 stupňov na juhovýchodoslovenskej nížiny, takže teplé počasie aj dnes. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov a vietor bude slabý, miestami postupne najmä v Above alebo na Zempline severný, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 20 km za hodinu.

0: Blížia sa prázdniny a rodičia či starí rodičia už určite premýšľajú, ako deťom spríjemniť posledné školské dni. Jeden pekný tip majú v Trebišove. Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína pripravilo podujatie Múzeum deťom, ktoré malých návštevníkov zavedie priamo do sveta rozprávok a divadla. Celé dopoludne tak bude patriť fantázii, smiechu a stretnutiam s rozprávkovými postavami v krásnom prostredí historického areálu múzea. Čo všetko si organizátori pripravili a pre koho je podujatie určené, o tom už viac povie manažérka kultúry múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove Zuzana Pavlová, s ktorou sa teraz spájame. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: Pani Pavlová, tento rok ste pripravili hneď 3 divadelné predstavenia. Na čo sa môžu deti tešiť a prečo ste vybrali práve rozprávku Čertovská nevesta alebo Obľúbených Adamsovcov?
1: Tak deti sa môžu tešiť na veľa zábavy, humoru. Pri výbere predstavení sme sa snažili nájsť tituly, ktoré oslovia rôzne vekové kategórie a zároveň prinesú silný zážitok celej rodine. Rozprávka Čertovská nevesta je plná veselých situácií a poukazuje na to, že aj čertík je len človek. Na druhej strane Adamsovci sú dnes veľmi populárni aj medzi mladými ľuďmi. Hoci ide o netradičnú rodinu, ich príbeh je plný humoru a ukazuje, že každá rodina, aj tá netradičná, je jedinečná a zaslúži si prijatie. Verím však, že si v našej ponuke každý nájde to svoje.
0: Ja takisto súhlasím, pretože Adamsovcov milujem od malička, dá sa povedať. Múzeum si mnohí spájajú najmä s históriou a výstavami. Vy však opäť ukazujete, že môže byť aj miestom plný detského smiechu a fantázie. Prečo je podľa vás dôležité prinášať takéto podujatia práve do prostredia múzea?
1: No, múzeum dnes už nie je len miestom, kde si návštevníci prezerajú exponáty. Chceme, aby bolo živým priestorom stretávania sa, objavovania a tvorivých zážitkov. Práve deti si často vytvárajú vzťah ku kultúre a k histórii cez emócie a zážitky. Týmito kreatívnymi podujatiami, vlastne tieto kreatívne podujatia im pomáhajú vnímať múzeum ako miesto, kam sa môžu vracať a vracajú sa radi. Ak sa nám vlastne podarí spojiť to vzdelávanie s radosťou a fantáziou, tak je to vlastne splnenie našej najdôležitejšej funkcie ako kultúrnej inštitúcie.
0: Ja som sám učiteľ, popri tom, ako moderujem, a viem, že tá zábava tým deťom veľa prináša aj toho, tých poznatkov. Tak čo by ste odkázali deťom a ich rodičom, ktorí ešte stále rozmýšľajú, ako stráviť jeden z posledných dní pred letnými prázdninami?
1: No tak pozývam všetkých, aby prišli stráviť príjemný deň plný divadla, smiechu, spoločných zážitkov, pretože pred začiatkom prázdnin je to skvelá príležitosť na chvíľku sa zastaviť, oddychnúť si od každodenných povinností a užiť si vlastne ten čas s rodinou. Pripravili sme program, ktorý verím, že poteší malých i veľkých návštevníkov a budeme veľmi radi, ak sa stanú jeho súčasťou. Verím, že si od nás odnesú krásne spomienky a dobrú náladu na celé leto.
0: Tak veľmi pekne ste to povedali. Toto bola manažérka kultúry múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove Zuzana Pavlová. Ďakujeme a do počutia.
1: A ja ďakujem pekne, do počutia.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Trebišov 89,2 FM.

0: prichádza čas poslednej vysielacej hodiny, tej rannej vysielacej hodiny. A ak ste sa naladili práve teraz, vitajte. Ak ste s nami od skorého rána, sme radi, že je to práve s Rádiom Regina Východ. Počúvajte nás aj naďalej.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda smeruje na východ Slovenska. Zasadať bude v obci Malcov pri Bardejove. Muža, ktorý mal zabiť manželku v Gelnici, vzali do väzby. Dnes naďalej veľmi teplo. Na horách pozor na búrky. Pekné ráno želá Anton Gbúr. Vláda dnes zasadá na severovýchode Slovenska. V obci Malcov v Bardejovskom okrese sa bude venovať okresom Poprad, Levoča, Bardejov a Snina. Ich problémom okrem iného je odliv obyvateľov na západ Slovenska, prípadne do zahraničia. Pokračuje redaktor Ondrej Behún.
2: Ďalším problémom je nezamestnanosť. Tá napríklad v Prešovskom kraji v máji 2026 bola zo všetkých krajov najvyššia a zároveň je to aj dopravná obslužnosť, pretože obyvateľia okresov a nielen tých štyroch, o ktorých dnes bude rokovať vláda, ale všeobecne na severovýchode Slovenska a severe Slovenska a východe sa sťažuje na nedostatočnú dopravnú obslužnosť napríklad diaľnicami. Vláda do regiónu prichádza s návrhmi na zlepšenie sociálnej a hospodárskej situácie. O aké konkrétne opatrenia by malo ísť, zatiaľ nevieme a zatiaľ nevieme nič ani o projektoch, ktoré vláda podporí.
1: Z letnej prognózy Národnej banky Slovenska vyplýva, že rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok dosiahnuť približne 0,5%. V ďalších rokoch by rast mohol postupne zrýchľovať, najmä vďaka silnejšiemu zahraničnému dopytu a zlepšujúcej sa finančnej situácii domácností. Centrálna banka zároveň upozorňuje, že domácnosti napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale skôr menej šetrili, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
1: Muža obvineného z vraždy manželky v Gelnici poslal súd do väzby. Prípad ešte v sobotu otriasol celým regiónom. Hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.
4: Súdkyňa vzala Tomáša V., obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, do tzv. Útekovej väzby a do tzv. Preventívnej väzby z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.
1: 47-ročná učiteľka sa už skôr cítila v ohrození, žiadala preto zákaz priblíženia. Súd jej však nevyhovel. Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými útokmi vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied, ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok k budovaniu novej generácie bezpečných komunikačných sietí pre štátne inštitúcie, vedecké organizácie aj budúce digitálne služby. Prepája Fyzikálny ústav SAV, Ministerstvo informatizácie, prezidentský palác a Národný bezpečnostný úrad a zároveň cez kvantové previazanie prepojená s centrami v Nitre, Trnave a Trenčíne. Podobná infraštruktúra vzniká aj na východe Slovenska. Riaditeľ Fyzikálneho ústavu Mário Ziman.
5: Bol to ako projekt Európskej komisie, ktorý bol kofinancovaný z plánu obnovy. Momentálne ako ten ďalší krok je spájanie sa keby týchto národných sietí navzájom v rámci Európy.
1: Slovensko sa tak bude napájať na podobnú infraštruktúru v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali Slováci s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Dnes večer nastúpia v záverečnom súboji skupiny proti Fínsku. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý, miestami najmä v Above a na Zemplíne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehoda je aj za Kapušanmi smerom na Prešov, zdržíte sa tam hodinu a pol. Smerom z Vránova nad Topľou sa tomu osobné auta môžu vyhnúť cez Podhrabinu, Šarisku, Trstenú, Tulčík, Záhradná a Fintice. 10 až 20 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Barci smerom do centra, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra, na vjazde do Košic z osadou nad Torisou a v Košiciach Košiciach Krásnej smerom do centra. Za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu odstavené nákladné auto a pred Košicami smerom z Osadov na Torisov pozor na pokazené auto. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Je krátko po 8 a nový deň už nabral svoje tempo. Ranný zhon je pomaly za nami a pred nami je ešte veľká časť stredy. Možno práve teraz prichádza ten moment, keď si človek uvedomí, že dnešok nemusí byť výnimočný na to, aby bol dobrý. Stačí pár príjemných chvíľ, úsmev, dobrá hudba alebo stretnutie, na ktoré sa oplatí spomínať. Jún nás učí ešte jednu vec. Užívať si dni, ktoré sú dlhé, slnečné a plné života. A hoci leto oficiálne len začína, mnohí už teraz majú naplánované dovolenky, výlety alebo aspoň večery strávené vonku s blízkymi. Ak ste si aj dnes naladili Rádio Regina Východ, ďakujeme, že ste s nami. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič a prajme vám, aby bol dnešný deň presne taký, aký si ho želáte.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Chippy Chippy Chip Chip je pieseň, ktorú v roku 1970 napísal anglický hudobník a skladateľ Lely Scott a spopularizovala ju o rok neskôr škótska kapela Middle of the Road. Skladba sa stala hitom číslo 1 v britských hitparádach a celosvetovo sa z nej predalo viac ako 10 miliónov kópií. O českú cover verziu pod názvom Táta Jan sa postarala speváčka Viera Špinárová a obidve verzie si môžete teraz vypočuť.

Aj drobná ranka sa môže bez správneho ošetrenia zmeniť na vážny zdravotný problém. Práve preto je dezinfekcia rany okamžite po úraze veľmi dôležitá. Dezinfekčné prostriedky čistia, ničia mikróby a chránia naše telo pred infekciou. Niektoré štípu, iné necítime vôbec. Prečo je to tak? Všetko závisí od ich zloženia, aj od typu rany, vysvetľuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Trošku sme sa v štúdiu Rádio Regina Východ doplietli a naše frekvencie zdravia omylom prerušil legendárny Peter Lipa, ale som rád, že to bola predsa len dobrá pesnička. Tak ešte raz o tom, ako chrániť svoje telo pred infekciou, vysvetľuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Pokiaľ je otvorená rana, tak bude štípať všetko, pretože vlastne tam to je priamo mechanické draždenie. Potom je to pH, napríklad toho roztoku, látky kyslejšej povahy majú ten účinok aj na neporušenú kožu, aj sliznicu, teda napríklad tie, ktoré sú s obsahom kyseliny borite alebo nejakých boritanových solí, tie môžu štípať. Alkoholové prostriedky prirodzene štípu, pretože majú draždivý účinok na odhalenú pokožku, respektíve sliznicu. A plus tam môže byť taká individuálna citlivosť, pretože každý môže reagovať nejako inak. Povedzme aj tie peroxidové kôzovka, bublinky kyslíka, ktoré tam vznikajú, tak môžu takisto mechanicky spôsobovať to podraženie pokožky. Ale dá sa povedať, že závisí od toho, na akú ranu aplikujeme. Keď je otvorená rana, tak treba očakávať, že asi všetko, čo sa tam dostane, bude nejakým spôsobom štípať.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Parato, okolo nás počúvate o 8.25 v Rádiu Regina Východ. No o chvíľu sa pozrieme my na cesty, kde to stále vyzerá zaujímavo, pretože nehoda pri Poprade stále je, ale to sa dozviete už o malú chvíľu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Zelená vlna.
0: Priestor teda dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Nehoda je v hôrke smerom do Popradu, kde skončil kamión mimo cesty, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút. Pozor si dajte za Hrhovom smerom na Košice, do jazdného pruhu zasahuje odstavené nákladné auto a pred Košicami smerom z Osadov nad Torisov je taktiež odstavené pokazené auto. Radar ste videli za Haniskou smerom do Košíc, Šace. Ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kam dnes za kultúrou? To sa možno pýtate v túto júnovú stredu. Tak si poďme vypočuť, aké podujatia vybrala Jana Pataráková. Dlhý deň s umením sa začne už dnes o 10:00 v galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho, že budú sprístupnené všetky výstavy a expozície, o 17:00 hodine sa začne prezentácia tvorby výtvarníka Richarda Roháča a prehliadka jeho výstavy Tlaky. Pouličný art festival Prešovský Montmartre sa začne dnes o 10:00 na Florianskej a hlavnej ulici mesta. Celodenné výtvarné dielne a workshopy, remeselné dielne, hudba, divadlo, aj módna prehliadka vás čaká v uliciach Prešova až do piatka. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi dnes na 16. hodinu pripravilo ďalšiu prednášku z cyklu Dvorné dialógy. Historik Miroslav Števík predstaví históriu novozreštaurovanej mestskej zástavy Spišskej Novej Vsi z roku 1752, jedného z najcennejších exponátov múzea. A Národné divadlo Košice dnes o 18:00 hodine 30. minúte v historickej budove opäť ponúka operetu Emericha Kalmána Cirkusová princezná. Odzrkadľuje 20. roky 20. storočia a hudobné štýly, ktoré boli v móde. Right.

0: počasie. Jún tento rok zo sebou prináša aj vysoké teploty. Na slnko si určite treba dávať pozor. Viem o tom svoje, lebo predvčerom sa mi od slnka trošku spiekol krk. No, aké bude počasie a aké nás dnes čaká počasie a na čo sa máme pripraviť, to nám prezradí David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: Tak ako je aktuálne u nás na východe?
1: No máme momentálne slnečno a teploty vo východe slnka už postupne stúpajú nahor. Najchladnejšie momentálne v obci Reľov 17 stupňov, no a najteplejšie v Turni nad Bodvou, kde už je 27. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Vernár 21, Poprad 20, Kežmarok 19, Tatranská Lomnica 21, Štrbské Pleso 17, Skalnaté Pleso 14, v Plavči 21, v Bardejove 23, aj v Prešove 23 stupňov, v Tisinci 22, v Medzilaborciach 23, v Jakubovanoch 22, v Čaklove 25, v Kamenici nad Cirochou 23, vo Vyšnej Slanej takisto 23, v Silici 22, v Moldave nad Bodvou 27, v Gelnici 20, na Košovskej holi 17, v Košiciach 25, aj v Trebišove 25 stupňov, no a v Somozore a v Orechovej zhodne 27. Fúka nám slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A poviem správne, ak predpokladám, že tieto teploty budú počas dňa stúpať.
1: Áno, určite áno, v podstate dosiahneme hranicu, alebo teraz splníme podmienku pre tropický deň. Tá denná teplota od 25 stupňov na hornom Spiši do 33 stupňov na dolnom Zemplíne. Jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky. Na horách vo výške 1500 m okolo 17 stupňov. No bude fúkať slabý, miestami najmä v Above a na Zemplíne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A budeme s týmto tropickým trendom pokračovať aj zajtra?
1: Určite áno, a ten deň bude ešte teplejší. Neočakávame žiadne zrážky, bude jasno až poloblačno. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach lokálne 14 až 9 stupňov. No a denná teplota 26 až 31, ale v Košickom kraji miestami 31 až 35 stupňov. A stále bude fúkať prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, ale v noci prevažne slabý vietor.
0: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Toto bol David Frnda. Do počutia.
1: Napodobne do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnešná ranná téma nám opäť ukázala, že najväčšiu radosť často neprinášajú veci, ktoré si kúpime, ale tie, do ktorých vložíme svoj čas, energiu a kus seba. Či už to bol altánok, rozkvitnutá záhrada, jazierko, drevená lavička, alebo niečo celkom iné, za každým takýmto dielom je príbeh, trpezlivosť a veľa práce. A možno práve preto si takéto veci vážime viac. Nie sú dokonalé ako z katalógu, ale sú naše. Pripomínajú nám chvíle, keď sme niečo tvorili, vymýšľali, opravovali alebo budovali spolu s rodinou. Dominik nám ešte napísal: "Ja som vyrobil luster na terasu, ktorý je z dreva. Stalo ma to námahy, ale stálo to za to. A vždy, keď do nás niekto príde, hneď ho ten luster zaujme. Pekný deň s úsmevom na tvári prajem všetkým." Tak aj my vám, Dominik. Ďakujeme za všetky vaše komentáre a fotografie. Bolo krásne vidieť, koľko šikovných a tvorivých ľudí máme na východnom Slovensku. A ak sa dnes po práci vrátite domov, možno sa na svoju záhradu, terasu či dvor pozriete trochu inými očami. Možno tam totiž stojí niečo, na čo môžete byť právom hrdý. No so mnou v štúdiu už sedí Iveta Vaculová. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak my sme už takto v éteri raz rozprávali, že tvojou zásluhou máme skrášlenú terasu u nás v rozhlase. Venuješ sa takýmto aktivitám aj vo voľnom čase?
2: Veľmi rada a
1: vidno
2: je to moja... Ďakujem. Je to moja najobľúbenejšia činnosť. Áno, niekedy mi je tak ľúto, že som nevyštudovala interiérový dizajn, ale to nič, pretože venujem sa tomu amatérsky, s o to väčšou láskou a chuťou, ale okrem toho, že vymýšľam, ako čo usporiadať v byte a nielen vo svojom, ale často ma prizývajú na pomoc aj kamarátky, tak okrem toho veľmi rada aj renovujem veci, ktoré za renováciu stoja, takže určite majú ešte mnohí poslucháči doma ikonické kreslá od Jiřího Halabalu, tak tie som očalúnila, mám ich také zamatové, krásne, lebo to sú prosto skvosty, ktoré sa nedajú vyhodiť, to by bol prosto niečo neodpustiteľné. A kopec vecí som pozachraňovala, pretvorila a tak, ako si povedal v úvode, úplne s tým súhlasím, že človek má z toho úplne iný pocit. Práve cez víkend som domaľovala izbu a ja mám potom také, že keď niečo dokončím, stále sa na to chodím dívať a keď sa na to chodím dívať, za každým mám z toho dobrý pocit.
1: Mne keď prerábali byt, síce to nie je záhrada, ale keď mi prerábali byt, tak ja som si sám vymaľoval balkón. A dodnes som na to hrdý, že som sám proste zobral farbu bielu a začal som proste a makal som na tom teple. Bolo takto, cez leto bolo podobné horúčavy ako teraz.
2: Áno.
1: A ono to aj tá energia, ktorú do toho ten človek dá, potom niečo vyvolá. Akože také vnútorný ten dobrý pocit proste.
2: Áno, zrejme.
1: A je to možno aj psychohygiena, nie istým spôsobom.
2: Určite. A tak, ako som tiež už nieraz povedala, že pri našej prchavej práci je to niečo, na čo sa vieš pozrieť, čo ostane.
1: Presne aspoň tak.
2: Nejakú tú chvíľu, kým balkón nebude treba znovu vymaľovať.
1: No, budú nám prerábať, tak uvidíme. No každopádne, čo nás čaká po 9. hodine?
2: I bude toho veľa zaujímavého. Najprv sa spojíme s Líviou Godovou, ktorá sa, myslím, že vybrala a dúfam, že už tam je vo Vranove nad Topľou, pretože inak by to nestihla. Po 9. sa nám ozvať. Je tam na základnej škole sídliska 2 a je tam také zaujímavé podujatie s názvom Vykrojme sa na dvojke. A nie, že budú niečo vykrajovať, ale budú sa venovať krojom. Takže
1: áno.
2: Krásna slovná hračka, pretože žiaci sa budú venovať tradíciám nášho regiónu, aktivitám zameraným na ľudový tanec. No a po 10. hodine sa zas spojíme s Lenkou Jurekovou. Vždy chcem povedať Lenkou Bodovou a potom si uvedomím, že už to nie je Lenka Bodová, už je to Lenka Jureková. Tá sa vyberie do Levoče, ktorá bude mať svoju mestskú včelnicu. Tak dúfam, že žiadne následky na jej zdraví to nebude mať. Neviem, či tam už včely sú. Dozvieme sa od nej, ale dúfam, že sa bude držať v takej vzdialenosti, aby
1: veríme,
2: si neublížila.
1: Veríme, že dopadne dobre, lebo znie to na veľmi zaujímavý program, takže dúfame, že to bude všetko dopadne v poriadku. No náš vysielací čas sa už skončil. Za pozornosť ďakujem od mixážneho pultu Tibor Kurila. Za mikrofónom vás prevádzal Luka Grbič a už zajtra sa vás Vierka Ihnátová bude pýtať, čo zábavné alebo nepríjemné ste zažili cestou do práce. My sa však lúčime a prajeme vám krásny deň.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Oficiálne sa začala volebná kampaň do komunálnych volieb. Čističku odpadových vôd v Matejovciach obnovia za 4 milióny eur. Dnes jasno až polooblačno do 33 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Dnes sa začala oficiálna kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev pred októbrovými komunálnymi voľbami, ktoré vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh. Kým priemer EÚ podľa neho presahuje 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61% HDP. Fico zároveň spochybňuje interpretácie o stave verejných financií.
3: Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%.
1: Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák však upozorňuje, že verejný dlh sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a porovnávanie s inými krajinami môže byť zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
1: Viaceré okresy na severovýchode Slovenska dostanú financie z eurofondov na rozvoj vodárenskej infraštruktúry či moderný zber odpadov. Čističku odpadových vôd v Poprade Matejovciach bude môcť obnoviť za vyše 4 milióny eur podtatranská vodárenská spoločnosť. Vďaka tomu budú bezpečne čistiť odpadové vody z Popradu, Svitu či Vysokých Tatier. Generálny riaditeľ podtatranskej vodárenskej spoločnosti Peter Ďuroška, po ňom minister životného prostredia Tomáš Štarabá, nominant SNS.
5: Čistiareň toho roku oslávi 20 rokov, takže tieto už sú technicky morálne opotrebené a navyše máme požiadavku znižiť energetickú spotrebu a podobne, takže toto je jediná cesta, ako to vieme urobiť v takomto rozsahu. Čistiareň samozrejme neobnovíme celú, boli vybraté veci, ktoré sú v nádržiach utopené a musia ísť 24 hodín denne.
6: Tu sa bavíme o aglomerácii 140 000 ľudí, ktorí sú odkazaní na túto čističku odpadových vôd, ktorá bola naozaj morálne už zastarala, takže eurofond smerujeme práve aj na obnovu tejto infraštruktúry.
1: Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak, najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácie je znova Nitriansky kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko. Pokračuje riaditeľ Michal Piško.
7: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. A dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne od 25 na Hornom Spiši do 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý, miestami najmä v Above a na Zemplíne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde do Prešova z Kapušianci v kolóne počkáte 10 minút, o niečo ďalej na výjazde z Ľubotíc do Prešova Sekčova po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa ďalších 15 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte v kolóne 10 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca už tradične 10 minút. Radar ste hlásili za Haniskou smerom do Košic v Šatce a pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Keď som sa včera večer pozrela na predpoveď počasia na najbližšie dni, chcela som vycestovať do Grónska. Ale keďže som to neurobila, ostávam tu, na východnom Slovensku a budem sa snažiť čo najlepšie zvládnuť teploty prevyšujúce nie 30, ale dokonca 35 stupňov. Dúfam, že aj vy budete na seba dávať veľký pozor a dodržiavať všetky odporúčania na to, ako čeliť takémuto počasiu. A už o pár minút sa dozvieme, ako v Horúčave zvládnu podujatie s názvom Vykrojme sa na dvojke, ktoré organizujú na jednej z vranovských škôl.

0: krásne tradície si dnes pripomínajú na jednej z vranovských základných škôl, čo si všimla aj Lívia Godová a vybrala sa tak povediac priamo na miesto činu. Ahoj Lívka, pozdravujem ťa a som zvedavá, či si sa tam vybrala v kroji.
1: Pozdravujem ťa aj vy do štúdia a zároveň prajem pekný deň aj našim poslucháčom. No, ja tu nie som v kroji, ale jednu z takýchto tvorivých dielní si určite vyskúšam a dúfam, že ma aj priamo obleču do takéhoto kroja. No ale Ivi, čo ty a folklór a naše tradície, pretože ty pravidelne vysieláš práve v Náreči, zahrajte mi túto.
0: Neviem, či mám odpovedať popravde. Baví ma folklór, ale baví ma len naživo. Keď vidím vystupovať nejaké skupiny a hlavne tie východoslovenské, tam je neuveriteľná energia, ale už popravde, kebyže si mám doma zapnúť nejaké CDčko s nejakou ľudovou hudbou, tak to neurobím.
1: No, prejdeme na toto dnešnú aktivitu, ktorá tu dnes prebieha. Žiaci aj učitelia odeti v ľudovom odeve alebo v odeve s tradičnými výšivkami. A na jednotlivých stanovišťach tematické školy tanca, spevu, ľudových vzorov, odievania i dialektu. Aj tak toto dnes vyzerá na základnej škole Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou, pretože aktuálne tu prebieha podujatie Vykrojme sa na dvojke. No a práve o tomto podujatí sa už budem zhovárať s riaditeľom školy Petrom Kocákom. Tak teda, ako vznikla myšlienka vytvoriť práve takéto podujatie Vykrojme sa na dvojke?
2: Prajem vašim poslucháčom dobrý deň. No, vzniklo to z dôvodu, že na škole máme veľmi pevne zakorenený folklór. Máme tu detský folklórny súbor Cifroško a venujeme sa mu tomu folklóru už viac ako 20 rokov. Takže myslíme si, že tradície a regionálna výchova patria do vzdelávania.
1: Kroj to dnes hrá takú hlavnú úlohu?
2: Áno, určite áno, pretože je to jedna zo súčastí tradičnej ľudovej kultúry, lebo samozrejme tá tvorí, je to oveľa širší rozmer, ale bola to taká výzva, aby hľadali deti aj nejaké staré kúsky na pôjde a u starých rodičov, tak uvidíme, popozeráme sa, či náhodou niekomu sa niečo také podarilo.
1: Prečo považujete za dôležité približovať deťom tradícia, tú ľudovú kultúru práve už v školskom prostredí?
2: Pretože je to naša história, je to naša identita a treba si uvedomiť, že ak na ňu zabudneme, tak strácame v podstate takú identitu nášho národa ako takého.
1: No ale zároveň ešte má aj taký dobročinný charakter, tak v akom zmysle?
2: Áno, tohto roku sme rozšírili toto podujatie o predajné stánky. Máme tu rôzne výrobky takého ľudového charakteru. Máme tu síce aj pre deti nejaké prírodné džúsy a takéto veci a výťažok z tohto predaja pôjde pre dievčatko, ktorému tohto školského roku zbierame na rehabilitácie.
1: A ja sa už práve presúvam k žiakom, ktorí dnes došli odety v krásnom tradičnom odeve, ale majú na sebe nejaké tie krojové súčiastky. Tak aký kroj máte na sebe?
3: Ja mám zemplínsky kroj.
4: A ja mám takzvané amerikanský zo Zamutova po druhej svetovej vojne.
1: Môžeme ho aj trošku priblížiť?
3: Takže toto je lajbík, tu mám zasteru a toto je sukňa.
1: Ako vyzerá práve tento amerikanský kroj?
4: Amerikanský kroj sa tak vystižuje, že sa prestali nosiť viac tie lajbíky, že sa začalo nosiť sako, aby to bolo viac praktické.
1: No ako sa cítite práve v takomto odeve?
3: Výborne, je to veľmi pekný kroj, vyšívaný a cítim sa v ňom tak pekne.
1: Čo ty?
4: Poviem tiež, výborné, veľmi sa mi to páči, lebo aj bez lajbika, ale v tom takom krajšom odeve, viac luxus, ako luxusnom, keď som mohol povedať, sa mi je to tiež pekné.
1: A vedeli by si predstaviť vlastne takto chodiť bežne do školy?
3: Asi áno, ale je to podľa počasia. Keď je zima, tak väčšinou asi nie, ale tak v lete áno.
4: Ja to tak opačne poviem, lebo teraz má na sebe sako, ak je takým teplo, tak by to bolo veľmi horúco, ale je to poviem aj také praktickejšie podľa mňa.
1: Aký máte vy vzťah takýto tradičnej ľudovej kultúre? Je potrebné podľa vás ju udržiavať?
3: Mám s ňou veľmi dobrý vzťah a podľa mňa je potrebné zadržiavať, lebo je to naša história a sú to naše prababky a praprababky.
1: Čo ty, vy ste obaja folkloristi, tak aký je tvoj vzťah?
4: Môj vzťah je, že od malička k folkloru veľmi veľký, lebo moje sestry tiež sú folkloristky, výborné tanečničky a chodíme na festivály a poznávam veľmi veľa ľudí. Je to krásne, tie odievy sú krásne, tance a aj tie zvyky. Treba ich veľmi zadržiavať. Asi myslím, že každý v našom folklórnom súbore Cifroško detskom, že je veľmi rád, že zadržáva tie zvyky.
1: Tak to boli žiaci zo základnej školy Sídlisko 2 vo Vrnove nad Topľou a my sa na ich podujatie Vykrojme sa na dvojke vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke.
0: Krásna atmosféra vládne na spomenutej Vranovskej základnej škole a ja sa teším, že si ju budeme môcť vychutnávať aj po pesničke.

0: Vraciame sa opäť do základnej školy Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou na podujatie s pôvabným názvom Vykrojme sa na dvojke a nemenej pôvabným programom, o ktorom sa dozvedáme vďaka Lívii Godovej. Lívka, koho si k mikrofónu pozvala tento raz?
1: Pekný dobrý deň opäť z Vranova nad Topľou. Základná škola Sídlisko 2 sa počas celého dnešného dňa vykrojovala. Žiaci sa tu dnes venujú tradíciám Horného Zemplína a rôznorodým aktivitám, ktoré sú zamerané na ľudový tanec, ako môžete práve počuť, spev, ale aj odev, dialekt, tradičné vzory i výšivky. No a my sa v tejto chvíli sme sa už teraz preniesli na jedno zo stanovišť, na ktorom sa nachádza metodik Hornozemplického osvetového strediska Vlado Michalko. Tak teda, aký workshop tu teraz práve prebieha?
2: Prosím.
1: Aký workshop tu teraz prebieha?
2: Učíme práve teraz tance. Minulý rok sme učili zo Zemplína, teraz učíme tance rómske, keďže je to komunita, ktorá tu takisto žije a veľmi sa týmto deťom páči. Vyzerá, že naozaj majú dobrú energiu a nielen energiu, ale aj rytmus, ktorý je extrémne, extrémne dôležitý v tomto prípade. Aj samozrejme všetko ostatné.
1: Dnešné podujatie ste ale otvorili takým spoločným tancom, na ktorom sa zúčastnilo takmer 800 detí. Tak o aký tanec išlo?
2: Podmienka bola, aby to bolo rytmické, takisto, tak sme najprv začali čapášovať, respektíve sme si najprv zatlieskali všeobecne a potom sme ten potlesk usmernili do nejakého rytmu a ten rytmus bol konkrétne z tanca Bašistovska. Išlo to aj malým, aj veľkým deckám, takže bolo to naozaj super.
1: Aký význam má z vášho pohľadu takýto dnešný deň pre deti a pre rozvoj tej tradičnej ľudovej kultúry?
2: Tak je to veľmi dôležité, pretože to je súčasť našej minulosti, našej identity a preto je dobre to deťom pripomínať, hlavne v tej modernej globalizačnej dobe, a tak aby si uvedomili, že teda je tu nejaká hodnota, ktorú tu zanechali naši predkovia, takže máme sa z čoho tešiť, oni sa tešia, boli tu aj ich starí rodičia, dokonca niektorí v krojoch, takže bolo to super.
1: A ja sa už aj presúvam, možno aj práve k budúcim tanečníkom, tak ako vám ide práve tento tanec, ktorý ste si mali možnosť vyskúšať? Ako vám ide tento tanec?
3: Vynikajúco.
4: Dobre.
1: Tak teda máte aj viac skúsenosti s nejakým tancom? Ste folkloristi?
4: Áno, často cvičíme rôzne tance z rôznych regiónov, ktoré sú pekné a líšia sa od seba.
3: Nemám čo dodať.
1: A ktorý tanec máte tak najradšej?
4: Asi parchovaný.
1: Prečo práve parchovaný?
4: Tak sme to najdlhšie cvičili, že sa mi to aj začalo páčiť.
1: A ty?
3: Každý tanec je veľmi pekný, aj všeobecne celé Slovensko. Všetky tance sú veľmi pekné, ale ten Zemplín je jeden z tých najkrajších.
1: Na ďalších stanoviskách nám už prebiehajú ďalšie tvorivé dielne, o ktorých nám už porozpráva riaditeľka Hornozemplického osvetového strediska Martina Jurčová. Tak teda, čo tu teraz aktuálne prebieha na tých ďalších stanoviskách?
5: Je tu veľmi veľa aktivít, deti spoznávajú krojové súčiastky, vyrábajú náramky z kože, z bavlniek, aj bižutérnych komponentov. Veľký záujem je aj o ukážky paličkovanej čipky, pri ktorej môžu možno obdivovať takú tú precíznosť a trpezlivosť našich predkov. Nechýba ani hudobná dielňa s prezentáciou tradičných hudobných nástrojov a tieto nástroje hudobné si detičky môžu aj vyskúšať. Asi také medzi najväčšie lákadlá patrí aj kurz plieskania bičom. Ochutnať môžu aj domáce sirupy, ktoré sú krásnou spomienkou toho, ako kedysi naši predkovia pripravovali a spracovávali ovocie. Pripravené je aj čítanie rozprávok v zemplínskom nárečí, vďaka ktorému deti spoznajú rytmiku toho nášho zemplínskeho nárečia. A pre tých najmenších sú pripravené tvorivé dielne, keď si prekresľujú rôzne vzory Horného Zemplína, ktoré sme v Hornozemplínskom osvetovom stredisku zozbierali. A takisto veľkou atrakciou je aj pomenovávanie bežných súčastí denného života v tom zemplínskom nárečí, ako schody, garadiče, hrnček, harčičok a tak ďalej.
1: Takže je to teda veselo, no a my vás srdečne pozývame na základnú školu Sídlisko 2.
0: Páčilo sa mi to spojenie detí a ich starých rodičov, o ktorom hovoril známy choreograf Vlado Michalko, a za sprostredkovanie atmosféry a informácií o podujatí nazvanom Vykrojme sa na dvojke. Ďakujem Lívii Godovej a Lívka, držím ti palce pri zapojení sa do tvorivých dielní.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: To bola skvelá kapela Styx a aby vás na našich cestách nič neprekvapilo, o to sa snažíme tak, že vám posúvame informácie zo zelenej vlny. Urobíme tak aj o chvíľu.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Na výjazde z Ľubotic do Prešova Sekčova po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa 10 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte v kolóne 15 minút. V kolóne sa 10 minút zdržíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Na ceste za Hrchovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu odstavené nákladné auto. Dajte si tam pozor. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: únik od ruchu a dostupnosť miest lákajú na vidiek čoraz viac ľudí. Rastúce obce však riešia aj otázku, ako presvedčiť nových susedov, aby sa stali ich obyvateľmi aj na papieri. Tejto téme sa venoval Maroš Kmec.
1: Pokojnejšie bývanie či dostupnejšie pozemky. Aj to sú dôvody, pre ktoré si mnohí vyberajú život mimo miest, hovorí starosta obce Budimír Vojtech Staňo.
2: Skôr sa razí opačný trend, že z mesta sa sťahujú ľudia na vidiek, že je tam trošku viacej toho súkromia ako v tom paneláku.
3: Možno tu sú aj takí, ktorí predtým síce žili v byte a dnes majú nejaké malé gazdovstvo.
2: Áno. Sú aj takí, ktorí dnes tu sa venujú či už to chovu sliepok, králikov alebo nejakého drobného vtáctva.
1: Hranice medzi mestom a vidiekom sa v posledných rokoch akoby zmenšili. To, čo bolo kedysi otázkou dlhého dochádzania, dnes mnohí zvládnu za niekoľko minút. Pokračuje starosta Ličartoviec Pavol Jurko.
4: Je veľký záujem o život našej obci. Množstvo prisťahovalcov je práve z Prešova Košic, nakoľko cesta do Prešova či Košic trvá maximálne 15 minút.
1: Za novými strechami a rastúcim počtom obyvateľov sa skrýva aj menej viditeľná stránka. Nie každý, kto si v obci nájde domov, sa v nej rozhodne aj úradne usadiť. Približuje starosta obce Bretejovce Pavel Milan.
5: Je škoda, že nie všetci sa prihlásia na trvalý pobyt. Ja chápem, že na to majú osobné dôvody. Faktom však zostáva, že obec takto prichádza o nemalé finančné prostriedky, ktoré sú v čase konsolidácie nenahraditeľné.
4: Nemajú záujem si dať trvalý pobyt. Tvrdia, že majú v Košiciach auto prihlásené, prípadne nejaké iné firmy a že by im strašne veľa trebalo tých papierov. Hej. S tým sa potom obec pasuje, že my máme, v podstate nám chýbajú tie dane, aby sme sa starali o chodníky, o cesty. Takže obec na to dopláca, pokiaľ nemá obyvateľov napísaných ako v svojej samospráve.
2: Keď sme niekedy začínali v roku 2010, bolo tu dosť veľká časť obyvateľov, ktorí tu mali len ani prechodný pobyt, alebo mali len prechodný pobyt. Takže sú to niekedy hodnoty, o ktorých môžeme hovoriť nejakých desiatkách tisíc.
4: Nejakých 200-300 obyvateľov nemá trvalý pobyt v obci Ličartovcia, ktorí permanentne tu nabývajú. Hlavne by nás to posunulo cez hranicu 1000 obyvateľov, kde by sa nám zlepšili daňové podmienky, čiže obec si myslím, že tak mesačne prichádza 6 až 10 tisíc eur. Máme menej na daniach, pretože títo obyvateľia nie sú napísaní v obci.
1: Samosprávy pritom nemajú v rukách veľa nástrojov. Ak chcú, aby si noví obyvateľia prihlásili trvalý pobyt, musia ich skôr motivovať, než nútiť. Vlastné riešenia preto hľadajú aj starostovia v regióne.
4: Chceli by sme troška v obci dobudovať voľnočasové aktivity, čím by sme chceli viac pritiahnuť tých obyvateľov, aby si tu dali trvalý pobyt, zvýhodniť návštevu týchto voľnočasových aktivít.
2: Tak my sme napríklad mladé rodiny tak trošku zaviazali s tým, že pokiaľ by chceli umiestňovať deti do škôlky, do školy, musia mať trvalý pobyt v našej obci a až potom budeme vedieť umiestniť dieťa.
4: Sankciami to nie je ani náš zámer, že by sme nejako sankciovali. Ja som za to, že motivovať. Niektoré obce prijali, že zapísaním trvalého pobytu hneď dostanete poukážku v hodnote 200 eur. Zatiaľ sme sa v obecnom zastupiteľstve o takejto schéme nerozprávali, ale možno, že to príde na pretras. Tieto obce zaznamenali zvýšený počet obyvateľov.
0: Do obcí tak pribúdajú noví obyvatelia, aj keď nie vždy sa v nich aj oficiálne evidujú. Samosprávy preto riešia, ako nastaviť fungovanie tak, aby zodpovedalo realite každodenného života.

0: V dnešnom rozhlasovom lexikóne upriamime pozornosť na rozhlasový orchester.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
3: Najstaršie profesionálne hudobné teleso na Slovensku má v rodnom liste rok 1929. Pri vzniku orchestra stáli predovšetkým dirigent František Dyk a skladateľ Alexander Mojzes. Profesionálne hudobné zoskupenie sa v začiatkoch formovalo postupne niekoľkými konkurzami, ako hovoria pamätníci.
4: Konkurs 12. júla 1929, ten bol vlastne oficiálny konkurs rádiožurnálu.
5: Na kompletu zvaného
4: orchestra. A potom v septembri, oktobri začali.
3: Jedným z pamätníkov začiatkov symfonického orchestra bol aj skladateľ a dirigent Ľudový Drajter.
6: Babušek mi dal takýto návrh, či by som nechcel raz dirigovať v Bratislave. On teraz začal s týmito verejnými koncertami vo vládnej budove dnešnej. No najprv som dirigoval jeden štúdiový koncert.
3: V prvých rokoch mal rozhlasový symfonický orchester rôzne obsadenia a stalo sa aj, že na krátky čas orchester zanikol a potom ho obnovili. Napríklad na prelome 30. a 40. rokov, ako spomínal klavirista Michal Karin.
7: Keď sa začalo tu budovať ten nový orchester, keď nás Dyk opustil, to sa nedalo držať, tak sme začali zase len pekne s 10 ľuďmi. Začali sme úplne znovu budovať orchester.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Spieval Miroslav Žbírka a my sa už pomaly pripravujeme na ďalšiu vysielaciu hodinu. V jej úvode nás Lenka Jureková zavedie do Levočskej včalnice.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládu čaká výjazdové rokovanie v Malcove nedaleko Bardejova. Iniciatíva Vráťme život Tatrám žiada preveriť stanovy klubu slovenských turistov. Popoludní veľmi teplo a na horách hrozia búrky. Dobrý deň, pozdravuje vás Anton Gbur. Podpredseda Progresívneho Slovenska a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok bol ráno v Pezinku účastníkom dopravnej nehody. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že okolnosti vyšetruje polícia. Dýchová skúška u oboch vodičov bola podľa jeho slov negatívna. Vodička z druhého auta má zranenú ruku. Jej maloleté dieťa je v poriadku. Svedok Peter Tóth vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov tretí deň v rade. V pojednávacej miestnosti špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa aj dnes nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marián Kočner. Dnešné hlavné pojednávanie pokračuje otázkami splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu a následne otázkami Senátu. Okrem konfrontácie svedka s dôkazmi je naplánovaná aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho výsluchu. Vládu dnes čaká výjazdové rokovanie na východnom Slovensku, a to v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snina, Poprad a Bardejov. Starostka obce Malcov Andrea Lazorová očakáva najmä otvorenú diskusiu o potrebách regiónu.
2: Tak predovšetkým očakávam to, že problémy a potreby regiónov budú videné a počuté priamo na mieste, lebo osobný kontakt je často najlepší spôsob, ako pochopiť situáciu v regiónoch. My pre obec vlastne sme predložili zámer vybudovania prístupu k cintorínu a rekonštrukcie domu smutku. Ide vlastne o projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov dôležité.
1: Vybrané okresy čelia viacerým výzvam, medzi ktoré patrí odchod mladých ľudí za prácou či vyššia miera nezamestnanosti. Rokovanie sa tak bude venovať aj podpore podnikateľského prostredia či vytváraniu nových pracovných príležitostí. Iniciatíva Vráťme život Tatrám podala podnet ministerstvu vnútra a ďalším orgánom na preskúmanie zákonnosti stanov klubu slovenských turistov. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu k tomuto kroku pristúpili v kontexte udalostí posledných týždňov a mesiacov, ktoré súvisia s výmenou prevádzkovateľov vysokohorských chát a napätím v turistickej komunite. Podnetu predchádzala právna analýza stanov identifikujúca viaceré oblasti, ktoré podľa iniciatívy môžu byť problematické z hľadiska zákona o združovaní občanov. Ide najmä o nejasné právne postavenie regiónov, miestnych klubov a organizačných jednotiek KST. Na vyjadrenie klubu čakáme. Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
3: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo utorok, budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď. A čo dnes popoludní? Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý, miestami najmä v Above a na Zemplíne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov a rovnako v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Vatsonovu. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Košiciach Šaci v smere do centra, za Humcovcami smerom do Kežmarku, na D1 pri odpočívadle Janovík v smere do Lemešian a v Smižanoch na Mlynskej obojsmerne. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
4: Príjemné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Dúfam, že máte dobrú náladu a že sa netvárite tak, ako by vám uleteli včely. Prečo toto prirovnanie? Z jednoduchého dôvodu. Práve o včelách, respektíve o včelíne, bude reč už po chvíľke hudby. Lenka Jureková je už pri Levočskom včelíne, o ktorom sa dozvieme nielen vďaka nej, ale aj vďaka včelárovi, ktorý bude odpovedať na jej zvedavé otázky. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Aj v Levoči budú mať svoju mesku včelnicu. Včely totiž dokážu prosperovať aj v takomto pre niekoho možno netypickom prostredí. Pri Levočskom včelíne je Lenka Jureková. Lenka, ahoj, dúfam, že si v dostatočnej vzdialenosti od včielok, aby ti neublížili a tým aj sebe. A povedz nám prosím, aký je včelín veľký.
2: Ahoj Ivetka, blízkosť, no? Povedzme, že som pri nich pomerne blízko. A ak sa pýtaš na včelín, tak sú tu zatiaľ 3 včeliny, ale časom ich plánujú teda rozširovať. No a časom by tu dokonca mal pribudnúť aj apidomček na pozorovanie života včiel i na relaxáciu. No a k mikrofónu som si pozvala včelára Jana Košika. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Pán Košik, prvá otázka. Ako vôbec vznikol takýto nápad chovať včely v meste?
3: Tak tým, že sám som včelár, sám zbožňujem prírodu a tak povediac tú takú remeselnú výrobu tých včelých produktov, tak a tým, že vlastne pracujeme s deťmi v centre voľného času, v základných školách, v materských školách, tak aj to bol taký podnet toho, že približiť tie včielky do mesta, približiť včielky deťom, mládežníkom, ale aj dospelákom a začať s nimi pracovať.
2: Dospelákom, to znamená, že plánujete časom robiť aj nejaké kurzy pre dospelých, ktorí plánujú, že sa stanú včelármi?
3: Tak množstvo ľudí, ktorí sa dozvedeli, že plánujeme niečo také otvoriť v meste Levoča, tú takú školsko, alebo mesko-školskú včelnicu, tak veľa dospelákov má taký záujem spoznať ten život včiel, pretože možno, že aj oni sami doma by si chceli neskôr pridružiť nejaké to jedno alebo tri včelstva, o ktoré by sa starali. Takže chcú vedieť tie začiatky, ako sa vlastne včelári.
2: No a vy tu okrem včelinov, teda máte aj taký drevený domček zatiaľ s vašim zázemím a časom by tu mal pribudnúť aj apidomček.
3: Tak áno, v tomto krásnom priestore sme vytvorili také zázemie pre budúcich včelárikov, kde sa budú môcť prezliekať, kde budeme mať množstvo náradia, pretože k včelám patrí aj náradie, ktorými ich obhospodarujeme. Takže tu sa budeme môcť prezliekať s deckami. No a neskôr určite áno, budeme chcieť mať aj apidomček na takú relaxáciu alebo spánkovú apiterapiu.
2: Mňa veľmi prekvapila jedna vec a zaujala, že vy ste tu v tomto areáli už aj teda vysadili nejaké rastliny, nejaké stromčeky. Všimla som si, levandule tu máte vysadené. Čo ďalšie?
3: Tým, že sa nachádzame na takom levockom šišpľaci, kde je vysadené množstvo nektárodajných stromov, čiže lípy, pagaštány, javor mliečny, tak v tejto záhrade sme si vysadili také tradičné slovenské stromy, ktoré sú taktiež nektárodajné, čiže pre tieto včielky, čiže hruška, slivka, čerešňa. A taktiež aj rôzne rastlinky ako levanduľa, facelia a podobne. Tak týmto vlastne budeme obohacovať tú pestrosť toho nektáru alebo toho medíku, ktorý budú tieto včielky zberať.
2: Ešte mi napadla jedna vec. Jedno zaujímavé spojenie. Od budúceho školského roka budú mať povinnosť všetky základné školy od prvých ročníkov začať aplikovať kurikulárnu reformu. Jej cieľom je, okrem iného, učiť deti cez príklady z praxe. Takéto mestské, tento mestský včelín mi príde ako úplne ideálny príklad.
3: Určite áno. Nie len v tej novej kurikulárnej reforme, ale už od tých predškolákov, ktorí budú predškolákov v materských školách, ktorí budú chcieť vedieť ten život včiel, ako prebieha, tak vlastne toto bude taktiež také zázemie, kde sa budú môcť vzdelávať žiaci materských škôl, žiaci základných škôl. A ak budeme mať možnosti a chcelosť u stredoškolákov, tak aj títo budú vítaní.
2: Ďakujem. No a v ďalšom vstupe budeme hovoriť i to, prečo je práve mesto pre umiestnenie včelina vhodné.
1: O tejto téme som si už čo to prečítala pred rokmi, keď ma vtedy prekvapilo a zaskočilo, že v mestách sa začali budovať úle včeliny, ale ak sa o to niekto z našich poslucháčov ešte nezaujímal, tak mu odporúčam, aby počúval vysvetlenie, ktoré zaznie po pesničke.

0: Opäť sa spájame s Lenkou Jurekovou do Levoče, kde budujú mestský včelín. Lenka, povedz nám, prosím, kde presne bude umiestnený?
1: Včelín bude umiestnený v časti lesoparku, ktorý Levočania volajú Šišpľac, hneď pod hradbami na bezpečnom a pokojnom mieste. A ja sa opäť zhováram so včelárom a riaditeľom Jánom Košikom. Pán Košik, na základe čoho ste vlastne vybrali túto naozaj pokojnú lokalitu?
2: Tak na základe toho, že mesto Levoča, keďže je našim zriadovateľom, tak tento pozemok bol v jeho vlastníctve. Pozemok samozrejme, keďže my tu robíme rôzne preteky okolo v tomto areáli, tak veľmi sa nám zapáčil, že je viac menej troška vzdialený od rodinných domov. Je obklopený krásnymi stromami, hlavne medonosnými stromami. Takže ten výber bol veľmi rýchly a rýchlo prebehla vlastne delimitácia, ktorým sme vlastne tento pozemok dostali a tu sa momentálne realizujeme.
1: Nemajú alebo nemôžu sa obyvateľia Levoče obávať väčšieho počtu včiel v meste, v centre?
2: No, ak sa po meste prejdeme teraz, tak na každej lípe, ktorá teraz kvitne, tak je počuť krásny bzúkot a vibráciu včiel. Takže Levočania, ani nikto sa vlastne včielok vôbec nemusí báť, pretože včielky si len robia tú svoju robotu, čiže opeľujú a zberajú nektar.
1: Aký význam majú takéto včely v meste pre mesto?
2: Tak určite obrovský význam. Význam hlavne v opeľovaní. Ak si zoberieme, že keby včielky neexistovali, tak z 10 jablčok, ktoré by pri opelenom strome nám vyrastú, tak pri neopelenom by sme mali tam len 2 jablčka. Takže asi taký je rozdiel toho významu tých včielok. No a samozrejme nepochybne k tomu patrí aj medík, ktorý nám neskôr dávajú, ktorý je veľmi chutný a zdravý. Peľ, vosk na výrobu týchto sviečok. Takže včela má neskutočný veľký význam.
1: V čom je práve to mestské prostredie pre včely dobré, že sa vedia adaptovať?
2: Včielky sa adaptujú na každé jedno prostredie a v rámci mesta, aj keď máme niekedy myslenie také, že to mesto, že to sú len paneláky, chodníky, asfalt a všetko vybetonované, tak nie je to pravda, pretože každý pri tom svojom dome, v tej svojej záhrade má vysadené množstvo ovocných stromov, ktoré tie včielky si nájdu a viac menej včielky do 5 kilometrov v okruhu si vedia nájsť každý jeden strom. No a ten vlastne opelia a taktiež pozberajú ten sladký nektár.
1: Vy ste včelárom. Čím si vás to včelárstvo tak, čím vás tak uchvátilo?
2: Tým, že je to taká pokojná práca pri nich. Že je to vlastne rodina, ktorá je súdržná, ktorá pracuje tak, ako má a každá jedna včielka vie, čo má robiť. Rodinu, alebo táto jedna rodina obsahuje tú takú kráľovnú, ktorá je tým takým rozhodujúcim činiteľom. Potom sú to robotnice, ktoré zberajú peľ a potom máme tam princov, čiže takých tých trúdov, ktorí viac menej vyhrievajú ten úľ, ale na konci sezóny sú už vlastne pre včielky nepotrební, hej?
1: Ešte mi napadla posledná otázka a veľmi aktuálna. Ak sa vyroja včely niekde, čo odporúčate, aby teda ľudia urobili?
2: Tak odporúčam určite zavolať, alebo ak poznajú nejakého včelára, ozvať sa jemu a ten včelár už vie, čo s tými včielkami. Vie si ich pekne odchytiť a vlastne umožní tým včielkam sa neskôr ďalej rozvíjať, z ktorej vlastne vznikne nová rodina.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Zovárala som sa so včelárom Jánom Košikom. No ako sme počuli, mestský včelín nie je len o včelách a mede, je aj o vzdelávaní, ochrane prírody a budovaní nášho vzťahu k prostrediu, v ktorom žijeme.
0: Krásny nápad, za informácie o ňom ďakujem Lenke Jurekovej. Nech sa včielkam darí a nech sa podarí zrealizovať všetky plány, ktoré sú s levočským včelínom spojené.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Príjemné predpoludnie vám želáme z Rádia Regina Východ. Na naše cesty sa pozrieme už o chvíľu.
1: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Radary vám rýchlosť zmerajú za Huncovcami smerom do Kežmarku, v Krásnohorskom podhrade obojsmerne a v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom von z mesta. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Slová akčný a akciový nie sú synonymá a nemožno ich teda medzi sebou ľubovoľne zamieňať. Práve tejto téme sa bude po pesničke venovať Stanislava Spáčilová v jazykovom okienku.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnešnú jazykovú poznámku pripravila Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, pred pár dňami som z poštovej schránky vybrala reklamný leták s ponukou kvalitných a odľahčených školských aktoviek pre prvákov za akčné ceny. Hneď som v tom našla inšpiráciu do ďalšej jazykovej poznámky. Dnes teda budeme hovoriť o slovnom spojení akčné ceny. Prídavné meno akčný je odvodené od podstatného mena akcia vo význame činnosť zameraná na istý cieľ. Synonymnými výrazmi slova akčný sú činný, výkonný. Slovo akčný používame v slovných spojeniach ako akčný deň, akčný plán, akčná matka a podobne. Ustálenie sa však používa aj v oblasti filmového umenia alebo videohier s ďalším významom. Akčný v tomto prípade označuje niečo, čo je založené na dynamickom a napínavom deji, na rýchlo sa striedajúcich sekvenciách. Daný výraz nájdeme v spojeniach typu akčný film, akčná počítačová hra, akčná scéna, ale aj akčný hrdina. Okrem prídavného mena akčný, však máme v slovnej zásobe slovenčiny aj prídavné meno akciový, ktoré je takisto odvodené od podstatného mena akcia, avšak s jej novším významom. Časovo ohraničená ponuka tovaru za znížené ceny, čiže predaj so zľavou. A práve tento význam slova akcia sa vzťahuje aj na ponuku školských aktoviek za znížené ceny v spomínanom reklamnom letáku. Spisovne by sme mali hovoriť a písať o ponuke kvalitných a odľahčených školských aktoviek pre prvákov za akciové, nie akčné ceny. Časté používanie slova akčný namiesto akciový je ovplyvnené pravdepodobne češtinou, v ktorej sa v danom význame používa prídavné meno akční. Podstatné meno akcia funguje aj ako termín v ekonómii. Označuje sa ním cenný papier, ktorý

0: Lipnina vznikol pravdepodobne na základe predstavy o istom podiele na pôsobení podnikateľskej činnosti. Milí poslucháči, akčný teda môže byť film, hrdina či plán, no pri časovo obmedzenej ponuke tovaru za znížené ceny hovoríme o cenách akciových. A keďže reklamných letákov býva v poštových schránkach viac než dosť, príležitostí overiť si toto rozlíšenie budeme mať určite ešte veľa.
1: Hovoríme spisovne.

0: Dnes si pripomíname jeden z pamätných dní Slovenska, Deň pamiatky obetí komunistického režimu, ktorý každý rok pripadá na 24. júna. Tento dátum je spomienkou na politického väzňa a disidenta Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 pred súdom v Trenčíne vyhlásil: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu." V súčasnosti slúži tento deň na uctenie si pamiatky vyše 71 tisíc politicky odsúdených a väznených ľudí, ako aj 100 tisícov ďalších, ktorí boli perzekvovaní komunistickým režimom. Aj pri tejto príležitosti vám chceme predstaviť novú výstavu v Múzeu obeti komunizmu v Košiciach. Slovo má Martina Vašková.
1: Na nádvorí múzea, ktorého riaditeľom je Pavol Hric, nájdete panelovú výstavu o osudoch jachymovských väzňov.
2: Minulého roku sme mali celkom úspešnú výstavu Gulagy prvej obete komunizmu na Slovensku, kde bolo podľa našich zistení 25 507 ľudí odvlečených Červenou armádou do Sovietskeho zväzu, do Gulagov. No a keď som sa dozvedel, že v Jachymove bolo 70 000 väzňov v táboroch, tak chceli sme odkryť alebo spoznať aj to, čo sa dialo na Jachymovsku.
1: Ťažba uránu v Jachymovskej oblasti nebola len hospodárskym projektom, ale predstavovala rozsiahly experiment s ľudským zdravím, uskutočňovaný v podmienkach prísneho utajenia. Konštatuje opäť Pavol Hric.
2: Je to naozaj pre nás veľmi prekvapivé, že sme zistili, že najprv bol dvojročný plán ťažby uránu, potom bol 5-ročný plán ťažby uránu a ministerstvo spravodlivosti Československej republiky zaviazalo proste sudcov, prokurátorov a takisto ako vyšetrovateľov štátnej bezpečnosti, aby zabezpečovali dodávky ľudí do uránových baní. To znamená, že ak sme sa doteraz na tie vyšetrovacie metódy pozerali tak, že sa hľadalo, že kto čo spáchal, tak tu sa ukazuje, že išlo o to, aby mali dostatok väzňov v uránových baniach.
1: Hlavným posolstvom výstavy nie je len pripomenúť zločiny komunistického režimu, ale predovšetkým vzdať úctu ľuďom, ktorí si napriek prenasledovaniu, nútenej práci a utrpeniu dokázali zachovať svoju ľudskú dôstojnosť a zostať verní pravde a svojim hodnotám. Časť svojho nespravodlivého trestu si v uránovej bani odpíkal aj Sabinovčan Karol Vrábel. Spomína jeho syn Juraj Vrábel starší.
3: Otec sa vrátil z väzenia, po 10 rokoch bol amnestovaný. Ale my sme doma nejako nehovorili o väzení, pretože otec, keď odchádzal, tak podpísal, že nesmie nič povedať, čo sa tam dialo v Jachymove, v jachymovskom pekle. A keby bol niečo povedal, tak by to zobralo ako prezradenie štátneho tajomstva, išiel by naspäť.
1: Súčasťou výstavy Jachymovskí väzni sú aj dobové fotografie, archívne dokumenty a spísané osudy bývalých väzňov. Je tam aj príbeh kňaza Antona Serholca. Toto sú jeho spomienky na Jachymovské peklo, ktoré v archíve uchováva Slovenský rozhlas.
4: 12 rokov väzenia a z toho som prežil 98 mesiacov v Jachymovských baniach. Najväčší zločin spáchali komunisti vtedy, že urán, ktorý bol drahší ako diamanty a zlato, dali ako dar Rusom za oslobodenie, ktorí nás oslobodili od slobody, a ten urán sme museli dobývať my, trestanci, ktorí boli nespravodlivo súdení a odsúdení na mnohé roky ťažkého väzenia.
1: Výstavu Jachymovskí väzni nájdete v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach do 17. júla.

0: Spievali nám Albano a Romina Power a keďže pomaličky uzatvárame túto vysielaciu hodinu a k mikrofónu si už sadá Peter Bereš, ktorý pripravil aktuálne správy, opäť sa vám prihovorím až po nich a ponúknem vám ďalšie zaujímavé témy a dobrú hudbu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy žiadajú zachovanie prostriedkov pre transformujúce sa regióny aj v budúcom programovom období. Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyzýva kompetentné orgány na preverenie stanov Klubu slovenských turistov. V prevažne slnečnom dni môžu najmä na horách hroziť aj búrky. Na severe 25, na juhu do 33 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Samosprávy budú žiadať, aby boli v budúcom programovom období 2028 až 2034 zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať aj Trnavského kraja, ktorý môže byť skúšaný pre príchod čínskych automobiliek. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Tu chcem zdôrazniť, že my sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené. O to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko priblížil, že budúce programové obdobie spojí kľúčové politiky, poľnohospodársku, koheznú politiku a politiky v oblasti migrácie. Zároveň deklaroval, že štát chce zjednodušiť procesy pri implementácii eurofondov. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najzávažnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
3: Matka sa v podstate na piatich a štvorkách sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus, hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
4: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Iniciatíva Vráťme život Tatrám podala podnet ministerstvu vnútra a ďalším orgánom na preskúmanie zákonnosti stanov Klubu slovenských turistov. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu sa tak deje v súvislosti s výmenou prevádzkovateľov vysokohorských chát a vyvolaným napätím v turistickej komunite. Iniciatíva žiada preveriť, či stanovy poskytujú členom dostatočne jasné a účinné nástroje kontroly volených orgánov, vrátane možnosti vyvodiť zodpovednosť pred uplynutím funkčného obdobia. Podľa žiadosti iniciatívy má príslušný orgán preveriť zákonnosť stanov Klubu slovenských turistov, vyžiadať si interné predpisy, na ktoré stanovy odkazujú, preskúmať právne postavenie regiónov a miestnych klubov a v prípade zistenia nesúladu zabezpečiť primeranú nápravu. Vedenie Klubu slovenských turistov zatiaľ na podanie tohto podnetu nereagovalo. Časť odbornej a občianskej verejnosti žiada okamžité zastavenie pripravovanej demolácie chátrajúcej budovy na Masarykovej ulici v Košiciach. Ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi z Hlasu sociálnej demokracie adresovala otvorený list. Signatári sú presvedčení, že riešením má byť náprava zanedbaného stavu a nie odstránenie objektu. Ministerstvo školstva považuje odstránenie stavby za zodpovedné riešenie, keďže podľa neho železničná budova je bezpečnostným rizikom pre svoje okolie. Šimon Nemec prvýkrát v kariére mení v Zámorskej národnej hokejovej lige klubovú príslušnosť. Po 4 rokoch opúšťa americký klub New Jersey Devils, ktorý ho vymenil do Calgary. V kanadskom týme Flames sa stretne s dvojicou našich útočníkov, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. 22-ročný obranca odohral v drese New Jersey celkovo 159 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a pridal 34 asistencií. Prevažne slnečnom dni môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo aj búrky. Teplota má stúpnuť na 25 na Hornom Spiši a do 33 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vo výške 1500 metrov má byť 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor, pri možných búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom do 15. popoludní priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Huncovcami smerom do Kežmarku, v Krásnohorskom Podhradí, a to v oboch smeroch, a v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
5: Počas stredajšieho predpoludnia sú tu s vami Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Aj dnes vám v záverečnej predpoludnejšej hodine predstavíme zaujímavých a inšpiratívnych východniarov. Záchranára Ladislava Šimáka a ocenenú učiteľku Simonu Čalovkovú. Reč bude aj o dezinfekčných prostriedkoch a napokon pred záverom zaznie aj zamyslenie Juraja Semivana, v ktorom sa prihovorí dnešným oslávencom Jánom. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Záchranárom bol celý svoj život. Zhruba pred rokom sa pri životnom jubileu rozlúčil s kolegami z vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe a vrátil sa k tomu, čo bolo v mladosti jeho koničkom. Ladislav Šimák je síce rodeným Bratislavčanom, no podstatnú časť života prežil na východe Slovenska. A ako sa dozvedel Miroslav Talavašek, keď doktor Šimák prišiel do tejto časti republiky, chvíľu sa zdalo, že bude nasledovať profesiu svojich predkov.
2: Celá rodina, aj dedo bol stavbár, aj otec bol stavbár, aj strikovia boli stavbári, ale zároveň otec bol aj rybár, takže chodil von, ja s ním samozrejme na ryby, ale tie studené ryby ma tak neťahali, tak som začal s vtáčkami a zo začiatku som uvažoval, že pôjdem na veterinu. Nakoniec mi povedali, vieš čo, nechaj si ty tie svoje vtáky ako koníčka, veď veterina to je medicína, len pre zvieratá, tak som sa ocitol na medicíne.
3: A bol tam ešte nejaký iný vzor alebo nejaká udalosť, ktorá vás presvedčila o tom, že áno, asi majú pravdu?
2: Trošku ma presvedčil aj docent Hončariv, lebo chodieval som do botanickej záhrady k nemu. On sa zaoberal genetikou, rastlinami. Zaujímal som sa o to a on ma nasmeroval, že počúvaj, veď tie vtáky naozaj je lepšie nechať tak a zober si tú medicínu, máš na to. Bolo to isté súbor faktorov.
3: Potom, ako ste absolvovali štátnice na lekárskej fakulte a rozširovali ste si kvalifikáciu lekársku, tak bolo tam viacero vecí, ktoré bolo treba od piky dať do poriadku. Čo bola vaša prvá štácia potom, ako ste si prevzali diplom medika?
2: Vždycky ma to ťahalo k takým akčnejším odborom, takže začínal som na chirurgii v Šaci. Tam som mal šťastie aj na dobrých učiteľov, aj vždycky to je súbor udalostí. Na popáleninách vtedy mladí doktori išli na atestáciu do Prahy, takže pokračujem v krátkom čase som sa ocitol aj na popáleninách a po atestácii som využil príležitosť preskočiť na traumatológiu do fakultnej nemocnice v Košiciach. Tam som si urobil atestáciu druhú z chirurgie a chystal som sa na tretiu, na traumatológiu, ale medzi tým primár Bauer, veľmi tiež dobrý učiteľ a múdry človek, povedal, ale vieš, nám vozia pacientov tí sanitkári, že alebo sa zadusí cestou tie ťažké stavy, alebo už dovezú mŕtvy tvého, alebo tak, že už sa premeškal čas vhodný na záchranu. Bolo by treba ísť poriadok urobiť na záchranku. No. A bolo to v období po 89., keď bola veľká reorganizácia a zanikal KUNS. Bola možnosť vytvoriť samostatnú záchranku, pretože dovtedy boli záchranky, oddelenia alebo stanice rýchlej lekárskej pomoci vlastne len pri nemocniciach a bolo to také piate koleso voza. Čo sa týka techniky, keď sa zvýšilo niečo, tak sa kúpila sanitka. Keď sa nejaký doktor veľmi nehodil na oddelenie, prípadne mal problémy s alkoholom, tak išiel na záchranku, takže ten stav bol veľmi neutešený. Tak zobral som to ako dočasne, že dobre, pokúsim sa. No, sa mi to vymklo z rúk trošku.
3: Zrejme v tom dobrom slova zmysle, pretože Košická záchranka, pokiaľ viem, tak bola jednou z prvých na Slovensku, ktorá vznikla pár rokov prakticky po revolúcii.
2: Áno, bola úplne prvá, lebo bolo výberové konanie, bolo treba predložiť nejaký plán a predstavu o tom, ako to zorganizovať. Takže ešte riaditeľ KUNZu, doktor Pramuk, mám od neho prvý menovací dekret z 89. roku, no a potom od 1. januára, tým, že vznikla samostatná záchranná služba, KUNZ zanikol, tak som dostal ďalší menovací dekret v 90. roku.
1: Lekár, záchranár Ladislav Šimák prešiel mnohým a jeho humánna záchrana vyvrcholila v Lani. A v súčasnosti sa už naplno venuje tomu, čo bolo celý život jeho koničkom. Zachraňuje operených dravcov.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj drobná ranka sa môže bez správneho ošetrenia zmeniť na vážny zdravotný problém. Práve preto je dezinfekcia rany okamžite po úraze veľmi dôležitá. Dezinfekčné prostriedky čistia, ničia mikróby a chránia naše telo pred infekciou. Niektoré štípu, iné necítime vôbec. Prečo je to tak? Všetko závisí od ich zloženia aj od typu rany. Vysvetľuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Pokiaľ je otvorená rana, tak bude štípať všetko, pretože vlastne tam to je priamo mechanické dráždenie. Potom je to pH, napríklad toho roztoku, látky kyslejšej povahy majú ten účinok aj na neporušenú kožu, aj sliznicu, teda napríklad tie, ktoré sú s obsahom kyseliny borite alebo nejakých boritanových solí, tie môžu štípať. Alkoholové prostriedky prirodzene štípu, pretože majú dráždivý účinok na odhalenú pokožku, respektíve sliznicu. A plus tam môže byť taká individuálna citlivosť, pretože každý môže reagovať nejako inak. Povedzme aj tie peroxidové úvodzovka, bublinky kyslíka, ktoré tam vznikajú, tak môžu takisto mechanicky spôsobovať to podraženie pokožky. Ale dá sa povedať, že závisí od toho, na akú ranu aplikujeme. Keď je otvorená rana, tak treba očakávať, že asi všetko, čo sa tam dostane, bude nejakým spôsobom štípať.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Už o chvíľu vám poskytneme informácie z našich ciest. Ostaňte s nami.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna.
0: V Hôrke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V Nižnom Hrušove smerom na Vranu na Topľov zrazilo osobné auto cyklistku. Blokovaný je jeden pruh. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. A napokon radary, tie vám zmerajú rýchlosť na výjazde zo Švedlára do Nálepkova a v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom von z mesta. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Po 11. hodine som vám sľúbila, že vám predstavíme zaujímavých a inšpiratívnych východniarov. Záchranára Ladislava Šimáka ste už spoznať mohli. Po pesničke je na rade rozhovor s ocenenou učiteľkou Simonou Čalovkovou.

0: Pred pár dňami spoznalo Slovensko tohtoročných laureátov prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Radosť z učenia pomáha objavovať deťom z marginalizovaného prostredia na základnej školy vo Vrbnici. Včera bola hostkou Martiny Vaškovej v relácii Na kus reči a porozprávala aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo strednej školy a začať učiť na základnej škole deti z prostredia generačnej chudoby.
1: Učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov. A ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
2: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes určite prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
1: No, ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak, ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí. A niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlúpnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam

0: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. Komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
1: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dnes, keď oslavujú meniny Jánovia, som pre vás z rozhlasového archívu nemohla vybrať iné zamyslenie rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana, než to, ktoré sa viaže práve k tomuto dňu.
2: Dnes sa v cirkvi slávi sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa. Jánovia majú meniny. Ján Krstiteľ patril už od najstarších čias medzi najviac uctievaných svätých. Svedčia o tom kresby v katakombách, liturgické texty, sviatky vo východnej i západnej cirkvi, rozličné prejavy ľudovej úcty a množstvo kostolov zasvetených práve svätému Jánovi Krstiteľovi. Medzi ne patrí aj bývalý univerzitný kostol Trnave, ktorý sa po utvorení slovenskej cirkevnej provincie v roku 1978 stal sídelným kostolom Trnavského arcibiskupstva a tým aj jedným z hlavných metropolitných kostolov Slovenska. A v čom bola veľkosť svätého Jána Krstiteľa? Sväté písmo o ňom hovorí, že bol predchodcom Ježiša Krista. Vyzýval ľudí na obrátenie k lepšiemu, krstil ich a pripravoval cestu pre Boha. Na rozdiel od väčšiny iných, ktorí sa chcú presadiť a ukazujú stále na seba, jeho veľkosť spočívala v tom, že ukazoval na toho, ktorý je väčší ako každý človek, na Boha. Tých, ktorí sa predvádzajú a ukazujú, bolo a je stále dosť. Tých, ktorí presviečajú seba a iných, že sú záchrancami či dobrodincami ľudstva. Ale stále budú vzácni ľudia, ktorí ukazujú na toho, ktorý je lepší, krajší a potrebnejší ako všetci ostatní, na Boha. Ľudia ako svätý Ján Krstiteľ. Jánom prajem všetko najlepšie a vám pekný deň.

0: Pozerala som sa na pranostiky viažúce sa k dnešnému dňu a naďabila som hneď na niekoľko zaujímavé. Na svätého Jána otvára sa k letu brána. Ak dážď na Jána Krstiteľa padá, málo má orechov pole a záhrada. Na svätého Jána jahody do čbána. Svätý Ján nesie malín čbán. Od Jána sa i dni krátia, i kravy mlieko tratia. Pred svätým Jánom modli sa za dážď, po svätom Jáne prší bez modlenia. Nuž, čo by sme počas tohto ročného sucha dali za to, aby sa práve tá posledná pranostika vyplnila. Nech už to však dopadne akokoľvek, dvojica Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová chce zaželať všetkým Jánom príjemný meninový deň a všetko najlepšie.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbalsfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Thank you.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje v Malcove. Severovýchod Slovenska má dostať viac ako 3 milióny eur na rozvoj. Daňové úľavy získa Tatra Vagónka Poprad. Mierové rokovania Bruselu s Moskvou rozdeľujú európskych lídrov. Predseda Európskej rady čelí kritike za diplomatický kanál s Kremľom. Vo Francúzsku sú 10 000 ľudí bez elektriny. Dôvodom sú horúčaví a ich vplyv na energetickú sústavu. Počúvať vás pozýva Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Rokovanie vlády je dnes v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet rokuje o možnostiach rozvoja severovýchodu Slovenska. Témami ministrov sú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov. Viac povie redaktorka Barbora Tomková.
2: Kabinet začal svoje rokovanie informáciami ohľadom analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Podľa premiéra Roberta Fica opatrenia sa majú dotknúť najmä rozvoja regiónov od Tatier po Poloniny. Návrh uznesenia vlády obsahuje dokopy 35 úloh pre rezorty na zlepšenie situácie a prerozdelí viac ako 3 milióny eur. Medzi hlavné témy patrí aj nezamestnanosť a stimul pre priemysel v tejto oblasti. Vláda schválila aj investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac ako 5 miliónov eur pre spoločnosť Tatra Vagónka Poprad. Pomôcť to má k zníženiu environmentálnej záťaže a priniesť aj nové nadštandardné pracovné miesta. V okresoch sa ľudia sťažovali aj na miestne komunikácie. Tie vláda chce opraviť a zrekonštruovať, a to dokopy v cca 28 obciach.
1: Barbora, zaoberá sa vláda aj inými témami.
2: Samostatnou témou je aj zdravotníctvo. Niekoľko tisíc poputuje do nemocníc v okresoch. Napríklad mesto Snina získa 50 000 eur na nákup prístrojového vybavenia, 250 000 získa Ľubovňanská nemocnica a 150 000 mesto Medzilaborce na nákup prístrojového vybavenia. Samotná obec Malcov dostane viac ako 50 000 eur práve na požadovanú opravu cesty a domu smútku. Ďalšie témy boli aj školstvo a kultúra. Viac informácií prinesieme v ďalších blokoch.
1: Za informácie ďakujeme Barbore Tomkovej. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Nedostatky nenapravila ani štátna správa.
3: Peter Halada ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
4: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde kliká. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
3: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú, no zároveň dodáva.
5: V súčasnosti povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
3: Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
6: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu Beta Slovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
3: Odborník na prístupnosť z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Peter Teplický hovorí, že neprístupných je stále aj množstvo webových stránok a aplikácií, najmä keď ide o e-shopy.
7: Napríklad nevidiaci používatelia si nebudú môcť zakúpiť tovar v elektronickom obchode, pretože kvôli neprístupnosti nevedia vyplniť formulár na zakúpenie tovaru, prípadne kvôli nemožnosti použiť klávesnicu nevedia za tovar zaplatiť.
3: Sú však aj poskytovatelia, ktorí si povinnosť sprístupňovania digitálnych produktov dodržiavajú. Väčšinou ide o väčšie spoločnosti. Podľa zákona musia byť prístupné aj bankomaty, automaty na vydávanie poradových čísel či na predaj lístkov. Naplňanie európskej smernice kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade nedodržiavania povinnosti umožní poskytovateľovi služieb vykonať nápravu, čo však neznamená, že pokutu udeliť nemôže. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Diaľnica D1 na Zemplín nemešká, vyhlásil minister Jozef Ráž, nominant Smeru SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
9: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
8: Šéf rezortu dopravy dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Verejné prerokovanie dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo približne 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnálíková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
10: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
8: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo viac ako 200 turbín s výkonom takmer 500 000 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta. Svedok Peter Tóth tretí deň vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov. V pojednávacej miestnosti špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marián Kočner. Peter Tóth potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Kočnera a paparacovaním poveril Miroslava Kriaka a jeho tým.
0: Počúvate Rádiožurnál.
11: V Európskej únii sa stále hlasnejšie hovorí o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Na poslednom samite sa dokonca otvorila citlivá debata o tom, kto má s Moskvou hovoriť a za akých podmienok. Na mediátorovi sa lídri nezhodli. Pozornosť však vyvolal krok predsedu Európskej rady, ktorý prerušil diplomatické mlčanie medzi Bruselom a Moskvou.
12: Len málo ktorý zo súčasných šéfov únijných inštitúcií sa vyhýbal kritike tak dobre ako Antonio Costa. To sa však zmenilo. Mnohých lídrov Európskej 27 zaskočilo, že kancelária predsedu Európskej rady nadviazala kontakt s Kremľom. Antonio Costa to zdôvodnil takto.
13: Otváram diplomatický kanál, pretože ak chceme hovoriť s Ruskom, musíme ho počúvať priamo. A ak máme my nejaký odkaz pre Rusko, musíme mu ho napriamo poslať.
12: To samo o sebe problém nie je. Lídri však predsedovi Európskej rady vyčítajú, že ich o tom vopred neinformoval. Vysvetľuje riaditeľ Inštitútu Europeum Martin Vokálek.
14: Antonio Costa musí vystupovať za 27 európskych lídrů a nemá mít svou vlastní zahraniční politiku, takže z niektorých stran Európy je označován ako niekto, kto možná trošku k tomu svému mandátu pristupuje podobne ako jeho predchúdce Charles Michel, ktorý byl mnoha lídry neoblíbený za to, že vyjednával za Európskou 27 bez mandátu európskych premiérů a prezidentů.
12: Niektorí vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona tvrdia, že správny čas na začatie rokovaní s Vladimírom Putinom ešte neprišiel.
15: My nie sme mediátori, stojíme pri Ukrajine, poskytujeme jej pomoc, podporu a uvalili sme sankcie na Rusko.
12: Kritici pred kamerami volia opatrné slova. O rozhorčení sa hovorí skôr v bruselských kuluároch. Naopak verejne vystupujú lídri, ktorí sa Antonia Costu zastávajú. Napríklad slovenský premiér Robert Fico.
16: My tento kanál potrebujeme ako hrom. Teraz nehovoríme o negociácii, hovoríme o komunikácii. To je veľký rozdiel.
12: Či predseda vlády Španielska Pedro Sanchez.
17: Nezačal žiadne mierové rozhovory ani rokovania. Jednoducho otvoril diplomatický kanál. Myslím, že je to pochopiteľné.
12: Navonok zanedbateľná kontroverzia však môže výrazne ovplyvniť politickú budúcnosť Antonia Costu. Dôveru únijných lídrov bude potrebovať pri vedení rozhovorov o budúcom dlhodobom rozpočte aj svojom znovuzvolení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
11: Takmer 70 000 domácností v Bretónsku na západe Francúzska je od včerajšieho večera bez elektriny. Masívny výpadok dodávok spôsobili extrémne horúčavy. Obmedzenie a výstrahy v súvislosti s extrémnym počasím hlásia viaceré európske krajiny. Medzi najviac postihnuté so 45 stupňovými teplotami patrí Španielsko.
18: Vyše 6 tisíc škôl vo Francúzsku muselo podľa ministra školstva Eduarda Geffraya v súvislosti s extrémnym teplom upraviť svoje rozvrhy alebo predčasne ukončiť výučbu a viac než 10 tisíc stredoškolákom preložili záverečné skúšky. Na severozápade Bretonska ostali desiatky tisíc domácností bez elektriny. Šéfredaktor energie portálu Radovan Potočár konštatuje, že k masívnym výpadkom spravidla prispieva viacero faktorov.
19: Možno výkyv v spotrebe, možno preťaženie siete masívnym používaním klimatizácií a k tomu neočakávaný výpadok v produkcii premenlivých zdrojov energie.
18: Napríklad v lani v lete sa vo Francúzsku večerná spotreba elektriny zvýšila o štvrtinu oproti ročnému priemeru. Výpadky niekoľkých elektrární hlásia aj talianskí hasiči. Celé štvrte v okolí Milána ostali podľa regionálneho starostu Marka Sagala v tme.
20: Je neprijateľné, aby v roku 2026 dochádzalo k takýmto výpadkom, ktoré ovplyvňujú aj záchranné zložky. Nefungovala miestna polícia, tiesňové číslo ani obecný úrad.
18: Obmedzenia v doprave a verejných službách pre horúča vyhlásia aj Spojené kráľovstvo. Britské železnice vyzvali ľudí, aby od zajtra cestovali iba v nevyhnutných prípadoch a vyše 1000 škôl obmedzilo alebo úplne prerušilo vyučovanie. Podľa Radovana Potočára hrozia masívne výpadky elektriny najmä krajinám so slabou prepojenosťou.
19: V prípade Španielska alebo Portugalska, ktoré sú iba minimálne prepojené so zvyškom Európy, platí, že takéto krajiny sú mnoho viac odkázané na svoje vlastné sily. A tým pádom musia robustnejším spôsobom budovať svoju záložnú infraštruktúru.
18: Portál Compare the Market, ktorý analyzoval spotrebu elektriny v 85 krajinách, uvádza, že len v Taliansku výpadky prúdu stoja domácnosti takmer 155 miliónov eur na položkách ako skazené potraviny, strata vykurovania alebo chladenia, prerušenie internetu a všeobecné nepohodlie. Čiastočným riešením môže byť podľa portálu elektrina z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely, ktoré napríklad v Nemecku vlani v najhorších horúčavách pokryli zhruba tretinu celkovej spotreby elektriny. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
11: Pri vysokých horúčavách rastie spotreba elektriny aj na Slovensku. O tom, či hrozia výpadky prúdu aj u nás a čo ich spôsobuje, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s analytikom portálu Energie pre vás Jozefom Badidom.
21: Môžu byť rôzne dôvody, či už na strane výroby alebo na strane sieti, distribúcie, prenosu. Ak je nedostatočne chladené elektrárne, tak je potrebné buď znižiť výkon alebo úplne odstaviť. Prípadne vodné elektrárne nemusia mať dostatok elektriny, takže samozrejme môže byť nedostatok elektriny v sieti, je potrebné to vážať. Pokiaľ ide o tú prenosovú alebo distribučnú sústavu, tam môže byť zase problém nejaké staršie prvky, nedostatočné chladenie.
18: Hrozí pri vysokých teplotách podobný scénar aj na Slovensku?
21: Tak my máme tiež vodnú elektrárne Gabčíkovo, ak je menej vody, tak logicky menej výroby elektriny. Pokiaľ ide o jadrové elektrárne, či v Mochovciach alebo Jaslovských Volinciach, tie sú chladené na princípe chladiacich veží, takže nie priamo prietočným chladením z riek, čo je určite lepšie, ale zase ten výkon môže byť nižší. Tým pádom aj u nás sa môže stať, že bude menší výkon elektriny, avšak tu je možné pravdepodobne nahradiť z iných zdrojov.
18: Je Slovensko pripravené na prípadný výpadok prúdu?
21: My nie sme izolovaný ostrov. V prípade nedostatku elektriny je možné elektrinu dovážať, aj sa dovážať zo zahraničia. Takisto náš prevádzkovateľ siete má zazmluvnené podporné služby, ktoré môže aktivovať a využiť výrobu z iných zdrojov, napríklad z plynových elektrární. Takže máme určité riešenia, ktorými ten nedostatok elektriny vieme pokrývať.
18: Existuje riešenie, ktoré dokáže nahradiť výpadok siete?
21: Veľmi dobrým riešením do budúca sa javia napríklad fotovoltické elektrárne, ktoré práve v tých špičkách počas dňa, keď je väčšia spotreba kvôli klimatizácii, tak môžu vyrábať dostatok elektriny. Oni majú iné nevýhody tým, že nedodávajú takzvanú jalový výkon do siete, ale čo sa týka výroby elektriny, tak môžu byť veľmi zaujímavým doplnkom v celom energetickom mixe.
0: Stručne zo sveta.
8: Maďarská vláda predložila návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu, informoval o tom premiér Péter Maďar. Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov. Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole pre klinické testovanie v Kongu. V krajine sa šíri doteraz najväčšia známa epidémia nákazy spôsobená kmeňom Bundibugyo, informovalo o tom americké ministerstvo zdravotníctva. Letecké spoločnosti by sa mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Uviedla to agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva s upozornením na možné porušenia rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Upozornenie pre región ako oblasť konfliktu platí do 1. júla.
11: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Kolobežkárom hrozí pokuta do 100 eur. Polícia si od nových pravidiel sľubuje vyššiu bezpečnosť chodcov. Dopravný analytik hovorí, že legislatíva tu mala byť už oveľa skôr.
1: Policajný viceprezident Rastislav Polákovič argumentuje sprísnenie pravidel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
2: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Chodci s väčšou reguláciou kolobežkárov súhlasia, hovoria, že by mohli byť opatrenia ešte prísnejšie.
22: Musím dávať veľký pozor, lebo Petržalke bývam a tam je to také, niekedy sa stane, že sú aj nezodpovední.
23: Nemám istotu, keď mám vnukov, lebo oni idú neohľadúplne.
1: Zároveň by sme už nemali na cestách vidieť kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Existuje však riešenie pre súčasných majiteľov takých strojov. Dopravný analytik Jozef Drahovský.
24: Veľmi dôležité je, či bola homologizovaná Európskej únii. Ak áno, môžu si ju na Slovensku zaregistrovať ako vozidlo L. Tým pádom dostanú osvedčenie o evidencii, dostanú značku, musia mať povinné zmluvné poistenie a jazdia ako motocykel.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkarom napomínať a edukovať. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
25: Tam je sankcia na mieste v blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili príľbu, iné ochranné prvky a najmä poznali predpisy. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Silvia Slobodníková, Žilina. Mesto je bližšie k novým nájomným bytom. Zastupiteľstvo odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtensteinským investičným fondom. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
27: Nedochádza ešte k žiadnemu vkladaniu akékoľvek majetku. Tieto ďalšie kroky budú pokračovať a budú len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
26: Časť poslancov sa pri hlasovaní zdržala, vrátane Ľubomíra Bechného.
28: Nebolo poriadne výberové konanie. Druhý rozmer je to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečomu. Skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Úralom a nahodnocujeme to len na 15%.
29: Radovan Kondrlík, Filakovo. Na gymnáziu v mestečku v regióne Novohrad vzniká jedinečné dronové centrum. Bude určené pre široké využitie, riaditeľ školy Juraj Péter.
30: Už máme projektovú dokumentáciu, čakáme na to výberko a potom sa už začne s prácami. Začiatok celého projektu sa plánuje do septembra tohto roka, respektíve október, s tým, že provizorne sa už spustia nejaké veci, trochu prestaviame niektoré učebne.
29: Projekt sa pohybuje vo výške 2 milióny eur. Súčasťou dronového centra budú výskumné laboratória a má byť výnimočné v rámci strednej Európy.
31: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Žiaci základných škôl zo širšieho regiónu spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície. Zoznámia sa s nárečím stredných plachtiniec a nebudú chýbať ani tvorivé stanovištia. Pokračuje metodička osvetového strediska Maja Matiašová.
32: Na každom jednom deti spoznajú určité remeslo. Hlavnou myšlienkou bude príbeh o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Zapájajú sa na rôzne školy, hlavne z Banskobystrického kraja, napríklad z okresu Lučeniec, Rimavská Sobota, Krupina.
31: Šiestý ročník výchovno-vzdelávacej aktivity Kľavník vyvrcholí v piatok.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
33: 13. hrací deň na šampionáte sa niesol v znamení Cristiana Ronalda. Dvomi gólmi sa podieľal na výhre Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý skóroval na šiestich majstrovstvách sveta. Prvý gól strelil pred 20 rokmi. Celkovo ich dosiahol 10, čím sa dostal pred portugalskú legendu Eusebia.
34: Pokračujem v tvrdej práci a som presvedčený o tom, že práve tu Boh odmenuje. Bolo to tak počas celej mojej kariéry. Pre mňa je vždy najdôležitejší tým. Rozhodne nemôžeme kontrolovať všetko, čo sa na nás valí zvonku. Keď prehráme alebo nehráme dobre, vždy na nás útočia, hlavne na mňa. Ale som na to zvyknutý a ostávam na palube.
33: Portugalsko je v skupine druhé za Kolumbiou, ktorá si po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 zabezpečila postup do 16 finále. Anglicko sa s Ghanou rozišlo bezgólovou remízou. Oba týmy majú po 4 body. Tretie je v skupine Chorvátsko, ktoré dosiahlo prvý úspech na šampionáte po výhre nad Panamou 1-0. Dnešný program otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna a Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude Brazília bojovať o postup do 16 finále so Škótskom a Maroko sa stretne s Haiti. No a o tretej nad ránom hrá Juhoafrická republika s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli myslieť na postup. Zatiaľ sú v tabuľke A skupiny tretí s jedným bodom. Kapitán Ladislav Krejčí.
3: Jednoznačne veríme v to, že Mexiku môžeme poraziť. Proto tady aj sme a to je náš cíl postúpiť ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na ktorý sa teď soustredíme.
33: Brazilská futbalová legenda Ronaldinho si zahrá v tretej talianskej lige za Ravenu. 46-ročný majster sveta, víťaz Ligy majstrov a dvojnásobný najlepší hráč sveta sa v septembri predstaví v Trnave v exhibičnom zápase. Šimon Nemec má v NHL nové pôsobisko. New Jersey ho vymenilo do Calgary, kde sa stretne s dvojicou slovenských útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. 22-ročného obrancu si Diabli vybrali v roku 2022 v drafte z druhého miesta. Útočník Coloreda Martin Eča získal zlatú hokejku pre najlepšieho hráča v Česku. Po 4 rokoch vystriedal na tróne 8-násobného víťaza ankety Davida Bastrňáka, ktorý skončil tento rok druhý. Tretí bol Tomáš Hertl, ten si z Vega zahral finále NHL. Nečas nazbieral prvýkrát v profilige 100 bodov a prispel nimi k víťazstvu Coloreda v základnej časti. Američan Ajan Dibanca je jednotkou tohtoročného draftu basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral Washington Wizards. 19-ročný 203 cm vysoký krídelník prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite, v drese ktorej mal priemer 25,5 bodu na zápas. V prvej desiatke sa umiestnili iba Američania. Najvyššie draftovaným Európanom sa stal španielský pivot Adai Mara, ktorého si vybrala Oklahoma z 12. miesta.
0: Rádiožurnál Záverečný prehľad správ.
11: Za najvýhodnejšiu alternatívu pre dovoz zemného plynu na Slovensko sa v súčasnosti považuje západná trasa cez Nemecko a Českú republiku. Jej plné využitie závisí od dokončenia potrebnej infraštruktúry na nemeckej strane. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu Richard Kvašňovský. Očakávané vysoké teploty môžu v najbližších dňoch ovplyvniť železničnú dopravu, upozornila na to železničná spoločnosť Slovensko, ktorá priebežne monitoruje vývoj situácie a pripravuje sa na možné mimoriadne udalosti. 41-ročný muž po včerajšom útoku medvedia pri obci Liptovská Porúbka je v stabilizovanom stave. V útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí muža transportovali do nemocnice. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodná oblačnosť. V noci 20 až 14, miestami najmä v údoliach 14 až 8, cez deň 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
11: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma, od mikrofónov Lukáš Zamborský, Svetlana Barátová a Tobiáš Petra. Spojené kráľovstvo 10 rokov po Brexite. To bude téma diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12:30, 24 minút.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazná cesta pri Výčapoch Opatovciach, nové nehody na juhu Slovenska. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je momentálne neprejazný. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri Metránse sa zrazili dve osobné autá a skončili mimo cesty. Na ceste sú odstavení záchranári, úsek je ťažko prejazný. V Komárne na Bratislavskej ceste v križovatke pri benzínke Shell sa zrazilo osobné auto s autobusom. Výrazne sa nezdržíte. V Hvorke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. V Bratislave vo výjazde z Bajkalskej a výstavnej na D1 smerom na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna a výjazd je neprejazdný. Obídete to po R7. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kamenelome. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centru mesta. Obídete to cez Furču. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

Letné rádio Regina. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Ak sa obzrieme okolo seba, sme schopní vidieť tak veľa krásneho. Krásu ukrytú v prírode, v ľudských výtvoroch, v umení, ale aj v sebe navzájom. Tvorivosť je ľudská vlastnosť spájajúca nás so všetkými krásami naokolo. Práve vďaka možnosti niečo vytvoriť, vymyslieť či zdokonaliť, dokážeme prežívať tvorivosť, ktorá nás všade obklopuje. A pamätajte, milí poslucháči, že tvorivosť sa zrkadlí aj v tých najnepatrnejších skutočnostiach, ako napríklad aj v napísaní a venovaní hudobnoslovného pozdravu vašim blízkym. Skoré popoludne želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurd a Mária Gavalová. Naše kroky v prvej polovici relácie budú smerovať do sedlísk, Dubníka, Brezovice nad Torisou, Hrubova, Košíc a Ruskova. Reláciu začneme mladíckym jubileom pána Kristiána Balinta zo sedlísk. Milý Kristián, k 30. narodeninám ti želáme hlavne zdravie, pevnú silu v rukách, lebo strechy sa samé nepostavia a úsmev na tvári aj vtedy, keď ide všetko proti vetru. Ďakujeme ti, že si úžasný ocko Benjamínovi a Hanke, pre nich si hrdina, ochranca, sparing partner pri hrách a ten, kto vie vždy rozosmiať aj utíšiť. Milujú chvíle s tebou a my milujeme, aký si s nimi trpezlivý, láskavý a vždy pripravený byť na ich strane. Nech máš v živote viac výhier než prehier, veľa krásnych spoločných chvíľ s nami a radosť z každého dňa. A neboj sa 30-ky. Nie je to vek, je to len upgrade, vylepšenie na skúsenejšiu verziu, ktorá už vie opraviť strechu, zvládnuť detský chaos a stále sa pritom smiať. Sme na teba nesmierne hrdí a veľmi ťa ľúbime. Tvoja rodina.

Dvojica pozdravov teraz poteší pani Máriu Miškaninovú z Dubníka. V prvom sa píše: Milá mamička, dnes stojíme pri tebe v krásny deň, keď 70 rokov sa ti naplnil sen. 7 dekád života, lásky a dní, v ktorých si bola vždy oporou nám všetkým. Chceme ti dnes povedať jedno veľké ďakujeme za život, čo si nám s láskou darovala, za srdce, ktoré si nám vždy otvárala, za všetko ti dlhujeme, že si tu vždy, keď ťa aj teraz v dospelosti potrebujeme. Všetko, čo možno z lásky dať, dovoľ nám, aby sme ti mohli prijať. Nech nemáš nikdy oči slzami zarosené, ale srdce celé láskou navždy naplnené. Nech každý deň je pre teba slávnostný a úsmev nevymizne z pier ti radostný. Zdravie nech ti slúži ešte dlhé roky, šťastné nech sú všetky tvoje ďalšie kroky. Nech ti úsmev na tvári kvitne ako lúčný kvet, ešte dlho užívaj s nami v zdraví tento krásny svet. Ľúbime ťa, všetko najlepšie zo srdca prajú dcéra Eva, synovia Ľubko a Maroško s rodinami, vnúčatká Ondrejko, Šimonko, Matúško a Mojmírko.

A teraz už súrodenecký pozdrav poteší čerstvú 70-ničku pani Máriu Miškaninovú z Dubníka. Najkrajším na svete je nám darom, že si nám tou najlepšou sestrou. Vieš byť vážna, vieš sa smiať, všetkým nám lásku rozdávať. S kyticou ruží a s pohárom vínka dnes chceme pri tebe stáť, veľa lásky, šťastia a zdravia ti prijať. Len to, čo tvoj krásny život a Pán Boh môže ti dať, to chceme k tvojim 70. narodeninám blahoželať. Niekto ťa potešil, iný sklamal, ale pred tebou je ešte dlhá životná púť. Preto iba šťastná buď. Nech Pán Boh sprevádza tvoje kroky dnes, zajtra a ešte i po ďalšie roky. Nech sa ti splnia všetky túžby a prosby k Bohu. To všetko ti zo srdca prajú sestra Anna s rodinou a brat Jozef s manželkou Máriou a s celou rodinou.

polčas života oslavuje v Brezovici nad Torisou pán Slavomír Bujnovský. Určené sú mu tieto slová. Milý oslávenec, pri príležitosti 50. narodenín ti posielame srdečný pozdrav od celej rodiny. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa spokojnosti, radosti a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu najbližších. Všetko najlepšie ti prajú manželka Marcela a deti Maťka, Marko a Slavko.

Dnešný deň, 24. jún, je výnimočný v Hrubove, kde sa životného jubilea 80 rokov dožíva pán Ján Reby, otec, detko, pradetko a manžel. Drahý otec, k vzácnemu jubileu ti prajeme, nech Božie požehnanie sprevádza tvoje kroky v každej chvíli života. S mamkou ste našim pevným bodom a srdcom domova, kde sa vždy radi stretávame. Váš stôl nás spája a vaše príbehy nás učia žiť. Nech len zdravie, šťastie a dobrota sú náplňou ďalších rokov života. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme pri tomto vzácnom jubileu prijať. Za 56 spoločne prežitých rokov ďakuje a od Pána Boha zdravia a silu vyprosuje manželka Mária. Za pomoc a rady v živote ďakujú céry Jana, Marta s manželom Ferom, Monika s manželom Martinom. K pozdravu sa pripája a detkovi veľa zdravia praje 8 vnúčat. Objatie a sladké bosky posielajú pravnúčatá Adam, Lívia, Romana a Amélia. Sadni si, detko, na dvor na lavičku, daj si pivko chladené a počúvaj túto pesničku. Živí!

Nasledujúci pozdrav je už určený našej drahej dcére Janke Válečkovej z Košíc. Hoci čas neúprosne letí, v našich očiach a srdciach zostávaš stále tým vzácnym darom, ktorý do nášho života priniesol svetlo a nekonečnú radosť. Ku krásnym 55. narodeninám ti neželáme len zdravie a šťastie, ale najmä to, aby si v každom okamihu cítila, ako veľmi si pre nás dôležitá. Ďakujeme ti za tvoju tichú prítomnosť, za každé pohľadenie a za dobrotu tvojej duše, ktorou nás obklopuješ. Nech je tvoj ďalší život ako pokojná rieka, plná slnka, vnútornej harmónie a Božieho požehnania. S nekonečnou láskou a vďakou ti gratulujú tvoji rodičia. Gratuláciu príjmi aj od brata s priateľkou, od švagrinej, od netere Viktórie s priateľom a od priateľa Maťa.

Prvú polovicu relácie završíme v Ruskove, kde sa okrúhleho jubilá dožíva pán Ján Kinlovič. Milý náš ocko, dnes oslavuješ svoje krásne 80. narodeniny. Chceme ti z celého srdca povedať, aký si pre nás vzácny a dôležitý. 80 rokov je nádherný vek, plný skúseností, spomienok, radostí aj víziev, ktoré si vždy zvládal s pokorou a múdrosťou. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil, za tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť, trpezlivosť a obetu. Za každé povzbudenie, dobrú radu, keď sme to najviac potrebovali. Naučil si nás, čo znamená pracovať, vážiť si rodinu, byť čestným človekom a nikdy sa nevzdávať. Si pre nás nie len otcom, ale aj oporou, učiteľom a vzorom. Vždy si tu bol pre nás, v dobrých, ale aj tých ťažších časoch a práve vďaka tebe vieme, čo znamená skutočná rodina. Prajeme ti, aby si mal ešte veľa pokojných a krásnych dní, naplnených zdravím, radosťou a láskou. Nech ťa Boh sprevádza na každom tvojom kroku. S láskou tvoja manželka Helka, deti Marek a Amálka s rodinami.

V ďalšom pokračovaní relácie sa vyberieme do Kladzian za dvoma oslávenkyňami Bajerova, Gelnice, Budimíra a napokon do Kamenice. Prvou oslávenkyňou z Kladzian, ktorej sa prihovoríme, bude pani Mária Klimová. Moja drahá sestra, dožila si sa krásneho veku a ja ďakujem Pánu Bohu, že si tu stále so mnou. K 85. narodeninám ti prajem hlavne to sväté zdravíčko, aby ťa nohy ešte dlho nosili a aby si mala každý deň dôvod na úsmev. Nech ti Pán Boh dopraje ešte veľa pokoja a radosti v kruhu tvojej rodiny. Všetko najlepšie ti praje tvoja sestra Jolana.

Kladzanoch ostávame. Tentokrát zaklopeme na dvere pani Jolany Juhásovej, oslavujúcej úctyhodné jubileum. Moja najdrahšia mamička, ku krásnym 90. narodeninám ti zo srdca ďakujem za tvoju materinskú lásku a trpezlivosť, s ktorou si nás celý život sprevádzala. Prajem ti, aby ti Pán Boh každý deň posielal silu, aby si mala pokoj v srdci a aby si sa cítila milovaná nami všetkými. Nech ťa Pán Boh opatruje ešte dlhé roky medzi nami. Tvoj milujúci syn Peter s manželkou Magdou, vnúčka Tánička s manželom Slavkom a pravnúčatá Sarka, Patrik a Maťko.

Ďalšie rozhlasové kroky nás zavedú do Bajerova za pánom Jánom Trochanom. Blízky sa mu prihovárajú slovami. Drahý manžel, otec a detko Jano, 1. jún bol výnimočný deň v tvojom živote a chceme ti vyjadriť svoje najúprimnejšie blahoželanie. V tvojich 70 rokoch si dosiahol veľa úspechov, prekonal množstvo výziev a prekážok, preto zostávaš príkladom múdrosti a sily pre nás všetkých. Tvoja životná cesta je plná hodnôt, ako je vytrvalosť, oddanosť a nezištná pomoc, ktoré si ukázal vo svojom živote. Využi túto príležitosť, aby si si uvedomil, ako veľmi si obdivovaný a aký veľký vplyv máš na svoje okolie. Tvoja prítomnosť je pre nás dôležitá a tvoje skúsenosti sú vzácnym darom. Nech ti 70. narodeniny prinesú spomienky, ktoré budú trvať večne, a tiež veľa príležitostí na objavovanie nových vecí a vytváranie vzácnych okamihov s tvojimi najbližšími. Všetko najlepšie ti zo srdca želá tvoja manželka Mária, céry Erika s Peťom, Jana s Ambrózom, Veronika s Mirom a vnúčatá Soňa, Nina, Ambo, Lívia, Boris, Simonka, Dáška a Denis.

Nasledujúce minúty vysielania strávime v spoločnosti pani Zuzany Kašickej z Gelnice, ktorá oslavuje 80 rokov života. Adresované sú jej tieto slová. Milá Zuzana, prajeme ti to, čo kúpiť sa nedá, lásku, zdravie, to najviac treba. Radosti aj zo všedných vecí, pokoj a krásu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list, nech môže šťastie opäť k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť, tak nech je všetko tak, ako má byť. K jubileu ti všetko najlepšie praje sestra Mária s celou rodinou.

A rovnako 8-10 ročí života oslavuje aj pani Marta Saparová z Budimíra. Najbližší sa jej prihovárajú slovami. Milá mamka, babka a prababka, dnes je ten deň, kedy si dovršila krásnych 80 rokov svojho života. Chceme ti zaželať, aby si bola s nami spokojná a šťastná. No v prvom rade ti chceme poďakovať za to, že si nás vychovala, že si sa o nás starala a stále si tu s nami. Aj keď ťa zdravie svojím spôsobom zrádza, si tu s nami. Najväčšie ďakujem ti patrí od tvojich detí Agáty s manželom a Petra s manželkou, vnúčat Janky a Katky s manželmi, Petríka a Patrika a objatie pre starú babku posiela pravnučka Olivka. K pozdravu sa pripája sestra Vierka s rodinou.

Na záver sa ešte zastavíme v Kamenici za pani Anastáziou Halčišákovou, taktiež oslavujúcou 80 ročí života. V Kamenici v domčeku naša sestra býva a 17. júna sa 80 rokov dožila. Pri tejto príležitosti ti, sestra drahá, posielame tieto slová. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu sestričku od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne žila. Vďaka ti, Bože náš, za rokov 80, majme sa radi vždy tak, ako v knihe stať. Vykročme z vesela na ďalšiu žitia púť, život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. Drahá sestra Anastázia, do ďalších rokov života ti želáme veľa šťastia, zdravia a hojnosť Božích milostí. Tvoje sestry Mária Hadzimová a Helena Bakoňová. K pozdravu sa pripájajú synovia Martin a Richard s rodinami a synáčik Stanislav.

0: letné Rádio Regina. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri našom stredajšom, tentoraz jánskom popoludňajšom vysielaní. Neviem, či ste si už niekedy listovali v slávnej Guinnessovej knihe rekordov, ale ak áno, určite mi dáte za pravdu, že sa v nej dajú nájsť niektoré skutočne bizarné. Od tohto prívlastku sa trochu odkláňa aj jeden z najnovších. Nedávno sa tam dostal zápis 58-ročného Austrálčana, na ktorému stačilo vysloviť jediné slovo. No, muselo byť dostatočne hlučné. Spomínaný Joseph tak vykrikol iba teraz, pri ktorom prístroje zaznamenali hodnotu hlasitosti 122,4 decibelu a tak sa stal najhlasnejším človekom na svete. Dovtedajší rekord mal hodnotu o 70 decibelu nižšiu, teda 121,7 a jeho držiteľkou bola učiteľka zo Severného Írska. Jej slovo bolo, ako inak pri učiteľoch, ticho. A len pre ilustráciu rekordného slova hodnota 122,4 decibelu zodpovedá hluku reťazovej pily, štartovaniu prúdového lietadla alebo húkaniu sanitky v našej tesnej blízkosti. Austrálčan mal na rekord 7 pokusov a ako podotkol, na nasledujúcich pár dní mu to úplne odrovnalo hlas. Nuž, každý špás niečo stojí. My sa o nič podobné nebudeme pokúšať. V nasledujúcej 1,5 hodinke vás budeme oslovovať tak, ako to vždy máme vo zvyku. Príjemne, nenútené a trochu uchu lahodiaco. Príjemné počúvanie našej popoludňajšej rozhlasovej ponuky vám želajú Stanislav Hurdych, Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ a aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie, po poldruha roku sa už z Košíc začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú Košice silné postavenie so svojím pravidelným vysielaním na všetky rozhlasové okruhy. V roku, keď si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje obľúbené rádio, Rádio Regina Východ. V podcastoch aj My sme rozhlas na našej webovej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho nanovo formujú, jednoducho preto, lebo ho milujú. Od dnes si tam môžete vypočuť rozhovor s redaktorkou a autorkou relácie Hudobné pozdravy Adriánou Jenčovou. Hana Radová sa jej opýtala i na to, v čom sa vo svojej práci našla.
2: Asi v tej komunikácii s ľuďmi. Moja práca je v podstate non-stop komunikácia s ľuďmi, pretože oni tvoria tú reláciu. My ju dáme dokopy, my to učešeme do spisovnej podoby ľubozvučnej slovenčiny, aby to mohlo ísť do éteru, aby to pekne znelo, aby to malo tú emóciu, ten náboj. Čiže jednoznačne tá komunikácia tým, že som veľmi komunikatívny typ, tak fakt tá komunikácia je gro tej mojej práce a stretávam sa často s takým, že ty tak pekne s tými ľuďmi komunikuješ, hovorím, že ale prečo by som mala s nimi komunikovať inak ako pekne, veď aj oni so mnou slušne rozprávajú a hlavne ide o naozaj príjemnú reláciu, ktorá je pozitívna.
3: Sú to Hudobné pozdravy, veľmi špecifická relácia, ktorá v podstate dáva priestor našim poslucháčom a poslucháčkam, aby si

0: tie príbehy, hej, také tie milé veci. Niekedy aj smutnejšie veci sa udejú, aj to patrí k životu.
1: Čo sa stane? Pristane mail v mailovej schránke?
0: Máme online formulár, čiže už to nie je prostredníctvom mailovej schránky. Občas sa to ešte udeje, pretože sme úplne nezavreli tieto cesty. Rozumieme a rešpektujeme, že ľudia sú rôzne nastavení, rôzne zruční, čo sa týka počítačových schopností, ale primárne fungujeme teda na online objednávkovom formulári, kde oni si otvoria ten formulár, zistia si, či ten daný deň, kedy ten pozdrav chcú, je voľný, zakliknú si ho, zistia si, či pesnička, ktorú chcú, je voľná. Tu by som chcela podotknúť, že často aj zavolajú, že či predsa len napríklad nejaká staršia pesnička, či sa dá. Samozrejme, ak je k dispozícii v našom archíve, ja im ju tam veľmi rada dohodím, lebo rozumiem, že možno má nejakú citovú hodnotu pre nich a to je opäť ten príbeh.
2: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorkou a autorkou relácie Hudobné pozdravy Adrianou Jenčovou nájdete v podcaste.
3: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.

0: Je streda a televízna Regina sa opäť prihlási o slovo z Košického televízneho štúdia. Dnes má dramaturgiu tohto vysielania živého, pestrého pod palcom dramaturgička Hanna Mihalčínová. Čo bude v dnešnej ponuke Reginy z Košic?
1: V dnešnej Regine vám prinesieme novinky z Košického artfilmu a pozrieme sa aj do filmovej kancelárie Košického kraja. S Rudolfom Šusterom si v Kováčovej v malej dedinke na Gemery zaspomíname na časy, keď sa počas vojny jeho rodina ukrývala pred nemeckými okupantmi.
0: A ako som zaznamenal, tak sa pozrieme trošku do histórie, ale zase iným smerom.
1: Áno, zastavíme sa aj na hrade v Starej Ľubovni, ktorý už 70 rokov slúži ako múzeum a pri tej príležitosti sa porozprávame s jeho súčasným riaditeľom Daliborom Mikulíkom.
0: Chýbať nebude ani hudba?
1: Chýbať nebude ani hudba a našim hudobným hosťom bude skupina Ikonito, ktorá je na scéne už 10 rokov. Hovoriť s nimi budeme nielen o ich hudobných novinkách, ale aj o radostiach v súkromí.
0: A pre tých, čo by chceli eventuálne na Regine televíznej aj čosi získať, samozrejme výmenou za ich vedomosti, máme dnes pre nich čo?
1: Dnes sa naozaj oplatí zapojiť sa do našej facebookovej ankety, pretože okrem iného budeme hrať aj o dva lístky na legendárnu nemeckú skupinu Scorpions, ktorí vystúpia v Bratislave už budúci utorok 30. júna.
0: Takže už len dodaj, že televízna dvojka.
1: Dnes od 16.30 do 17.25.

0: Neskorá jara a leta sú v ostatných rokoch poznačené čoraz vyššími teplotami a ruka v ruke s tým sa znásobujú i prípady ľudských zlyhaní, často aj s fatálnymi dôsledkami, takými, aké zachytila povedzme vo vlani úspešne odpremierovanom filme Otec režisérka Tereza Novotová. O rovnakej téme budeme hovoriť aj my krátko pred 14:15.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda na severovýchode Slovenska rozdala viac ako 3 milióny eur. Košická univerzitná nemocnica bude mať nový urgentný príjem. Zajtra naďalej horúce počasie, maximálne 34 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov rokovala o projektoch, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti, najmä v oblasti rozvoja dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpory podnikateľského prostredia, vytvárania podmienok pre nové pracovné príležitosti i rozvoja cestovného ruchu. Premiér Robert Fico.
2: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí, miest, okresov a iných právnických osôb v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur.
1: V lokalitách Šidlovec a Surdok v Prešove sa pohybuje medveď hnedý. Mesto o tom informovalo na webovej stránke s tým, že členovia zásahového tímu Východ lokalitu monitorujú aj s využitím dronov a termokamier. Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca medveďa hnedého a dve mláďatá. Mesto vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Bola podľa neho načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti, bola schválená a bol vybratý variant.
3: Bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnote vplyvu na životné prostredie. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne však lehota na dodanie tejto správy.
1: Miestni už roky apelujú na dostávanie diaľnice z Košíc až po hranice s Ukrajinou. Univerzitná nemocnica v Košiciach vybuduje urgentný príjem druhého typu na pracovisku na triede SNP za približne 6 miliónov eur. Ide o projekt rekonštrukcie urgentného príjmu na triede SNP a obstaranie chirurgického robotického operačného systému, vrátanie inštalácie a vyvolaných stavebných úprav. Dielo má byť financované z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti a z vlastných finančných zdrojov nemocnice. Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy vykonané na neskôr do 120 kalendárnych dní od dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove podporila aj festival Rok pod kameňom sumou 80 000 eur. Pokračuje premiér Robert Fico.
2: Ja si myslím, že je správne, že dáme podporu tomuto festivalu, ktorý je jeden z najväčších a najpopulárnejších festivalov pod holým nebom na východnom Slovensku. Znesieme kritiku, hovorím to veľmi otvorene, ak sa na nás teraz všetci vrhnú, tak som pripravený mene vlády Slovenskej republiky túto kritiku zobrať na seba.
1: Festival sa bude konať od 25. do 27. júna. Pre finančné problémy hrozilo, že sa neuskutoční. Organizátori ešte pred niekoľkými dňami oznámili jeho odklad na neurčito. Viacerí umelci už odriekli účasť a návštevníci sa dožadujú odpovedí, kto bude napokon vystupovať. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň dosiahne 27 až 32, na juhu do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 20. Zafúka slabý, miestami mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Hvorke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Radary ste do zelenej vlny hlásili pri obci Slavec smerom na Ružňavu, v Turni nad Bodvou na Moldavskej ceste obojsmerne, aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: jeden z mnohých príkladov. Každé ráno pravidelne svoju vratolez odprevádza do školy jej mama. Jedno ráno jej to však čosi nedovolí a tak sa z prievodcovskej funkcie ujme jeho ocko. Drobca usadí do autosedačky za svoj chrbát v aute a vyrazia. No medzi tým si premieta v hlave všetko, čo má na ten deň v pláne, absolvuje pár telefonátov a trasu do školy zrazu zmení a nasmeruje tak, ako každé ráno. Odparkuje pred firmou, vystúpi z auta a trieli do kancelárie. Slnko pečie čoraz intenzívnejšie, čas plynie, v práci strieda jedna povinnosť druhú, zrazu mu zvoní telefón a pri pohľade na displeji strpne a svitne mu. Veď som sa nezastavil v škole. A tragický scenár je na svete. Toto je len jedna zo situácií, ktoré môžu život rodiny obrátiť úplne na ruby. No, nemuseli by. A práve o tomto bude reč po pesničkách Miroslava Žbírku a po ňom popovej kráľovnej Madony. Príjemné stredajšie júnové popoludne želajú Pavol Gedra a Miroslav Dalavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Nezabudni na mňa v aute. V aktuálnych letných horúčavách je to nielen vážne upozornenie pre motoristov, ale aj názov preventívnej kampane. Slovenská polícia s ňou prišla prvýkrát už v roku 2018. Bola a je reakciou na prípady, keď vodiči či vodičky v roztržitosti, strese či z iných príčin zabudli na to, že v aute odstavenom na horúcom slnku ponechali dieťa alebo domáce zviera. Pred pár dňami policajti opäť spustili túto preventívnu letnú kampaň. Na jednom z väčších parkovísk v Košiciach som oslovil zo pár motoristov. Nikdy sa vám nestalo, že
1: nejaký... Určite nie, však horúce v aute by som ani seba nechcela tam nechať, nie, že malé dieťa.
0: Takže na to si dávate pozor.
1: Áno, neprichádza to do úvahy určite.
0: Podobných reakcií motoristov bola našťastie prevaha. Uplynulé, ale už aj toto leto sa však podobné prípady u nás i za hranicami stali. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek preto zdôrazňuje význam podobných kampaní.
2: Ich hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikách, ktoré zo sebou prináša nezodpovedné správanie vodičov v horúčavách a predchádzať tragickým následkom.
0: Na parkovisku auto, v ňom detská autosedačka, našťastie prázdna. Prichádza starší pán a my sa ukazujúc na ňu pýtame: vaše dieťa alebo vnúča?
3: Vnúk.
0: Bežne ho vozívate v aute?
3: Samozrejme.
0: Videl som v aute podsedák, už je taký vzrastlejší trošku.
3: Trošičku, áno.
0: Dávate si pozor hlavne v takýchto horúcich letných dňoch, aby ste čírou náhodou nezabudli na ňo a hoď len na chvíľočku len odbehnete z auta?
3: V žiadnom prípade nenechávam v aute. Beriem ho so sebou. Viem, že v aute teplota veľmi rýchlo stúpa a príliš nebezpečné na zdravie dieťaťa.
0: Odborníci upozorňujú, že auto sa na horúcom slnku pri teplotách prevyšujúcich 30 stupňov v tieni veľmi rýchlo mení na saunu a ak v aute necháme malé dieťa čo len pár minút, jeho organizmus sa na rozdiel od dospelého človeka prehreje 3 až 5 krát rýchlejšie. Aj preto bude polícia
2: v rámci výkonu služby venovať zvýšenú pozornosť parkoviskám pri nákupných centrách, kúpaliskách a ďalších lokalitách, kde môže dôjsť k podobným situáciám, kontrolovať odstavené vozidlá, poskytovať informačné materiály a informovať priamo v teréne. Preventívne aktivity budú prebiehať aj prostredníctvom oficiálnych profilov polície na sociálnych sieťach.
0: Čo môže predísť podobnému skratu vodiča či vodičky? Jednoduchá rada policajného hovorcu Romana Hájeka.
2: Odporúčame vodičom, aby si pri preprave dieťaťa položili mobilný telefón, peňaženku alebo inú osobnú vec na zadné sedadlo. Tento jednoduchý krok môže pomôcť predísť situácii, kedy by vodič dieťa v zadnej časti vozidla prehliadol.
0: Ak sa tak predsa stane, ešte sú tu všímaví ľudia, ktorým nebude ľahostajný detský plač alebo kňučanie psíka, hovorí krajská policajná preventistka Beata Zelenáková.
4: Polícia radí nezostať ľahostajný, kto zbadá dieťa alebo zviera v rozhorúčenom aute, nevie vyhodnotiť tú situáciu. Takže v prvom rade, pokiaľ sa nachádza zaparkované auto s dieťaťom alebo so zvieraťom na parkovisku pred obchodným centrom, obrátiť sa na informačný stánok alebo na SBS-ku a snažiť sa zistiť a vyvolať majiteľa vozidla podľa ŠPZ-ky.
0: A ak táto možnosť nie je?
4: Obrátiť sa na políciu, na hasičov alebo na linku 112, kde poradia, ako sa zachovať, pretože okrem trestnoprávnych následkov pre rodiča, ktorý ponechá dieťa v aute, nesie takáto udalosť aj traumu na celý život pre toho rodiča.
0: Súčasťou tohto ročnej kampane je aj spomínaná séria preventívnych aktivít na sociálnych sieťach. Okrem iných je tam aj autentické video z interiéru rozpáleného vozidla, na ktorom policajti v kontrolovaných podmienkach demonstrujú, ako rýchlo sa mení situácia v aute počas horúceho dňa.
5: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Pozrieme sa teraz spolu na ponuku kultúrnych podujatí tohto letného útorkového podvečera či večera. V rámci dlhého dňa s umením v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi dnes sprístupnili všetky výstavy a expozície a o 17.00 sa tam začína prezentácia tvorby výtvarníka Richarda Roháča a prehliadka jeho výstavy Tlaky. Pouličný art festival Prešovský Montmartre sa začal v Prešove už dnes predpoludním na Florianskej a Hlavnej ulici. Pokračuje celodennými výtvarnými dielňami a workshopmi, ale tiež remeselnými dielňami, hudbou, divadlom i módnou prehliadkou, ktoré v uliciach Prešova potrvajú až do piatka. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na 16. pripravilo ďalšiu prednášku z cyklu Dvorné dialógy. Historik Miroslav Števík predstaví históriu novozrekonštruovanej mestskej zástavy Spišskej Novej Vsi z roku 1752, jedného z najcennejších exponátov múzea. Národné divadlo Košice dnes o 18.30 v historickej budove opäť ponúka operetu Emericha Kalmána Cirkusová princezná. Dielo je odrazom 20. rokov 20. storočia a vtedajších módnych hudobných štýlov.

0: priprosťovanie kamiónu pod Tatrami, ale tiež obmedzenia na severnej D1 a niekoľko miest s kontrolou rýchlosti. Aj o tom si poviem podrobnosti už o chvíľu zelenej vlny.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
1: Zelená vlna.
0: Začíname ju informáciou o odstraňovaní následkov dopravnej nehody. V Hôrke smerom do Popradu momentálne vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Na severnej D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom do Prešova je odtrhnutý blatník. Úsek Košice Kostolany nad Hornádom dnes do 15. hodine priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v Kameňolome. A ešte upozornenie na kontrolu rýchlosti. Radar meria v Košici na Palackého v smere do centra mesta. Jazdite opatrne a bezpečne. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete naše informácie doplniť, volte známe telefónne číslo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: iba minimum oblakov a teploty obtekajúce hodnotu 30 stupňov Celzia. Taký je prvý a taký rýchly pohľad na mapu aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Na podrobnosti sa opýtame už o chvíľku po pesničke skupiny No Name a Rastia Kopinu.
1: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.
2: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna. Ó, a netrúba hlásna.

0: počasie.
1: Už som to hovoril pred pár minútami. Mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave aktuálneho počasia hovorí o minimálnej oblačnosti a teplota, ktoré sa točia okolo 30. A zrejme taká je situácia na východnom Slovensku celkom určite. Neviem, či to tak je, ale potvrdí alebo vyvráti mi to David Frna. Dobrý deň vám želám.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Takže ako je to s tým aktuálnym počasím na východe republiky?
2: Áno, v podstate zhrnuli ste to veľmi správne. Máme jasno až polooblačné, zrážky sa nevyskytujú. No a najchladnejšia lokalita momentálne Tatranská Polianka 22 stupňov, a najteplejšie v Somotore až 32, čiže máme tropický deň. Čo týka ostatných lokalít, tak Vernár 26, Poprad 25, v Kežmarku takisto 25, v Tatranskej Lomnici 24, na Štrbskom plese 20, na Skalnatom plese 16, v Plavči 28, aj Bardejove 28, v Prešove 29, v Tisinci 28, v Medzilaborciach a Jakubovanoch 27, v Čaklove 31, v Kamenici nad Cirochou 31, takisto vo Vyšnej Slanej 28, v Silici 28, v Moldave nad Bodvou 30, v Gelnici 28, na Kojšovskej hory 20, v Košiciach na Latisku 29 stupňov, v Trebišove 32 a v Orechovej 30 stupňov, v Kaslabí miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže ani ten pohyb vzduchu to príliš neochladzuje. A ako to vyzerá v noci? Bude sa niečo meniť, čo sa týka oblačnosti, prípadne zrážok?
2: Nie, čaká nás jasná až polooblačná noc, no a bude teplá, aj keď tropická noc nebude, pretože najnižšia teplota bude 19 až 14 stupňov, miestami najmä v údoliach 13 až 8, no a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Takže relatívne pokojná noc aj teda pre spánok, no ale čo zajtra? Zajtra ešte viacej prikúrime?
2: Áno, bude to ešte o trošku teplejšie, zrážky nás nečakajú, jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, denná teplota 27 až 32 stupňov, ale na juhu do 34, tam platia aj výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, no a na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a bude fúkať slabý, miestami severný vietor.
1: Pýtal som sa to včera, pýtam sa to aj dnes, pokiaľ ide o turistiku a na horách, je tam pravdepodobno, že by sa v priebehu dňa mohla situácia meniť a teda výjsť na túry skôr?
2: Ja si myslím, že zajtra bude vhodný deň na túry, keďže hrozí iba prechodne zväčšenie oblačnosti v najmä v horských oblastiach, no ale zrážky by sa nemali vyskytnúť, takže určite, ak je možnosť, tak treba to využiť.
1: Tak neviem, či vás potešil alebo zarmútil David Frnda, ale v každom prípade takto to vyzerá nie len podľa meteorologických modelov a ďalších nástrojov, ktoré má Slovenský hydrometeorologický ústav k dispozícii. Leto je tu jednoducho. Ďakujem pekne, všetko dobré, do počutia.
2: Napodobne do počutia.

0: Dnes podvečer ako každú stredu sa opäť môžete započúvať do príbehu pre toto miesto. O čom bude tento raz? Maliar Jozef Hanula sa narodil 6. apríla 1863 na Liptove. Študoval na krajinskej škole v Budapešti a na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Dlho pôsobil na východe Slovenska, kde sa zameral na sakrálnu tvorbu a vo svojej tvorbe spájal náboženské a národné témy. Bol učiteľom, redaktorom a tiež spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov. Bohatá Hanulova životná púť sa uzavrela 22. augusta 1944 a jeho príbeh si môžete vypočuť už dnes podvečer.
1: Blahoželám, Jožko.
2: Som rád, že aj ty, priateľ môj a sochár Fraňo Janček, si prišiel na miléniovú výstavu.
1: Hej, Maďari na nej chcú pred celým svetom pripomenúť tisícročie ich príchodu do Uhorska.
2: Pre mňa je rozhodujúce, že súčasťou milénia je aj umelecká výstava. Je to príležitosť pre nás zarobiť si na historických obrazoch, sochách či pamätníkoch. Arcibiskup Juraj Častka si u mňa objednal tento obraz.
1: Dôležité je, že tu vidím práce mnohých maliarov s koreňmi v Hornom Uhorsku. A najviac ma teší, že si uspel aj ty so svojou smrťou Tomori

0: V bitke proti Turkom pri Moháči.
1: Je to veľký obraz. Aj roboty na ňom bolo ako na kostole. Kaločský arcibiskup chcel, aby som namaľoval niečo zo života Tomoriho, tamojšieho biskupa. Keď sme sa zhodli, že by to mala byť jeho smrť v rozhodujúcej bitke storočia, začal som to študovať.
0: Tak je to pri všetkých obrazoch a aj pri sochách.
1: Pavol Tomori bol vlastne vojakom a vysokým dôstojníkom. Tri razy sa chcelo ženiť. Ale vždy, keď už mal stáť s vyvolenou pred oltárom, zomrela. Videl v tom Božie znamenie. Zriekol sa všetkých svetských hodností, vstúpil do rehole svätého Františka, stal sa kňazom a keď nás napadli Osmani, hlavným veliteľom uhorskej armády.
0: A čo ti prinieslo štúdium bitky na mieste, kde sa stretli vojská?
1: V samotnom Moháči som pre svoj obraz veľa nezískal. Za to v lete som v Kaloči na biskupovom dvore študoval anatómiu koní. A tiež vtedajší vzhľad zbraní, kostýmov a ďalších vecí, ktoré sa od 16. storočia podstatne zmenili. Namaľoval som niekoľko štúdií, dokonca som figúry s koňmi aj vymodeloval, ale nebol som s tým spokojný. Náčrt, ako sa proti sebe hnali uhorské i osmanské vojska, som ukázal profesorovi Karolovi Lotcovi v Pešti a ten ho odobril. Niekoľko farebných náčrtov som ukázal aj profesorovi Francovi Defregerovi z Akadémie výtvarných umení v Mnichove.
0: Ako poznám pána profesora, ten určite nebol spokojný a nenechal na tebe ani nitku suchú.
1: Veru, koňa pod Tomorim považoval za cirkusového. Vôbec sa nehodil do tragédie vojny. Podobne aj Tomori na obraze bol podľa neho meravý. A tak som to všetko opravil a takmer 6-metrový obraz máš pred sebou. Keď skončí miléniová výstava v Pešti, bude zdobiť arcibiskupský palác v Kaloči.
2: Príbeh pre toto miesto s názvom Cesta domov z veľkého sveta napísal Marian Šimkulič a vypočuť si ho môžete dnes od 17.30 v Rádiu Regina Východ.

0: O chvíľu je tu 15. hodina a po krátkych správach bude pokračovať naše popoludnejšie vysielanie. O čom? V septembri v Meziloborciach otvárajú zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Očakávania sú veľké. Čo však tento svetový unikát môže reálne priniesť regiónu? Čo treba urobiť preto, aby sa otvorenie zmodernizovaného múzea kráľa Pobartu nestalo premárnenou šancou, ale aby sa využil potenciál, ktorý ponúka regiónu? Aj o tom bude s hosťami dnešného klubu komunálnej politiky hovoriť redaktor a moderátor Dávid Palaščák. Už po 15. po krátkych správach. No a to už je záver dnešného nášho popoludnejšieho vysielania. Samozrejme pokračujeme klubom komunálnej politiky, ale do tejto chvíle boli s vami a pekný zvyšok dnešného dňa želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Vedeli ste, že za zber a odvoz triedeného odpadu, vrátane elektroodpadu a použitých batérií obyvatelia neplatia? Financujú a zabezpečujú ho príslušní výrobcovia vyhradených výrobkov. Čím viac odpadov triedime, tým menej ich skončí na skládkach. Šetríme tak prírodné zdroje, chránime životné prostredie a naše zdravie. Triedený odpad sa recykluje a druhotné suroviny sa využívajú na výrobu nových produktov. Informácie pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tragédia v Gelnici ukazuje nevyhnutnosť systematickej práce s páchateľmi, tvrdí generálny prokurátor. V Košiciach sú znova premnožené potkany, deratizácia nepomohla. V noci a zajtra jasno až polooblačno, pršať nebude. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Uviedol to pred dnešným rokovaním vlády.
2: Je to otrasný skutok, neospravedlniteľný. Samozrejme, ja nevidím do samotného spisu súdneho, ale samozrejme som si zisťoval informácie k tomuto prípadu. Zatiaľ sa javí, že tu išlo o individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme. Zatiaľ hovorím sa javí, že súd postupoval štandardne, ako aj v iných prípadoch.
1: Minister Susko apeloval, aby sa o prípade nešpekulovalo a počkalo sa na výsledky vyšetrovania. Z brutálnej vraždy Zuzany V., ktorá sa odohrala v sobotu v Gelnici, obvinili jej manžela. Ten už vo februári pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku, za čo mu súd 9. júna uložil podmienečný trest a nariadil protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD sa tragédia nemala stať.
3: Máme tzv. Bezpečné ženské domy, do ktorých sa môžu ženy aj so svojimi deťmi skrývať pred týraním a násilím.
1: Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove schválila pomoc aj pre spoločnosť Tatra Vagónka Poprad vo forme úľavy z daní, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku, pokračuje premiér Robert Fico.
4: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na daní z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
1: Avizoval aj rokovania spoločnosti s rezortmi obrany a dopravy, aby objednávky pre spoločnosť neprichádzali len zo zahraničia. Košičanov opäť trápia premnožené potkany. Ľudia ich stretávajú aj za bielého dňa, hoci povinná plošná deratizácia bola len nedávno. Boj s neželaným hlodavcom si podľa odborníkov vyžaduje systematický prístup. Odborný asistent Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Rudolf Hromada.
5: To, že ho vidíte prebehovať cez chodníky a podobne, to je osadzovanie nových territórií pre mladé jedince, kvôli tomu, že vlastne tie pôvodné teritória sú už obsadené. Vykladanie nedojedených zbytkov okolo smetných bední a podobné, tak to je nenormálny problém, obrovský zdroj potravy. Čím viacej potravy, tým viacej mladých.
1: Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Halada, ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií, mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portály Slovensko.sk.
6: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde kliká. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
1: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
7: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň dosiahne 27 až 32, na juhu do 34. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 20. Zafúka slabý, miestami mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Hvorke smerom do Popradu ešte stále vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Úsek je neprejazný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 a pol minúty.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Príjemný dobrý deň. Počúvate Klub komunálnej politiky Rádia Regina Východ. Už o 2 mesiace je to tu. V Medzilaborciach otvoria zrekonštruované múzeum moderného umenia Andy Warhola. Rekonštrukcia za niekoľko miliónov eur zmenila múzeum moderného umenia Andy Warhola na modernú kultúrnu inštitúciu, o ktorej môžeme smelo povedať, že bude na vysokej medzinárodnej úrovni. Ako však zmení región samotné zrekonštruované múzeum? Je to bez pochyby obrovská šanca nielen pre Medzilaborce, ale aj pre širší región východného Slovenska oživiť turistický ruch a dostať tak povedané región na mapu sveta. Dokáže ho však širší región využiť a čo treba urobiť preto, aby to nebola len premárnená možnosť? O tom všetkom budeme hovoriť práve v dnešnom klube komunálnej politiky s dvoma veľmi zaujímavými hostiami. Ako prvú vítam v našom štúdiu dámu, pani Ivanu Kavulíč, ktorá je manažerka cestovného ruchu v organizácii Visit Košice, odborníčka na cestovný ruch a tiež doktorantka na Bergu Technickej univerzity v Košiciach. Takže príjemný dobrý deň, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne.
8: Pôsobíte vlastne dlhé roky v cestovnom ruchu, takže bude to zaujímavé, že máme tu človeka vyslovne z praxe, odborníka z metropoly východného Slovenska. A druhým hosťom je riaditeľ Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach, pán Martin Cubek. Vítajte, dobrý deň.
10: Ďakujem, príjemný dobrý deň.
8: A za pracovníkov rozhlasu a tých, ktorí vám zabezpečujú toto vysielanie, vás pozdravujú od mixážneho pultu Pavol Gedra a od mikrofónu vás reláciu bude sprevádzať Dávid Palaščák.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Ospravedlňujem sa dáme, ale prvé dáme slovo pánovi, tak je to tu o zhruba, myslím, 66 dní, 3. septembra, deň D, po rokoch sa otvorí Múzeum moderného umenia Andy Warhola. Viacerí hovoria svetový skvost, jedno z dvoch muzeí na svete, v Pittsburghu jedno, v Medzilaborciach druhé, priamo v rodisku jeho rodičov, to prvé pittsburghské jeho ozajstnom rodisku, tak je na vás na úvod, v akom ste stave tých 66 dní, myslím, že je to 66 dní pred otvorením.
10: No, ani to nepočítam, pravdu povediac, lebo veľmi nestíham, ale áno, je to nejaké 2 mesiace a niečo. A sa nám nechce veriť, že finišujeme a že sme na konci, pretože už to trvá nejaký čas, aj keď sa to zdá, že to je dlho, na slovenský pomer je to relatívne dosť krátky čas, pretože v priebehu 3 rokov sa táto rekonštrukcia vyvinula do jednej z najväčších rekonštrukcií samostatnej éry Slovenska, po Slovenskej národnej galerii. Čiže naozaj stal sa z toho veľký projekt a takéto veľké projekty, hlavne rekonštrukcie, si vyžadujú mimoriadnu starostlivosť, aby sa udržala disciplína všelijakých tých časových rámcov, obstarávanie, byrokracie, financovania a tak ďalej. Čiže sme radi, že sme takmer na konci. Teraz nás čaká vlastne realizácia tej druhej etapy, ktorá je dosť náročná na detail, pretože vyrábajú sa teraz na mieru nábytky, zariadzuje sa depozit, závesné systémy, galerijné svetla, takisto rôzne PC technológie, audio záležitosti, LED a projekcie, a to sú všetko veci, ktoré treba vyrábať na mieru, objednávať, potom konfigurovať, projektovať, vyvíjať pre nich software, obsah a tak ďalej. Čiže sme v takom tenznom, ale takom vysokomotivačnom období, kedy robíme tak, aby to 3. septembra a 4. septembra pre verejnosť bolo múzeum sprístupnené tak, ako sme si ho v úvodzovkách vysnívali, naplánovali a aby splňalo všetky tie štandardy, ktoré sme tým ľuďom sľubovali a nebolo to iba nejaké kompromisné otvorenie.
8: Tak opravujem sa, je to zhruba 71 dní, ak nerátame priamo už dnešný deň.
11: Čiže vlastne Andy Warhol už smeruje domov, tak to môžeme povedať.
10: Andy Warhol smeruje domov, dokonca bežia aj taká kampaň už sa začala vlastne, ktorá má presne tento názov, že Andy Warhol je späť. Čiže my už nehovoríme o smere, ale my hovoríme už o tej realite, že on už je tu, len ho potrebujeme správne doinštalovať a sprístupniť pre tých ľudí a je to tak, no. Takže keď tieto 77 dní sme to o to spokojnejší, pretože vidíme, že my budeme bojovať o každý jeden deň a možno ešte toho 1. 2. septembra tam budeme čosi montovať, no.
11: Tak vás čaká asi ťažké leto. Pani Kavulič, veľké očakávania v súvislosti s Andy Warholom od začiatku, odkedy bol ohlásený tento projekt a teraz fakticky všetci sú zvedaví, čo to regiónu prinesie. Z vášho pohľadu, sú tie očakávania precenené, alebo naopak v podstate ešte stále ich ako širšia verejnosť a región nedocenili a čo to podľa vás tomu regiónu prinesie? Ako tú šancu ten región by mal nepremárniť?
12: Tak určite Andy Warhol je veľká ikona, známe meno, čo je asi najväčšie meno z nejakých teda blízkych Slovákov, alebo nie priamo Slováka, ale s koreňmi na Slovensku, ktoré Slovensko má. Čiže za mňa určite je to meno, ktoré netreba predávať. Ja si myslím, že meno Andy Warhol pozná takmer celý svet. A je to určite veľká výzva pre celý región, by som povedala, nie len pre región ako Prešovský, ale pre celý východ. A určite je dôležité to čo najlepšie podchytiť. Našťastie význam vidí aj národná úroveň. A teda určite aj my ako Košice vidíme v tom veľmi pridanú hodnotu. Oveľa ľahšie sa predáva napríklad aj destinácia Košice ako brána na východ, brána na východné Slovensko, a či už brána za Andy Warholom alebo do regiónu Andyho Warhola. Čiže ja si myslím, že je to určite veľká príležitosť a nie len na tento rok, ale určite do budúcna, do najbližších rokov.
11: Musím povedať, že vy ste aj vlastne vyštudovaná, alebo máte vyštudované umenie, čiže ste vlastne prakticky priamo z branže, nie na cestovného ruchu, ale aj čo sa týka výtvarného umenia. Z vášho pohľadu, čo by mal tento región robiť to, aby tú šancu nepremárnil, ktorú dostane? A nebavíme sa asi len o medzilaborciach, aj keď asi od nich to bude do veľkej miery závisieť, ako zvládnu, povedzme, poskytnutie služby v rámci novotvorného múzea alebo okolo blízkeho okolia.
12: Určite je dôležité využiť to meno, teda prilákať či už na návštevu na východné Slovensko, alebo teda spojiť to už aj s prezentáciou celého Slovenska alebo Vysokých Tatier, pretože Vysoké Tatry majú letecké spojenie, čiže vedia prilákať najmä tomu priamo z leteckej linky z Gdaňska turistov. To východné Slovensko je veľmi kompaktné a teda aj keď sa zdá, že Medzilaborce sú vzdialené skoro 2 hodiny cesty, v ponímaní takého európskeho charakteru to je maličko. Čo sa týka, dajme tomu, takého Londýna, ľudia cestujú iba hodinu, bežný deň do práce a späť. Čiže viem si predstaviť, že nalákať turistov na to, aby prileteli napríklad do Košíc, či už napríklad z Bratislavy alebo zo zahraničia, aby navštívili múzeum Andyho Warhola, tak je to určite bezproblémové. Takisto aj existujú nie úplne priame, ale veľmi dobré spojenia aj čo sa týka vlakom. Čiže určite nepodceniť aj tú infraštruktúru a takisto vývoj infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá ide ruka v ruke s vývojom aj múzea a etablovanie múzea a etablovanie vlastne aj kultúry v celom regióne.
11: Nepodceniť infraštruktúru cestovnú, to bude pre Slovensko asi zložité, ale nemalíme čerta na stenu. V každom prípade zaujala ma tá poznámka, čo vravíte, že tie medzilaborce nie sú až tak ďaleko, či už od Prešova, hodina a pol cesty zhruba, lebo od Košíc, tak necelé 2 hodiny. V podstate, pretože viacerí ľudia ako keby poukazovali na to, alebo v tých dejinách toho múzea za tých posledných, odkedy vzniklo tých 36-35 rokov, fakticky hovoria, že je to niekde na okraji, na periférii. Ako to vnímate? Vy tu vlastne otázku, ako keby, že tak skvelé múzeum vzniká na periférii, ako sa na to vypozeráte, na tvrdenie niektorých týchto, povedzme, skeptikov?
12: Samozrejme, keby som mala hovoriť za Visit Košice, tak my by sme uvítali, keby takéto múzeum bolo v Košiciach. A samozrejme zaujímavé by to bolo aj v Prešove, keďže Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku, vedelo by to prilákať veľa turistov, aj domácich, aj zahraničných. Ale zase to napojenie na tú rusínsku kultúru a tie korene Andyho Warhola, tak mi to dáva význam, že aj tá dedina, kde sa narodili jeho rodičia Miková, je blízko Medzilaboriec. A zase, pravdu povediac, všade vo svete už sa boria s overturizmom. A my na Slovensku, a teda aj tá oblasť Horného Zemplína, poskytuje niečo také unikátne, ako sa všeobecne hovorí, že slow travel, čiže vedia ľudia napojiť nie len to, že navštívia nejakú kultúrnu inštitúciu, ale zároveň vedia si pozrieť prírodu, zaližovať si, dajme tomu v zime, alebo, alebo to napojiť na iné kultúrne pamiatky, ktoré sú veľmi blízko Medzilaboriec, či už Bardejov, alebo Poloniny. Čiže tá oblasť je veľmi bohatá na čokoľvek. A neobjavená.
11: Veľmi zaujímavé témy ste otvorili, ale predtým, než dáme slovo našej hostke z prednahrávky, tak ešte na vás, pán riaditeľ Martin Cubek, otázka, ako vy vnímate tie skeptické hlasy, ktoré sa objavovali a z nejakého dôvodu sa stále objavujú, že je to v podstate na periférii, že to nebude mať až taký veľký dosah, ako to vy vnímate?
10: Ako už po 35 rokoch existencie toho múzea ako irelevantné. A ten skepticizmus si absolútne nevšímame, pretože keď vznikalo to múzeum v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná Andymu Warholovi, tak kompetentný alebo tzv. Nejaká úvodzovka odborná verejnosť dávala tomu životnosť 3 až 5 rokov. To múzeum po 35 rokoch nielenže prežilo, ale obsahovo neustále rástlo, lebo dnes popri 300 dielach originálnych diel Warhola je tam ďalších 127 od Keita Haringa, Jeana Michela Basquiata, sú tam originály od Banksyho napríklad, tak ďalej. Čiže my sme manažersky obsahovo veľmi tvrdo pracovali, my sme kurátorsky vykrývali tie expozície a to bolo aj zmysel rozšírenia tej expozície a rekonštrukcie toho múzea. A vlastne, keď sa pozrieme aj na niektoré čísla a na to, že Medzilaborce kľúčovo ponúkajú naozaj to Andyho Warhola ako primárnu regionálnu vec, ktorá tam je dominantná, tak my sme aj tí návštevníkov, ktorí chodili do Medzilaborec, volali, že unikátni návštevníci, lebo tí si museli vyslovene, už keď išli z Prešova, tak museli si zobrať dovolenku na ten celý deň, obetovať peniaze na lístok na vlak, alebo autobus, alebo na benzín, proste prísť tam, nájsť sa, odísť a tak ďalej, nehovoriac o vzdialenejších tých návštevníkov. Čiže my sme si ich veľmi vážili, o to nám bolo viac ľúto, že keď do toho mesta prišli, tak väčšinou u nás strávili nejaké 2-3 hodiny, utekali z toho mesta. To bola tá... ten priestor pre tých skeptikov, ktorí vlastne uvažovali možno aj dobre, že jednoducho, či by nebolo lepšie mať to múzeum v nejakom krajskom meste napríklad, kde ten kontakt napríklad s univerzitami, s inými kultúrnymi inštitúciami bol veľa bohatší a tým pádom manažersky a marketingov by to malo väčší ako keby potenciál. Ale keď sa pozrieme napríklad na čísla z predposlednej sezóny na júl august, ktorý bol náš najsilnejší v tom roku 2022 pred uzatvorením múzea 2023, tak vlastne prvého júla augusta sme mali viac ako 13 000 platiacich návštevníkov. Vlastne. S neplatiacimi to bolo takmer 300 za deň. Keď sa pozriete na galériu v Košiciach a krajskú galériu v Prešove, tak niekedy dokopy nemali toľko návštevníkov my v Medzilaborciach. Čiže toto bola veľká výhoda. Zase, keď to obrátim, tak problémy boli skôr mimo tých letných sezón. Hej. Že napríklad v zime sme mali 17-25 ľudí denne a tak ďalej. Čiže bolo toho menej ako keby. A po tej rekonštrukcii vlastne smeruje ten nový management a ten marketing k tomu, aby sme ako tak aspoň vyvážili tie mesiace a nebol taký veľký rozkol. Čiže ten skepticizmus by som už nechal tak, tým, že prebehla tá rekonštrukcia a to genius loci tam je nejakým spôsobom, pretože tie rodičia sa tam narodili a tým pádom, že ako už tu bolo povedané, že ten región je ešte taká tabula rasa, na ktorom sa dá stávať a je to úplne nádherný. Ja som Bardejovčan, žijúci v Košici a pracujúci v Medzilaborciach, že to je taký bermudský trholník, kde ja sa vlastne premiesňujem a vidím vlastne, že čo je po tej ceste proste. A kedysi pred 20 rokmi som stále chcel zútekať ako väčšina mladých ľudí. Dneska to milujem vlastne, aj ten celé to východné Slovensko. Poloniny mám tak rád, že by som tam spal týždeň pod holým nebom, proste počúval tých vlkov, to je úplne krásne a je to kúsok vlastne, hej, akože od tých Medzilaboriec. Čiže my skôr v rámci toho skepticizmu sa musíme naučiť mentálne si zužovať tie limity tých kilometrov vlastne. Keď chodili k nám tí Francúzi z ten partnerské mesto Prešovského samosprávneho kraja, tí bežne hovoria, že cestujú za umením aj 400-500 kilometrov, nie je nič, ako keby pre nich. Hej. U nás napríklad sa často stretávame s tým, že príde nejaký človek z Prešova alebo z Košice do tej knihy a napíšu, že pekná expozícia, oplatilo sa tu prísť až z Košíc, hej, alebo až z Prešova. A my sa trošku na tom tak bavíme, lebo ja dochádzam často z tých Košíc a ako som už viackrát aj hovoril, že aby som si to aj osviežil a rád bicyklom, tak občas chodím aj bicyklom vlastne túto trasu. A je to ešte krajšie vlastne, 4 hodiny a proste cítite ten vzduch pri Strážskom, hej, v Humennom zase inak, proste tu srnka v Čabinách a vám preletí cez cestu a tu sú také krásne momenty vlastne, kedy sa vlastne ten skepticizmus posúva proste za nejakú tú hranicu. Čiže naozaj je to región, na ktorom paradoxne po 35 rokov existencie múzea sa stále dá, to ako keby sme boli na začiatku vlastne, tam sa dá stále budovať a možno tá cesta tej výzvy a toho progresu je ešte zaujímavejšia, ako keď sa vrátime 35 rokov dozadu a budeme sa pýtať, či to malo zmysel. Hej.
11: Skôr ako sa posunieme ďalej, tak treba povedať, že aj ten príbeh v podstate toho múzea prekonávania toho skepticizmu, tak tam treba spomenúť aj v podstate jedného zo zakladateľov, alebo jedného z tých otcov múzea, Michala Bicka, ktorý dlhé roky v múzeu pôsobí a ktorý naozaj už len ten samotný príbeh vzniku toho múzea je pomerne zaujímavé si prísť aj vypočuť a aj ako to bolo spomínané v kontexte tej rusínskej kultúry, v podstate je to, tie medzilaborce vlastne majú svoj príbeh už, či už svetový kongres a ďalšie.
10: Teraz ten príbeh, pardon, skrátke, teraz nám budeme mať také brillo bugs 60x60 cm, ktoré budú chodiť po múzeu a ten príbeh budú rozprávať vlastne, lebo toto je pekné, veľmi pekné vlastne, lebo na začiatku bolo slovo.
11: Posunieme sa ďalej a opýtajme sa vlastne, ako vidí presne túto otázku, čo môže regiónu priniesť toto múzeum, ako by to región nemal prepásť túto šancu. Michali Zdražilovej, ktorá je výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín, tak vlastne dávame jej takouto formou cez nahrávku slovo.
13: Sú to hlavne služby ako stravovacie, ubytovacie, tak aj nejaké doplnkové, napríklad sprievodcovské služby alebo požičovne, prípadne informačné služby. Výhodou v tomto regióne je, že tu máme veľmi dobré sieťovanie a spoluprácu aktérov, a to aj vďaka kooperačnému projektu, ktorý realizujeme v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Prešov región, volá sa Kraj Rusínov a Andyho Varhola, a v rámci tohto projektu máme rozbehnutých viacero aktivít, či už to marketingové aktivity, kde sme vytvorili spoločnú značku regiónu, a rovnako tak web, kde sú dôležité informácie o tomto území a samozrejme aj prehľad atraktivít, ktoré sa v tomto území nachádzajú. Potom sú to aj vzdelávacie aktivity, chodíme na rôzne infocesty, stretávame sa na destinačných stretnutiach, kde tvoríme aj produkty cestovného ruchu. Aktuálne ich máme 4 za legendami s Podkamiami, Rusnácka stežka, bicyklom na Havaj a za vojnovou históriou Laboreckej vrchoviny. V rámci týchto produktov prepájame územie, aktérov, miestne obyvateľstvo s rôznymi službami a zážitkami a tvoríme také jednotlivé balíky pre návštevníkov. Takže toto je určite veľmi dôležité a ešte čo je veľmi dôležité je infraštruktúra, napríklad Krajská organizácia cestovného ruchu v tejto súvislosti vytvorila nový naučný chodník v Habure.
11: Výkonnej riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michali Zdražilovej sme sa opýtali aj to, ako vníma potenciál Múzea moderného umenia Andy Varhola, čo sa týka možnosti pritiahnuť do regiónu turistov.
13: Určite ten nástup bude postupný. Treba sa na to určite veľmi intenzívne pripraviť. Dôležité je doplniť tú existenciu múzea ponukou tak, aby návštevník po prehliadke múzea v regióne zostal. A práve to sa snažíme aj v rámci toho sieťovania, tej spolupráce aktérov, tej tvorby produktov zrealizovať.
11: A ako ďalej hovorí výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michala Zdražilová, novozrekonštruované Múzeum moderného umenia Andy Varhola v Medzilaborciach bude významným impulzom pre širší región, nielen pre samotný okres Medzilaborce.
13: Tento región určite potrebuje impuls a múzeum a jeho obnova určite impulzom je. Je to naozaj veľmi zaujímavé územie aj z hľadiska prístupu respektíve spojenia s Poľskom, takže si myslím, že toto územie obnovu múzea potrebovalo a verím tomu, že aj ten potenciál využije pre socioekonomický rast celého tohto regiónu.
11: To bola Michaela Zdražilová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín. Pani Kovalič, na vás otázka, teraz to trošku obrátim. Čo by podľa vás región od zrekonštruovaného muzea alebo od otvorenia tohto muzea nemalo očakávať? Čo by boli, povedzme, to zlé očakávania?
12: Určite ten netreba očakávať hneď nejaký obrovský nárast turistov. Ten ekonomický rast príde postupne. Čiže určite sa nezameriavať na to, že hneď vyhodnocovať nejakú sezónu alebo celý rok, čo sa týka návštevnosti aj prínosu pre daný región, ale rozmýšľať dlhodobo. Zároveň je veľmi dôležité aj to, napríklad nejaké tie limity, čo sa týka ubytovania a gastronomie, hneď nezahadzovať. Ono to všetko vlastne synergicky plynie a ako náhle tam tí turisti budú prichádzať a bude vyžadovaná tá potreba, čo už napríklad celoročného ubytovania alebo zabezpečenia gastronómie alebo nejakých iných služieb, tak sa to podľa mňa postupne bude vyvíjať. Mojím takým asi najväčším odporúčaním je mať v múzeu nejakú kaviareň, obchodí, kde sa ten turista vie zdržať, niečo si pekne kúpiť a priniesť a postupne, dajme tomu, začať s nejakým street foodom v okolí a aj tí ľudia z regiónu sa naučia, že áno, tu je taký príklad, funguje to, dajme tomu, sezóne, funguje to celoročne. Čiže určite neočakávať, že teraz vybudujeme hotel so 100 lôžkami a hneď bude zaplnený celoročne. Proste ono je to postupný vývoj, ktorý sa určite objaví.
11: Čiže v podstate bude to taký beh na dlhú trať?
12: Asi áno, na takú dlhšiu, ale za mňa je to veľká výzva, čo sa týka aj nejakej novej, budovania novej identity celého regiónu. A ako aj spomínala pani riaditeľka OLC Horný Zemplín, sú tam už rôzne produkty, ktoré pekne fungujú a vedia doplniť tú ponuku kultúrneho cestovného ruchu.
11: Ešte sa vás pýtam v tomto stupe. Veľa sa hovorí o pracovných miestach, ekonomike v súvislosti s turistickým ruchom ako všeobecne. Čo to znamená, kedy začne turistický ruch vyrábať peniaze v regióne? Čo tam, povedzme, musí byť splnené, aby z toho región pocítil, áno, rastú nám tu pracovné miesta, rastie v nejakej miere, povedzme, ekonomika regiónu?
12: Dôležité je rozhodne, aby sa ako už bolo spomenuté, napríklad tá letná sezóna, že je silná. Je dôležité, aby to múzeum fungovalo celoročne, aby tam fungovali aj rôzne výstavy a podujatia, ktoré môžu prilákať návštevníka nielen raz, ale viackrát do roka alebo častejšie. Určite cestovný ruch začne generovať pracovné miesta aj financie, teda ekonomicky, ak ten návštevník zostane v destinácii dlhšie. Čiže poskytovať tie možnosti iných napájaní, iných atrakcií, vytváranie nejakých balíčkov, aby tam ten návštevník prenocoval a nevracal sa napríklad do Prešova, Vysokých Tatier alebo do Košíc. Aby v tej destinácii zostal, takisto je nastavená napríklad aj podpora štátnej dotácie z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, a z toho vedia fungovať potom aj oblastné organizácie cestovného ruchu a to generuje ďalšie a ďalšie príjmy a pracovné miesta.
11: Tak ako vyzerá to, akým spôsobom chcú múzeu práve zdržať návštevníka, tak môže povedať nám riaditeľ Martin Cubiak, keďže tu bolo povedané, že vlastne je to aj taký trend v rámci múzeí vo svete, mať kaviareň, mať reštauráciu, mať niečo, čo toho návštevníka zdrží, alebo knižnicu, alebo ho, povedzme, zaujme tak, aby zostal v tom prostredí niekoľko hodín, alebo aj deň.
10: Hej, tu bola taká dilema, že primárne celý koncept, respektive aj takto, my Ako touto veľkou rekonštrukciou sme si ako keby domácu úlohu splnili a teraz je dosť veľa na tých sekundárnych subjektov vlastne v oblasti služieb a cestovného ruchu, aby sa napojili na ten vozovka, ten hype vlastne, ktorý bude okolo toho otvorenia. S tým ale, že nám nebolo ľahostajné, že my vlastne vynovíme a zatraktivizujeme múzeum a bude to opäť ako to bolo predtým, že tí ľudia strávia v tom múzeu 2-3 hodiny, maximálne sa pôjdu niekde nájsť, alebo vyhľadnú, vysmednú a utečú nám vlastne z toho mesta. Čiže prvý krok bolo, keď sme premýšľali o architektúre, akým spôsobom unikátne prepojiť interiér s exteriérom tak, aby sme vedeli vytvárať napríklad aj večerné programy od jary do jesene pre návštevníkov. A to sa nám vlastne podarilo cez amfiteáter na streche, cez pochodnú strechu a fasádu, kde budeme vedieť robiť večerné programy až pre 120 ľudí. Bude tam veľká 7,5-metrová LED obrazovka, bude tam komplet celá strecha zariadená na akékoľvek eventy, akéhokoľvek vážneho charakteru, čiže keď tam príde aj dobrá kapela, stačí, že si zoberie nástroje, zvukár si niečo, zoberie si vlastný notebook a vlastne budú tam svetla, budú tam zvukové inštalácie rôzne a tak ďalej, čiže tá strecha bude komplet zariadená na rôzne akcie a aktivity, ktoré by mali fungovať po zatvorení tých prevádzkových hodín múzea. Taktiež veľká dilema bola vytvorenie toho bistra alebo respektive kaviarne priestorov múzea, nakoľko trend vo svete je, že také už aj malé múzea takýto zachytný bod majú vlastne vo svojich priestoroch. A rozmýšľali sme, akým spôsobom to nastavíme, pretože my sme nechceli suplovať služby v meste a práve tou rekonštrukciou sme chceli pomôcť lokálnej ekonomike alebo možno širšej tej ekonomike, aby v Medzilaborci a v okolí vznikali prevádzky, kde ľudia sa budú vedieť nájsť, napiť a tak ďalej, ale zistili sme, že vlastne tak či tak ten kontaktný bod, tú prvú pomoc budeme musieť tomu zovu spraviť, čiže budeme tam mať aj bistro, respektíve kaviareň a s takým šnekom vlastne, kde tí ľudia po tých 2-3 hodinách, ktoré strávia múzeu, sa budú vedieť napiť, najesť a potom ich vlastne pošleme do mesta, že a tam si môžete dať plnohodnotný steak a večer víno tamto a keď ste pietný turista, tak máme tu 42 cintorínov z prvej svetovej vojny, keď ste prírodní, choďte tam a potom sa vráte, lebo večer máme koncert Pári napríklad, alebo také niečo. Čiže takým nejakým spôsobom pracujeme a samozrejme v rámci toho konceptu sme v komunikácii s krajskou organizáciou cestovného ruchu, s oblastnou organizáciou cestovného ruchu a pracujeme na ďalších takých spoločných produktoch toho cestovného ruchu, aby sa ten návštevník udržal v tom regióne a minimálne tú jednu noc, keď prespal v tých Medzilaborciach a nejakým spôsobom si to užil vlastne ten kraj, hej, vlastne bol v tých Medzilaborciach. Čiže tak nejak ako my múzejníci sa s tým tiež boríme a trápime, pretože my nie sme odborníci na cestovný ruch, ale jednoducho všímame si tie defekty alebo nejaké tie motivácie a snažíme sa do toho nejakým spôsobom vstupovať z vlastnej skúsenosti, keď sa nám napríklad ľudia vracali do múzea a pýtali sa, kde sa tu môžeme nájsť, tu nás tej reštaurácie o tretie vyhnali, že už len praženicu spravia a tak ďalej. A potom my sme sa trošku tak aj hambili, že OK, to múzeum je krásne, je tam veľká koncentrácia tých diel Andyho Warhola, ale jednoducho tie služby boli slabé. Ale musím zase povedať B, že za posledné roky, aj keď to tak nevidieť a aj keď presne súhlasím, čo bolo už nespovedané, že je to trošku beh na dlhšie trate a ten vývoj ukáže a tá synergia sa ukáže neskôr, keď sa bude systematicky pracovať, ale už vidím teraz výrazné zlepšenie, pretože keď už je to zlepšenie o 30% v takomto regióne, to už je dosť veľa, hej, to je cítiť.
11: Ale my odborníčku na cestovný ruch máme tú štúdiu a tiež aj odborníčku na výtvarné umenie v jednom. Počuli ste ten koncept múzea a teraz dá sa povedať, čo by podľa vás možno mali robiť Medzilaborci alebo to okolie, akým spôsobom možno sa snažiť vyplniť ten čas toho turistu medzi tým potenciálnym večerným koncertom alebo po návšteve, aby ho tam povedzme prinútili prespať. Povedzme, či už v Medzilaborciach, Humennom alebo v Snine. Čo by ste i tu odporúčali rozvíjať? Možno nejaké iné ešte, povedzme, destinácie v tom blízkom, najbližšom okolí? Lebo čo by sa malo v tomto regióne robiť?
12: Rozhodne áno. To prepájanie rôznych lokalít je veľmi podstatné. Čiže za mňa asi tá dopravná infraštruktúra, neviem úplne, ako je to tam s napájaním autobusov, prípadne ľudia možno, keď priletie, dajme tomu do Košic, si zapožičajú vlastné auto a vedia spoznávať celé to okolie východného Slovenska ako samostatne. Ale určite, čo funguje v zahraničí, je tá dopravná dostupnosť medzi rôznymi atraktivitami, ako to my nazývame, či už sú to kultúrne alebo prírodné. To si viem živo predstaviť, že by mohlo fungovať, pretože fakt, ako sme spomínali, ten región je bohatý na rôzne zaujímavé, či už kultúrne alebo prírodné krásy. Určite vyzdvihnutie tej rusínskej kultúry, či už drevené chrámy, alebo už vzdialenejšie mesta, ako je Bardejov, čo nie je až tak ďaleko a vie sa ten turista vrátiť naspäť do Medzilaboriec. Alebo si to prepojiť, teda prioritou je, aby zostal v nejakom blízkom okolí. Nemusia to byť úplne, že Medzilaborce, ale aby zostal v nejakom väčšom meste alebo obci ubytovaný a vedel tam stráviť možno aspoň nejaké 2-3 dni, tak to je určite pridaná hodnota.
11: Aký je potenciál tých turistov, tak sme sa opýtali Daši Jeleňovej z Prešovského samosprávneho kraja hovorkyne, ktorá vlastne nám poslala do štúdia zvukovú nahrávku, kde nám práve hovoria o návštevnosti jednotlivých múzeí a teda z čoho vlastne môžeme vydedukovať aj približne plus minus ten potenciál ľudí, ktorých môže región alebo samotné múzeum osloviť, tak si ich vypočujme Dašu Jeleňovú.
14: Teší nás, že múzea a galérie Prešovského samosprávneho kraja zostávajú aj naďalej vyhľadávanými kultúrnymi cieľmi. Len v lani ich navštívilo takmer 471 tisíc ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 31 tisíc návštevníkov. Najväčší záujem tradične zaznamenalo Ľubovnianske múzeum s viac ako 214 tisíc návštevníkmi. Viac ako 48 tisíc privítalo múzeum v Kežmarku, vyše 45 tisíc Šarišské múzeum v Bardejove a takmer 33 tisíc návštevníkov v Jihorlacké múzeum v Humennom. Mimoriadne úspešný rok zaznamenalo aj Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorého zbierky boli počas rekonštrukcie prezentované na výstavách vo Francúzsku, Českej republike a v Poľsku. Putovné výstavy si pozrelo takmer 67 tisíc návštevníkov, čo potvrdzuje medzinárodný význam tejto inštitúcie. O to s väčším zanietením i zodpovednosťou sa už pripravujeme na otvorenie kompletne zrekonštruovaného múzea, ktoré plánujeme sprístupniť verejnosti 4. septembra. Veríme, že tento architektonický výnimočný projekt priniesie kultúrnu prestíž celému regiónu a vytvorí exkluzívny priestor, kde sa bude prepájať umenie, technológia i moderný dizajn. Ambíciou Prešovského samosprávneho kraja je, aby sa nové múzeum stalo symbolom kreativity a moderného umenia, ktorý zviditeľní náš kraj doma aj v zahraničí.
11: Na vás budem mať otázku, pani Kavlič, pretože ste spomínali niektoré druhy cestovného ruchu, ale ešte na vás otázka, pán Cubiak, v podstate vy ste spomínali, že len 2 mesiace pred zatvorením vám vygenerovali 13 tisíc návštevníkov. V rámci roka ich bolo zhruba, myslím, ale priemerne okolo 20 tisíc asi.
15: 25, no.
11: Čiže v podstate dosť také, by som povedal, veľké číslo. A na vás, pani Kavlič, tá otázka, spomínali ste také pojmy ako overturizmus a teraz si nespomeniem ten ďalší pojem slow turizmus. Mm-hmm. Čo to znamená? A aký je to vlastne potenciál v súvislosti práve s Horným Zemplínom a s múzeom Andy Warhola?
12: Čo sa týka toho slow turizmu alebo slow travel, je to veľký trend momentálne v zahraničí a myslím si, že už aj u nás doma, keďže všeobecne Slovensko sa prezentuje ako taká destinácia pomalého cestovania, ak sa to tak dá to slovenčiny preložiť. Veľké destinácie ako dajme tomu Barcelona, Madrid, možno Paríž sa presne boria tým, že sú preplnené tie destinácie a už to je aj nekomfort pre lokálnych obyvateľov daných destinácií a preto už ľudia začínajú vyhľadávať aj viac také unikátne priestory, kde sa vyskytujú lokálni ľudia, kde sa môžu stretnúť s nejakými tradíciami. Nie je to, ako by sa povedalo, na jedno kopito. A preto si myslím, že aj tá oblasť Horného Zemplína má veľký potenciál v tom prilákať turistov, ktorí vyhľadávajú fakt, že unikátne priestory, unikátne prostredie. A tá značka Andy Warhol môže byť veľkým prínosom a veľkým lákadlom, keďže je to fakt, že svetoznáme meno.
11: Pán Cubiak, ešte na vás tá otázka. V podstate u vás to bude také celkom zaujímavé, že ten Andy Warhol to niečo top moderné vsunuté v podstate do toho tradičného prostredia, odkiaľ vzýšli jeho rodičia. Keď spomíname ale tie v podstate druhy turizmov, tak na akého turistu možno budete vycieliť? Bude to ten klasický prázdninový turista, alebo povedzme taký výletník, alebo buduje tam v podstate aj záujem možno o prácu s odbornou komunitou, s výtvarníkmi a vybudovaním niečoho, ako mal Andy Warhol tú Silver Factory svoju v New Yorku.
10: Paradoxne to nemal len s odborníkmi, ale s takou subkultúrnou zberbou ľudí, ktorí sa potom stali veľkými hitmi, vlastne väčšina z nich, aj ako keby v rámci deň svetového umenia. Nedávno bežala výstava Factory People, nášho grafika, bola aj v Dubaji, u nás a teraz je v Umenskej knižnici, kde to je veľmi pekne zdokumentované, tí ľudia. U nás, čo sa týka cieľovky, vlastne tak my to nemáme nejak veľmi zadefinované, pretože nakoľko prezentujeme Andyho Warhola, ktorý je reprezentantom populárneho umenia, Pop Art je skládka populárne umenie, tak pre nás je dôležitý každý človek, každý návštevník, na ktorého smerujeme ten záujem, ktorému chceme vysvetliť vizuálnu jednoduchosť v veľmi komplikovanom koncepte, ktorý vlastne Warhol robil, pretože aj keď tam je Marilyn Monroe na tom obraze, tak to nie je len taká obyčajná Marilyn Monroe, za ňou je ako veľmi veľký príbeh, ako keby, hej. Čiže pre nás ten návštevník, tým, že ide o populárne umenie, pre nás je dôležitý každý človek, ktorý aspoň minimálne na úrovni aj takého malého hobby má rád umenie a chce za ním vycestovať a vlastne, ako som na začiatku povedal, nejak nemá problém minúť taký celodenný budget na taký výlet, ideálne na 2 dní napríklad. Hej. A dá si do toho plánu vlastne to navštevu toho Múzea moderného umenia, kde my už máme tých lektorov, ktorí budú vysvetľovať tú zložitosť v jednoduchosti pozerania sa na diel Andyho Warhola a vysvetľovať Pop Art ako z toho hľadiska. A aj vlastne to, že naozaj sa korešpondujeme, respektive koketujeme s umelcom, ktorý je kráľom Pop Artu. Je to významná postava svetových dejín, ale málo kto vie, že 13 rokov je to už číslo 1 vo svete v rámci algoritmov, ktorí spočítavajú úspešnosť umelca z rôznych aspektov. Picasso je napríklad na 2. mieste, Van Gogh je 3. Dneska sa dá už úspešnosť umelca merať, čiže naozaj máme dočinenia s absolútnou špičkou, ako keby Messi vo futbale, proste v hudbe Rolling Stones, Mick Jagger, a toto je vlastne výtvarné umenie Andy Warhol. A tým, že je veľmi plastický, lebo to nebolo len vizuálny umelec, ale proste bol aj manažer rokových kapiel ako Velvet Underground, vydával necenzurovaný modný časopis, interview, fotograf, proste autor nejakých divadelných hier, potom mal tú legendárnu Factory, kde sa produkovalo intermediálne, multimediálne umenie, čiže ten záber, reklama napríklad, plagát a tak ďalej, ten záber je veľmi široký, práca s ním je veľmi flexibilná, atraktívna a naša kreativita k budúcej cieľovej skupine bude smerovať k tomu, aby ktokoľvek, kto má rád umenie, a na rôznej úrovni, nech príde do toho múzea, nech sa tam trochu psychologicky adaptuje v tej svojej rovine vnímania a percepcie, v akej chce a obaku hľada. Čiže v žiadnom prípade naše múzeum nebude limitované na nejakých 30 odborníkov, pretože tým pádom by sme stratili význam prezentácie populárneho umenia pre širokú verejnosť. To nech robia možno vysoko špecializované múzea súčasného umenia, kde teraz nechcem haniť, ale obrazne povedané prezentujú vyliatý kečup a proste, neviem, vypreparované krávy a tak ďalej, a nech to potom akože cieľia skôr na iný druh vysokoodborné konceptuálne umenie a tak ďalej. My to chceme robiť trošku opačne, pretože aj ja som vyštudoval umenie a keď som mal 27 rokov, tak mojou ambíciou bolo napísať taký text, aby tomu som ani ja potom nerozumel a proste aby to bola gymnastika verbálna a tak ďalej. A potom som sa vytešoval, keď tí ľudia v tom múzeu tomu nerozumeli a mal som pocit, že aký som ja odborník. Potom som zistil, že aký strašne hlúpy som vlastne, že neviem podať kvalitnú informáciu odborno-populárnym spôsobom, čo je oveľa ťažšie, ako napísať dobrý odborný text. No a to sa vraciam k tomu začiatku, že takým spôsobom aspoň za mojej éry chcem, aby sa profilovalo múzeum, aby bolo čo najviac zrozumiteľné, čo najväčšej širokej máse. To znamená, že keď príde do nášho múzea žiak základnej školy 1-4 a potom nejaká babka dôchodkynia, chceme to umenie po Bartu a tie kontexty v prepojení na súčasnom je vysvetliť tak, aby tomu rozumela.
11: Možno ešte na vás otázka, skôr ako dáme slovo pani Kavolič. Andy Warhol ste spomínali, mal tu Silver Factory, on je známy tým, ako sa pohyboval v tom svete vlastne High Society a ďalších, povedzme, týchto pop scény Spojených štátov amerických. Myslíte si, že mohlo by prísť niekto z naozaj z týchto, povedzme, hviezd, ktoré ešte Warhola poznali do

0: Mick Jagger povedal, že OK, nad múzeom zláním z vrtulníka zaspievam tam Satisfaction proste, hej. Akože vtedy by to malo nejaký význam a bolo by to, že brutálny wow efekt. To sa samozrejme nestane, čiže zlezli sme z oblakov a nejak sme sa tam tak normálne akože pozreli. Ale samozrejme niektoré celebritky v odzovkách, aj svetové, dostali echo a pozvanie. Dokonca niektorí, ako napríklad spevok z Red Hot Chili Peppers vie o tom, ktorý bol dobrý kamarát s Andy Warholom a Warhol ho aj fotografoval a sú polaroidné snímky vlastne s ním. On vie o tom, že Magic Laborce, nejak tak to povedal, že tam je vlastne to múzeum a teraz sa snažíme, aby aspoň 5 sekúnd nám nahral niečo, aby sme to mohli pustiť počas otvorenia. Či to vyjde, teraz ešte toto neviem, ale niektoré takíto ľudia by mali tak trošku na tajňaka prísť, ale nie priamo na otvorenie, ale v priebehu jedného roka, ale to zatiaľ nebudem púšťať do eteru, že to každý.
1: Bolo by to zaujímavé, stretujeme z Laborciach niekde, povedzme v pizzerii alebo v hoteli
0: Antonio.
1: Niekoho takéhoto, povedzme tohto rozmeru, povedzme v rámci svetovej pop music alebo vôbec vo všeobecnosti v rámci show businessu. Pani Kovalič, na vás otázka, na akého turistu by sa mali špecializovať, povedzme Medzilaborce, Múzeum moderného umenia, alebo akému druhu turizmu, povedzme sa vyhnúť? Vy sa venujete kongresovému turizmu, je dobré, ak to pozme rozhodia na všetky strany, alebo skôr, ak sa vyberú nejaké pozme špecifika a práve na nich sa zamera?
2: Myslím si, že múzeum Andyho Warhola by mohol byť lákadlom pre akéhokoľvek turistu. Či už je to samozrejme prioritne nejaký ten umelecky zameraný človek, ktorý cestuje vyslovene za tým, že navštevuje nejaké múzea, alebo aj za unikátnou architektúrou, ktorú poskytuje momentálne múzeum. Ale za mňa určite, ako som už spomínala, či už ten prírodný cestovateľ, lebo si to obohatí okrem tej prírody a nejakých aktívnych športov aj kultúrou. A zároveň, ako už bolo aj spomínané, určite netreba zabudnúť aj na ten edukatívny cestovný ruch, čiže nejaké školské skupiny. Viem si predstaviť, že dajme tomu aj školy z Bratislavy by cestovali do Medzilaboriec. A čo sa týka kongresového cestovného ruchu, alebo aj nazývaného ako business podujatia, business events sektora, je to taký špecifický sektor cestovného ruchu. Avšak my už v Košiciach na tom dosť aktívne pracujeme v tej oblasti, že oblasť teda Šarišu alebo Horného Zemplína prezentujeme ako veľmi dobrú incentívu, to znamená akoby výlety do okolia. Keď človek príde napríklad do Košíc zrealizovať nejaký kongres alebo konferenciu, tak často býva súčasťou aj nejaký výlet. Buď sa to, volá sa to post trip, alebo trip, ktorý predchádza tej konferencii. A návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola by mohla byť veľmi zaujímavým lákadlom pre týchto turistov, ktorí cestujú za biznisovým cestovným ruchom.
1: Mňa celkom zaujalo to, že v podstate ako z pozície Visit Košice hovoríte o Medzilaborciach ako o blízkej destinácii, čo je v podstate naozaj necelé 2 hodiny autom. Čiže si myslíte, že v podstate povedzme také to reálne nejaký povedzme event alebo biznis, povedzme schôdza v Košiciach, konferencia by mohla si dať povedzme hypoteticky výlet odskočiť si z Košic do Medzilaborec, alebo teoreticky ste spomínali bratislavské školy, že by z Bratislavy alebo aj Budapešte, tiež to nie je veľmi ďaleko, by si nejaká povedzme stredná základná škola mohla urobiť práve výlet vyslovne do Múzea moderného umenia niekoľko stoviek kilometrov.
2: Určite áno. A teraz školy bežne cestujú na výlety do Londýna, do Ríma, do Florencie napríklad. Čiže prečo nie cestovať do Medzilaboriec a pozrieť si kvalitné umenie tu na Slovensku?
1: Možno takto máme ešte 6-7 minút do konca relácie. Ako tú značku Andy Warhola nastaviť tak, aby sa v podstate z toho nestalo v tom regióne gíč a aby pozme tie ostatné možnosti, ktoré tam sú v tom okolí, povedzme, či už tá druhá svetová vojna v oblasti Svidníka, prvá svetová vojna v oblasti Medzilaboriec, alebo Osadného, či už povedzme tie klasické, ako sú Kaštiel, Sníne, Humenom, Skanzeny, alebo povedzme aj tá rusínska kultúra, ako nastaviť to celé tak, aby v podstate to Warhol City, alebo Andy Warhol, povedzme, toto všetko neprekryl, aby to všetko doplnilo Andy, práve toho Andy Warhol, aby to doplnilo v podstate

0: tú skladačku v tom regióne, aby to nesklzlo povedzme do nejakého naozaj lacného giča, pán Cubiak?
1: Tam je vlastne problém v rámci tej edukácie, si myslím, tých aktérov, aby napríklad sa nestalo, že v nejakých prevádzkach okolí medzilaborciách to vyriešia tak, že nazvú nejakú vodu Andy Cocktail a tatarčané pyrohy, neviem ako a tak ďalej. Čiže toto je asi vec, ktorá sa bude procesuálne riešiť akože nejak v čase a uvidí sa, že ako sa dokáže to okolie vlastne úrovňou kompatibilne zaradiť ku tomu hlavnému múzeu, kvôli čomu asi pravdepodobne najviac tí ľudia prídu. A našou úlohou to bude nejakým spôsobom spolu s tými organizáciami v rámci tej ponuky tých ľudí selektovať a dokázať im v tých balíkoch prichystať vlastne tie nejaké cesty. A to už sa vlastne aj udialo, lebo keď zo začiatku chodili tí ľudia na tie stretnutia, tak to bolo také 5. cez 9. a teraz som veľmi rád, že už sa pracuje na nejakom ucelenom koncepte. Je tam to pomenovanie kraj Rusínova, Andyho, Varhola. Už sa nejak špecifikovali tí turisti, ktorí prídu do tých medzilaboriec, tak to sú tí hobby turisti, väčšina z nich, že majú radi umenie, ale každý z nich potom chce napríklad gastro, tak to je potom gastroturista, ten si tam musí nájsť svoje. Potom je tam ten pietný napríklad turista, ktorý chce vidieť tie vojenské cintoríny a tak ďalej, potom nejaký prírodný a tak ďalej. Čiže toto ukáže asi čas, aké sa to bude nastavovať, ale v nejakom defaultnom začiatku to treba mať nejak podchytené a myslím, že ako takto to aj je.
0: Pane Kavuliš, na vás tá istá otázka. V podstate mali by si tie jednotlivé, povedzme, segmenty, ktoré tam sú, alebo tie diely do skladačky, zachovať nejakú svoju identitu a vezme to Varhola brať ako nejaký magnet a v podstate vyhnúť sa tomu, aby sa stalo, ako už tu bolo povedané, že budeme mať nejaké Varhol pyrohy a podobne.
2: Určite áno. Dobre je to prepájať všetko. Ja rozhodne odporúčam aj teda z našej destinácie Košice zadefinovať si nejakú jednotnú komunikačnú stratégiu, ktorú by vedeli navnímať tí najväčší aktéri. A ono sa to aj z našej skúsenosti časom vlastne rozšíri aj medzi tie menších hráčov v cestovnom ruchu alebo v kultúre. A rozhodne neprepadať do nejakých takýchto gíčových pomenovaní, ale prepájať, to veľmi pekne sa prepája, podľa mňa, meno Andyho Varhola s tou rusínskou kultúrou, pretože to sú jeho korene. Odtiaľ pochádzala jeho mama, ktorá ho viedla k tomu umeniu, čiže určite nemeniť tatarčané pyrohy na pyrohy Andyho Varhola, ale ponechať to takto. A či už to prepájať aj na tú prvú svetovú alebo druhú svetovú vojnu, tak je to proste obdobie, v ktorom aj Andy Warhol žil, čiže určite sa to dá veľmi pekne napojiť.
0: 2 minúty do konca, čiže posledná, povedzme, taká filozofická otázka, naozaj odpovedla na takú 1 minútu. Keď trénoval Manchester United Alex Ferguson, tak on išiel stále s tým do sezóny, že ten Manchester ide vyhrať nejaký pohár či Ligu majstrov, alebo povedzme anglickú Premiership. Otázka je, keď po ňom prišiel David Moyes, tak on práve to, že on to nezvládol ako keby mentálne, že nešiel s týmto nastavením a tomu Manchesteru sa až tak nedarilo. Ako by si teda mal nastaviť celý ten región, svoju myseľ, aby povedzme to celé zvládol? Mal by začať myslieť povedzme medzinárodne alebo svetovo a pustiť možno tú takú doterajší spôsob myslenia, taký lokálny a tie také možno niekedy častokrát až také prízemné spory, pani Kavulič?
2: Určite neupadať v tom, že čo nefunguje, ale vždy to brať pozitívne, čo funguje a čo vieme zlepšiť. A často aj ten slovenský turista, dajme tomu z západného Slovenska, nepozná ten región, čiže pre neho je to tiež niečo nové a neobjavené a takisto aj pre zahraničného návštevníka. Čiže určite hľadať tú pridanú hodnotu, ktorú ten región má a vie poskytnúť a ukázať sa v tom dobrom a slova zmysle.
0: Pán Cubiak, ako si nastaviť tú myseľ v rámci regiónu, keďže sa núka takáto šanca v podobe múzea svetovej kvality alebo mena, ktoré nie je vyslovne svetovou značkou?
1: Súhlasím aj s tým, čo bolo teraz povedané, ale ja len dodám, že až nie tak filozoficky, ale skôr z takej skúsenosti vlastnej, že keď sa trošku uvoľnila tá tenzia z veľkých očakávania, z veľkých nastavovania, neviem čo všetkého, vtedy začali byť zmeny také voľnejšie a tak ďalej, čiže trošku v odzoka menej, nechcem povedať, že serióznosti, ale také väčšej uvoľnenosti a keď ste začali tou športovou tým športovým, športovou terminológiou alebo takým presahom do toho športu, tak sa len pozrime napríklad na cyklistiku, ako ju zmenili ľudia, ktorí ju brali neaž tak vážne a absolútne zmenili dejiny cyklistiky, či to už bol Peter Sagan alebo teraz Tadej Pogačar, ktorí sa to cyklistikou bavia a pri rešpektovaní nejakých štandardov tých športových proste sú ako keby rokové hviezdy vlastne v tom celom. Čiže podľa mňa tento región by sa potreboval poriadne uvoľniť a proste začať robiť to, čo môže robiť vlastne, aj začať spolupracovať, nezavidieť si, netreba byť idiot ani blb, proste normálne sa pozrieť na vec ako na výzvu, keď tam je potenciál, proste robiť ho, mať odvahu, lebo veľa ľudí tu nemá odvahu aj medzilaborcia napríklad, že, lebo toto je príležitosť pre nich, akože my sa svoju robotu už urobili, keď sa bavíme o tom Múzeu moderného umenia a my budeme pomáhať naďalej, ale toto je výzva pre nich, čiže nech sa uvoľnia, nech trošku riskujú, nech vyjdú z komfortnej zóny, proste a nech hľadajú tie možnosti sami, oni prídu proste, ale nech vytrvajú a nech to správia.
0: Vedľa do štúdia prišiel už letonok Búra, teda to znamená, že my musíme končiť, takže mne neostáva len vám poďakovať za to, že ste prišli a porozprávali nám o tom, ako by mal sa región celý postaviť k tomu, aby to, čo sa mu ponúka v novo zrekonštruovanom múzeu Andy Warhola od 3. septembra využil. Takže ďakujem pani Ivane Kabulič, odborníčke na cestovný ruch, doktorantke na Technickej univerzite v Košiciach na fakulte na Bergu a tiež aj manažerke Vizit Košice. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujem aj riaditeľovi Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach Martinovi Cubiakovi, že prišiel do štúdia.
1: Ďakujem tiež.
0: A ďakujem aj vám, našim poslucháčom. Z košického štúdia sa s vami lúčia od mixážneho pultu Pavel Gedra, od mikrofónu Dávid Palaščák.
3: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvá majú preveriť alternatívy výstavby záložného zdroja pitnej vody pre východ Slovenska. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Štvrtok naďalej horúci s minimum oblakov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Ústavný súd nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenia z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košic bez konania miestneho referenda. Medzičasom však parlament schválil novelu zákona o meste Košice. Tá má smerovať k tzv. Racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030 by sa počet mestských častí automaticky znížil na 4 podľa aktuálneho okresného členenia. Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi severovýchodného regiónu, ktorí ako najpalčivejšie témy označili predovšetkým rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry, rozvoj vodovodov a kanalizácií. Vláda schválila aj postup na opätovné preverenie možností zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vysvetľuje premiér Robert Fico.
2: Pitná voda pre východné Slovensko. Zámerom skupiny úloh pre rezorty investícií regionálneho rozvoja a životného prostredia je riešenie dlhodobého deficitu a zabezpečenie záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko prostredníctvom preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Medzirezortná koordinácia a audit podkladov, zriadenie spoločného mechanizmu na preverenie realizovateľnosti projektu a následná revízia aktuálnosti technických, hydrologických, majetkovoprávnych a územných podkladov.
1: Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre za Slovenskú národnú stranu do parlamentu, príde Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
3: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
1: Podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
4: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
5: Tam je sankcia na mieste blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave zvíťazili naše reprezentantky nad Švajčiarkami 7-1. Slovenky majú zatiaľ na konte dve víťazstvá a dve prehry. Zverenky Mariana Hambálka odohrajú v základnej skupine ešte jeden zápas, a to zajtra o 20:30 proti Spojeným štátom. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň dosiahne 27 až 32, na juhu do 34, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20. Zafúka slabý, miestami mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach pred Optimou v smere z mosta VSS aj v Slovinkách v smere do Krompách. A radar ste hlásili pred Kežmarkom smerom zo Spišskej Belej a na diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
6: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Včera bol večer pred Jánom. Tieto momenty boli v minulosti magické. Pálili sa jánske ohne a spievali sa pesničky, ktoré v iné dni počas roka nezneli. V relácii Zahrajte mi túto sme vám včera ponúkli z ostrých z verejnej nahrávky Zaspievam si túto a preto sme nemohli byť jánskym večerom maximálne aktuálni. Veríme však, že aj dnes si čarovné, sobotkové melódie spojené s mágiou vypočujete so záujmom. Zaspievajú nám ich v úvode členky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou.

Jána sme privítali spevom detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Zo Zemplína sa teraz cez pesničky presunieme do Šariša a na Spiš. Najskôr zaspievajú členky folklórnej skupiny Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu a po nich sa vyberieme do Spišskej Novej Vsi, kde zo staršej rozhlasovej nahrávky zahrá a zaspíva ľudová hudba súboru Čačina.

V relácii Zahrajte mi túto sme navštívili už 3 regióny. V ostatnom vstupe zaspievali členky folklórnej skupiny Drienka zo Šarišskej obce Drienov a súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Nasleduje Gemer a Abov. Týmito regiónmi nás prevedú folklórna skupina Lehoťanka z Čiernej Lehoty a Hradec z Košického Klečenova spolu s muzikou Milana Rendoša.

0: Žijeme tu spolu.
1: Folklóru v štylizovanej podobe sa už 10 ročia venuje Zakarpatský národný zbor. V nasledujúcej nahrávke budeme počuť celý orchester a aj spevácke spracovanie, a to má naozaj bližšie k zborovému spevu ako k spevu spontánnemu, ako ho vidíme na našich folklórnych javiskách. Je to určite aj preto, že Zakarpatský národný zbor je profesionálne teleso, a teda očakáva sa od neho to vyššie umenie. Pesnička, ktorú si v podaní Zakarpatského národného zboru vypočujeme, je z oblasti, ktorá bola v časoch prvej Československej republiky nazývaná ako Podkarpatská Rus. Po konci druhej svetovej vojny, už ako súčasť Ukrajiny, dostala názov Zakarpatie. Tradičná kultúra tohto územia a súčasného východného Slovenska bola však pred vznikom hranice spoločná. Aj preto sa nám teraz pieseň v podaní Zakarpatského národného zboru bude zdať akási blízka, len spracovanie je už iné.

0: Ľudová v novom šate.
1: Z Ukrajiny sa vrátime späť na Slovensko. V nasledujúcej piesni Ako by sme zavítali na rockový koncert. A je to naozaj tak. V našom rozhlasovom štúdiu sa pred 3 rokmi konal koncert, kde zneli ľudové rusínske piesne v dobrom rokovom prevedení. Postarala sa o to skupina Rusnax. Nuž zaujímavé spojenie známej melódie a hudobného žánru výrazne sa líšiacom od tradičnej hudby.

0: Doznela pieseň v podaní skupiny Rusnax. Počúvate reláciu Zahrajte mi túto a v nej pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Ach, ľudská pamäť. Aká je len fascinujúca. Najmä v starobe. Človek si nemusí pamätať, čo jedol včera na obed, no to, ako sa s Jožkom Hanskom z vedľajšej triedy pretekal na telesnej v šprinte, alebo to, ako si Vladka so Žovkou každú prestávku navzájom prepletali v rkoče, si človek udrží v hlave po celé roky. Inak to nie je ani v prípade pána Dušana, starúčkého deduška, nášho dnešného rozprávača. Uja Dušana si predstavujem, ako celý skrčený sedí v záhrade na slnkom zaliatom pni, uhládza si neexistujúce záhyby na dokonale vyžehlených nohaviciach a všade vôkol neho sa hmíri kopec vnúčat. Pred očami sa mi ďalej formuje obraz, v ktorom vidím, ako si Ujo Dušan tenkými prstami na nose napráva jednostaj neposlušné okuliare, ba priam počujem, ako si detko nahlas odkašle, čím dá všetkým drobcom na známosť, že už čo chvíľa začne svoje rozprávanie.

Ujo Dušan sa miestami zdal pokojný ako hladina jazera, hlavne vtedy, keď sa rozpomínal na svoju láskavú mamku, no inokedy divoký ako horská bystrina, ktorá sa prediera kade-tade skalami. To hlavne vtedy, keď sa deduško rozhovoril o svojich priateľoch.

Ujo Dušan bol, aj napriek tomu, že vrások na tvári mal viac ako strieborných prameňov na hlave, veľmi zdatný rozprávač. To, ako dokázal osloviť aj tých najmenších v publiku, a to bez toho, aby ich pri smutnejších témach rozplakal, bolo na počudovanie. V tom najlepšom zmysle, samozrejme. Nuž a čím iným, ak nie láskou, by Ujo Dušan mohol završiť svoje bohaté spomínanie. Všetky ratolesti boli aj tak najviac vedavé na to, ako sa ich detko spoznal s babkou Hankou.

0: duše.
1: Ujo Dušan síce strávil rozprávaním na tom tvrdom pni niekoľko hodín, no jeho obecenstvo nie a nie mať dosť. Po opakovanom prehováraní teda detko ešte predsa len pristal na jeden príbeh. Ujo Dušan nevedel, koľko času s rodinou má ešte pred sebou, a tak sa rozhodol, že tá posledná spomienka, o ktorú sa s vnúčatami podelí, bude symbolicky práve táto. Chcel, aby keď vyrastú a začnú chápať veci, ktorým možno doposiaľ nerozumeli, aby vedeli, že pre ich detka neznamenali nesmierne bohatstvo len tie zážitky z jeho detstva a mladosti, ale aj tie, ktoré si takto v starobe vytvoril s nimi. So svojimi vnúčatami. Vďaka nim.
2: Nuž, spomienky si nielen udržiavame, ale aj dotvárame, ako to v príbehu naznačila autorka rubriky Keď pesnička rozpráva, Beáta Filipová. Melódie, ktoré sme počuli uprostred, zatiaľ len po častiach, teraz v hudobno-speváckom bloku ponúkne folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova.

0: z rozhlasového archívu.
1: V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme rubrikou, kde dostávajú priestor rozhlasové nahrávky, s ktorými sa nikde inde, okrem nášho vysielania, nestretnete. Dnes sa vrátime do 80. rokov, keď rozhlasové štúdio navštívil košický folklórny súbor Dargov. A zda bude pre vás celkom zaujímavé zistiť, čo sa vtedy považovalo za najlepšie vo vychytených mestských folklórnych súboroch. S ľudovou hudbou súboru Dargov, ktorú viedol Vojtech Žiga, sa predstaví dievčenská spevácka skupina a solista Ján Tóth.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Pôjdeme do obce Nižná v okrese Tvrdošín. No a ktorý región pritom navštívime, bude zrejme, keď sa dozviete názov tamojšieho súboru Oravan.

Oravy, ktorú reprezentoval folklórny súbor Oravan, sa na východ Slovenska vrátime do obce Beňatina, odkiaľ s ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú beňatinskí chlopci.

spievali byňatinskí chlopci. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere zaznejú nahrávky folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara. Hrá ľudová hudba Gajdošovci.

0: hotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Aktivisti spustia v obci Bukovina pilotnú koncepciu na zabránenie stretov s medveďom hnedým, napríklad i zabezpečením cintorína. Vláda na východe oživila projekt záložného systému pitnej vody v obci Tichý potok. Obyvatelia sa boja nestabilného podložia. V Kolačkove zrejme miestni ľudia poškodili domčeky od štátu na dočasné bývanie. Údajne im prekáža umiestnenie na ihrisku. V Šaštine strážach sa petíciou snažia zabrániť výstavbe veterného parku. Podporujú aj poslanci, ktorí za zámer hlasovali. Štartujeme náš žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce i subjekty v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Rokovali aj o podpore kultúrnych akcií, oprave ciest, ale aj modernizácii prístrojov v nemocniciach. Témou bola i pitná voda.
2: Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí za najpalčivejšie témy označili najmä rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry. Oprava ciest sa má týkať 28 samospráv. Napríklad len mesto Bardejov dostalo 60 000 eur na výstavbu cesty. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráž zo Smeru SD.
3: Máme neúplne jednoduchú situáciu vzhľadom na konsolidáciu v štátnom rozpočte, že môžeme samozrejme ísť len do tej sumy oprav existujúcich ciest a rekonštrukcií. Myslím, že do konca našej administratívy budeme mať vypovolovaných a zazmluvnených skončené obstarávanie za zhruba 5 miliard eur a potom si môžeme začať robiť prioritné tabulky, že na čo peniaze teda dáme a na čo peniaze nedáme.
2: Problémom okresov na severovýchode Slovenska je aj nezamestnanosť. Vláda schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad na robotickú lakovaciu linku. Pokračuje premiér Robert Fico.
4: Investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
2: Problémom sú aj vodovody, kanalizácie a sucho. Vládny kabinet poveril rezorty životného prostredia a investícií regionálneho rozvoja, aby opätovne preskúmali možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vrátane preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká hovorí, že občania s tým nesúhlasia.
5: Keď sa robila geológia, tak tam tie výskumy jasne ukazovali, že podložie nie je stabilné.
2: Podporu získalo aj zdravotníctvo. Viac ako 500 000 eur poputuje v týchto okresoch na nákup prístrojového vybavenia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Iniciatívami Sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt zrealizujú v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt tohto zvieraťa.
6: My Sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intravilane obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My Sme les.
7: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
6: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
7: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci a potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
6: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Neskôr sa tak stane v celej obci. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala.
8: Pred dvoma rokmi sme mali priamo v dedine okolo 11:00, kedy ľudia bežne vonku sedia, tak išli vyslovene po dedine jedna veľká medvedica s mláďaťom. Tie medvede sa vyskytujú v našom okolí. Cintorín máme vyslovene v lese.
6: Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Do lesa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
9: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec, čo sa týka toho oplotenia okolo cintorína. Myslím, že je to veľmi vhodné, pretože aj v súčasnosti tam chodia medvede. Našiel sa tam medvedí trus. Bude to zabezpečené proti nielen medvedom, ale aj vysokej zveri.
6: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mali poslúžiť ľuďom v núdzi, namiesto toho sa stali terčom detskej zábavky. Dva švédske domčeky, ktoré štát priviezol ako dočasné bývanie pre rodiny ohrozené zosovom svahu v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa, dnes nesú stopy vandalizmu. Rozbité zámky, poškodené okná a interiér. To všetko len pár týždňov potom, čo stáli na ihrisku v miestnej osade.
10: Miestni nám ukazujú poškodené časti. Podľa nich za všetkým stoja tínedžeri, ktorí mali vyčíňať neskoro večer. Potom ako vandali vylomili zámok, pokračovali v ničení aj v interiéri domčeka, hovorí starosta Kolačkova Pavol Zamiška.
11: Oni presne vedeli, že kedy končia pohrebková služba a vedeli, že tam nedosiahne ani kamera.
10: Núdzové bývanie od štátu pre rodiny, ktoré ohrozuje zosuv pôdy, pritom nikdy neslúžilo svojmu pôvodnému účelu. Opäť Pavol Zamiška.
11: Oni takéto bývania nechcú, pri nich je dôležité, aby bol otvorený oheň a v tých domčekoch sa s ohňom nedá vôbec narobať.
10: Zavítali sme aj do osady. Miestnym do rečí veľmi nebolo.
12: Nechcem sa k tomu vyjadriť.
13: Ja nerozprávam.
14: My sme doma neboli.
13: Deti sa tam hrali.
10: Mimo záznam nám však prezradili, že mládeži prekážalo, že domčeky postavili na ihrisku, kde sa predtým deti hrábali, hovorí Magdaléna Mirgová.
15: Nedobre spravili. My sme tam chodili deti futbal a za to boli si aj nezvozne.
10: Reaguje starosta Pavol Zamiška.
11: Stále sme čakali, lebo ten svak je taký, aký je, že či náhodou ich nepresvedčíme, no ale vidíme, že asi nie a tie domčeky by nemuseli sprátať preč.
10: Škody obec ešte len vyčísľuje. Presnú hodnotu domčekov musí oznámiť štát. Rodičov mladíkov vypočula polícia. Či budú musieť mladiství škodu nahradiť, ukáže vyšetrovanie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova. Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, za Slovenskú národnú stranu do parlamentu príde Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
16: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
0: Podpredsedovia SNS Ján Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
17: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
0: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
18: Keď stratí zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
0: Verejné prerokovanie dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo zhruba 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnáliková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
19: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
0: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom takmer 1500 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta.
1: V Šaštine Strážach spustili aktivisti petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy projekt uzneseniami obecných a mestských zastupiteľstiev odmietli. Šaštínsky primátor tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí.
13: O veternom parku v katastri Šaštína stráži sa začalo hovoriť už dávno, ale konkrétna ponuka investora prišla pred 3 rokmi. Vtedy výstavbu odhlasovala väčšina poslancov a tak primátor Radovan Prstek zmluvu s ním podpísal, aj keď s výstavbou veterných turbín nesúhlasí.
14: Nejsom zástanca veterných parkov, ale máme uznesenia, kde poslanci schválili veterné parky aj zmeny a doplnky územného plánu. A je pre mňa nelogické, keď tí istí teraz podnecujú petíciu.
13: Jedným z tých, ktorí uznesenie vtedy podporili, je aj poslanec Marcel Žák, člen petičného výboru. Hovorí, že situácia sa za ten čas zmenila a svoj postoj viacerí prehodnotili.
20: Počúvame ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor na túto vec a preto sme pristúpili k tomu, zozbierame podpisy ľudí na to, aby sa teda v referende vyjadrili.
13: Podľa zástupcu primátora Dušana Valdekera je petícia zbytočná.
21: My poslanci môžeme to referendum odsúhlasiť aj bez toho, aby sa robila petícia. Podľa zákona máme na to právo.
13: Postup primátora sa nepozdáva obyvateľovi Jaroslavovi Suchánkovi.
22: Stále zdôrazňuje, že 15 rokov je proti veterným parkom. Prečo vôbec predložil na mestské zastupiteľstvo návrh na schválenie výstavby veterného parku?
13: Podľa aktivistky Kristýny Peštení je petícia a následné referendum odpovedou na požiadavku obyvateľov Šaštína stráží vyjadriť sa k plánovanému zámeru vybudovať na území mesta veterný park.
23: Táto zmluva totiž neobsahuje ustanovenie, že sa dá vypovedať kvôli nesúhlasu občanov alebo výsledku referenda, pretože primátor sa v zmluve zaviazal, že ju bez vážneho dôvodu nebude musieť vypovedať až do konca roka 2028. A ak bude teda referendum platné a občania povedia nie veternému parku, tak mesto je povinné tento výsledok rešpektovať.
13: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty, ktoré momentálne trápia celé Slovensko, môžu mať pre ľudský organizmus vážne až fatálne následky. Najzraniteľnejší sú tí, ktorí nemajú možnosť ukryť sa v tieni či pravidelne doplňať tekutiny. Ľudia bez domova tak počas tropických dní čelia dehydratácii, úpalu aj zhoršeniu chronických zdravotných problémov. Téme sme sa venovali v dnešnom klube komunálnej politiky.
24: Ľudia bezdomová sú počas horúča vystavené vysokým teplotám prakticky nepretržite. Často nemajú prístup k tieňu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu alebo teda zhoršenia chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych chorôb.
25: Konštatuje záchranár Dušan Sopoliga s tým, že takéto počasie zhoršuje aj hojenie rán. Podľa PR manažerky Depol Slovensko Dominiky Uhlárovej, ľudia bez domova počas horúčav využívajú okrem denných centier aj verejné priestory, kde sa môžu aspoň na chvíľu schladiť.
26: Ako sú nákupné centra alebo mestská hromadná doprava. Je to veľmi vlastne podobná situácia ako v zime, kde tam zase hľadajú možnosť skryť sa pred mrazom, doplniť si povedzme vodu. Preto by sme chceli aj vyzvať verejnú v tomto období k takej zvýšenej všímavosti, empatii a tolerancii.
25: Problémy pociťujú aj predajcovia časopisu Nota Bene, hovorí koordinátorka poradenského tímu Lucia Frimelová.
27: Oni vlastne na tom predajnom mieste musia byť, inak si nebudú môcť dovoliť napríklad zaplatiť tú ubytovňu. V týchto horúčavách je to o to náročnejšie, že aj zákazníkov je menej, tým pádom vlastne na tom predajnom mieste musia tráviť ako keby aj viac času.
25: Hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla pripomína, že len v Bratislave je možné nájsť viacero pitných fontánok.
28: Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je vyše 20 pitných fontán, napríklad na námestí Slobody, Hviezdoslavovom námestí, Župnom námestí a mnohé ďalšie. Okrem pitných fontán slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače.
25: Pracovníci mestského terénneho tímu tiež celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Košičanov opäť trápia premnožené potkany. Ľudia ich stretávajú aj za bielého dňa, hoci povinná plošná deratizácia bola nedávno. Boj s neželaným hlodavcom si podľa odborníkov vyžaduje systematický prístup.
29: Za normálnych okolností môže byť v Košiciach na každého obyvateľa asi 10 potkanov.
30: Plno ich je. Je to hrúza 10. Čo je zdeň v pohode? Neboja sa vôbec.
31: Videla som na dosť veľa. Asi 12, 15.
32: Tu behajú strašne veľa a pod autami.
29: Pokračuje odborný asistent Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Rudolf Hromada.
33: To, že ho vidíte prebehovať cez chodníky a podobne, to je osadzovanie nových teritórií pre mladé jedince, kvôli tomu, že vlastne tie pôvodné teritória sú už obsadené.
29: Mestská časť pritom urobila povinnú plošnú deratizáciu pred približne mesiacom. Ani to nestačí, doplňa hovorca mestskej časti Košice sídlisko KVP Viktor Wurm.
2: V predmetnej lokalite bolo len v tomto roku vykonaných už 5 zásahov s použitím rôznych prípravkov.
29: Aktuálne je počas dňa viditeľných len zopár uhynutých potkanov, no deratizéri upozorňujú, že tento stav je len dočasný.
32: Zdoknutý bol normálne tu na chodníku, ale už také akože vysušené, ale smrad nenormálny.
29: Opäť Viktor Wurm.
2: Momentálne sme s vlastníkom trafostanice dohodnutí na tom, že kompletne zabetonuje základy objektu. Situáciu v uliciach ale priebežne monitorujú odborní pracovníci.
29: Na to, aby potlačili populáciu, by musela byť deratizácia vykonávaná pravidelne každý mesiac. Rudolf Romada.
33: Na druhej strane zase si musíme povedať, že čo sa týka neporiadku u ľudí, vykladanie nedojedených zbytkov okolo smetných bední a podobné, tak to je nenormálny problém, obrovský zdroj potravy a vlastne príroda funguje na tom princípe, čím viacej potravy, tým viacej mladých.
29: Pomôcť by mohli aj polopodzemné kontajnery. V celom meste ich je zatiaľ 30, no mesto plánuje ďalšie. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Český ústavný súd predbežným opatrením nariadil vláde, aby zabezpečila účasť prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. Nesmie mu ani klásť žiadne prekážky, oznámili sudcovia. Súd uviedol, že účasť českého prezidenta na samitoch NATO je zavedená prax. Termín na akreditáciu sa končí tento piatok. Jednou z tém prebiehajúcich izraelsko-libanonských rozhovorov vo Washingtone je Spojenými štátmi podporovaný návrh, ktorý predpokladá, že libanonská armáda prevezme kontrolu nad niektorými oblastiami, ktoré Izrael v južnom Libanone teraz okupuje. Informovali o tom predstavitelia oboch strán. Izraelský minister obrany Katz vyhlásil, že izraelská armáda sa z južného Libanonu nestiahne, ani keby o to žiadali Spojené štáty.
4: Armáda je pripravená v žltej línii a neustupujeme. Oznámili sme, že sa v žiadnom prípade nesťahujeme a od tejto chvíle, a to je politický úspech, neexistuje žiadna americká požiadavka na Izrael, aby sa stiahol z Libanonu. Žiadna požiadavka neexistuje a v žiadnom prípade sa nestiahneme. Dali sme to jasne najavo. Premiér prezidentovi, ja ministrovi vojny Heksetovi. Izraelská armáda je tam, aby chránila obyvateľov severu.
3: Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila 33 reformných opatrení, ktoré majú prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému. Medzi navrhovanými opatreniami je aj postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku až na 68 rokov, či zaradenie poslancov a živnostníkov do zákonného dôchodkového systému. Podľa kancelára Friedricha Merca vláda má v úmysle prijať všetky predložené návrhy a poslať ich na schválenie do parlamentu.
1: A so žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili originálny zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Žiaci základných škôl z rôznych kútov Slovenska spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície Hontu. Nahrávala Klaudia Urudová.
5: Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši už 6. rok pripravuje výchovno-vzdelávaciu aktivitu s názvom Keľavník. Pri mikrofóne má metodičku Katarínu Hankovú. Je to program pripravený nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy.
6: Je to aj trošku spoznávanie tej krásy prírody v Plachtinciach, pretože to je neuveriteľná prechádzka a Stredné Plachtince sú naozaj nádherné. Je samozrejme hlavnou myšlienkou ukázať tradičný život našich predkov, našich starých mám a otcov a ukázať aj ten každodenný život, ako teda žili.
7: Pán Boh, pomáhajte, Tamárka.
8: Ja aj Pán Boh už si spoločí.
7: Na čo vy že robíte?
8: Čo robím? Štrimfle štrikujem.
5: Na stanovišti číslo 2 je Mária Celengová, zberateľka ľudových tradícií. Štrikujete štrimfle. Bola to náročná práca kedysi v minulosti?
8: Náročná práca. To ma za veľa trvá aj na štrimfle, aký ja naštrikujem.
5: Koľko?
8: Keď doma sedím, v zime to viac je to čas, ale v lete nemám čas.
5: Takéto horúčavy sú a v lete ste nosili tiež štrimfle?
8: Pravda, to boli viac také riedke, viac dierkavie, čo, že by nám aj ľuft išiel na nohu.
5: Pochotári Stredných Plachtiniec, teda putujeme ďalej. Naozaj príroda je tu nádherná. A tuto nás už obďaleč čaká bylinkárka Erža.
7: Ja si vás teraz vyskúšam, či viete vy niečo o bylinkách. Viete niečo o bylinkách?
9: Áno. Každý dostane si vrecúška a keď uhádnete, prídete mi pošepkať, dobre?
10: Perfektne,
9: dobre, no ty si šikovná, super.
5: Anka Tomáškinová ukazuje deťom, ako sa kedysi v minulosti aj na plachtinciach asi pralo. Boli pripravené teda korytá, deti si museli nanosiť vodu do korytá, ty si im tam dala háby. A potom čo?
11: Som im dala sapun, ako sa voľa kedy rozprávalo, sapun do ruky a s tým, aby sa skúsilo, ako sa pralo.
5: Museli ste si ísť najskôr do potoka?
12: Zobrať vodu do vedier.
5: A vieš si predstaviť, že by si takto v dnešnej dobe v 21. storočí prala svoje veci?
12: Veľmi si neviem predstaviť, ale je to veľmi zaujímavé.
1: V Hriňovej pri Detve predstavili nové atrakcie, ktoré by mohli prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Projekty podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 16 000 eur. Najmä jedna z nich, unikátna kaďa, v ktorej je voda s teplotou 7 stupňov, sa momentálne veľmi hodí.
14: Lákadlá sa nachádzajú v oddychovej zóne nedaleko kúpaliska pri mestskom štadióne, turistickej ubytovni a športoviskách. To prvé využili v horúcom počasí hneď pri predstavovaní. Riaditeľ správy športových zariadení v Hriňovej Lukáš Horník.
15: Táto kaďa doplňa našu relax zónu. Máme tu exteriérovú saunu. Táto ľadovo-horúca kaďa slúži jednak týmto saunujúcim, ale aj športovcom, keď sa chcú po výkone schladiť alebo zohriať.
14: Kaďa sa dá vychladiť na 2 stupne a zohriať na viac ako 40. Ďalšie dve atrakcie pribudli v nedalekom ovocnom sade. Určené sú najmä pre najmenších. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
16: Ide o krásny nový naučný areál, ktorý je určený nielen deťom, ale aj širokej verejnosti. Volá sa to Hraj a uč sa všade aj v ovocnom sade. Išlo nám o to, prinesem naspäť tie tradičné ovocné odrody, ktoré sú typické pre Podpoľanie.
14: Zároveň sú tu tabule, kde sa návštevník dozvie o miestnej faune a flóre. Podpredseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ján Beliak.
17: Aj takto si pamätáme tú hodnotu tej krajiny našej, tých našich predkov. Učíme deti, že aké dreviny a aké ovocie sem patria. A je to zároveň atraktívne urobené, že je tu veľmi pekné detské ihrisko. Aj väčšie mesta môžu zavidieť Hriňovej tento krásny areál, ako ho má vybudovaný.
14: Nový sad už navštevujú tamojší škôlkari.
18: Je mi tu dobre, pretože sme sa fotili a hádzali sme tú trávu.
19: Hráme sa tu a vyrábame.
14: Naučil si sa niečo o týchto nových stromčekoch?
19: Jedna je čerešňa.
14: Zainteresovaní dúfajú, že novinky skvalitnia cestovný ruch pod Poľanou už počas týchto letných mesiacov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Dnešný program svetového šampionátu vo futbale otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude hrať v skupine C Brazília so Škótskom a Marko z Haiti. No a o 3. nad ránom sa rozhodne aj o poradí v A skupine. Juhoafrická republika sa stretne s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli pomýšľať na postup, ich kapitán Ladislav Krejčí.
20: Veríme v to, že Mexiku môžeme porazit. Proto tady aj jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na který se teď soustředíme.
1: Ešte hokej. Šimon Nemec prvýkrát v kariére mení klub v rámci zámorskej NHL. New Jersey, ktoré si ho pred 4 rokmi vybralo v drafte z druhého miesta, vymenilo nášho obrancu do kanadského Calgary, kde sa stretne s dvojicou krajanov Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Počas troch sezón odohral za New Jersey 159 zápasov s bilanciou 17 gólov a 34 asistencií.
0: Predpoveď počasia.
3: Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Martina Gabčová, Michal Nefe, Boris Alkalegi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda na R1 aj v Nitre, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným, pravý pruh je blokovaný, na vozovku vytekajú prevádzkové kvapaliny, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, medzi Kbelcami a Svodínom havarovalo osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, 10-minútová kolóna je v Bratislave na D2 smerom do Malaciek a rovnako 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Kremnických Baniach na hlavnom ťahu pokazený kamión blokuje jeden jazdný pruh a premávku tam riadi polícia. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marian Šimkulič, Cesta domov z veľkého sveta.
2: Pôjdeš do školy. Vždy som tvoj zápis do školy odkladal. Veď si malý, slabý. Ale už budeš mať 10. Teraz už pôjdeš. Aj náš pán farár Kubáni mi pohrozil, že ak ťa do školy nepošlem, budem musieť zaplatiť pokutu. Z čoho by som ju len zaplatil?
3: Otec, a do ktorej školy ma dáte?
2: Do jednotriedky v susedných Kostoľanoch. Tam je taká väčšia izba rozdelená na dvoje. Na jednej strane sedia chlapci a na druhej dievčatá.
3: Najviac sa bojím derešov. Sú dva, na strane chlapcov i na strane dievčat. Učiteľ povie meno toho, kto má prísť na dereš. Žiak vyjde z lavice a na holý zadok dostane výprask. Nie od učiteľa, ale od najstarších žiakov, ktorých na to učiteľ vybral. Ak sa na vás taký žiak hnevá, dostanete spravodlivú porciu. Ak ste kamaráti, ušetria vás.

0: Aj u nás Sliačok už je štátna škola. Popri slovenčine sa musíme učiť aj po maďarsky. Vo verši, aby sme si to lepšie zapamätali. Tirt, koleno. Hašap, poleno. Takoň, sopel. Hamu, popel. Rít, lúka. List, múka.
1: Do školy som chodil asi len 2 roky. Netrvalo ani 2 mesiace a už som vedel čítať i písať. Potom som už nemal čo robiť. Obkresľoval som ozdobné písmo i všelijaké zvieratá a vtáčiky. Učil som sa aj nemeckú abecedu. Na maďarčinu, podľa pána učiteľa, nebolo dosť času. Vtedy som už veľa kreslil a maľoval a dostal som aj prvé objednávky. Neplatili veľa, ale roboty bolo dosť.
2: Hovoril som s Krčmérim i Makovickým o tom, že by si sa mal učiť, ako maľovať obrazy. Maliari Peter Michal Bohuň i Jozef Božetech Klemens mi povedali, že keď chcem, aby si dobre maľoval obrazy, musíš sa učiť v školách. Najskôr som myslel, že ťa pošlem na gymnázium k piaristom, kde profesor Skokan učí dobre kresliť. Hovorili mi, že to nebude stáť ani grajciar. Vraj ťa príjmu za kredenciára, budeš vysluhovať a za to dostaneš byt, strávu, knižky a budeš sa pri tom učiť. Koľkí už tak vyštudovali a teraz sú z nich veľkí páni. Ale riaditeľ gymnázia prehlásil, že musíš vedieť dobre po maďarsky čítať a potom ťa príjme. Ale šatiť ťa musíme sami.
3: Čo to robíte, ľudia? Vypriahať kone z koča, veď sa musím dostať na faru a to je ešte ďaleko.
4: To je pán biskup Juraj Částka.
5: Vaša excelencia, namiesto koní sa my, veriaci zo Sliačan, zapriahneme do koča. A takto vás tam dovezieme.
0: Pochválen buď Ježiš Kristus.
6: Až na veky. Tak, to je ten chlapec, ktorý pre farára namaľoval môj obraz? To si ty?
0: Áno.
6: No poď bližšie. Čo si taký ustráchaný?
0: Celý čas sa trasiem, aby ste sa na ňom spoznali, pán biskup.
6: Keby som sa nespoznal, nezavolal by som ťa.
2: To je môj syn. Veľa sa odo mňa naučil, ale v mnohom je už šikovnejší ako ja. Len by sa mal ešte učiť maľovať.
6: V poriadku. Zobriem ho so sebou. Chod sa pripraviť. Počkáš ma vonku pri koči.
2: Vaša excelencia.
6: Áno?
2: Ešte ho nechajte doma, kým dokončí, čo začal. Portrétuje zámožných mešťanov. Pravda, nie je to veľmi honorované, ale každý grajciar sa nám zíde. Čo si počnem bez neho? Ako budem žiť? Aj keď som rád, že sa bude môcť učiť maľovať.
6: Pán Hanula, dohodnime sa. Syn dokončí portréty a ja nechám peniaze chlapcovi na cestu u pána farára Kubániho. Len mi potom listom oznámite presný deň jeho príchodu.
7: U biskupa som dostal na bývanie osobitnú izbičku a stal som sa učňom u biskupovho domáceho maliara Félixa Daberta. Maľovali sme kostoly, izby biskupa, polychromovali sme oltáre a sochy. Z kumštu som sa veľa nenaučil, lebo môj majster tomu veľmi nerozumel. Preto ma biskup vzal so sebou do Pešti.
1: V krajinskej škole pre kreslenie a prípravovňu pre profesorov kreslenia som pomaly dospel. Všetky knihy tam boli v maďarskom jazyku. Pochopil som, že bez maďarčiny sa ďalej nepohnem. Na prvom stupni sme sa učili kresliť uhlíkom podľa sadrových odliadkov klasických a antických hlav. Ale do tej mojej to všetko ani zamadneš.
7: Volali ma Tótočka, lebo som ešte nevedel dobre po maďarsky. Ale postupne sa to zlepšovalo. Aj som už mal prvých kamarátov, Kleinberga z Kežmarku či Leva z Liptovského svätého Mikuláša. Zoznámil som sa aj s barónom
1: Ladislavom Medňanským, ktorý mal kaštieľ v Strážkach. Bol to podivný človek, veľa cestoval. A keď už nemal peniaze, robil, čo bolo treba. Za to, keď prišiel k peniazom, rozdali chudobným a potom sám nemal. Vedelo sa o ňom, že maľuje a kreslí, ale ľudia chodili k nemu viac pre radu a pomoc. Werdenstetter, ktorý neskôr prijal meno Várady, nás učil kresliť ornamenty a perspektívu. Veľmi som tomu nerozumel. To som pochopil až neskôr v Mníchove na akadémii, kde nás perspektívu učil profesor Kleiber. Kreslenie podľa prírody vyučoval profesor Sekej, ktorý prednášal anatómiu a kompozíciu. Veľa som sa naučil od mnohých, čo som neskôr uplatnil v praxi. V Mníchove vtedy žili asi 4000 umelcov. Najviac bolo Nemcov a Poliakov. A tiež ma zaujali výstavy.
8: Munkáč je tohtoročná senzácia v Pešti.
9: Toľko ľudí som ešte pred dverami galérie nevidel. Dostal som na výstavu voľné vstupenky. Myslel som pritom na teba, priateľ Fraňo Janček. Poďme.
8: Kristus pred Pilátom a štúdie všetkých figur k nemu. Obraz na celej stene a oproti veľké zrkadlo. Úchvatné.
9: Chcú ho kúpiť pre múzeum. Dokonca sa vytvorila aj spoločnosť a jej predsedom je kaločský kardinál Jaloš Hajnalt.
8: Myslím, že majiteľ obrazu Karol Zedlmajer zapýta toľko, že tunajší na to nebudú mať. Ten už má vyhľadnutú Ameriku, Chicago alebo Washington a doláre. A všimni si, ako ovplyvnil Munkáčiho obraz Václava Brožíka. Jan Hus pred koncilom.
9: Keby sme si ich postavili vedľa seba, hneď by bolo jasné, čo prevzal Munkáči od českého maliara. Ale je to pochopiteľné. Obaja boli v Paríži u Zedlmajera ako doma. Brožík bol Zedlmajerov zať a Munkáči dostával od neho ťažké tisíce. Zedlmajer z oboch urobil kniežatá výtvarného umenia.
1: S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že zomrel Jan Hanula. Otec, posledná rozlúčka so zosnulým bude... Mám ísť na pohreb, alebo nie? Nie je to blízko a ani peňazí nemám dosť. Napokon s otcom už aj tak hovoriť nemôžem. Snáď sa stretneme v budúcom živote. V kráľovstve nebeskom.
8: Blahoželám, Jožko.
9: Som rád, že aj ty, priateľ môj a sochár Fraňo Janček, si prišiel na miléniovú výstavu.
8: Hej, Maďari na nej chcú pred celým svetom pripomenúť tisícročie ich príchodu do Uhorska.
9: Pre mňa je rozhodujúce, že súčasťou milénia je aj umelecká výstava. Je to príležitosť pre nás zarobiť si na historických obrazoch, sochách či pamätníkoch. Arcibiskup Juraj Častka si u mňa objednal tento obraz.
8: Dôležité je, že tu vidím práce mnohých maliarov s koreňmi v Hornom Uhorsku. A najviac ma teší, že si uspel aj ty so svojou smrťou Tomoriho v bitke proti Turkom pri Moháči.
9: Je to veľký obraz. Aj roboty na ňom bolo ako na kostole. Kaločský arcibiskup chcel, aby som namaľoval niečo zo života Tomoriho, tamočného biskupa. Keď sme sa zhodli, že by to mala byť jeho smrť v rozhodujúcej bitke storočia, začal som to študovať.
8: Tak je to pri všetkých obrazoch a aj pri sochách.
9: Pavol Tomori bol vlastne vojakom a vysokým dôstojníkom. Tri razy sa chcel oženiť, ale vždy, keď už mal stáť s vyvolenou pred oltárom, zomrela. Videl v tom Božie znamenie. Zriekol sa všetkých svetských hodností, vstúpil do rehole svätého Františka, stal sa kňazom a keď nás napadli Osmani, hlavným veliteľom uhorskej armády.
8: A čo ti prinieslo štúdium bitky na mieste, kde sa stretli vojská?
9: V samotnom Moháči som pre svoj obraz veľa nezískal. Za to v lete som v Kaloči na biskupovom dvore študoval anatómiu koní. A tiež vtedajší vzľad zbraní, kostýmov a ďalších vecí, ktoré sa od 16. storočia podstatne zmenili. Namaľoval som niekoľko štúdií, dokonca som figúry s koňmi aj vymodeloval, ale nebol som s tým spokojný. Náčrt, ako sa proti sebe hnali uhorské i osmanské vojská, som ukázal profesorovi Karolovi Lotcovi v Pešti a ten ho odobril. Niekoľko farebných náčrtov som ukázal aj profesorovi Francovi Defregerovi z Akadémie výtvarných umení v Mníchove.
10: Ako poznám pána profesora, ten určite nebol spokojný a nenechal na tebe ani nitku suchú.
9: Veru, koňa pod Tomorím považoval za cirkusového. Vôbec sa nehodil do tragédie vojny. Podobne aj Tomori na obraze bol podľa neho meravý. A tak som to všetko opravil a takmer 6-metrový obraz máš pred sebou. Keď skončí miléniová výstava v Pešti, bude zdobiť arcibiskupský palác v Kaloči.
1: Keď som pred Kaločským kostolom počul obyvateľov niekoľkých slovenských dedín, ktorí žijú v okolí mesta, hovoriť stredoslovenčinou, oboril sa na nich jeden študent z Nitrianskeho gymnázia. Prečo sa nerozprávajú po maďarsky? Po odpovedi, že po maďarsky nevedia, zahriakol ich, či maďarský chlieb jesť vedia. Ostali ticho. Aj ja som ostal ticho. Ale vo vnútri ma to pálilo i bolelo. Často sa zamýšľam nad súčasným i minulým Uhorskom. Ako je to všetko popredkávané slovanstvom. A keby sme pritom ešte poznali aj to, čo je už celkom zatajené, pomaďarčené. V akom svete to žijeme? Á, došiel mi list z domova. Písmo je mi celkom povedomé. Hej, to je rukopis farára Andreja Hlinku, s ktorým som sa doma často stretával. Najslovenskejší z maliarov a môjmu srdcu drahý Jozef Hanula. Ako sa vodí v tom veľkom svete tebe,
11: synovi malého národa? Som na fare v tvojich rodných Sliačoch. Ak ťa už zunovalo pechoriť sa v cudzom svete, volám ťa domov namaľovať kostol. Predtým, ako sa rozhodneš, musíš si zodpovedať dve zásadné otázky. Ostaneš verný umeniu, odrodíš sa otcovi zni, dedine, slovenskej rodine a začneš stúpať po rebríčku ako mnohí tvoji rovesníci. Alebo sa vrátiš na otcovskú hrudu a budeš počúvať hlas svojho svedomia a krvi aj s rizikom, že možno budeš zarábať na skivu chleba len maľovaním slovenských kostolov. Rozhodnutie je na tebe, milý Jožko Hanula. Ale ja by som bol rád, keby si sa vrátil domov. Tvoj duchovný otec Andrej Hlinka.
1: Má pravdu. Šťastie, že tento list prišiel ešte pred mojou študijnou cestou do Paríža. Mám síce ešte plány na maľovanie a nevzdávam sa ich, raz ich namaľujem.

0: Ale naši kresťanskí spoluobčania sa tomu vysmievajú. A hľadia si len nahrabať čo najviac majetku. A to je hriech.
1: Som s tvojou robotou spokojný, Jožko. Robíš tak, ako sme sa dohodli. Páči sa to aj iným farárom, ktorí sa prišli pozrieť, čo si namaľoval. Som rád. Lebo by som si vyčítal, že som ťa dostal domov z cudzieho sveta a na to, že aj ty žiješ z chleba, by som zabudol. Takto mám pre teba dobré správy. Potom, ako dokončíš náš sliačanský kostol, čakajú ťa v Liptovskej Teplej. Farár Ján Vlošák by chcel oltárny obraz svätého Michala a tiež maľbu kostola v Teplej. A bol tu aj Ondrej Bážik z Lúčok, ktorý by ťa tiež rád poveril maľbou kostola.
2: Prezrel som si kostol v Teplej. Urobím to vajcovou temperou. A obraz krst Slovákov na hlavnom oblúku technikou freskoseko.
1: A to sú technické veci, v ktorých sa ja nevyznám. A ináč, s izbičkou na fare si spokojný? Pravda, nie je to veľké bývanie, ale pre jedného hádam stačí.
2: Veď hej, pre jedného. Ale ja som si už našiel vyvolenú. Poznáte ju aj vy. Fanny Kozáková z Čech. Začínajúca spisovateľka a učiteľka. Budem sa musieť poobzerať po väčšom bývanie.
1: V dedine sú niektoré domy prázdne. Jeden si budeš môcť po svadbe prenajať. A nezabudni prísť na ohlášky. Nie, že mi tu zavedieš nové moresy, ktorými si možno napáchol v tom cudzom svete.
2: Keby sa tak stalo, nevrátil by som sa domov.
1: No, takže, roboty máš na teraz dosť. Odkladaj si peniažky, lebo keď po svadbe prídu deti, každá korunka sa vám zíde.
2: Viem, dôstojný pán farár. A ďakujem za všetko.
3: Bol som na návšteve u farára Andreja Hlinku a ten mi hovoril, že bývate v opustenom prázdnom dome, kde ste sa s manželkou presťahovali.
2: Dobre ste počuli, pán farár. Prepáčte, nepoznám vás.
3: Volám sa Ladislav Mojža. Som farárom v Chrasti na Spiši. A na miesto tunajšieho opusteného domu v Sliačoch vám ponúkam kúpu starého kaštieľa aj s kúskom poľa a zo záhradou.
2: Na to asi nebudem mať peniaze.
3: Spišská kapitula poskytne lacnú pôžičku tým, ktorí ho kúpia. Budete na svojom. Chrast je pri železnici na hlavnej trase Košice-Bohumín. Zo záhrady a role môže jedna rodina slušne vyžiť.
2: Mám tu v Sliači ešte veľa roboty.
3: Keď ju dokončíte, aj na Spiši je veľa kostolov. Pomôžem vám.
2: Čím viac pred vami utekám, tým viac ma lákate. Môžem vedieť, čo je za tým?
3: V Chrasti som ako vzdelanec sám a oboch nás spája národné cítenie. Ak prídete, bude nám veselšie.
2: Musím si to premyslieť. Poradiť sa s manželkou. Aj keď aj lacná pôžička od spišskej kapituly je lákavá.
3: Ak sa rozhodnete, dajte mi vedieť.
2: Som rád, že si prišiel, Fraňo. Ja si so svojou partiou s maliarskými prácami poradím. Tu nad severným portálom zakonzervujem fresko zo 16. storočia, na ktorom kráľ Karol Robert dostáva korunu od panny Márie. Ty sa zas budeš musieť popasovať s rezbárskymi časťami oltárov. Počkaj ho vojaci, ktorí tu mali svoj tábory s koňmi, potíňali figúram ruky, nosy, uši, baj celé hlavy.
4: Dúfam, že existujú aspoň kresby, ako tie drevené sochy pôvodne vyzerali.
2: Niečo iste nájde.
4: A niečo si budem musieť vymyslieť. Poznám.
2: A ja zas poznávam, kde ťa tie nešťastné flámy po krčmách dostali, Fraňo Janče. Radšej nič nehovor, priateľu. Len škoda, že sa ti zo stavebného ruchu v Pešti zatočila hlava. Mal si veľa roboty v bazílike svätého Štefana i pri výstavbe opery. Spolu so sochárom Festlerom ste dobre zarábali,

0: ale nemysleli sme na zadné vrátka. Nešetrili sme a verili, že to tak bude navždy.
1: Peniaze sa vám rozkotúľali v krčmách pri piatike i cigarách. Najskôr si to odniesol Fessler a keď by schol prameň, zomrel hladom. Počul som, že aj na pohreb sa mu sochári skladali.
0: Tak je. A ja som dostal suchoty. Kto vie, dokedy tu ešte bude?
1: No len sa tu ešte neponáhle s odchodom, priateľu. Dúfam, že keď opravíš sochy, urobíš aj nové figúry. Krista na kríži, Pannu Máriu. Však ty už vieš.
2: Prepáčte, majster Hanula. Prichodí sa mi rozlúčiť s vami. Opúšťam túto faru, príde môj nástupca. Nestretávali sme sa tak často, ako som vám sľúbil.
1: Aj ja som mal veľa roboty, pán farár Mojš. Na kapitule i inde.
2: Prehovoril som vás na kúpu kaštieľa. Farníci odkúpili panstvo a zemianskú kúriu. Zostal kaštieľ, s ktorým sme si nevedeli rady. Vedel som, v akom je stave, že má vybité okná, rozbité schody, deravú strechu. Ale vravel som si, že ste majster, poradíte si s tým.
1: Tak ako hovoríte, duchovný otec Mojš. Keď som prvýkrát videl kaštieľ, bol som rozhodnutý hneď odísť. Ale potom som sa upokojil. Aj cena bola prístupná, aj kapitula poskytla pôžičku. Ostal som, lebo som chcel maľovať kostoly aj na východe. A to sa mi podarilo. A čo vy? Ako ste spokojní so svojím pôsobením na fare v Chrasti?
2: Niečo sa podarilo. Predať pánstvo aj s vašim kaštieľom. Vybudovať pre obec železničnú zastávku s výhybkou. Keď som nastúpil do Chrasti, v dedine bolo 600 obyvateľov a 3 krčmy. Teraz, keď odchádzam, stojí už len jedna. A snáď sme dačo urobili aj v slovenskej veci. Na faru chodili klerici z Košického biskupstva, študenti z celého Slovenska, profesor Krajňák, národovci Štefan Onderčo, Liščínsky a Ďurica, ktorí odišli do Ameriky, prešovský biskup Jozef Čársky, dva razy boli u mňa aj Vavro Šrobár i Andrej Hlinka. Na takú malú faru tu bol čulý život.
1: Z tých stretnutí som si aj ja odniesol mnohé poučenia o kultúre slovenskej a o duchu národnom. Hovoria, oblečte Slováka podľa módy, dajte mu politúru vzdelanosti, naučte ho reči. Čo potom bude u neho slovenského? Myslím, že slovenskú kultúru symbolizuje ľudový kroj, reč, zvyky. Ako môže byť obraz slovenský, keď to na ňom nenájdete?
3: Duch sa zračí i na ľudských podobách. Keď Leonardo da Vinci maľoval Poslednú večeru, potreboval model pre Judáša. Keď ho našiel, vysvitlo, že je to ten istý človek, ktorý mu bol kedysi modelom pre Krista. Vtedy bol poriadnym človekom, spokojným výzorom. Po rokoch viedol neporiadny život. Spustol.
4: Maliar Jozef Hanula ušiel z Chrasti pred maďarskými vojskami v roku 1918 ako Panslav do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadil natrvalo. Po smrti prvej manželky sa oženil s Máriou Zvadovou, s ktorou mal 8 detí. V roku 1920 bol vymenovaný za výpomocného učiteľa kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1919 až 1922 bol redaktorom týždenníka Tatry, prvých slovenských novín na Spiši. Aby získal prostriedky pre rodinu a tvorbu, vybavoval si výnimky zo vzdelania, hoci mal za sebou štúdia v Budapešti a na Akadémii v Mníchove. V roku 1932 bol prepustený zo školskej služby bez nároku na penziu. Jozef Hanula bol zakladajúcim členom Spolku výtvarných umelcov a dlhé roky predsedom výtvarného odboru Matice slovenskej. V roku 1938 mu bola k jeho 75. narodeninám udelená Štefánikova cena za výtvarnú tvorbu. Po Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fulovi bol len tretím oceneným Slovákom. V roku 1941 bol menovaný laureátom štátnej ceny. V Matici slovenskej vyšli jeho Spomienky slovenského maliara. Napriek mnohým životným strádaniam sa dožil 81 rokov. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 22. augusta 1944. Bol prvým uvedomelým slovenským výtvarným umelcom na východnom Slovensku. Jeho realizmus pramenil z odbornej prípravy a z filozofického názoru, ktorému zostal verný do konca svojho života.
5: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Cesta domov z veľkého sveta. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Juraj Zeťák, Daniela Kizeková, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Kristián Michal Hnát, Stanislav Pitoňák, Ján Jakab, Alena Ďuránová a Michal Hajdu. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Bude mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučkú nitvočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby, ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O noci a o dni, o troch malilinkých tulipánočkách a o hviezdičke bez mena. Noc a deň. Večer čo večer sa zobúdza noc. Cez plecia si prehodí fialový plášť ozdobený diamantovými hviezdičkami a zopne si ho mesiačikom zo striebra. Potom ako veľký, tichý vták poletuje hore dolu ponad zem. Nad ránom, keď sa noc unaví, dostane strach, či nestratila zahrsť svojich hviezdičiek. Slnečko, posvieť mi, chcem si porátať hviezdičky, šepoce noc a posadí sa na špic hory. Slniečko žmurkne zlatými mihalnicami, vyhupne sa z družovkastej kolísky modrých vankúšikov a svieti noci svojím bielým svetlom. Je ráno. Noc si zloží plášť a celý deň počíta svoje hviezdičky. 1, 2, 3, 3 000, 100 000, 2 milióny. A keď príde po 13 milión tu 333 tisícu hviezdičku, zazýva a zaspí. A čo sa stane potom? Deň sa tiež unaví, príde večer a večer čo večer sa opäť zobúdza noc. O troch tulipánočkách. Mama priniesla z kvetinového trhu kytičku tulipánov. Žltý, červený a biely tulipán vložila do vázy a vázu postavila na stolík. Jej, to sú fakt krásne kvety, tešila sa Evka. Ale Zuzka povedala, krásne, však vôbec nevoňajú. Naozaj krásne kvety musia voňať, zdvihla nosík a vyšla z izby. Keď už v byte zostalo iba tichulinké ticho, z červeného tulipána vyskočilo dievčatko. Tulipánočka, veľké ako vlašský orech, v červených šatách, s vlasmi ako plamienky. Hej, tulipánočky, no, počuli ste to? Hnevalo sa červené dievčatko a od hnevu bolo ešte červenšie. Vraj nie sme krásne, lebo nemáme akúsi vôňu. Vtedy sa lupienky tulipánových kvetov pootvorili a na stôl vyskočilo jedno celé žlté a jedno celé biele dievčatko. Aj tieto tulipánočky sa zlostili a úplne naraz zvolali: takú drzosť nám ešte nikto nikdy nepovedal. Ale potom si biela tulipánočka prešla prstíkmi po bielom čele a celkom bielých vláskoch a povedala: to je predsa jednoduché. Nájdime si nejakú vôňu. V takom veľkom byte musí byť schovaný kúsok z nejakej.
Tri farebné tulipánočky sa zatočili a leteli na svojich farebných sukienkach ako malé slnečníky alebo nejaké vrtuľky. Žlté dievčatko sa zachytilo na policiach plných kníh a hneď sa rozkýchal. Tieto knihy vôbec pekne nevoňajú. Pši. Alebo sú skúpe a nedajú si svoju vôňu. Pši. Červená tulipánočka zaletela až do kuchyne. Na jednej z poličiek zbadala vrecko celkom takej farby, ako boli jej červené šaty a vlasy. Nakukla do neho a beda. Paprikové ihly vyleteli ako sršne a dievčatko skoro prebodli. Nebyť obláčika medovej vône, ktorá ho schovala do svojich vankušikov, určite by sa bolo zadusilo. Biela tulipánočka sa dostala až do kúpeľne. Tam sa pred zrkadlom vykrúcali mnohé vône, ale najkrajšia vôňa, a možno to bola aj kráľovná všetkých vôní, bola sýto-modrá ako more. Tancovala tajomný modrý tanec nad modrou fľaštičkou s nápisom Soir de Paris. Teba prinesiem, tulipánočkám, pošeplo biele dievčatko. Potiahlo za krajkový závoj vôňu parfému a už ju nepustilo. Lenže o parfémoch sa hovorí, že majú rafinované vône. Aj táto bola prefíkaná. Celkom nebadane mizla a mizla a keď tulipánočka pribehla k váze, už tej omamnej vône nebolo. Tri tulipánočky sedeli mrzuté na tulipánovom liste. Dostať vôňu nie je ľahké, hovorili si. Vtedy ich mami, tulipánky, zohli nízko hlavy a zobrali späť k sebe svoje tri dievčatká. V ich sladkom pohojdávaní tulipánočky naraz objavili vôňu svojich mám a už nepotrebovali viac žiadnu inú. O hviezdičke bez mena. Jeden večer pribudla na oblohe celkom nová hviezdička. Nakúkala dolu na svet a čudovala sa, aký je len tmavý. Ako dobre, že som vznikla, radovala sa hviezdička, zaiskrila striebristými očkami a zdvorilo sa opýtala velikánskej hviezdy. Ja som tu nová, prosím, môžem vám pomôcť svietiť? Chcela by som tam dolu vidieť viac. Veľká modrá hviezda sa zatriasla od veselosti. Na zemi uvidíš všetko iba cez deň, lenže my hviezdy sme vtedy neviditeľné. Zato v noci túžobne sa nadýchla. V noci ťa môžu objaviť astronómovia. Dostaneš krásne meno a nakreslia ťa do mapy hviezdnej oblohy, v ktorej sme my všetky, ukázala na závoj ďalších hviezd. Ja sa volám Bellatrix, vravela ďalej hviezda a krásne sa zamodrela ako morská voda na zemi. A možno Bellatrix bola učiteľka medzi hviezdami, pretože ďalej poučala hviezdičku. Alebo budeš niečou šťastnou hviezdou. Starí ľudia na zemi hovoria, že každý má svoju hviezdičku, ktorá mu patrí a nosí šťastie. V ten večer pozeralo z okna dievčatko Sonička. Haló, hviezdička, vidíš aj ty mňa? Tu som, tu. Na mňa pozeraj, mávala Sonička. Ale môžu hviezdy rozumieť ľudskej reči? Hviezdička zbadala dievčatko za oknom. Blikala a blikala. Možno to malo znamenať, ja som tu nová hviezdička, môžem byť tvojou hviezdou, máš už nejakú prešťastie. Na svete sa stáva kadečo. Možné je, že sa Sonička a malá hviezda v ten večer predsa dorozumeli a odvtedy patria k sebe, ako to starí ľudia medzi sebou hovoria.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Obzerajme sa na festival Mozaika národnostej, ktorý sa odbol v Košicach. Približujeme sobie 25. ričník konkurzu Duchnovičiu priašiu. Obzerajme sa na víkend na Rusnakoch i pozveme vás na interesné kultúrne podí. Žečíme vám príjemné slúchania. Týždňu od 8. do 13. júna prochodil na teritorii Košického samosprávneho kraju festival Mozaika národnostej Košického kraju. Festival počal ponedeľok 8. júna a to rivno podiel, ktorá bola určitým predstupňom pred oficiálnym sformovaním okrúhloho stola národnostných menšín KSK. Podia začala panelovou diskusiou s hostiami, na ktorej bral účasť jeden z najvýznačnejších slováckych sociológiev docent Michal Vašečka, s ktorým by si tu zapísala Anna Zamutovská.
1: Pozícia menšín na Slovensku po technickej stránke alebo legislatívnej nie je zlá. Legislatíva, ktorá je prijatá, je na vysokej úrovni. Určite sa tam dajú veci meniť, ale v tomto problém nie je. Problém je skôr v vnímaní, percepcii väčšiny, v tomto prípade slovenskej väčšiny, ktorá nepovažuje tú diverzitu, ktorú na Slovensku stále máme, za niečo naprosto prirodzené, niečo, čo by nás všetkých vlastne obohacovalo. V tomto zmysle nedá sa povedať až tak nepríjemne, že menšiny sú trpené na Slovensku, ale nezapadajú do obrazu silne etnizovaného verejného priestoru, kde samozrejme a dokonca aj štatisticky prirodzene dominujú Slováci ako etnická skupina. A tá diverzita samozrejme je niečo, z čoho môžu benefitovať všetci. Aj tá väčšina vlastne by bola nepomerne bohatšia, pokiaľ by sme boli všetci spoločne schopní vytvárať niečo, čo sa volá politický národ, ktorý nespája iba etnicita, ale niečo viac. A to môže byť samozrejme aj naša starosť o budúcnosť, ako vízia, ako chceme vlastne túto krajinu rozvíjať, čo nás vlastne spája na tomto území, nejaké tradície. No a to je výzva, pred ktorou stojíme. Nedarí sa to úplne, ako sa hovorí, lámať cez koleno, ono to vyžaduje svoj čas. A to, čo ja som sa snažil ukázať účastníkom, bolo to, že za tým nie je nevyhnutne netolerancia. Ja si vôbec nemyslím, že Slovensko je naplnené nejakou netoleranciou, ale problém je v tom, že nie sme dostatočne senzitívni, otvorení k výzvam, problémom, ktorý majú tí ostatní a nie sme otvorení k tomu, čo všetko prežívajú. To znamená, ono chýba nám trošku empatia. Je to bohužiaľ vidieť na mnohých dátach z eurobarometrov, ale nie len k národnostným menšinám, k menšinám vo všeobecnosti, aj k menšinám náboženským, k menšinám sexuálnym, alebo dokonca aj takým skupinám, ktoré väčšinou automaticky sa nepovažujú za menšiny. Napríklad mladí ľudia alebo príliš starí ľudia, prestárnutí ľudia. Áno, ten ageizmus z angličtiny ako vážny problém tej spoločnosti, alebo keď dokonca by sme chceli problém handicapovaných ľudí. Sme veľmi špecifická menšina a tiež častokrát vieme byť veľmi otvorení a senzitívni, pokiaľ je to v našom okolí, pokiaľ máme nejakú skúsenosť aj z rodiny, ale vo všeobecnosti neprekypujeme veľkou empatiou. A samozrejme problém je ten, že asi k tomu nie sme vedení všetci veľmi silne v domácom prostredí, v primárnej socializácii, ale asi bude problém, že nie sme k tomu vedení v škole. Škola v tomto vo všeobecnosti môže zohrať veľmi významnú úlohu. My musíme byť podľa môjho názoru viac empatickí k sebe, lebo tolerancia tá nestačí. Tolerancia to je o tom, že proste tolerujeme sa navzájom, ale my by sme sa mali aj trošku viac rešpektovať.
2: Okrúhly stôl národnostných menšín, ktorým začal festival Mozaika národnostej Košického samosprávneho kraju, počal panelovou diskusiou s hostiami z národnostných menšín i odborníkom na danú problematiku, sociológom Michalom Vašečkom. Panelová diskusia počala prezentáciou výsledkov badania Eurobarometra na tému vnímania národnostných menšín majoritou. Zo štatistik, ktoré boli na podii prezentované, každý druhý Slovák v sobi nese krv rôznych národnostných menšín, predlžuje sociológ Michal Vašečka.
1: My na tomto území sme nesmierne pomiešaní. Odkedy sme boli schopní rozlúštiť DNA špirálu pred nejakými tými 30 rokmi, tak my vieme na základe tzv. Haploskupín, že priestor Strednej Európy je jeden z najviac pomiešaných priestorov celej Európy. Tu prešli všetky armády, ktoré mohli prejsť, ako sa niekedy hovorí tak nepekne, že každá armáda zanecháva genetickú informáciu na tom území. My sme sa tu pomiešali v miere, ktorá je nebývala v niektorých častiach západnej Európy. My samozrejme, že sme tu pomiešaní do tej miery, že rozbiť takú tú primordiálnu, alebo keď chcete esencialistickú predstavu o tom, že niekto má slovenskú krv alebo maďarskú krv, to je veľmi jednoduché. Hej? Ináč mimochodom nič ako slovenská alebo maďarská krv neexistuje. Toto je prístup veľmi nacionalistický z minulosti, ktorý vlastne hľadá nejakú esenciu dokonca v biologickom materiáli. Ano? Je to nezmysel. My nič také poznáme. Môžeme to tak hovoriť symbolicky, ale ono je to v skutočnosti nebezpečné. Ale aby som prešiel k otázke aj súvisiacej s Rusínmi, na tomto území sa práve preto, že Rusíni nevytvorili svoj štát a neemancipovali svoj národ v 19. storočí podobne ako Slováci, tak bohužiaľ prišlo k tomu, že celé veľké územia východného Slovenska boli silne slovakizované. Tam, kde pred druhou svetovou vojnou v dedinách bola väčšina ľudí hlásiaciach sa k Rusínom, niektorí k Ukrajincom, tak zrazu máte tie dediny, kde sa teraz prevažná väčšina ľudí hlási k Slovákom. Stačí si pozrieť štatistiky spred dvoch, troch generácií a ten obraz bude iný. To sa stalo vlastne vo všetkých krajinách Strednej Európy. Ten obrovský tlak na homogenitu viedol k tomu, že ľudia ten tlak nevydržali v prípade, že kultúrne boli blízki tej majorite. A je pravda, že Rusíni a Slováci sú si kultúrne pomerne blízki. Je mi to ľúto, že sa to stalo. V Poľsku Rusíni boli bohužiaľ rozprášení v akcii Vysla. Na Zakarpatskej Rusi množstva Rusínov sú dnes už celé generácie presviečaní, že v skutočnosti nie sú Rusínmi, ale že sú Ukrajincami. Je to taký ten paternalistický prístup Ukrajincov, ktorí vlastne im hovoria: "Niekto vám nahovoril, že ste vraj Rusíni, ale my samozrejme vieme, že ste Ukrajinci." Ano, to je svojím spôsobom aj nebezpečné, aj vždy som tvrdil, nie je úplne slušné, lebo to neakceptuje tú identitu, osobné rozhodnutie tých ľudí. A v tomto zmysle paradoxne na Slovensku, kde prišlo k slovakizácii, ktorá nebola tak extrémne násilná, ale nebola teda veľmi tolerantná, tak dnes prichádza k emancipácii Rusínov. Je to veľmi dobré, že k tomu prichádza, lebo je to reakcia na nešťastné obdobia, cez ktoré si prešli dve až skôr tri generácie, ktoré vlastne nestratili svoje korene, ale rozhodne stratili to najdôležitejšie, príslušnosť k nejakej svojej komunite. Stali sa možno niečím, čo by v minulosti boli sami prekvapení, keby to konfrontovali so svojimi starými a prastarými rodičmi.
2: To má tú zodpovednosť, lebo tu na dneska sa stretli zástupcia rôznych kultúrnych inštitúcií, národnostných organizácií. Je to ako keby úloha ich, tých, ktorí robia ten, povedzme, národnostný aktivizmus, alebo skôr možno školstva ako takého. Kto by túto úlohu mal prevziať?
1: Odpoveď je teraz, to nie je vyhýbajúca sa odpoveď, ale všetci. Štát by mohol a mal zmeniť niektoré svoje prístupy, ktoré vlastne preferujú etnickú väčšinu. Školy, a presne vieme ako na to, pretože mnohé krajiny to robia, by mohli tú diverzitu viac premietnúť do konkrétnych predmetov. To nie je len o tom, že učím, že také menšiny existujú, ale že to premietnem do praxe. Ešte aj matematické príklady môžu nejako reflektovať tú diverzitu. Čiže niečo počítam zlomky, ale v skutočnosti ten príklad je o napríklad diverzite v Košickom kraji. A na to sú spôsoby. To netreba vymýšľať koleso, stačí prebrať tie veci z niektorých krajín iných, ktoré to tak robia. No a pochopiteľne občianska spoločnosť v tom najširšom slova zmysle. Problém je, že tá tlačí. Tá celé 10 ročia ponúka riešenia, ponúka overené spôsoby. V tomto zmysle, ak niekto zaostáva, to sú skôr tie štátne organizácie, ktoré by možno rýchlejšie mohli preberať tie osvedčené metódy.
2: Na okrúhlym stolí národnostných menšin Košického samosprávneho kraju za rusínsku národnostnú menšinu bralo účasť občianske združenia Molode Rusina, ktoré mať rezidenciu v Košiciach. V panelovej diskusii s hostiami byli krom sociológa Michala Vašečku i hostia z troch národnostných menšin. Za rusínsku národnostnú menšinu bol hostom Štefan Štec, ktorého sme sa zvídali na jeho vnímania postavenia národnostných menšin v rámkach kraju i devidiť prostor pro zlepšenie aktuálnej situácii do budúčna.
3: Ja si domám, že môžu pomôcť menšinám inám rusínskej národnosti, ktorá je v Košiciach, môže aj tým v prvom rade, že si uvšimnúť, že sú súčasťou metropolomista ne Rígne 2, ale ostatní dekády, že majú dokonca v rámkach Košic i Košického kraju bohatú históriu aj náš rusínskej národ. No a ja si domám, že tomu prenáleže to rovnoprávne miesto aj v rámkach mesta. Košici sú mestom, čo znám od malenka, že boli sa takým multikultúrnym a národnostiam si domám, že sa im tu, že je dobrý. Ale ja si domám, že v ostatním čase by bolo dobrý, keby národnosti mali miesto, kde sa môžu stretnúť, bezpečné prostor, kde môžu prejsť, kde znáť, že je to pod patronátom kraja a inšie inštitúcii, ktoré dávajú možnosť sa stričať nám, ľuďom, Rusinám. Nemusí to byť nejaká kultúrna ustanovizeň, ale takový fakt, len ľudia sa potrebujú stretnúť, posidiť, podebatovať, môže aj s inšími národnostiami a môže tam potom vynikali ďalšia dumka iniciatíva toho, jak pomôcť národnostiam, že by sa čuli šípše, môže, jak sa čujú u nás.
2: Na festivali Mozaika národnostnej Košického samosprávneho kraju sa jednalo o peršu striču okrúhloho stola národnostných menšin ŽUP. Téma panelovej diskusii bola súčasnosť i budúčnosť kultúry národnostných menšin v Košickom kraju. Što velo ŽUPu ku tomu, že by sa jak raz národnostnými menšinami interesovala, tak okremo i presviatila toj tematici celý festival, pojasňuje vedúča odboru kultúry úriadu Košického samosprávneho kraju Jana Kniežová.
4: My od roku 2020 máme strategický plán, koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji, kde jeden z hlavných programov je práve regionálna kultúrna identita. A je neoddeliteľnou súčasťou je práve národnostná kultúrna identita, čiže pre nás bolo úplne prirodzené spraviť si pre túto oblasť kultúry samostatný program, v ktorom sme si pomenovali hlavné výzvy, problémy, ale aj to, čo by sme chceli spoločne s ostatnými aktérmi v území dosiahnuť. Týmto podujatím sme otvárali vlastne celotýždňový festival. Ale čo sa týka kultúry národnostných menšín, našich 20 župných kultúrnych organizácií už v tomto roku sa snaží rozširovať portfólio našej ponuky aj pre rôzne národnostné menšiny. Takže touto panelovou diskusiou sme sa snažili možno nakopnúť takú otvorenejšiu diskusiu a strhnúť možno pozornosť práve na túto tému národnostnej kultúry. A verím, že práve tým, že sme si pozvali zástupcov rôznych národnostných menšín, kde sme chceli poukázať na problémy a výzvy, aký v dnešnej dobe čelia, bude dobrým predpokladom na to, aby sme vytvorili takéto stretnutia pravidelne, minimálne raz za rok by sme chceli organizovať také širšie stretnutia zástupcov, reprezentantov rôznych národnostných menšín, aj tých tradičných, ale možno aj nových komunít, ktoré tu prináša globalizácia a migrácia. Takže veríme, že budúci rok budeme v takýchto aktivitách pokračovať.
5: Rusínska národnostná menšina v rámci KSK sa nachádza skôr, povedzme, na periférii, keď si odmyslíme mesto Košice, kde cez 4000 Rusínov sa prihlásilo poslednom sčítaní, tak práve tie rusínske obce sa nachádzajú v okrajových regiónoch KSK. Plánujete chodiť aj na takéto podobné podujatia do regiónov priamo? Alebo podporovať iným spôsobom možno národnosti v rámci regiónov?
4: My už sme v rámci tvorby dokumentu Program rozvoja kultúry národnostných menšín absolvovali niekoľko výjazdov do územia a mali sme aj zástupcov rusínskej národnostnej menšiny, čo sa veľmi tešíme, že sa zúčastnili participatívnych stretnutí, takže budeme v tom pokračovať. Ale chcem možno aj využiť túto príležitosť na to, aby som povedala, že my už teraz aktívne spolupracujeme s niektorými organizáciami. Dokonca cez našu filmovú kanceláriu sme podporili aj film Povodeň, kde v podstate jedným práve z takýchto cieľov bolo podporiť práve to, čo pomáha v rámci audiovízií aj národnostnej kultúre Rusínov. Takže nie sú to len besedy, prednášky, nie je to len výstava Rusíni na Spiši, ktorá organizuje naše múzeum Spiša, aby mapovalo práve korene aj tejto národnostnej menšiny, ale je to široké spektrum od výtvarného umenia, výstav, besied až po film.
0: Jubilejnej 25. ričnej konkurzu v deklamácii Duchnovičiu priašiu sa odbou priašiuským teatri Alexandra Duchnoviča. Na neobyčajno silným ričniku sa zešlo veci jak 100 detej i z rýznych regióniu Slovakii. Veci o konkurzi produžuje predseda Rusinskoj obrody na Slovakii Martin Karaš.
6: Prodlžujeme v odkazy našho národného buditeľa Alexandra Duchnoviča, ktorý bol bardzo aktívny v oblasti vzdelávania, v oblasti literatúry, v oblasti našho jazyka. My sme rádi, že aj to tá mladá generácia, bo prevažno je tu mladá generácia, že prodlžuje v tejto sfére. Tešíme sa, že máme dostatok učiteľov ktoré toto deti prihotovujú a majú interes tu chodiť a realizovať toto súťaž. No a samozrejme veľké poďakovania patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na tejto súťaži. No a druhá vec, ktorá nás tíši, je, že je obrovský záujem v našich regiónoch. Robili sme regionálne kola v Snini, v Medželaborcách, v Humenni, v Svidniku, v Bardejovi i Starej Ľubovni. A dneska tu máme už až také neuveriteľné číslo, okolo 200 ľudí, z toho môže taký doprovod okolo 50 učiteľov a 150 detí.
0: Žiaky z všetkého okresu doprovádzali na konkurzy učiteľi. Produžuje Lucia Švecová z gymnázia Sv. Johana Zlatoústoho v Humenni a po ní Marcela Runianenová z osnovnej školy s materskou školou Klenovi.
7: Ja si dúmam, že chod je to dneska na dlho, bo sme tuši tak fakt o četverti a to neskinčilo, ale je to bars krásne, lebo ja im si zapamätala takú šumnú dúmku, že každé vyslovené rusínske slovo je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Čiže buďme rádi, že toto deti chodia recitovať, že je mladá generácia, ktorá si má o to záujem a chod je to dlhšie, ale proste sú tu a je to taká naša naozaj rusínska budúcnosť.
8: Jem spokojná, bo tu tá robota, čo sme vložili do toho je našej príprave, koľko toho sme do toho vložili, tak dúmam si, že dneska sa nám to podarilo, jak v deklamovaniu poézii, tak samo i v tom malisceničný form, bo sme naštudovali prepovídku od Marie Malcovskoj i Kolérka, dože sa nám to ľubilo, len bolo na nás, že by sme ešte tam došlo pridali, bo to tá prepovídka duže kurta, tak sme si aj došlo pridúmali, ale ja si dúmam, že vosledok je dobrý.
0: Konkurs Duchnovičov priašil prochodiť pod rusínskou obrodou na Slovakii, prodlžuje manažer projektu Petro Medviď.
9: Ja teším, že toto dúmka, ktorá tu venekla na počiatku 2000 rokov, že ona že je dodnes, že pani Anna Kuzmiaková, ktorá s tom začínala, že vlastne už sa pomedzi to zmenili generácii tých organizátorov, ktoré to robili a vse sú nové deti i napriek tomu, že vlastne známe, jak je na tým rusínske školstvo, že nemáme bars naučania rusínskeho jazyka na školách a napriek tomu, že stovka detí po regionálnych školách každý rík prosto chodia, deklamujú, že znajú učiteľi, učiteľka, rodiči pro to deti, tak to je bars dobre čuť a to môže byť toto najväčšie, ešte môžeme byť spokojné, že i vďaka tomu konkurzu vlastne, že je to rusínsky literatúrny jazyk.
10: Je neskorý večer, mnoho aj učiteľi prichodili z veľkej diaľky, odrazu je to podľa mňa to, že bolo toľko veľa účastníkov, tak bol túto najsilnejší ročník?
9: Dúfam, že išli tieko detej nebolo, ale to tak samo treba potom vysvetovať o tým, jak vyberať na regionálnych kolegy tak ďalšie. My sa tešíme z toho, že je veľa detej. Na druhým bodci, potom je to dakus už unavné i pro to tie deti, takže budeme musieť im do budúcnosti hľadať prosto nejaký to model toho, jak to robiť tak, že by sa ani nekomu nesperalo obety na konkurzi. Na druhým bodci, že by sme neodchodali všetko až pízno večer napríklad domov.
10: No teda zakončila sa perša 25. ričnica, takže môžu sa naše posluchači tešiť na to, že ďalšie rúk budeme pokračovať tým 26. ročníkom.
9: No samozrejme, pokiaľ budeme mať rodičov, pokiaľ budeme mať učiteľov, ktorí s deťmi budú robiť, ktorí budú na to prvotuľovať, tak Duchnoviče priašu budú prodlžovať. A keď vytrieme tak 25 perších ročníkov, tak ja verím, že vytrieme i druhých 20 i tretích 25 rokov.
0: Odborná porota bola zložená i z piatich odborníkov. Daniela Libezňuk, Dominika Novotná, Igor Láta, Michal Pavlič i Ozif Pantlikáš to nemali kolo výberu ľahkoj. Prodlžuje predseda poroty Ozif Pantlikáš.
11: Bol strašne mycný ročník, za to aj tak dlho tu sedíme. Aj bardz ťažko bolo sa rozhodnutý pro konkrétneho víťaza i udeliť toto cíne, bo už z okresiv neboli splnené nejak podmienky. To značí, neexistuje, že by z jedného okresu alebo z jedného sela, z jednej školy postupilo tiko adeptiv a z druhého nič. Tam vznikali nejaká problémy. Ďalší problém bol kategórii. Neboli naplnené kategórii, napríklad duchovná deklamácia. To nemalo s tematikou nič spoločné. To bola obyčajná próza. Aj napriek tomu, že deklamátor bol vynikajúci, dostávali sme za účasť za to, že nepatril do tej kategórii. Neznám, jak sa to mohlo stať, ale proste z okresu postupil v nedobrej kategórii. Keď bol predskočil do inšej kategórii, tak naj sa ľubiť. Takže museli sme dotrimať jakéská pravidla, že by to malo úrovňu, je to predsýhlem celoslovenské kolo, až 25. ročník, tak dúmam sobi, že cín sme udelili spravedlivo podľa toho, jak boli vykonané.
0: Perše místa na 25. konkurzi Duchnovičov priašiu zdobili. Nultej kategórii Zoja Demková, Diana Pachutová, Viktoria Oslacka, Michal Maďarčík i osnovná škola i s materskou školou Jakubian. perších kategórií Amalia Cibulašová, Maximilian Hnát, Anna Hniďaková, Inelka Vasilenková. Druhý kategórii Michaela Simčisková, Adela Harkotová, Pavel Kapraľ, Dominika Husarová i Branko Koman. Tretí kategórii Natalia Cuperová, Juliana Karašová i Adam Jasik, Maria Magdalena Čerevková, Zoe Hudňanová i Kečera i z osnovnej školy i z materskou školou Jakubiana. Četvrtí kategórii Natalia Čahojová, Lenka Kryžalkovičová, Viktoria Holpová i Miriam Mudriková. Piatí kategórii Daša Ižofová. Laureátkou toho ročníku sa stala Juliana Karašová. Víkend na Rusnakoch. Tak oblastná organizácia cestovného ruchu kliče dvudňovú podiu, čerez ktorú svojim účastníkom predstavuje časti Laborecko i Verchovina. VCI podí nám predstavila destinačná manažerka z oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín, Želmíra Sekelová.
12: Nachodíme sa u krásnym selí Vrava, kde momentálne máme opikačku po krásnym dňu, kde sme pobicykľovali kolo 21 km, popozerali sme si krásne lyso Laboreckej vrchoviny, kus sme sa aj zbolotili, kuštičku nás chopil dodžik, no ale popozerali sme si aj Svetlický chrám pravoslavný, kde nám otec Pavlenko pobicykľoval o jeho histórii, o všetkom, čo sa okolo toho dilo. No a potom sme prišli do nás a do Virávo, kde sme si dali perfektnú mačanku s rusnáckým hamburgerom, ktoré znáte, čo to je. Táto je také, že fajný chlíbik so šmalcom i so stibuľkou. No a ši sme sa potom vybrali na takú kurtu pešu turistiku ku lavičky Čavarguj, ktorú tu máme vlastne nad obcou Virava. A následne sme celé pobyty strávili kolo workshopy, kde sme sa učili, jak sa krúťa cvičko, jak sa vyrábajú mastičko, všetko sme sa doznali o apiterapii. S korytárom Milanom sme si povyrezovali, skúsili sme si jeho techniku, robotu s drevom. No a šo si také tam? Jo, ši sme mali krásnu výrobku z vosku a rôznych iných takých prírodných materiáliu.
13: A u programy budete prodĺžatý zautra, tak povíšte nám, šo vás ši zautra čekať?
12: Zautra nás čekať perfektné cyklopodujatia. Pídeme okolo 52 km a volať sa to Zavojnovo výstrojov Laboreckoj vrchoviny. No ale okrem toho, že budeme len bicykľovatí, pídeme vlastne po mistách, ktoré sú spojené s Prvou svetovou vojnou a budú nás sprevádzať vojnové histórie, ktoré nám pobysiduje vlastne o tých všetkých miestach, o udalostiach, ktoré boli vlastne v roku 1914-15 spojených práve s týmto územím.
0: Dvojdňová podia, ktorá účastníkam núkať bohatý i aktívny program i s tričami i ľuďmi z regióniu, remeselníkami i odborníkami na rôzne oblasti, pritiahla plno ľudí. Osnovný tábor mali účastníkov v selí Vrava. I o spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Hornej Zemplín nám povila vecej starostka sela Vrava Monika Kurťaková.
14: Určite sme rada, že oblastná organizácia Horného Zemplína si vybrala práve našu obec na organizáciu tejto akcii. Tišu sa, že prejdú čuži ľudia, ktorí vedieť krásu našej prírody hlavne, ktorá je nedotknutá a ktorú si tu plním týmto užívavuť. Vieru tomu, že sa tu vernúť a budeme sa na nich tišiť a určite urobíme všetko preto, aby sa tu cítili dobrí.
0: V kincu dnešných radionovin máme pro vás ešte dve pozvanky. Perša bude na vernisáž novej výstavy do Slovenského národného muzea Muzea rusinskej kultúry v Prijašovi. Pozvanku s kultúrno-propagačnou manažérkou muzea Janou Truščinskou-Sivou zapísala Anna Zamutovská.
15: Хочу позвати всіх наших милих прихильників нашого музею русинської культури в Пряшові, щоб прийшли 25 юна о 16 годині на вернісаж вистави «Знову зроджене». О чим буде то та вистава? Назвали ми її «Знову зроджене» «Русини по року 1989». To znači, že zrobíme si taký preriz všetkým tým, čo sa Rusinom podarilo po 89. roci zrobiť. Začneme od vzniku Rusinskej obrody, od vzniku Svetového kongresu Rusiniu, čerez kodifikáciu, čerez naše školy, čerez vznik dalších organizácií i spolkov, napríklad je ZIRS, či obnovenia diateľnosti občestva Svetého Jovana Krstiteľa. Samo sobou nebudú chybovať zmiany w naszych profesjonalnych instytucjach, w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, w Pulsi, no a potem muzejnictwo nasze. Co się nam podarzyło za tych skoro 20 roków zrobić, odkoli fungujemy. Bude to aj o naszej roboti, aj o tym, jak zmiany nastawali w muzeju od czas, kiedy było na 8. sztuku na Masarykowej ulicy 10, aż po to, jak sme dostali prostor tu v kasárniach bývších Antonína Zapotockého, čo všetko sa zrekonštruovalo, zrobilo, aké aktivity sa robili. Dúmam sobie, že môže bude interesné ľuďom popozerati, prečítati si, či posluchati, kde sa Rusiny dostali od toho 89. roku. A môže sa zadúmať aj nad tým, že trebalo by toto všetko zachraniti a rozbivati dále, neustupovati zo svojich pozícií, bo lehko je štoť vybudovati, ale no, nelehko, dokoli aj ťažko bars, ale lehko je o toto prejti. Keď budeme ticho, keď budeme tak nerozhodne, labilne a prispôsobeme sa furt situácii, jakú nám dávať političná situácia na Slovensku, či vôbec odnosené v našej spoločnosti. Dúmam sobie, že to bude bardzo interesné, takže zaprošam všetkých, že by prišli do nás na vernisáž 25. júna o 16. hodine.
0: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Naše vysielania ale dnes ešte nekinčiť. Pozývame vás i nadalej sluchati národnostné vysielania, kde od 19. hodiny v relácii Tam u nás sa dovedná s redaktorkou Annou Zamutovskou vybereme hľadatý starovýkom mohylo do regiónu kolo Domaši i sprobujeme novú prehľadku virtuálnej reality v Múzeu Tokajíckoj tragédii. Hostiami v relácii Tam u nás dnes večer budú archeologička Mária Kotorová-Jenčová, historik i archeológ Juraj Kasarda, no zazvučať i spomínka najstarších žiteľov sel Piskorjúci i Tokajík. Sluchajte premiérovú časť relácií Tam u nás už dnes od 11. hodiny. To bolo z dnešných rádionovín všetko. Dnes ich pre vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešnej sereda.
16: Rádio Patria. Rania lete rajale mangal tumenge šukar ratí paše amari relácia Romano Lau, kada čon hino palo čave, u vašoda vakerahale manušenca, sa velenca keren buti, anglo vakeriben mekšajšunen o nevipena, save kerdia e Erika Godlovo. Pašo mikrofóno stumenca avavame o Tomáš Sivák.
17: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kerestart lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Roma Spirit, oficiálno pundradia so dešoch toto berš, vaška dá molipen u užarel pro nominácii vašo berš tu jezera Bišušov. E iniciatíva sa vyresel symbolická perde berša, Palis Rodel o inšpiratívna Keribena, Manušen te o projekty Save Vazden e Inklúzia o Feder Jeketáno Dživipen pre Slovátiko. E nominácia Šajbič Haven Gio Tranda je kto Augusto Skada Beršeste. Pre Slovátiko pen chudlé tekerel o masová športová iniciatívy. Kurke ste chudľas o národno kurko vašo športos. Te sa sto dživipná skro štýlos, telo na v Slovensko v pohybe. Bišu trito juno stepe spašo dá, likerela o olimpijsko dive skajo sloganos hin leoda športovo. O centrum vašo kidy pená ela o foros Trenčín. Aktuálno šerutno Európa kroforos vaše kultúra. Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Andre Čechiko Republika oficiálno pundradia z enevi sezóna Andro Duitana Jegino o leperibna skrot han pro romano thé sintengro holokaust Andro Leti pašo písek u odujto hino sajek aj so leperibna skrot han Andro Hodonín pašo kunštát o aktuálna kidipená leperen prekady tragédia u den e motivácie le manušenge te márempen angle diskriminácia te o biláče dikipená maškaro manuša.
16: E Lucia Krajňáková, hyni pedagogicko asistentka Andre Maškarutni Sikadi Androforos Kežmarok. O Rudolf Rusniak hino sikavim naskero te ošerutno andre biprofitoskeri organizácia sa vi kerelbuti le čavenca androforos Moldava nad Bodvou. O Tomáš Mata hino ternorom sa vo kerel andre organizácia cesta von tyš le romane čavorenca. Dáma a pán, všetci traja pracujete s rómskymi deťmi, ktoré žijú a vyrastajú v rómskych osadách. Povedzte nám, ako vyzerá taký bežný deň dieťaťa, ktoré žije a vyrastá v rómskej osade? Lucia?
18: Takže ja pôsobím na súkromnej spojenej škole Biela voda Kežmaro, kde máme vlastne vysunuté elokované pracovisko v Ľubotine a s tými deckami som každý deň. A môžem povedať, že aj napriek vzdelávaniu, učeniu sa a vlastne učebnému plánu, ktorý vlastne prebieha počas celého dňa, ja tak aj vnímam, pozorujem tých žiakov. A mojou takou prvou myšlienkou je, že vlastne oni sú veľmi radi, keď môžu prísť aspoň na iné miesto. Že môžu prísť do školy a vlastne zanechať možno ten taký ten svet vo svojej komunite a prichádzajú do tej školy s radosťou a hlavne, aby mohli možno aj odbúrať v sebe tie také potreby, ktoré nemôžu dostať.
16: Rudo, aký je život detí? Aký je ten bežný deň v rómskej osade, pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujú?

0: nejakým spôsobom teplo, nejakým spôsobom to miesto svoje, ktoré by malo dostať. Takže je veľmi zvláštne vidieť, že keď stále prichádza to dieťa s nejakou náladou, s nejakými obavami alebo s niečím, s čím bojuje. Že mnohokrát sa stáva, že najprv musíš vidieť, že či je vyspané, či nie je, a tak môžeš viesť ten program, ktorý máš v ten deň s ním.
1: Tomáš, aká je vaša skúsenosť? Je život dieťaťa v rómskej osade jednoduchý?
2: Z našej skúsenosti ten život úplne asi jednoduchý nie je. Keby som sa mal vrátiť do časov, keď som bol dieťa, ktoré vyrastalo v prostredí generačnej chudoby, tak by som ti povedal to, že to ráno je asi dosť hektické, tým, že staneš a zobudíš sa niekde, kde nemáš tú pitnú vodu, kde nemáš tú elektrinu a nemáš sa kde umyť. Možno nemáš nejakú skriňu, kde si vezmeš to oblečenie a pozrieš sa do zrkadla a oblečieš sa. No a s tým sa stretávame, že vlastne takto idú deti do školy. A možno aj bez tej desiaty. Po ceste do tej školy musia prejsť cez blato, kde sa opäť zašpinia. Vďaka Bohu, v tom našom programe Zebra ani domov nejdu, idú rovno do našho klubu. Tak tam nájdu to bezpečné prostredie, kde môžu sa rozvíjať, kde sa stretnú s pochopením, a kde sa môžu porozprávať o tom, čo sa im dialo v škole, môžu sa pripraviť do tej školy. Čiže vlastne o tom je ten náš program, že dávame priestor deťom sa ako keby rozvíjať v tom prostredí po tej škole, pretože keď sa vrátim späť do toho detstva, keď som ja vyrastal v tom prostredí, tak nič také som nemal. Vrátil som sa naspäť do tej osady, do tej komunity, kde som sa nemal akým spôsobom ďalej rozvíjať, kde som sa buď hral potom s kamarátmi, kde sme sa možno sem tam bili, alebo robili možno nepekné veci, ktoré by nás rozvíjali. A je, že ten život dieťaťa v prostredí generačnej chudoby má rôzne úskalia a tým, že trávenie voľného času môže byť zmysluplnejšie, to dieťa dostáva šancu na ten rozvoj, ktorý mu inak chýba.
1: Te dureder vakera spale butile Romane Čavenca, vakerena Elucia Krajňáková, o Tomáš Mata, te o Rudolf Rusňák.
3: Rudo, aj ty si bol dieťa?
0: Určite.
3: Mal si ustlané na ružiach ako dieťa?
0: Nie, nemal. Ja pochádzam z chudobných pomerov, vyrastal som bez otca, moja mama je najlepšia upratovačka so základoškolským vzdelaním. Ja som končil rigoróznou skúškou, ešte aj momentálne študujem, ale to prostredie som mal lepšie. Mama dokázala urobiť ten pokoj, mal som stále stôl, mal som svoju posteľ, vždy som mal nejakú stravu, vždy som mal pomôcky, vždy som mal niečo, čo som potreboval, aby som rástol. Ja pochádzam z prostredia, kde bolo veľa neromov. Z majoritnej spoločnosti, kde boli ľudia, a proste tam som sa naučil mnoho. Odkúkal som a nejakým spôsobom mi ukazovali tú cestu úplne inú. A to mi pomohlo, aby som nejakým spôsobom sa dostal tam, kde som momentálne. Ale k predošlej otázke by som možno povedal toľko, že ja pracujem ako učiteľ, ale mimo svojej práce som v občianskom združení BAVSA, kde sa venujeme týmto deťom. A tam je tá druhá sféra, že tam rado príde a tam má ten pokoj. Tam má práve ten bezpečný priestor. A vidno na tých deťoch, ako fungujú, keď je to úplne iný priestor a je to školské prostredie. V školskom prostredí je to úplne iné dieťa. Hej? Takže je fajn, že vieme ich dať do dvoch rovnakých, či do dvoch rôznych svetov.
3: A spomínal si každopádne, že tvoje detstvo jednoduché nebolo. V čom konkrétne nebolo?
0: No, určite nám chýbali peniaze, určite mi chýbal otcovský vzor, určite mi chýbalo lepšie prostredie, ako mali ostatní. Želal by som si viacej vecí, ktoré som mohol vidieť, kde by som mohol odmala cestovať, kde by som odmala mohol čítať viac kníh, kde by som mohol mať tú lepšiu prípravu. To, čo som mohol dostať, som zúročil a odovzdávam ďalej.
3: Lucia, prezradiš nám, ako si spomínaš na svoje detstvo ty?
4: Teraz mi to momentálne prebieha hlavou a ďakujem za túto otázku, pretože spomínam si práve, keď som nastúpila na strednú školu, a bolo to veľmi náročné obdobie, pretože tiež sama pochádzam z rómskej osady, nedaleko pri Kežmarku. A v tom období, v tom roku, viem, že sa ťažšie žilo Rómom. Aj hlavne mojej rodine, mamka pracovala, tuším, vo Virpulke v Poprade, a otec je už dlhoročný podnikateľ, pracuje na stavbách. A ďaká môjmu otcovu dneska môžem poďakovať za to, že ma viedol

0: k vzdelaniu, pretože veľmi tlačil na moje vzdelanie a mi stále hovoril, ľudská, musíš sa veľa učiť, chcem, aby z teba niečo bolo. A toto mi dodávalo vlastne tú takú silu ísť ďalej do života a aj napriek tomu trojročnému učeniu sa, tak môjmu otcovi sa stalo dosť veľká tragédia, keď som vlastne už bola v treťom ročníku, keď som končila. Pri mojom otcovi sa vlastne zabili 4 ľudia. A to bolo v tom čase, keď som vlastne už mala mať záverečné skúšky. A vtedy som si povedala, že asi ukončím štúdium, že dám prerušenie. A vtedy moja mama povedala, nie, školu musíš dokončiť, aj keď je to ťažké, ale pôjdeš ďalej. Takže veľmi rada spomínam na toto detstvo, na toto štúdium, pretože určitým spôsobom ma to posunulo ďalej. A ak by možno sa nestalo to, čo sa stalo, neviem, či by som možno dneska to sedela.
1: Tomáš, podieliš sa s nami aj ty o to, aké bolo tvoje detstvo?
2: Asi áno. Spomínam si na neho v dobrom, hlavne na tie momenty z prostredia osady, kde som vyrastal. Moje detstvo nebolo ľahké, lebo mama ani oco nepracovali. Mama je Romka a vlastne oco je človek z majority. A vždy to bol taký mix dvoch svetov aj pre mňa, možno v rámci nejakej mojej identity, že kto som, ale možno aj vďaka tomu som vlastne dnes tam, kde som. Mne veľmi pomohla babka, keďže ani mama, ani oco sa nevenovali mi, možno tomu môjmu rozvoju. Babka ma tlačila do toho vzdelania a je vďačným za veľmi veľa vecí, ktoré v živote viem. Na to detstvo si spomínam len dobrom. Máme aj otcovi som vďačný za život a babke teda za to smerovanie a k tomu vzdelaniu, ktoré mi utvorilo cestu ďalej do spoločnosti, ďaká ktorej môžem kráčať a rásť a pomáhať teda aj naspäť vraciať tej mládeži to, čo som sa ja naučil.
3: Akana buter vakeraha tepalo jivipen koromane čave, save jiven andro romane tábora, te save jiven andro foros. Vakerena Elucia Krajňáková, o Tomáš Mata, te o Rudolf Rusňák.
1: Každý z vás troch má nejaký svoj životný príbeh, rovnako tak svoj životný príbeh žije každé dieťa, ktoré žije v rómskej osade, ale aj ktoré žije mimo rómskej osady. Aké sú vaše skúsenosti, Rudo, Tomáš, Lucia? Je rozdiel v tom prežívaní a trávení toho dňa v rómskej osade a mimo rómskej osady? Pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete, alebo deti všeobecne?
4: Je obrovský rozdiel, kde vyrastáš. Je obrovský rozdiel, aké máš prostredie. Je obrovský rozdiel, kto je tvoj rodič, čo chce pre teba, čo má vysneté pre teba. Či máš prostredie na to, aby si mal čistý stôl a pero a zošit? Či ti vedia rodiče zabezpečiť to, aby si sníval? Sa stretávam s tým, že tie deti z prostredia osád už prestali snívať. Už proste veľmi málo je takých tých, ktorí idú priebojne za vecou, ktorá by ich mohla posunúť. Častokrát sa stretávam s tým, že už neveria tomu, že môžu niekde ísť. To je moja skúsenosť, ale stretávam sa aj s tým, že chce a má rôzne bariéry, a snažíme sa pomôcť a viesť toho človeka, toho malého človeka niekde, aby bol plnohodnotným hráčom. Len sú veci, kedy môžeš, sú veci, kedy nemôžeš. Ale to prostredie ti vie ukázať mnoho dobrého svetla, tak jak niekto má rodiča, čo sme teraz počuli, že proste áno, musíš ísť. Niekde to nefunguje, že musíš ísť. Proste to je jedno, išiel do školy, išiel. A mnohokrát ani niektorí rodičia nevedia, kto je pán učiteľ a pani učiteľka, do akej triedy chodí to dieťa. Ale sú rodičia, ktorí presne poznajú, ktorí vedia, čo sú prednosti toho dieťaťa a vedia ho pustiť ďalej.
1: Tomáš, ako to vidíš ty, ak teda pracuješ alebo si pracoval s deťmi, ktoré sú z rómskej osady a ktoré žijú mimo rómskej osady? Aký je rozdiel v tom trávení toho času a prežívaní toho dňa u tých detí?
2: Ja súhlasím s Rudom na jednej strane, že to prostredie nás veľmi ovplyvňuje. Hovorí sa, že vlastne sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa denne stretávame. A ak sa stretávame asi s 5 miliardármi, tak je veľký potenciál, že sa staneme tým 6. Ale ak sa stretávame s 5 ľuďmi, ktorí možno, že nevidia zmysel o tom vzdelaní, tak sa staneme 6. Takže v tomto jednoznačne súhlasím. Zas si myslím, že tie potreby deti z majority a deti z minority sú možno v niečom aj podobné dnes, keďže rodičia ľudí z majority, aspoň ja mám dnes ten pocit, že možno nemajú ten čas na deti a zas možno pri ľuďoch z minority, že tam nie je schopnosť zabezpečiť možno či podmienky na ten rozvoj. Možno, čo sa týka nejakých potrieb, tak každé dieťa má potrebu jesť, piť, zabezpečiť si základné životné potreby a zároveň možno aj deti z minority, teda majú potrebu rozvoja. Teda aspoň ja to tak vnímam, že tie potreby sú rovnaké, len ide o tú schopnosť zabezpečiť ich.
1: Lucia, sú deti z rómskych osad deťmi, ktoré majú detstvo také, ako majú deti mimo rómskych osad?
0: Určite majú, pretože tak ako som hovorila na začiatku, že ja toho žiaka trochu vnímam inač a keďže máme strednú školu, tak vlastne tie decka vlastne prichádzajú už, dá sa povedať, že už v tom rozvoji dospelosti a bádam na každom jednom žiakovi, že jednoducho to dieťa je stále v ňom, už, či už v správaní, alebo možno aj v tom, že napríklad sa nám stáva, že príde nám do školy žiak 16-17 ročný a povie, že tak ja nebudem dneska písať, ale mne sa nechce, hej. Napríklad, alebo keď sa ho pýtam, že prečo si nebol včera v škole, čo sa deje? Viete, pani učiteľka, to je, nemal som napríklad na cestu, na jedlo napríklad, hej. Takže ja si myslím, že už to, že oni jednoducho začínajú otvorene hovoriť o tom, že čo im chýba, alebo čo potrebujú, tak to nehovorí, ale pretože musia, ale jednoducho vidím, že to detstvo je v každom z nás, po mne a rozvíja sa to ďalej.
1: Rudo, ty si sa tak pousmiel pri tejto otázke.
4: Položil si veľmi ťažkú otázku. Ja vidím niečo úplne iné, ako vidí ľudská, lebo ja sa stretám s tým, že ešte 8-ak, 9-ak nepozná pomaly spoločenskú hru. Není vyhrané, nemá hračky, to detstvo nemá vyhraté proste s hračkami, zábavou, možno jednu loptu. Áno, napríklad mne sa stalo, že proste súťaž, čo chcete, loptu. Hej, prvá lopta, len tak akože do nejakého tímu, ktorú si mohli zobrať, neoskala v školskom prostredí, ale mohli si ju zobrať domov. Hej, a to sú veci, ktoré proste urobia obrovskú radosť. Ale fakt sa stretám s tým, že neuvládame pravidla spoločenské, jednoducho človečne zlúb sa proste. Nevieme, musíme sa to mechanicky normálne učiť. Takisto karty a tak ďalej, proste keď je nejaká možnosť na takúto hru, tam vidíš, že proste rastie to dieťa normálne, akože malé autíčko a vidíš osmáka. To podľa mňa, tam je ten rozdiel, že to prostredie, alebo že tak to bolo povedané, proste nemajú na to tie prostriedky, aby dali tomu dieťaťu to, s čím sa vie vyhrať. To je veľmi veľká bariéra, lebo vieme, že tá psychológia niekde rastie od mala niekam a to je to, čo proste im môže chýbať.
3: Raňale te rajale o Romanolav imar avľa koagor sar sakovar leskerdiam andre redakcia vašo nacia kere programy Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ o Peter Krajčovič teme o Tomáš Sivák Savo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
5: Bolo 19 hodín. Rádio Patria.
6: Tam, u nás.
7: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Sluchate národnostné veselania Rádia Patria z Košec i publicisticko-turističnú reláciu Tam u nás, ktorá mapuje interesnosti i turistične typy v regiónach, kde žijú Rusina. Dnešná téma bude môže i pro vás novinkou, za to, že dnes sa vybereme na putovania do histórii dosť pravde dalekoj. Budeme hľadať starovík mohyla. Čuli ste už o východoslovackých mohylách? Znate, že dakotre z nich sú dokince staršie, jak dakotre egyptské pyramide? A što dumate, našto sa toto mohyle chosnovali? Može ste ich i u vás videli a ani ste neznali, na jakú dávnu históriu sa smotrite. Dnes sa vybereme do regiónu, do nás, bo musu preznati, sama jem neznala, jaké unikáty máme takoj za Bereškom tam u nás. Na putovania za starovýkma mohylami sa za to vybereme do okolici Domaši. Neobejdeme ani novú prehľadku s virtuálnou realitou v Tokajickom múzeu a povíme sobi i o nových možnostiach pro turistiku v tým regióni. Dnešnú reláciu pre vás prehotovili zvukový majster Michal Baláš i redaktorka Anna Zamotovská. Dnešnú reláciu tam u nás sme presiatili takomu hľadaniu starodávnych alebo starovýkych mohyl, ktoré sa nachodzili na severo východí Slovakii. Dnes sme sa vybrali do regiónu, ktorý je nedaleko okolo Domaši a vyznali sme sa, že v tom regióni byli mohyl, bol to taký pás tých mohyl a na to, že by nám tohto skej fundomani pojasnil, o jakom periódi časovom sa dohvárame, koli toto mohylo stojali a kto ich môže postavil, jak vyzerali, sme sa byli oprosití archeologičky a vedkyni z Archeologičného ústavu Slovackej akadémie náuk z Nitry, pani doktorka Márii Kotorovoj Jenčovoj, ktorá práve to región skúmala alebo bádala a hľadala tu mohyle a dajak i našla, o ktorých nám te približšie pobesidie.
8: Mohyly, ktoré nachádzame v tomto regióne, sú súčasťou skupiny východoslovenských mohyl. Je to archeologický termín, ktorý do odbornej verejnosti zaviedol nestor východoslovenskej archeológie profesor Vojtech Budinský-Krička, ktorý začal skúmať tento fenomén východného Slovenska v 40. rokoch minulého storočia. Zistil, že tieto mohyly patria tzv. Epišnurovému kultúrnemu komplexu, to znamená takej záverečnej fáze veľkej rozsiahlej európskej kultúry so šnúrovou keramikou z neskorej doby kamennej. Táto kultúra bola skutočne impozantná, bola rozšírená v podstate od Volgy na východe až po Rín na západe, zaberala teda veľkú časť severu západnej, strednej i východnej Európy a práve v jej závere sa vytvorilo mnoho lokálnych skupín, medzi ktoré sa ráta aj tá skupina východoslovenských mohyl. Čo to vlastne sú tie mohyly? Sú to hroby. Sú to praveké hroby z neskorej doby kamennej, hovoríme niekde o období okolo 2300 pred Kristom, teda sú vyše 4000 rokov staré, čo je impozantný vek a skrývajú alebo kostrové alebo žiarové hroby. Kostrový hrob to je pochovanie zosnulého celého jeho tela a žiarový je teda kremácia, spopolnenie tohto neboštíka. Keďže u nás sú pomerne agresívne pôdne podmienky, tak z tých kostrových hrobov sa zachovalo veľmi málo. Z tých odkrytých mohýl, ktoré skúmal profesor Budinský-Krička a v novšom období profesor Machning, doktor Mačala a ďalší bádatelia, tak sa zachovali väčšinou len dlhé kosti, stehenné kosti, pretože ten zvyšok kosti sa v zemi rozložil. No a zo žiarových hrobov je to popol a nejaké drobné kalcinované kostičky. Skutočne tá zem u nás je veľmi agresívna a nezachová tieto pozostatky. Pokiaľ z tých kostrových hrobov vieme o polohe zosnulého, tak boli pochovaní buď na boku v skrčenej polohe, alebo na chrbte a pravdepodobne mali kolena ohnuté hore, pretože v súčasnosti sú v takom rombickom tváre tak oddelené od seba tie stehenné kosti, to znamená si pod tlakom hliny sa proste takto rozšírili do takej polohy ako keby žabej. Mohyly sú stávané z miestnej zeminy, sú teda väčšinou hlinité navršenia, len v dvoch mohylách sa našli kamenné prvky, mohyle v Šapinci a mohyle v Buclovanoch. To znamená, že pochovali toho zosnulého obyčajne na úroveň terénu alebo v plitkej jame, veľmi výnimočne v zásype mohyly a navršili potom tento vysoký násyp. Dnes v teréne vidíme mohyly tak okolo výšky meter, meter a pol. Oni však mali podstatne vyššiu výšku a ich priemer sa v súčasnosti pohybuje od 6 metrov, čo bola taká najmenšia mohyla, až po 24 metrov, čo už sú veľmi veľké priemery. Predpokladáme ale, že to boli mohyly vyššie a menšie, pretože pod tlakom tej zeminy vlastne a eróziou pôdy došlo k rozťahaniu tejto zeminy v priestore. Tiež sa objavili také stavebné prvky alebo také prvky, ako je žľab okolo hrobovej jamy, čo niektorí badatelia označujú ako, že je to možná hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych, že to mohlo súvisieť nejako s kultom. Skupina východoslovenských mohýl je vlastne prvý kultúrny prejav na severovýchode Slovenska, ktorý tu evidujeme. Predtým to osídlenie je veľmi sporadické, v mladšej dobe kamennej je veľmi málo nejakých výrazných lokalít, keďže ľudia využívali skôr nížine oblasti, poľnohospodársky produktívne, kde sa im ľahšie žilo. A tých hornatých oblastiach až ten ľud skupiny východoslovenských mohýl zasiahol tak veľmi intenzívne, keďže boli pastiermi a práve tento terén im vyhovoval. V tejto oblasti medzi Ondavou a Oľkou naozaj je to taký veľmi výrazný pás mohyl, tiahnúci sa od Tokajíka cez Piskorovce, cez Ďapalovce, Grafajovciam a na druhú stranu zasa k Sitnici, k Košárovciam. Mohyla je zachytená aj v Pakostove. Potom ďalej na juhu mohyla je ešte evidovaná do Maši v Slovenskej Kajni a potom po Ondave je ich veľmi veľa. Na tom nižšom toku Ondavy, Nižných Hrušov, Lesné, kde sa robili výskumy a ďalšie mohyly v oblasti Tovarnianskej Polianky, Kladzian, no a potom tie spomínané už v oblasti Bardejova, respektíve na prítoku Tople.

0: Mene Tefert zaujalo, že funkcia tých mohyl bola vo Slovení pro pochovávania mŕtvych ľudí a oni boli deské hory na vrchu, že čom to tá kultúra toho času, to tak, čom sa tak vyriešili, že či nejaký kultúrny pohľad do toho známe vložitý, že práve hory deské ich dávali vo fakt 4000 rokov dozadu. Jaké to bolo naselenie, jaké to boli ľudia, nemôžeme bez dvať asi od akoj etnicity v tom čase, ale skadi toto ľudia tu prišli, kotla tá vlna toho naselenia európskoho to bola a čom to vlastne tak mali, že tak vysoko sobi dávali tých mŕtvych.
1: Tento ľud prichádza z východných oblastí a je nomádsky, teda kočovný, je pastiersko-rolnícky, základom ich hospodárstva bolo asi pastierstvo. Aj keď tkali aj látky, ale pravdepodobne z ovčej vlny, takže mali aj takúto produkciu. Zrejme teda sa zaoberali predovšetkým chovom dobytka a pastierstvom. Prechádzali tými horskými hrebeňmi, ktoré musíme si predstaviť, že neboli zalesnené ako dnes. Ten terén vyzeral inak v zmysle zalesnenia a boli to odlesnené plochy, ktoré oni veľmi dobre mohli využiť ako pasienky. Mohyly zároveň mohli byť nejakým takým orientačným miestom istým spôsobom, pretože je zaujímavé, že my máme množstvo mohyl, odhaduje sa, že na východnom Slovensku je ich až do 2000, čo je impozantný počet a preskúmaných z nich bola veľmi malá časť. Ale pri tom všetkom máme mizivé stopy sídlisk. Teda vieme, že tu tí ľudia žili, ale poznáme ich predovšetkým ako z ich pohrebísk, z týchto mohyl. Vieme si aj dnes predstaviť, že pastieri asi neniesli hrnce, ktoré sa ľahko rozbili, že skôr mali nejaké kožené váky, nejaké drevené čútory, jednoducho predmety, ktoré sa v zemi rozložili a my ich teda nemáme šancu momentálne vidieť. Takisto aj do tých mohyl kladali len minimálne hrobové prídavky, ale tiež to možno skresľuje tú situáciu, že oni možno vložili úžasné kožušinové a iné prídavky drevené, ktoré my nemáme šancu momentálne vidieť. Ak ste spomenuli tú etnicitu, skutočne v tejto dobe nemôžeme o etnicite ešte hovoriť, aj keď predpokladá sa, že nositelia šnúrovej keramiky boli vlastne prví Indoeurópania, respektíve s nimi súčasná tzv. Jamová kultúra, ktorú sa podarilo zachytiť už aj na východnom Slovensku nedávno v obci Hatalov v Michalovskom okrese, o ktorej sa predpokladá, že boli vlastne nositelia praindoeurópskeho jazyka. Takže hovoríme o tak vzdialenej dobe, kedy sa nejaká etnicita európskych národov ešte zďaleka ani nemala šancu vytvárať, pretože sú tu len zárodky vlastne toho indoeurópskeho prvku.
0: Vy pochodžate zo sela Ďapalivci a i v Ďapalivcoch u vás ste našli mohyle, tak samo nedaleko v seli Tokajek ste našli mohyle, z druhej strany domáše v seli Bžan ste našli mohylu. Jaké byli vaše počiatky hľadaniu tých mohyl práve tu v tom regióni?
1: Musím povedať, že ja som sa špeciálne na mohyly nezameriavala, aj keď som ako mladá archeologička začínala pôsobiť v tomto regióne, ešte som zažila profesora Budinského Kričku a pýtala som sa ho, na čo sa mám v tomto regióne zamerať, tak jednoznačne hneď povedal východoslovanské mohyly, lebo to bola jeho srdcová záležitosť. Mohyly sa kopú veľmi, veľmi ťažko. Je to nesmierne náročná práca, sú situované na tých miestach ťažko dostupných. Takže ja som sa k mohylám dostala v Ďapalovciach takým spôsobom, že sme išli skúmať jednu polohu nazývanú Hrazisko a boli tam také útvary, ktoré evokovali, že ide o vály, že teda naozaj by mohlo ísť o práveké hradisko, ktoré by ma enormne zaujímalo. Zistili sme však, že sú to prírodné útvary, že teda nejde o útvary spôsobené človekom, ale v blízkosti sme si práve všimli 4 mohyly, ktoré dovtedy neboli evidované, takže sme 2 tak čiastočne preskúmali. Nezistili sme tam žiadny hrob, nevieme, či išlo o kostrové alebo či išlo o žiarové pohreby. Ešte v tejto súvislosti mi napadá, že pod niektorými mohylami sa naozaj nenájde nič, čo môže znamenať, že teda tie kosti boli úplne strávené, ale môže ísť aj o tzv. Kenotafický hrob, to znamená symbolický hrob, ktorý bol postavený niekomu, kto zomrel niekde ďaleko, alebo môže ísť o niečo, čo my nevieme momentálne absolútne postrehnúť a čo sotva kedy budeme vedieť zistiť, že išlo nejaké kultové predstavy a že tie mohyly boli aj súčasťou nejakých ich obradov, nie len v súvislosti s pochovávaním zosnulých a teda s takou nejakou úctou a pietou zosnulých.
0: A keby takto tak sa vybral do toho lisa alebo na túto prechádzku a našiel by nejaký útvar alebo môže i nejaký predmet, ktorý by mých náležatý k tým archeologickým nálezom, kde to treba hlásiť?
1: Majiteľom všetkých archeologických nálezov a pamiatok je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Je potrebné preto akýkoľvek nález nahlásiť práve na pamiatkový úrad. Sú krajské pamiatkové úrady, takže v našom prípade na krajský pamiatkový úrad v Prešove. Samozrejme, ak nález sa pozná niektorého archeológa, cez neho môže to takisto nahlásiť. Mohyly, ktoré sú fenoménom severovýchodného Slovenska, sú myslím, že vďačným cieľom alebo zastávkou na turistických cestách, pretože patria vlastne k dvom kategóriám archeologických pamiatok, ktoré je možné v súčasnosti vidieť v teréne, a to sú práve mohyly a hrady, pretože zvyšok je pod zemou a bežný návštevník, bežný turista tam nič nevidí. Aj keď priamo navštívi archeologický výskum odčíta tie stopy, ktoré archeológ nejakým spôsobom skúma práve pred ním, tak mu skoro nič nepovie. Myslím si preto, že mohyly by sa naozaj mohli využiť lepšie v turistickom ruchu. Mohli by byť trasou po mohylách v nejakých okruhoch a mohli by sprítomňovať tie naše veľmi, veľmi dávne dejiny, pretože poznanie dejín, možno to znie trošku pateticky, ale je naozaj veľmi dôležité, lebo v súčasnom globalizovanom svete navštevujeme úžasné múzeá a galérie svetové a máme potom pocit, že my sme vyšli z nejakého prostredia, kde nič nebolo alebo nič nie je a pritom my to len nepoznáme. A boli tu skutočne zaujímavé nálezy a zaujímavé pamiatky zostali, pretože také mohyly sú nejak súčasníkmi, niektoré sú aj staršie, ako sú egyptské pyramídy, naše mohyly. Takže ak si to porovnáme s tou svetovou históriou, samozrejme neboli sme pupkom sveta, ale neboli sme ani outsiderami, ktorí boli jednoducho pustou krajinou, kde nikdy nikto nežil.
0: Tak toto bol baršumný záver našej besedy, alebo teda odkaz od pani doktorky Márii Kotorovo-Jenčovoj z Archeologičného ústavu Slovenskej akadémie náuk v Nitri, ktorá ale sa zanímať badaniom mohyl a takého starodávneho života v tej oblasti, kde sa dnes nachodžame. Je to medzi ríkami Ondava a Oľka a my sa aj vybereme do terénu. Chci sa nám podariť nejakú takú mohylu aj zbačity, najty, alebo možno najdeme i dáš to, što iši celkom ani nebolo preskúmané. Slucháte reláciu Tam u nás a my ideme ďalej do terénu na putovaniu za starodávnema

0: Slúchate reláciu Tam u nás, kde sme sa dnes vybrali hľadať starodávne mohyle. Midzichotrami sel Tokajík, Ďapaliúci a Piskorivci. A keďže im dostala také bardzo dobré odporúčania, že tu na z toho regiónu máme šikovného mladého historika a archeológa Juraja Kasardu, tak sme sa dojednali, že nám tam pide vkazať toto miesce, bo už tam bol. Ja ani neznala, že šoské také tu za Bereško máme, bo sama pochodu z toho regiónu a ani jem neznala, že šoské také tu máme a je to dosť pravde dobré turistické lákadlo. Tak my sme sa stretli s Jurajom v Tokajíku.
1: Dobrý deň.
0: Budeme sa byť tak Katerínu pojasňu, bo sa známe osobní. Budete čuť ich dneska je tak samo veľo takého mňahkoho dialektu toho rusinského jazyka, ktorým sa tu v tom regióne besidie. A ideme teda posmotriť na toto miesce.
1: Chcú už raz a krásne všetkých pozdravití. Bar sa tešiu, že slucháte reláciu. A dneska sa vybereme po stopách histórii našho regiónu s cieľom ukázať vám, jak sa dá dojít napríklad z vodného díla Domaša do Tokajíka. A až to všetko kultúrne a historicky bohaté sa tu dá vidíti za krátky čas. V prípade takého výletu je potrebné sledovať modrú turistickú trasu, jaká vede z Kelči, prakticky od kostola svätého Štefana, jaký bol ohrodený pred budovou vodného díla Domaša. A z tam ani sa dá dojít do Tokajíka alebo naspak. A my vlastne teper z Tokajíka od budovy Múzea Tokajíckej tragédie vyjdeme na verch, jaký sa nazýva Šnidarka a tam sobí lokalizujeme konkrétne mohyly a povíme sobí o nich dašto vecej.
0: Ideme ich teda pohľadať, či ich nájdeme a potom prídeme nazad tu dolov do toho Tokajíka, do múzea. Takže sluchajte nás ďalej, doznáte sa dašto, čo môže. Ani ste neznali, že v našom regióne, v rusínskom regióne a vo celkovo v regióne východného Slovakii máme. Sluchajte reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré by mali byť dneska i v katastri alebo medzi selami Tokajík, Ďapaliúci a Piskorivci. Kúšťok sme sa by to uľahčili od Tokajíckého múzea, kde sme sa s Jurajom Kasardom stretli, ktorý je mojím dneska aj holomným provodníkom v tomto regióne. My sa vyvezli hory na bereh medzi Piskorivci a Tokajík, že by sme potom už tam išli aké po hrebeniu a práve po tom hrebeniu teper ideme ďalej po lisi a už sme na paru mohyloch natrafili. Juraj, pojasni našim sluchačom, že čo to vlastne majú v tom teréne hľadať, jak to vzerať, to tá mohyla, keď proste bežne idú do lisa, podľa čoho sa by ju môže všimnúť.
1: A teprve sa nachodíme približne 1,5 kilometra z Tokajíka smerom na vrch Šnidarka. Podarilo sa nám lokalizovať už 3 celkom veľké mohyly a na prvý pohľad vlastne je to barz ťažko v teréne identifikovať takú mohylu. Môžeme sobie to predstaviť jak malú hírku zrobenú z hliny a z kamiňa a vlastne, jak človek prejde čerez list, tak uvidí len napravdi takú len malú kopku zrobenú, zbudovanú. A prakticky pre oko neznalého človeka je to barz ťažko na identifikáciu.
0: Že by môže sme aj ulehšili našim sluchačkom a sluchačom, čo majú hľadať, tak my to potom aj dáme fotodokumentáciu na facebookovú storinku Rádia Patria. Sú to v podstate tak, jak Juraj hovorí, taká malinká bereška. Ja by to sama neznala na etike, bym tu nemala odborníka, archeológa a historika na to. A vyšší môže, keby sme pojasnili, čo sa nachodia na hrebeňoch tých berehiv a to vlastne teoreticky sa pitou mohylov nachodžať.
1: Mohyla sama o sobe, to je vlastne hrob. A pitou mohylov je pochovaný nejaký človek. Je to vlastne jediný archeologický prejav kultúry, východoslovenský mohyl. Vlastne je to skupina ľudí, akí tu žili približne pred 4000 rokmi. A toto terén bol taký prirodzený terén pohybu. Zároveň to mohlo môže symbolizovať i jakéské kultúrno-náboženské aspekty a preto vlastne pochovali svojich mŕtvych na takej misti. Na prvý pohľad ťažko dostupným, napravdy je vlastne ťažko sa dostať na taký bereh a musíme sobie ešte zauvažiť jednu dôležitú vec, že zbudovať takú mohylu a s technológiami, koli ste nemali napríklad železo alebo moderné stroji, bagre a tak ďalej, tak bolo barz ťažké a náročné. Ďalej napríklad mohyly už sú známi barz dlhú dobu a v minulosti možno boli väčšie. On vlastne a celý ten proces erózie a jak sa celá tá zemľa vlastne ukladala za to obdobie, spôsobuje to, že toto mohyly sú vlastne čím ďalej menšie a menšie.
0: Keď sa robili vokopávky alebo archeologické badania takých mohyl, našlo sa tam aj dašto inšie krom kosťových pozostatkoch?
1: Mohyly a pár z nich už bolo archeologicky preskúmané. Výskumy napríklad inicioval taký bajný slovenský archeológ Budinský Krička. Ďalej sú napríklad známe výskumy nejaký participovala lokálna archeologička pani doktorka Kotorová. A ide vlastne o to, že v tých mohyloch sa našli aj tíla vlastne mŕtvych ľudí. Čo sa týka vlastne samotného inventáru, aký sa našol v takej mohyli, tak bol bar schudobný. Prakticky toto mohyly sa neoplatilo môže skúmať i vecej, lebo každá jedna vzorka ukázala to, že v takým hrobi sa našli iba napríklad aké skačerepy z keramiky, alebo bars malo takých kamianých nástrojov. Napríklad sokýrka, molotok a bodajka kostúrka. Ale nebolo to nič také prevratné, ani vzácne, a že by to môže prilákalo pozornosť vykrádačov hrobov alebo samotných archeológov, lebo treba venovať obrovské množstvo úsilia na preskúmanie a vykopania také mohyly a s bar slabým výsledkom na takú materiálnu hmotnú kultúru.
0: Aj tak je to bez pochyby prosto interesná téma a ešte môže, keby sme pojasnili, že sa nachúďame na modroj turistickej značky, takže keď naše sluchačky, sluchači sa vyberú na turistiku medzi selami Kelča a Tokajík a pídu po tej modroj značky, ktorá sa tu v tom regióne nachodžia a budú dostatočne pozorné, pozratí kolo sebe, tak nájdú tu pozostatok po naseleniu ľudí, ktorí tu žili pred 4000 rokmi, bo tak sme hovorili, že asi také staré môžu byť títo mohyly.
1: Chotil by im povieť ešte jednu vec. Na jednej strane je barz veľká škoda, že môže nie je zrobená ako oficiálna turistická trasa, jaká označuje toto mohyly, lebo vplyvom lesnej ťažby, erózie a tak ďalej sú toto mohyly barz ohrozené. A človek, aký nie môže odborník v danej témy a nikdy takú mohylu nevidel, sa by povieť, že to je prirodzená súčasť terénu a z toho dôvodu môže nie je problém zrobiť nejakú lisnú drahu cez takú mohylu. A to je veľká škoda, lebo druhé mohyle nebudú a zasluhujú sobi našu pozornosť a ochranu.
0: Vidíme, my vlastne ideme po traktorovej dráhy, ktorá je vsechostnovaná, bo tu vidno, že tady chodia traktory, tak môže i taká vzva pro tu na regionálnych ľudí, lokálnej, prosto nejaký, povičme, ruch alebo aktivizmus, že by nejakým spôsobom sa mohli namáhať o sochranenia takoj didovizní, keď nehvaríme tu samo sobou o nejakoj etnicity, ale prosto je to všoskaj dosť pravda staré a raz to bol celkom súhlasu v tom, že je to hodnotné za sochranenia. Tak ideme ďalej hľadať i toto ďalšie mohyle, ktoré sme hovorili, že budú kus vece viditeľné. Trímame sa tej modrej turistickej trase a slúchať reláciu tam u nás, kde hľadáme starodávne mohyle na vertepoch nedaleko od Domaši.

0: Poslucháte reláciu Tam u nás dnes. Prechodžame po modroj turistickej trasy. Začali sme my Giselami Tokajík a Pískorivci, kde sme sa na Berehu napojili na túto modrú turistickú trasu, na ktorej sú mohyle, starodávne mohyle, ktoré majú 3000 rokov, takže boli tu ľudia v tých mohylách pochované 2000 rokov pred našim letopočtom. A vešli sme z Lisa na taký falatok, kde už prešla ťažba, takže vidno stadí šumný vhľad kus na Domašu, ale až na Slanské vrchy a pravý nám pohľad pal na Bereh Oblik, ktorý je tak samo známy. A tiež sa tam robili rôzne rituálne, povičme, dajaké praktiky a našli sa tam dajaké archeologické nálezy, tak vecej nám teper povísť Juraj Kasarda, ktorý je dneska mojim hlavným provodníkom a je to historik, archeológ a je to tak samo tu na, musím povísť, že my krajane nedaleko zo sela Bžan, takže je to chlopec molodý, ktorý vás dobrý pozná ten region a tak samo znám nám dať dajaký fundovaný pohľad i do toho časového periódu.
1: Pravý teper sa nachodíme na Berehu Šnidarka. Je to veľká dominanta celej sústavy Berehov na okolici a vlastne vidno stadí na bars veľkú a významnú archeologickú lokalitu a dominantu Slanský vrcho Oblik. V priebehu histórii sa tam udialo bars veľa veci a najnovšie archeologické výskumy a publikovania preukazuje to, že to bola významná lokalita našich predkov alebo ľudí, akí tu žili a v dávnych časoch. Zakopávali do hory rôzne depoty alebo takto sa môže predstaviť i taký poklad. Napríklad súbor materiálov, zbraní, šperky alebo materiál, aký bol využívaný v rámci denného používania. A vlastne z vrchu z Berehu Šnidarka môžeme sobi všimnúť aj prakticky najväčšie mohyly, aké sú po našej drahy. Je to taký súbor mohyl blízko slupika, jaký označuje a samotný Bereh. V časi druhej svetovej vojny bol to Bereh tiež bars strategický a dôležitý. Napríklad poskytuje bars dobrý výhľad na bývalú nemeckú obranu na Ondavy z roku 44 až 45 a vlastne predpokladáme, že práve stadi sovietskí pozorovatelia možno regulovali delostreleckú paľbu alebo slúžil na rôzne výhľady cieľom identifikovania obrany nepriateľa. A okrem toho máme tu aj taký bars krásny krajinoobrazný výhľad a vidíme prekrásny región, vidíme vlastne hory a pomedzi stromy sa nám iší Ligočej vodná hladina Domaši vodného díla.
0: Po celom tom hrebeniu vlastne stričame mohyle, teraz na toto miesto, na túto Šnidarku došli, kde sú toto najväčšie, tak možno aký je rozmer toho malinkého Bereška, to je malý hýrka, pod ktorou sú pochované starodávne pozostatky, teda ľudí, ktorí tu okoliskej žili. Takže tu je kus väčšia mohyla, tak Jure, jaký podľa odhadovania, aká je veľká, alebo možno aká veľká bola pred tým, jak to kus zerodovalo?
1: Po drahým stretli už väčšie množstvo takých mohyl a keď sa na nich posmotríme z hľadiska priemeru a výšky, tak mohyly sú drizné. A sú mohyly väčšieho priemeru a menšieho priemeru. Menšieho priemeru pár metriu, 2, 3, 5. Toto najväčšie mohyly v našej oblasti dosahujú priemer napríklad 15 alebo 20 metriu. A čo sa týka výšky, tak od pár desiatok centimetrov do pár metrov. Je to iši taká nebars prebadaná téma, lebo otázne je to, či napríklad väčšia mohyla neznamená, že tam bola pochovaná jakáska významnejšia osobnosť. A čo sa týka iši takého životného štýlu a ľudí, jaký robili a budovali a všetké toto mohyly, tak je to bars kuriózne, že sa nachádzajú v takých veľkých nadmorských výškach, pretože dané kultúry sa vlastne živili zberom plodín, aké tu rostli, a takisto sa vlastne venovali pastvi a pasli dobytok a to bola vlastne taká hlavná časť obživy.
0: Takže sme hovorili, že toto mohylo sú akéby jediný pozostatok tej kultúry, že sa nenašli nejaké ich osídlia, bydliska, sídliska dobové.
1: Áno, máš pravdu. A po tej kultúre sa nenašol žiadny iný archeologický prejav. Vlastne mohyly sú jediný zachovaný prejav danej kultúry a do teper sa nenašli sídliska vlastne z tej doby a z danej kultúry, aká toto dibovala.

0: ideme po tej modrej turistickej trasy, ale môže pro našich sluchačky, sluchače, iši priblížme cholem takto rozhlasovo, že aké je jej schodnosť, alebo dostupnosť, alebo utrimovanosť, že by znali, do čoho idú.
1: Celá modrá trasa na úseku Toka i Kelča predstaví je nádherný kus krajiny a človek sobí tu dokáže oddychnúť z takého ruchu každého dňa, z práci, zo života v mesti. Čerez Lito je trasa, a nelen Čerez Lito, vlastne celý Rig je celkom populárna a možno tu stretnutí turistiv, ale celá trasa sama o sobie vlastne vec je dostupná na piše. Dúmam sobí, že je možné tady prejsť na horskom bicykľu, ale problém je ten, že nie je trasa až tak barzo utrimovaná a sú čerez draho popadané konaria alebo stromy. Keď sa posmotríme na mohyly z takoj archeologickej stránky veci, tak jedná sa vlastne o perspektívne oblasti na archeologický výskum a prieskum. Na druhej strane nesú barz zaujímavé pre hľadačov artefaktív alebo pre takých dobrodruhov, lebo vlastne celý ten kultúrny prejav a ľudí a kultúry, aký tu žili.
0: Jej, práve tu ide serenka, bíže drivno na nás. Dokoli si nás nevšimne. Je to jelenica. No, drahá sluchačka, sluchači, keď budete tíško, a ona ide pár metrov od nás, dosť pravde, tak uvidíte jej vlastnú zver. Ale nič sa čoho bojáte určite. A už nás začala a vtekla. Tak môžeme prodlžovať. Sme sa zapozerali na zverinu. Čom to nie je interesné pro dobrodruhy, pro zberačiu a vo hľadačiu pokladiu?
1: Bo jak už jem spomínal, vlastne celá kultúra a kultúrny prejav nebol barskovový, takže aj barz ťažké objaviť artefakty spojené s celou tou dobou. Boli robené väčšinou z kamiňa a samotné mohyly tak prekryli tilo nebištíka paru metrami hliny a je barz ťažké sa prekopať na spodok také mohyly.
0: Takže to je kostiaľ pozostatky, bo mali byť deské hluboko, hej, aj tým, že to cíle upalo, aké by dolovku s tou eróziou, týko asi metri upyt, tam sa našli toto kostia. Keď tak, kde sa našli, bo hovoríme, že už sa našli len nejaké toto dlhé kistia, ktoré je došle rozpadajúce.
1: Ješi otázne, že jak vlastne celá Zemľa vplývala na stáva zachovania kisti, ale je predpoklad, že to môže byť i vece jak 2-3 metri v závislosti vlastne celej tej erózii a jednak aj, že jak hlboko toho nebyštíka takový zakopali.
0: Keď ľudia to nájdu tak, kde v nejakých inčoch regiónach, tak to malinké hírky, ktoré eventuálne môžu byť toto starodávne mohyle a jakým spôsobom môžu prespätí k tomu, že by sa to tak nezničilo, že by sa to sochranilo pro ďalšie generácie alebo pro ďalšie môže eventuálne archeologické badania.
1: Jedna dráha, jak zrobiť takú ochranu mohyl, je napríklad vybudovanie turistickej trasy, označiť nejakým slupíkom alebo tabličkou, jaká odkazuje na to, že tu dakoli bola taká mohyla, je tu doteper a treba to sobi všimnúť a ochraniť. Ale na druhej strane určite je potrebné to, že by obecné samosprávy znali, že také dažto majú chotári. Ale keby ľudia mali záujem, napríklad samosprávy, doznať sa vecej, kde sa taká mohyla nachodiť, odporúčam kontaktovať napríklad pamiatkový úrad a v registroch archeologických pamiatok sú vlastne mnohé mohyly zapísané, buď také, aké už boli dakoli preskúmané, alebo pamiatkový úrad vlastne eviduje samotné zoznámy taký mohyl.
0: Takže my ideme ďalej, už keď sme tu aj stretli podrazy ďalšieho domášneho turistu, ktorý toto určite dobrý poznať. Mali sme tu na jednu návštevu zo Zverince, nemáte sa čoho bojať, bola to len jelenica, ale my ideme ďalej smerom na Kelču, kde vlastne zejdeme už po tým z tej modrej trase na túto bežnú komunikáciu.

0: Poslúchate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa vybrali hľadať starodávne mohyle, ktoré sme i našli a mohli ste čuti, že sme vám aj popísali, jak to vyzerať. Išli sme po modrej trasy, začali sme medzi selami Piskorivci a Tokajík. Po hrebení sme nachodžali, tyko dobrý rachiusim, 10? 10 bolo? Nie, klišťoch, bolo tiež veľo, ale mohyloch sme našli tiež. A dakotre boli väčšie, dakotre menšie a zašli sme po modrej turistickej trasy, ktorá vede medzi selami Tokajík a Kelča dolov na hlavnú trasu, vlastne na hlavnú dráhu a z ktorej vlastne tako je vidno aj starý kostiel, bolo rozpadnutý, je to kostiel svätého Štefana a je to síce rimokatolický kostiel, ale toto trasa nás prevela rímno tu na kostiel, ktorý sa teda nachodžali obkolesený vodou domašou, ktorej teda síce tu až tak veľo teper nie je, ale keď je domaša polna, tak tot kostiel chráni od tej vody, ešte taká, keby je taký val okolo ňoho. Určite je to známe tiež misce, taká historičná pamiatka. Mojím dnešným prevodníkom je historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý ale má zmapované aj toto mohyl, aj nejakú vojenskú históriu z druhej svetovej vojny tu v tom regióne, bo aj o tom sme sa by hvarili. A či sa vybereme aj do Tokajského múzea, kde sme sa vlastne dneska aj stretli, kde sme začínali túto našu trasu. Ale ešte by sme sa mohli aj k tomu kostelu vrnúti, že čím je vlastne interesný, alebo kde vlastne sme to zišli a aká bola možno teda prechodnosť, bo mysľami sme kus bojovali s terénom. Nie je to až úplne prechod na cieľej tej doušky, to tá trasa, jak sme čekali.
1: Ja bym na počiatok zreferoval, aký bol konec drahy. Jak sme sa z Perehu Šniderka vydali do Kelči, tak droha bola kus ťažšie schydnejšia, dosť tam bolo zarostnuté po drahy a draha sama osoby, jak už skorej spomínal, nie je tak bardzo udržiavaná, je lepšia na pišu turistiku. Na druhej strane sme zažili kopu zažitky, stretli sme lístnu zver a treba sobie dávať dobrý pozor na značenia, lebo nie je furt dobrý viditeľné. Jak sme zišli už vlastne ku Kelči, vyšli sme na hlavnej drahy, treba potom bars dávať pozor, bo posledný falat dráhy ku kostolu vede rivno kolo hlavnej dráhy, kde sú motore. A teper vlastne sme prišli ku kostolu svätého Štefana. Je to veľká pamiatka regiónu, taký barokový kostol v blízkom regióni na jeho hodno najti. A čo sa týka vlastne o histórii, tak je to posledná zachovaná stavba zo starého sela Kelča, jaké bolo zatoplené z dôvodu výstavby vodného díla domaša. Ešte v dávnej minulosti sa vlastne kolo kostola nachodil starý kašteľ, ale ten bol počas druhej svetovej vojny spálený, nebol už opravený a jak budovali samotnú vodnú nádrž domaša, tak daný kašteľ vlastne zburiali a neopravili. Že by sa vlastne zachovala len jedna pamiatka, tak zrobili okolo kostola takú sypanú hradzu, jaká dneska oddeľuje samotné vodné dielo od stavby kostola. Bohužiaľ, za posledné roky toto kostol Katra je dosť v biednym stave, napriek tomu sa jedná naozaj významnú pamiatku regiónu aj z dôvodu histórii, interiéru a všetkých vecí, čo sa tu stali, ale teper vlastne sa vyvíja iniciatíva na jeho obnovu a rekonstrukciu.
0: Sluchate reláciu Tam u nás a my sme z Lisa, kde sme našli mohyle a zišli dolov do sela Kelča ku kostelu svätého Štefana, skade sme sa už potom odvezli nazad do Tokaj, kde sme začínali dnešnú trasu. Takže sa nachodžeme v tom múzeu Tokajskej tragédii. Juraj Kasarda, historik a archeolog, nám teper môže pojasniť, predstaviť to múzeum, čo je tu interesné a aké môže regionálne artefakty vojenské sa aj jomu podarilo nájti, bo tak samo tu mať nejakú stopu i vin na tom múzeu.
1: Múzeum Tokajskej tragédii nie je také barz veľké, ale je také menšieho razu, barz také klimatické, pritulné a otvorené verejnosti. A pozývam každého, kto má záujem o vojenskú históriu, históriu regiónu, že by sa tu prišiel posmotriť. Je tu samotná expozícia zameriana na vojnové časy regiónu a predstaviať nám bližej príklad boji aktivity Slovensko-národného povstania v regióni, ale i na Slovensku. Medzi inými mám tu možnosť vďaka pani starostky Medvedzovej vystavovať aj predmety zo svojej zbierky vojenských artefaktív, čo ten ponachodžal v regióni. A sú to predmety, aké vlastne získal od ľudí, čo napríklad buriali starú chyžu, alebo mi podarovali iným spôsobom tie predmety. A mi taký veľký cieľ je prezentovať ich verejnosti, že by sa doznali, jak to tu dakoli vypatralo a čo tu vlastne armády používali za materiál. Bardzo veľké lákadlo za posledný čas je v tomto múzeu výstava. Je to nová výstava, multimediálna, interaktívna, nazývať sa Vypálená obec Tokajík vo virtuálnej realite. a vďaka okuliarom virtuálnej reality, aké sú by nasadíte na hlavu, sa prenesete do 44. roku a uvidíte príbeh celého to kajíka, vypáleného sila a i stanete sa takou súčasťou davu a chlopoch, akí vlastne tu boli zabití nemeckými silovými zložkami. Prežijete s nimi celý tot príbeh a na koncu vystáva figuru jak taký živý pamiatník zabitým chlopom, obyvateľom sela, až to boli stadi vysťahovaní a ich domy boli vypálené. Medzi takú najdojímavejšiu časť výstavy pokladám moment, kedy sa prejdete vďaka technológii virtuálnej reality po vypáleným tokajku. Uvidíte vlastne budovy, stavby a chyže, aké tu tady boli vypálené. A celá výstava bola zrobená na základe historického výskumu. Skúmali vlastne dokumenty, čo boli previazané s vojnovými škodami. Podarilo sa mi identifikovať na každú jednu chyžu vo Valali, z jakého materiálu bola postavená, jaká bola veľká, z kade mala dveri, jaké mala oblaky, z jakého materiálu bola stricha, jaké mala hospodárske budovy kolo sebe, jaký bol plyn napríklad. A my sme vlastne celé toto selo vymodelovali a následne spalili, jak todi Nemci. A vďaka tomu výsoby môžete skoro reálne zažiť, jaká to bola todi atmosféra a jak to vlastne všetko opatralo.
0: A toto artefakt, ktorý ste zapožičal do tej expozícii tu v Tokajeckom múzeu, kde si ich našiel a aké artefakty to vlastne sú? My sa teprve smotríme na to tú vitrínu, čo tam môžu tí ľudia vidieť. Opíšme im to len takto sprostredkovaní.
1: Vlastne artefaktom z mojej zbierky sa venuje jedna vitrínka. Nie je tu až tých artefaktov až tak veľa v porovnaní s tými ostatnými, čo tu sú vystavené. Ale sú tu napríklad nemecké čižmy. Oni sa našli v starej chyži v Matiašky, alebo je to muničná bedňa nemecká z Jurkovej Voli, kanister z Krčavy, fľaška z Nižnej Olšavy, alebo napríklad nemecký zimný prevlečník aj s ušankou z kraličej srsti. A ten komplet predmetí sa našiel v Barci pri Košicoch. A sú tu ešte drobnosti. Medzi takú najzaujímavejšiu časť danej vitrinky pokladám bodak so špeciálnou značkou. A vlastne toto značenie odkazuje, že ten bodak využívali jednotky, aké vlastne vykonávali, v tom čase to nazývali protiteroristické akcie, na potlačenie partizanského hnutia. A vlastne jednotka, jaká zlikvidovala obyvateľov v Tokajku a jaká vypálila toto selo, používala presne tento typ a označenia bodákov, aké sú tu prezentované.
0: Tak my sa ideme teraz posmotriť ďalej na toto virtuálnu prehliadku, jak to koliské vozralo usadiť to, koli sa tu stala novembru 1944 tragédia.
2: Bylo to strašne vysliviňa. Evakuáni z ničich malaloch, ktorí byli medzi nami, začali ukazovať potvrdenia o evakuácii. Ničoho im to nepomohlo. Nímci začali strieľať. Tak otr s chlopom hľadali spasenia pred smrťou i chodili uteči. No i tak nevtikli. Padali po perších krokoch. Veciach 30 chlopoch, otcoch, bratoch, synoch zostalo ležati na zemli. Tých, čo sa ešte rušali, vojaci kopali i strieľali z pištoľov rivno do hlavy. Ja jem prežil tak, že jem pojímal strieľ do chrypta. Upali na zemnu i potímania pal mi mŕtvý brat. Kuľu sobi nosil celý svoj život. Zastavila sa 2 cm od pľúca. Potím im strátil svedomosť. Rebral im sa, až ak Nemci išli hed.
3: Mene streleli do noha. Hrahujem sa na mŕtvoho. Ale čo viem, každý jeden vestriel, dokým jem od bolesti upal do dlob. Zbudujem sa, až ak mňa prebral Mižo Medvec. Videli me našich priateľov, rybnech, ale dále me, či takto nie je z nich naživu. No ostali me iba mu dvojo.
2: Najstrašnejší moment mojej životi bol, jak je našom mŕtvoho, mojeho 16-ričného syna Miška.
3: Vtikli sme do lisa. Jak sme sa spamňatali, vrnuli me sa na miesto tragédii i od mŕtvych me sa vyvysiali jedlo. U lisu sme našli chržu Jana Hreška z Piskorovec, kde sme potím s jeho rodinou očekali do 29. novembra. Tuto nás objavili vojaci červenoarmíci.
0: Slúchate reláciu Tam u nás a my sme si práve sprobovali, jak vyzerala 3D prohliadka alebo virtuálna realita, ktorá sa nachádza v Tokajickom múzeu alebo múzeu Tokajickej tragédii. Je to nová možnosť, ktorú návštevníci môžu sebi spróbovať, kde sa by nasadia toto okuliary, ktoré im v každodiak asi vozeralo selo. V roci 1944, kolo sa tu odbyla v novembru toto tragédia a prišli sme sa posmotriť išli aj na miestce tragédii, ktoré je asi kilometra piu za Valalom. Ide tu draha, kde sa môže dostať i motorom, asfaltová draha, až na to miesce tragédie, koho takého jaročku sa nachádza pomník. A čo je možno takým najväčším emotívnym prvkom tu na tom mieste tragédie je vyobraženie tých chlopiv, ktoré boli zastrelené, jak stojat a v podstate čakajú na tot verdikt. Sú to také siluety, železná a čerez nich sú dírka, jak keď po kuľoch. Takže i takýto emotívny prvok je tu. Tež šumní zachoplený na tom místci tragédii, kde vlastne vidíme tých 30 chlopiek, ktoré tu stojí a pripomínajú nám toto hrozby vojenské, ktoré sa tu v tom čase odbyli, ale ktoré nažal odbývajúce i v dnešnej doby v rýznych državách na svete. Vo súd spomínkov a toto tragičné udalosti, ktorým by sme mali samo sobou zabraniť, že by sa už ruské také nikde veci neopakovalo.

0: Počúvate reláciu Tam u nás. Dnes sme sa dneska večer vybrali hľadatý starovík mohyl, ktorý sa nachodiať na modroj turistickoj stežci medzi selami Tokajík i Nová Kelča. Tak samo sme navštívili i muzej tokajíckoj tragédii, no v seli Tokajík sme už nenašli človeka, ktorý by sobi toto vojnové udalosti pamätal. Za to sme sa vybrali cez Berežok do susedného sela Piskorivci. Tam sme sa dohvariali s najstarším žiteľom, pánom Janom Čečkom, ktorý sa narodil v roci 1931. Podľa spomínok pána Čečka, ale i ďalších ešte žijúcich pamiatnikov toho periódu zo sela Piskorivci, Tokajík nebol partizanské selo. Partizáne operovali za Berežkom, jak raz v susedných Piskorivciach. No to tá tragičná súdba vraj čekala nielen Tokajík, na pláni boli i Piskorivci, i druhé susedné selo Vršní Hrabovec. Podľa spomínok pána Jana Čečka, jak prišli Nímci do Vršního Hrabivce i zhromaždili domašní chlopiv, jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s jedným vojakom. Vršní Hrabovec sa tak vrhnú tragédii. Po krovavým rani v Tokajíku prochodili celý to deň boji o selo Piskorivci. Nakoniec, jak toto selo partizáne proti veľkej obrani s nemeckým tankom museli opustiť, Nímci sa dostali i do Piskorovec, kde do jednej z pivnic zaperli dakýľko chlopiv. No i v Piskorivcoch jeden z nich znal po nemecky i dohvaril sa s nemeckými vojakami. Selo Piskorivci sa tak samo vrhlo tragédii, ktorá len pred pár hodinami postihla Tokajík. Ďalej už zochabíme spomínatý pána Jana Čečka z Piskorovec.
1: Toto zachránilo. Čilivala. Na Tokajíku neznal nikto. Len po svojomu, po rusky, jak táto Rusi sa dali sa pojímali, dávali vyše valálu. Vyše valálu. A ja bol tu vyše našeho valálu, korál viem z dvoru na hori. Tá ja čul, jak sa tie kulometry zali. На невинних людей, а й молодих хлопчиська, що ані не знали, що партизана ніч, ані ніколи в Токаїку партизан не був. Ми ще аж не скоро зазнали на градині, що у Токаїку цілі хлопці постріляли. Ми не знали ніч, про Токаїк не прийшли. Токаїку вже не було чоловіка. Len jedna stará baba a volala sa Ihnatová baba, taká nevládna už, tá na vozie. Tam drah nebolo, len dolomiarkom chodili, vyžím zališ, bo nabrali zerna, jak evakovali. Tá, všetko i koni vypráhli a prišli, vyzochabili u vozie.

0: Baba nevládna, takže sme čuli vec, že Nemci pojímali sa tú babu nevládnu už, možno 100 roky mala, neznáme kedy, a ju prenesli do Kaňukovej chrži a tam že zhorila. No, zažila. Chrži zapalili. Tak bolo. Tá taká robota. Joj, vojna, vojna. Joj. I teraz čujeme tam. Strieľajúc. Po celom svete už vojna sa rozšírila. Joj, aké nedobre. Nevinné. Sa najbolj sa byli sa svojači. Keď ja tak im nedobliš, što? Ale ľuďom dati poky.
1: V seli Tokajík sme predsi len našli jednu pani, ktorá sa narodila u vojňovým časi. Našli sme ju sedieti kolo kresta, kolo drahy na mieste tragédii. Teper sobi vyslúchame spomínky pani Dančišakovoj z Tokajíka, ktorý otec i brat sa stali žertvami tokajíckoj tragédii.
2: Dančišaková Alžbeta, da slobodná Medvedzová.
3: Takže vy ste sa u vojni narodili už?
2: U vojni jem bola narodená 11 mesiacov je mala. Jak? A pum mi zabili. Ostalo nás tým gíti, bo sme ho zastrelili, toho Miška. No. A ja povedam, ja 11 mesiacov mala ta što také decko. Tudi jem neznala nič, ale jak jem prišla k svojim rokom, strašno im bolo ťažko za mojho vica, ktorý takom smrťom píšol, lebo pred smrťom postavili si misijný križ na Božom chrámi, na cerkvi, a ten križ, to je tam byl veženej.
3: Tak, ten, čo bol predtým kolo cerkvi, je teper podrazí na to mieste tragédii. A vy sa tam molíte kolo toho kresta.
2: Kolo toho križika sa molím už 32 rokov. Starám sa o ňoho.
3: Takže storočný krest podrazí nájdete.
2: Od 22. roku...
3: Môžeme tak povistiť našim sluchačkom i sluchačom, že keď sa vyberú jak turisti na toto mieste tragédii a nájdú vás tam sedieť kolo toho kresta, môžu sa kolo vás zastaviť na kus reči?
2: Môžu. Môžu riadne, že ja povedám, že bo, jak sa povedz, ja rada, tak je svoje toto spomienko. A ten križek mňa prvil k sviatosti veľkej a k všetkým potrebným vecám, ktorú jem potrebovala.
1: V dnešnej relácii tam u nás sme sobi ukazovali interesné turistické typy v takom regióne, ktorý je môže kus malo známej, a boli sme kolo mohyl, ktoré sme našli v Lisi a na turistickej trasy medzi selami Tokajík a Kelča, boli sme v múzeu, boli sme na mieste tragédii a iši, keď už budete toto Tokajík opúšťati, tak budete to vidieť i taký veľký areál, kde sú koni, a ja mám taký opros na majiteľku toj tu stajni, že je to v podstate novinka to v tom regióne, len pár rokov sa tu objaví toto konike. Či je tu môže i dajaký už rozvoj alebo začiatok toho rozvoja agroturistiky. Dobrý deň.
4: Dobrý deň prajem. Volám sa Mariana Bičejová a sme tu zhruba rok aj 3 mesiace.
1: A máte už aj tak možnosti na tú agroturistiku? Napríklad, keby naši turisti chodili tú stežku prejti, ktorú môžem byli dneska napíše, mohli by sa ich zobrať a sprovádzať na tých konikoch?
4: Áno, areál sa venuje chovu koní rôznych plemien a venujeme sa agroturistike v danom okolí, v okolí Domaše. No, v podstate tu máme nejakých 28 koní, z toho nám polovička jazdí. Je možné zobrať turistov na vychádzku. Máme koníky aj pre úplných začiatočníkov, ktorí nikdy na koníku nesedeli. Vieme ich zobrať na takú vychádzku hodinovú, dvojhodinovú. A pre tých, ktorí jazdia alebo majú radi konskú agroturistiku, tak sú to 3 až 4 hodinové vychádzky v sedle.
1: Takže môže ďalšie také turistické lákadlo do toho regiónu prejti. Je tu dosť pravdu šumný kraj i je to vhodný kraj i na to tú konskú agroturistiku.
3: Tak sme na kinci dnešnej relácii tam u nás. Teď sme sa vybrali do takého regiónu, čo je môže s Rusinami nie až tak na perše čuťa poviazaný, za to, že je to región už aj v dnešnej doby dostá, povedzme asimilovaný, ale vse sa to išli utrmi, je i to rusínsky jazyk. I sú to sela, ktoré išli naležať ku rusínskym selám, i keď nie každé už má túto tabličku dvojjazyčnú. Kazali sme sa vyšovskej stoji dávnoj histórii, kvôli nemôžeme besedovať tí oni ako etnicity. Besedovali sme o naseleniu, ktoré tu v regióni nedaleko od Domaše bolo pred 4000 rokmi, takže také 2 až 2,5 tisíc rokov pred našim letopočtom. A to, čo po nich ostalo, to boli toto také starodávne mohylo, ktoré sme sobi v teréni aj ukázali, ktoré sme hľadali, že si ich nájdeme, si ich ešte objavíme, bo postupne vlastne erodujú. A mojim hlavným prevodníkom bol dneska aj historik a archeológ Juraj Kasarda zo sela Bžan, ktorý jednak poznať toto región bardzo dobrý, pochodil ho sám. A jednak zakončujeme našu reláciu pít budovou Múzea Tokajickou tragédií, na ktorej najnovšej expozícii aj Juraj Kasarda participoval. Môžeme dať i takú pozvánku na konec relácii, že čom by sa tu vlastne mohli ľudia prejetí posmotriť, čo tu nájdu, bo sme besedovali o histórii toj dávnoj, besedovali sme teper v múzeu o histórii toj, povedzme, nedávnoj, z druhej svetovej vojny, dá akú pozvánku pro ľudí, pro naše sluchačky i sluchačiu, čím je to region interesný, ukázali sme im, ale že by to čuli aj tu na od regionálneho človeka iši.
5: Poviem vám pravdu, keď jem tu takový, jak mladý človek žil, barzím sobi nevážil toto krásy, aké tu sú. Ako náhle im sa dostal do svita, na štúdia, cestovania a tak, začali im sobie uvedomovať, že aký máme krásny kraj. A chotil by im vás všetkých barz krásne pozvať, že by ste ho prišli navštíviť. Posmotrite sa na prekrásne místa, zažijete ticho, takto by to nazval, že božský poky. A určite nebudete ľutovať i to, že sa po našich stopách vyberete. Dúfam, že zažijete neopísateľné množstvo zažitkov a načerpáte poky pre svojho ducha, ale i tilo.
1: Drahé sluchačky i sluchači, sme na kinciu našej dnešnej relácii, v ktorej sme hľadali starovík mohyl. Môže ste sa i vy vyznali dašto nové i vyberete sa po našich stopách sami spróbovať toto interesné turistické typ, ktoré sme vám dnes prenesli z ďalšieho rusínskeho regiónu. Dnešné vydanie relácií Tam u nás pro vás prehotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košeci v roci 2026. Zvuk, zvukový majster Michal Baláš, redakčnú reláciu prihotovila Anna Zamutovská. Žečíme vám išti spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka sa skončil. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie s 5 podlažiami. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. Popoludní sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku skončil 3 dni trvajúci výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Tóth okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie, ktoré sa uskutoční 8. júla. Odstraňovať sa budú prípadné rozpory v jeho výpovedi. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil Senát špecializovaného trestného súdu v roku 2020.
2: Tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas Tótovho výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať.
3: Sme aj veľmi podrobne dnes vypočúvali pána Tóta, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či tie dôkazy sú kompletné, nekompletné, chýba z nich niečo, aký obraz poskytujú, lebo skutočne pôjde o detaily, ktoré ale nemôžeme ešte prezrazať.
1: Predseda Senátu dnes avizoval, že na 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Majú sa odstraňovať prípadné rozpory v jeho výpovedi z mája tohto roka. Diaľnica D1 na Zemplín nemešká ani o jeden deň, vyhlásil to minister Jozef Ráž, nominant Smeru SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
4: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti, tá bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
1: Šéf rezortu dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového lôžkového pavilónu chirurgie s 5 podlažiami a plochou takmer 2900 štvorcových metrov. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak vznikol jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že úplne novým odborom pre túto nemocnicu je ortopédia.
5: Nosným programom ortopédie je endoprotetika, to znamená totálne endoprotézy. A týchto máme v pláne urobiť tento rok 550 až 600. Momentálna čakacia lehota sa hýbe niekde okolo pol roka až rok, záleží od výkonu.
1: Ukončený projekt modernizácie nemocnice priniesol celkovo 93 lôžok, z toho 33 zrekonštruovaných a 60 nových a zároveň vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje vyše 34 miliónov eur. Skupina Agel vložila do projektu ďalších približne 6 miliónov eur. Náš futbalový brankár Jakub Surovčík podpísal novú viacročnú zmluvu so Spartou Praha. 23-ročný slovenský reprezentant prišiel do Sparty pred 3 rokmi z Jablonca, no do prvého tímu sa prepracoval až v uplynulej sezóne. V júni premiérovo dostal pozvánku do národného tímu a odchytal celý prípravný zápas s Čiernou Horou, ktorý sa skončil remízou 2-2. Zajtra prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Aktuálne nehody sú v Bratislave na Gagarinovej pri diaľničnom výjazde smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá a medzi Veľkým Ďurom a Čifármi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazný. Obchádzať ho môžete cez Mochovce. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Maďarsku zadržali hľadaného Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou. Zvolenčania môžu na sklade nevyužiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. Zajtra prevažne malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Dnes sa začala oficiálna kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev pred októbrovými komunálnymi voľbami, ktoré vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna z nich mala byť obliata kyselinou. K dokonaniu pripravovaných skutkov napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu a operatívnej činnosti polície. Hovorkyňa odboru komunikácie prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska.
1: Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzati zadržaného do predbežnej vydávacej väzby. V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na Slovensko. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku. Tragédia v Gelnici podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä, ak trpia závislosťou od návykových látok. Osud učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil manžel, bude témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru v pondelok. Približuje jeho predsedníčka Lucia Plaváková z PS.
4: Na výbor sme pozvali ministra vnútra, ministra spravodlivosti a pani policajnú prezidentku. Od kompetentných predstaviteľov budeme žiadať aj predstavenie koncepčných preventívnych opatrení, aby sme takýmto hrôzostrašným vraždám predchádzali.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
5: Som pripravený zvážiť nariadenie dohľadu nad postupom súdu v tejto veci. Treba si zároveň uvedomiť, že zlyhaniu jednotlivca, ak sa potvrdí, nedokáže úplne zabrániť ani tá najdokonalejšia právna úprava.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD avizoval, že s prezidentkou policajného zboru budú diskutovať o tom, či systém funguje a aké zmeny treba spraviť, aby sa takáto tragédia nezopakovala. Oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát v Pezinku vo štvrtok 25. a v piatok 26. júna nebudú poskytovať služby. Dôvodom je ich sťahovanie do priestorov nového klientského centra na Holubiho ulici 7. Rezort vnútra odporúča verejnosti v prípade potreby využiť služby policajných pracovísk v okolí. Od budúceho týždňa bude Pezinské oddelenie dokladov a dopravný inšpektorát k dispozícii na novej adrese. Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúča viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
6: Jedna hmlová brána je už nainštalovaná a funkčná. Nachádza sa pri katolíckom kostole na námestí. Druhá brána bola poškodená, preto sme museli objednať náhradný diel. Na jeho doručenie čakáme už viac ako mesiac. Po jeho doručení bránu okamžite nainštalujeme a sprevádzkujeme. V prípade, že vysoké teploty budú pokračovať aj naďalej, budeme pružne reagovať na vývoj a požiadavky.
1: Od piatka do stredy budúceho týždňa vrátane víkendu bude zabezpečené kropenie námestia a prilahlých ulíc. S cisternami s vodou podľa Pšenákovej vo Zvolene nepočítajú, keďže na námestí SNP sú dve pitné fontány. Odborníci upozorňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Aj zajtra bude veľmi teplo s prevažne malou oblačnosťou. Nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej séria radarov. Dobrý večer. Radary sú v pohotovosti na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice na výjazde z Telgártu na Vernár, v Košiciach Barci smerom do centra na výjazde zo Sačurova do Vranova nad Topľou a za Novou Kelčou smerom do Turian nad Ondavou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Vážení poslucháči, ak patríte k čitateľom próz Petra Karvaša, určite viete, že mu bol vlastný humorný nadhľad a satirický tón. Don Kichotovský boj s veternými mlynmi, situovaný do súčasnosti, stvárnil aj v próze, ktorej dal názov My muzikanti. Interpretuje ju Ladislav Chudík.
8: Pán vklzol do zatichnutej miestnosti a nehybne zastal pri dverách, ako by bol sošnou ozdobou zárubne. Bol to na prvý pohľad slušný pán. Držanie tela mal veľmi korektné a golier košele veľmi biely. Veku bol veľmi neurčitého. Ako sa patrí na dejateľov jeho rodu a druhu a roli v takomto príbehu. Oblečený bol starostlivo, hoci nevystatovačne a nenákladne. Tvár mal pravidelnú a akosi lojálnu, po osobitnom znamení ani stopy. V ruke zvieral čierny, ligotavo okovaný kancelársky kufrík na spisy, na prvý pohľad alebo podozrenie vôbec nie prázdny. Pán si pri dverách postál takých 10 minút a za ten čas vyhlasoval v nepravidelných, ale krátiacich sa prestávkach. Dobrý deň, prajem. Pri dvoch radoch písacích stolov sedeli iní páni s uvoľnenými kravatami a disciplínou, na pohľad prihorlivo zaujatý alebo aspoň prinízko sklonený nad papiermi, z obďaleč neznámeho určenia a zmyslu. Úradovalo sa to, ako inde prší alebo povieva prievan. Keď prichodzí, nezvyšujúc hlas, po siedmi raz zopakoval pozdrav, v tomto kraji zvyčajný, pohol sa činovník, sediaci najbližšie, a zdvihol ospanlivý zrak, i keď nie hlavu. Povedali ste dačo? Podotkol mimochodom a v hlase mal čitateľne a v nízkych notách zaznamenané, že na tom čerta starého záleží. Povedal som, povedal decentný pán pri dverách a zaodrhal, ako by si dodával odvahy. Povedal som, dobrý deň.
9: A ďalej?
8: Prehodil jeho vyrušený náprotivok za erárnym stolom, na ktorom boli zhodou okolností iba noviny. Pohodil to s ešte menším záujmom než predtým, ak taký existoval.
9: Prišiel som, odvetil pán pri dverách, ako by to nebolo evidentné, povedz si.
8: Tu pár sekúnd hľadal miestny odborný termín a našiel ho.
9: Vo veci istých nedoplatkov.
8: Mužský na najbližšom oficiálnom pracovisku ukázal tesne povedľa lepky palcom za seba a pri tej príležitosti sa nervózne poškriabal na ušnici. Návštevník sledoval pohyb a dešifroval ho v tom zmysle, že kompetentný činovník sedí v pravom zadnom kúte miestnosti, pripomínajúcej čosi medzi kaplnkou a hangárom. Vybral sa teda odhodlane tým smerom a po krátkom blúdení a pátraní zastal napokon pred ďalším, dobre živeným a na vidomoči niezle naladeným údom úradu.
9: Som tu, začal tam slušný pán, práve právoplatne premenený na stránku, hlasom zastretým trémou alebo diskrétnosťou alebo čím, keď ho úradník prerušil prívetivou poznámkou. To vidím.
8: Sympatický piknik mal medzi ružovkastou bradou a jeho zrejme optimistickému naturelu neprimeranou čiernou košeľou tri dobrácké podbradky, ktoré návštevníka Boh vie prečo posmelili či aspoň inšpirovali.
9: Vo veci nedoplatkov, dokončil slušný pán trpezlivo. Písal som vám na ten námet v lani 4 razy, prosím. Žiaľ Bohu, sa nepamätám.
8: Naklonil predstaviteľ úradu a ak iste špecialista na nedoplatky, zaguľatenú tvár k zaguľatenému plecu.
9: Ale s nedoplatkami ste na správnej adrese. Nedoplatky to je moje. Ktorých daní sa týkali a o aké sumy šlo?
8: Netýkali sa daní, prišla stránka na okamih do rozpakov. Pramenili prevažne z toho, že tu s ním proti očakávaniu a všetkým predpovediam zaobchádzali milosti plne.
9: Tak o čo?
8: Mierne zvážnil dobromyselný referent.
9: Pane, tu ste totiž na daňovom úrade. To hej, ako si nerozhodne skôr nerád súhlasil návštevník. Dlho som uvažoval, kam sa s tým všetkým mám obrátiť, napokon som sa rozhodol pre vás. Videlo sa mi to, povedzme, najlogickejšie. Človek sa za vše musí uchýliť k logike, však áno. Tak dobre. Položil úradník obe dlane pred seba, ako by chcel stolu zabrániť, aby uletel. Hoci taký úmysel neprejavoval. Ctené meno? Rešetka Rastislav. Zaslabikoval Rastislav Rešetka máličko povojensky a mimovoľne sa vzpriamil v drieku. Tak o čo ide? S nápadnou a neprirodzenou ochotou mu vyšiel v ústretý úradník. Aké nedoplatky u nás máte? Hneď to dáme do poriadku, na to sme tu. Od oblého, ba možno až trochu obézneho pána dýchlo porozumením. No vtedy tak Rešetka, ako aj Rastislav, prišli do celkom nadmerného pomikova. A Boh vie, prečo začal chrypieť. Ak sa tak smiem vyjadriť, nuž, nejde o moje nedoplatky u vás. A kde? Nechápal činiteľ, hoci od samého počiatku pôsobil dojmom, že v prípade potreby chápe všetko na svete, a to i hneď. Ide o vaše nedoplatky, povedal vtedy Rastislav Rešetka hlasom náhle pevnejúcim, ba takmer odrazu zvučným.
10: A očie?
9: Zvážnel moletný funkcionár, ktorý na vidomoči jednako len nechápal všetko a obratom.
10: Ide o vaše nedoplatky,
9: uronil Rešetka podľa všetkého nie dosť jasne artikulujúc. Ide, tak povediac, o nedoplatky, ktoré máte vy voči mne.
10: Ach tak,
9: odľahlo úradníkovi viditeľne. Sadnite si, vitajte. Volám sa doktor Dušan Matis, ak vám správne rozumiem. Máte preplatky z daní, ktoré ste nám odviedli za minulé daňové obdobie. Hneď sa na to pozrieme. Budete si ich môcť odrátať pri najbližšom daňovom priznaní, viete?
10: Nie,
9: zavrtel Rešetka starostlivo modelovanou hlavou. Nejde o moje nedoplatky. Ide o peniaze, ktoré mi dlhujete vy. Ktoré mi dlhuje štát.
10: Vám štát dlhuje nejaké peniaze?
9: S úprimným prekvapením opýtal sa po malej prestávke doktor Matis, svojím spôsobom na tomto mieste reprezentant štátu.
10: Áno,
9: prikývol Rešetka zároveň neočakávane energicky a zároveň ako si prosebne.
10: A keby len mne?
9: Ale konkrétne náš úrad, začudoval sa daňový špecialista napokon právom.
10: To nie, priznala stránka, ale tak prečo sa obraciate práve na nás?
9: Ukázal sa tamten náhle ako jeden spomedzi najmenej chápavých. Rešetka si pritom na podiv poprvý raz všimol, že úradník má drobné fúziky a chlpatú bradavičku povyše nich vľavo.
10: Ani neviem.
9: Ticho zo seba vysúkal Rešetka. Znelo to trpezlivo a zdržanlivo, no na dne jeho hlasu bolo paradoxne aj čosi ako výčitka, či dokonca hrozba, keď pokračoval.
10: Vy tu máte pomerne najväčšie skúsenosti s nedoplatkami a vôbec s peniazmi, či nie? Vy tu žijete s peniazmi. Kade prúdia medzi občanmi a štátom, ak nie skrze vás?
9: A tak som si pomyslel...
10: Počujte.
9: Prešiel doktor Matis bez výstrahy do hranatejšieho tónu, postrehnutého promptne všetkými prítomnými, už v úlohe zaujatého odborného obecenstva.
10: A aký je pôvod tých nedoplatkov? Aký máte na ne nárok? Môžete tie sumy presne vyčísliť? Máte o tom vôbec doklady?
9: Keď Rešetka hneď neodpovedal, zrejme váhajúc, odkiaľ začať, právnik bez kľučky pokračoval v útoku na ľavom krídle.
10: Kto vám vlastne ublížil? Ukrátili vás na dôchodkoch alebo prídavkoch? Na reštitúcii, dedičstve, nejakých príspevkoch alebo úľavách, alebo nebodaj?
9: Tu sa Matis poobzeral a vstúpil panoramaticky do chápavého kontaktu s mnohými okolitými pármi očí.
10: Ide konkrétne jednako len o dane.
9: Rešetka nasal a vypustil vzduch a ten vzdych mal podľa všetkého znamenať, že nie. V zápätí však dôrazne prikývol.
10: Konkrétne prosím,
9: neprosiacky navrhol práve menovaný.
10: Len konkrétne, áno.
9: Rešetka jemnými prstami na verím Boha vytiahol akýsi papier. Drobulinko sa mu chvel v prstoch.
10: Vezmime napríklad toto, povedala evidentne trochu čudná stránka. To je napríklad kauza telefón. Kauza čo? Kauza telefón. Aká kauza telefón? Opýtal sa starší pán s bielou briadkou a s mnohými dioptriami od susedného stola. Mal autoritatívny, skoro vodcovský hlas, mierne podráždený. Ďalší ho mlčky sledovali a s napätím vyčkávali odpoveď. Rešetka drobným gestom ukazováka požiadal divákov a poslucháčov o strpenie a obrátil sa čelom na doktora Dušana Matisa, ktorý v tom okamihu stratil alebo odložil posledné zvyšky bodrosti a takmer nevraživo pozrel na svoju vonkoncom nesériovú stránku. Počúvam vás, konštatoval chladno, pritom s enervujúcou zdvorilosťou, teda nadvšetku pochybnosť, odmietavo s predstihom. Rešetka sa ujal slova, z ktorého obratom vyklíčilo čosi vzdialene pripomínajúce atmosféru súdnej siene. Šírila sa, ako keď niekde uniká plyn. Dobre, teda začneme hoci kauzou telefón. Slovom telefonický rozhovor sa na celom svete rozvíja približne takto. Účastník zdvihne slúchadlo, ozve sa volací signál, človek vykrúti alebo vyťuká číslo, potom na druhom konci linky začne vycengávať prístroj, po niekoľkých sekundách sa volaný ohlási a prebehne hovor podľa potreby nálady alebo letory krátky alebo dlhý, pravím zrozumiteľne. A ďalej? Vrátil sa doktor Matis k predošlému, nie neprívetivému tónu, teraz dokonca aj vecne relevantnému. Pokračujte, prosím. Doteraz ste nepovedali nič nové. Na rozdiel od práve opísaného, prehovoril znova rešetka tónom úradného spisu, u nás rozhovor prebieha úplne ináč. Zdvihnete slúchadlo a dlho je mlkve ticho. Konečne po opakovanom ťukaní do vidlice ozve sa vytúžený signál. Vykrútite číslo. U mňa sa to podarí na tretí či štvrtý raz. Najsamprv sa uprostred čísla ozve obsadzovací tón, potom párkrát skočíte do cudzieho rozhovoru, alebo sa ozve neznámy zvuk, hukot či rapot. Po dostatočnom počte pokusov zväčša ostáva zasa ticho, alebo vzdialený šum, prípadne rozjarený rozhlas po drôte. Človek začuje, ako u volaného vyzvania telefóna zajasá. Žiaľ Bohu, hlási sa úplne iné číslo, než aké ste volali. Toto sa opakuje za každým v priemere 4 razy. A to na môj účet. To je všetko. Takmer nežne sa opýtal doktor Matis, už jednoducho tučniačik. Nie. Zavrtel rešetka učesanou hlavou. Dosť často sa vám na miesto adresáta ozve signál, ktorému spojári vravia halali. 3 tóny rôznej výšky, signalizujúce, že číslo, ktoré ste volali, vôbec neexistuje. Hoci, ako viete, s tým istým číslom hovorievate denne niekoľko ráz. Alebo vykrútite číslo a otrávený hlas vám povie, že ho prečíslovali a že máte volať informácie. Urobíte to, hoci nerád, tam vám najsamprv mechanická nahrávka 10-krát prikáže, aby ste neskladali a vyčkali, vy vyčkávate v husnúcom mori adrenalínu, aby vám potom na informáciách otrávene oznámili číslo, ktoré ste pred chvíľou volali, bolo správne. Tu sa pán rešetka odmlčal, aby nabral dychu alebo mravných síl. Urobil som taký experiment, pokračoval a zažmurkal. S počítačom a perom v ruke a zistil som, že každý telefonický rozhovor i celkom krátky stojí ma bez zreteľa na stratu času 9 korún a 17 halierov. Tu sú výpočty, z ktorých vyplýva, že ma štát za minulý mesiac iniciatívne okradol o 375 korún a 10 halierov. Robil som si podrobné poznámky o každom rozhovore a nahral som si ich. So stratou času násobeného mojou hodinovou mzdou to predstavuje takmer dvojnásobok. Ostalo ticho, prerušené iba krátkým na výsosť nevhodným mladistvým sarkastickým smiechom v odľahlom kúte miestnosti, ktorý hneď ustrašene zamlkol. To nemyslíte vážne, podotkla slečna pri susednom stole s prepiatou účasťou. Myslím to celkom vážne, naliehavo vypovedal rešetka. Napokon môžeme urobiť pokus, tak povediac experiment. Skúsme odtiaľto zavolať napríklad ku mne domov. Moja žena i švagriná sú zaručene doma. Ináč dávam vám slovo, že u nás od rána tucetkrát cengal telefón a spýtovali sa, či je tam didaktický inštitút, meso a údeniny, vodáreň, prípadne či je Lulu doma. Ale dovoláte sa nakoniec o necelú polhodinku. Nechápem, mocne zagestikuloval pán s briadkou. Prečo ste sa neobrátili na ministerstvo spojov? Keď ono sa to netýka iba telefonovania, ako by trochu nesmelo a so zrejmou ľútosťou namietol Rešetka a ukázal na kufrík plný záznamov. To bol iba príklad. Obrátil sa k tučnejúcemu a sivejúcemu pôvodnému príjemcovi svojich sťažností, keďže už bolo jasné, že pán s briadkou je tu naozaj prednostom alebo inou vedúcou inštitúciou a Rešetka mal celoživotnú skúsenosť, že sa pochopenia dočká skôr u seberovných šarží. Prižmúril teda oči, zalovil delikátne prstami v záľahe papierov a vylovil niekoľko stránok formátu A4 z opätých drôtenou spinkou. Pozrel do nich zasneným zrakom a povedal: tu je napríklad kauza zlomená noha. Prosím? Opýtal sa hlas z obďaleč zvedavo. Zrejme nedopočul, alebo to pre istotu chcel počuť dvakrát. Zlomená noha. Zopakoval Rastislav Rešetka, príkladne artikulujúc. Aká zlomená noha? Znechutene replikoval pán s briadkou, už nad všetku pochybnosť veliteľ miestnosti a odboru. To bolo tak. Rozšafne sa rozhovorila stránka, ako by ňou niekto listoval. Dlho mrholilo, padal sneh s dažďom, potom sadla hmla a všetko zamrzlo. Vyšiel som pred dom, za rohom som sa poklzol a zlomil som si nohu. Museli mi do nej nastrkať železné prúty a šrauby. Rok som chodil o barlách. Potom mi to všetko 4 hodiny vyberali, teraz krývam a mám palicu, ako vidíte. Celá zábava dovedna ma stála slovenských korún 19 500. Neboli ste poistení? Opýtal sa obézny referent pochybovačne. Akože by nie, poponáhľal sa s odpovedou Rešetka. Dostal som 5000 korún a čo si zvyšok mi štát dlhuje. Prečo štát? Skrivenými perami nad špicatou briadkou opýtal sa generál. Pretože, opáčil s melancholickým smútkom Rešetka, pretože bolo psov povinnosťou eráru posýpať nebezpečne klzké miesta a zabrániť tak eventuálnym nehodám a ublíženiam na tele. Ináč len na tej klinike, na ktorej som ležal ja, bolo toho dňa 78 zlomenín. Štát alebo mesto, alebo kto sa zadlžili. Ale kašlali na to. Máte pripravený ešte ďalší repertoár? Opýtala sa briadka agresívne. Len v tejto vecnej súvislosti asi 20 položiek. Informatívne odvetil Rešetka. V meste vôbec neodpratávali záveje, neupratovali chodníky, zo striech padali metrákové kusy zamrznutého snehu, vozidlá viazli, havarovali, lámali sa polosy a reflektory a tak ďalej. Škody sa mi nepodarilo presne vyčísliť. Odhadom je to asi 800 305 korún. A za to, že snežilo a mrzlo a bolo klsko, uronila slečna v susedstve. Môže štát? Áno? To nie. Ohradil sa Rešetka so sympatizujúcou zdvorilosťou. Ale na celom svete sa v mestách po kalamitách urýchlene robí poriadok. Napríklad sa zametajú a posýpajú chodníky. V mojej rodnej obci to kontroloval mestský policajt. Okrem toho, napríklad, skočil mu do reči šéf útvaru, v ktorom, na rozdiel od príslušného referenta flegmatika, všetko vrelo a rotovalo. Napríklad meškajú vlaky a mestská doprava? Pred lekárňami a obchodmi stoja ľudia v radoch bez konca, verejné záchody vykazujú nízku úroveň hygieny, personál v hoteloch a reštauráciách je nevychovaný a nezdvorilý a tak ďalej a tak ďalej. To sme už kdesi počuli. A vy za to všetko žiadate od štátu, aby vám hradil výdavky a straty, ktoré tým osobne utrpíte? Je to tak? Nie celkom, prosím, ohradil sa Rešetka ovládanie. Hoci istá logika by v tom bola, no ja, prepáčte, nie všade disponujem presnými dátami. A vôbec obmedzil som sa na vlastné skúsenosti a na prípady, ktoré viem hodnoverne doložiť. Môj drahý, oslovil ho veľmi ohľaduplne a trochu slávnostne. Nepozriete si písomné doklady, ktoré som vám priniesol? Opýtal sa Rešetka s trpkým sklamaním v hlase. Nie, zavrtel obézny činovník hlavou a podbratky, ako by mu pritom boli zružoveli a stmavli. Nepozriem, jednak to poprvé, môžete mať v jednotlivostiach pravdu a môžete mať subjektívne dokonca aj pocit krivdy. Jednak to podruhé, vôbec, ale vôbec to nepatrí do nášho rezortu a jednak to potretie, celá vec nedáva absolútne nejaký zmysel.
11: Ako to nedáva nejaký zmysel?
10: Vyvalil Rastislav Rešetka kávovo barnavé oči. Poprvé, sám pripúšťate, že môže mať pravdu. Podruhé, kam inám som sa s touto vecou mal obrátiť? Nič vhodnejšie ste mi neporadili. Potretie, už som objasnil, že inštitúciou, ktorou plynú peniaze medzi občianstvom a štátom, a teda zákonite aj opačne, ste vy. Poštvrté, všade inde som už bol, počnúť s úradom vlády a končiať číslom 158 a všade ma odmietli.
11: Skončili ste?
10: Zúfnosťou a úsmevom prežiarenou milotou opýtal sa úrad zosobnený od tejto chvíle v doktorovi Dušanovi Matisovi.
11: Nie,
10: nadýchol sa Rastislav Rešetka zhlboka. No ešte k tomu zmyslu, ktorý pripisujem svojim papierom, čo na ne kašlete. Každý deň otvorím noviny a čítam o veľkých šírošírych kalamitách. Blíži sa inflácia, štátny rozpočet je pasívny, nezamestnanosť stúpa, naše devízové rezervy sa tenčia, export upadá, od predošlých režimov sme zdedili zmetok a devastovanú krajinu a tak ďalej. Dobre, to všetko je pravda. A osobne nemá možnosť na tom od pondelka rána niečo zmeniť, ale zároveň sa mlčí o stovkách iných vecí. Ktoré máte momentálne na mysli?
12: Opýtala sa briadka čoraz špicatejšia. Rešetka duchovným zrakom naraz uzrel, ako prednostovi v krvi plávu zrazeniny, nevôle, znechutenia a podráždenosti. Vypustil zovretými perami.
10: Mám na mysli domnelé drobnosti, ktoré nám otravujú život na každom kroku a ktoré by sa vlastne dali ľahko odstrániť, keby niekto chcel. Povedzme, že sme nateraz väčšia bezmocní proti zvyšovaniu cien, proti okrádaniu občana v obchode, v stravovaní alebo v nekontrolovateľnom úradnom styku. Ale jedna podstatná, hoci neraz neviditeľná vec nám jednako len uniká. Neuvedomujeme si, že za každý neposypaný chodník, za každú prešustrovanú korunu z nedostatku inteligencie, kvalifikácie alebo z ľahostajnosti a lajdáctva niekto zodpovedá. Niekto osobne, niekto s krstným menom a priezviskom. Toho jednoducho treba nájsť, ukázať na ňo prstom a volať na zodpovednosť. Hneď by sa nám ináč žilo, nemyslíte?
11: Ale na to,
10: povedal kypiaci a kysnúci referent akosi so smútkom,
11: by ste potrebovali ešte dvakrát toľký aparát, aký táto krajina dokopy má k dispozícii, nie?
10: Nie. Rešetka nebol v tom okamihu ranený či posadnutý svojou myšlienkou. Bol ňou náhle priam operený, zakvital ňou. Nie, stačilo by ľudí presvedčiť. Stačilo by im dennodenne pripomínať, nástojčivo a nahlas dávať na vedomie, že majú možnosť sa brániť, totiž obviniť viníkov. Tých defektov, o ktorých denne počujeme, ale aj tých, ktoré už ani neberieme na vedomie, na ktoré sme si dávno zvykli, ktoré čušky pokladáme za normálne, za prirodzenú súčasť našich životových scenárov a štýlu, za náplň nášho normálneho bytia. Napokon nenápadne mizne rozdiel medzi drobnými a veľkými svinstvami. Jedni ospravedlňujú a opodstatňujú druhé, tieto i tamtie si navzájom prepožičiavajú právo na existenciu. A my? Nič! Nerobíme nič ani proti jedným, ani proti druhým. Proti jedným, pretože nevládzeme, proti druhým, pretože sa nám to vidí trápne, ale najmä preto, že sa nám nechce, my teda nič, my muzikanti, aby ste vedeli, muzikanti sú na vine všetkému.
12: Rastislav Rešetka skončil vysokým hlasom. Prednosta na ňo hľadel pohľadom človeka schopného zaurať hroby predkov, ako sa vraví. Referent bol obťažkaný nielen kilogramami masti, ale aj potuchou blížiaceho sa rizika, holého nebezpečenstva. Slečna nedaleko s veľkým úsilím klopila umelé mihalnice a nežne a nezmyselne sa dotýkala klávesnice počítača. Čo všetko by sa mohlo stať, keby došlo na slová tohto šialenca?
10: Prvá, tak to má byť, sa vschopila hlava útvaru a komandant izby.
11: Ale vy,
10: obrátil sa šéf na prišelca s ironickými iskričkami v očiach.
11: Vy ste sem predsa prišli po peniaze, nie?
10: po akési údajné, ale pedantne vyčíslené nedoplatky, ktoré vám vraj prostredníctvom nášho úradu dlhuje štát. Čo to má spoločné s vašimi miestami možno oprávnenými kritickými pripomienkami? Nechápem.
12: Čudné, povedala stránka, ktorá akoby sa medzi tým bola zázračne opanovala a upokojila. Možno si uvedomila, že sa v tichej miestnosti musela vynímať ako papagáj poletujúci v katedrále.
10: Náramne čudné. A ja som bol presvedčený, že pochopíte práve preto, že budem vravieť o peniazoch. Veď my u nás začíname rozumieť veciam, až keď sa vyčíslia v korunách, nie? Keď niekomu ukrivdíme, keď mu uprieme právo, keď od prírody nepocítime súcit alebo sugestívne a notoricky hlásame číru nepravdu, nikoho to obzvlášť nedojme. Ale keď konštatujeme, že vznikla škoda za 2506 korún, každému je zrazu jasné, že sa niečo stalo a že možno, prípadne dokonca treba, uvažovať o náprave. Lebo to môže zle vypáliť.
12: Tu sa ozvala staršia ružolíca pani, ktorá doteraz mlčky sedela za svojím stolom a na ničom sa nezúčastňovala.
10: Dobre,
12: zameditovala objektívne. Pripúsme, že máte pravdu a že vaše finančné požiadavky voči nám, voči úradu, voči štátu sú oprávnené. No čo my? Čo naše požiadavky voči vám?
10: Ja,
12: zahučal Rastislav Rešetka,
10: ja mám náhodou dane vyrovnané.
12: Tento raz, takmer pošepky odvetila dáma. Zasa ja nevravím o daniach.
10: Tak o čom? Hlesol Rešetka. O čase, o ktorý ste nás okradli,
12: vyhlásila železná rezerva daňového úradu realisticky. Len si to prosím vyrátajte. Počet ľudí, ktorí kvôli vám prestali robiť, násobte časom, ktorý ste každého z nich stáli, výsledok hodnotou zameškanej roboty a škodami, ktoré z toho pre štát vznikli a perspektívne vzniknú. Výjdu vám konkrétne čísla, ktoré tak obľubujete.
10: A aké? Nezabudnite na príslušné percentá. Človeče, veď vy na to strašne doplatíte.
12: Rastislav Rešetka slovom pri väčšine ľudí musel vyvolávať dojem, že je nielen protivný punktičkár, ale aj suchár a človek odpudzujúco malicherný. Kto by sa pozastavoval pri zanedbaných mestách a nefungujúcich spojoch vo chvíli, keď vo vzdialenosti niekoľkých 100 kilometrov od bežnej zlomeniny alebo od väčšine pokazeného rentgenu vybuchujú delostrelecké granáty uprostred preplnených trhovísk?
10: Láskavý poslucháč, medzi tým sa nenašiel a asi sa nenájde, by však mohol nadobudnúť presvedčenie, že Rastislav Rešetka je hlupák a v tomto bode by sa mýlil.
12: Isté, že je mestský park premenený z časti na smetisko alebo rodina, ktorá si nemôže dovoliť kino. Smiešnou epizódou v konfrontácii so všetkým, čo sa nám ešte nestalo a čo sa zatiaľ stalo iba inde a iným. Ale hlupák, nenápadný a tvrdošíny pán Rešetka jednako len nie je. V jedno má totiž pravdu, že veľké a malé pohromy, tie, ktorým sa dnes vraví celoplošné, a tie relatívne mikroskopické, s ktorými nič nemáme, lebo sme muzikanti, sú v skutočnosti pospájané ako pavučina jemnými, no ako nylonové vlákno pevnými nitkami, takže sa jedni od druhých nielen nedajú rozoznať a už vôbec nie odmyslieť, ale že sa navzájom plodia a množia a menia na putá a slučky, fungujúce aj na hrdlách muzikantov. Rastislava Vinco a všetci ostatní majú teda pravdu, svoju pravdu, ak nepokračujú vo vymyslenej diskusii s vymyslenými funkcionármi vo vymyslenej úradovni, lebo poznali. Hluché sú ich uši, slepé oči a chromé alebo ochromené ruky. A budú tak dlho, kým my nič, my muzikanti. Ale azda sa nájde ešte odpornejší pedant, prípadne mocnejší, vplyvnejší, so silnejším hlasom a na správnom mieste. Prípadne aj muzikant, ktorému došla trpezlivosť. Alebo aspoň stratil nervy. Prípadne, keby sa našiel zástup takých odporných muzikantov. celý orchester.
7: V podaní Ladislava Chudíka ste počúvali reprízu poviedky Petra Karvaša My muzikanti. Réžia Ria Paldiová. V roku 1994 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, o tomto čase sme tu každú stredu a piatok. Teda aj dnes vás pri nich víta Vlado Franc. Ak nemusíte počúvať aj predohry pesničiek, ale až ich spievané party, tak pri dnešnej prvej si možno stihnete uvariť aj čaj, kým dôjde na spievanie. Pretože skôr, než sa Gabriela Hermeliová rozhodne priznať, že nie je vôbec žiarlivá, uplynie z 3 minúty a 10 sekúnd trvajúcej piesne viac než jej tretina. Presnejšie minúta a 10 sekúnd.

Tak čo, stihli ste ten čaj počas predohry, alebo ste ho zalievali až počas ďalšej polminútovej medzihry? Samozrejme, to som si len zavtipkoval. Pieseň to predsa nie je len spev, ako celok ju tvorí aj predohra i medzihra. Pieseň Nie som žiarlivá pôsobí aj po 69 rokoch, nahraná bola totiž v roku 1957, veľmi sviežo. Hral ju orchester Siloša Pohánku, spievala Gabriela Hermeliová, hudbu skomponoval Andrej Lieskovský a text napísal Vít Ilek. A dnes som ju zaradil do hudobných spomienok práve kvôli posledne menovanému Vítovi Ilekovi. Zajtra by mal totiž 101 rokov. Vít Ilek je autorom textov mnohých starších slovenských pesničiek. Na hudbu Andreja Lieskovského napísal pre Gabrielu Hermeliovú okrem Nie som žiarlivá a iných textov, napríklad aj jej ďalší hit Môj manžel. Ale rovnako písal aj pre Gabrielinu spevácku súputničku tých čias Meláňu Oláriovú, napríklad pieseň Nič krajšieho nepoznám.

To bola Melania Oláriová a aby sme nevynechali ani tretiu veľmi populárnu slovenskú speváčku z obdobia 50. a 60. rokov minulého storočia, aj pre ňu písal Vít Ilek texty. Hovorím o B. Litmanovej, pre ktorú napísal napríklad slovenský text na z Polska prevzatú pesničku skladateľa Jiřího Vašovského Zlatý prstienok.

0: ako vtedy.
1: Textár Vít Ilek bol novinár, pracoval v rôznych tlačených periodikách, 7 rokov bol však aj redaktorom v redakcii Zábavy v Československom rozhlase v Bratislave. Okrem textov troch predchádzajúcich piesní sú z jeho pera aj mnohé iné, ako napríklad Hrmí, Múdrejší ústupy, Nevídané neslýchané, Očarená bývam a ďalšie. A z tých ďalších dnes už z jeho dielne poslednú nám zaspieva Zdeněk Sichra. Oheň.

Tak to bolo niekoľko piesní, ktorých textárom bol Vít Ilek. Na zajtra však pripadá aj jedno smutné výročie. Pred 22 rokmi zomrel iný slovenský textár, ktorého slová si pospevujeme v známych pesničkách, Boris Dropa. Nasledujúci text bude mať na budúci rok už 60. Palo Hamel s Prúdmi si hudbu požičal od skupiny Bee Gees a slovenská verzia piesne má rovnaký názov ako jej originál, teda Massachusetts.

Boris Dropa bol jeden z prvých absolventov katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na ktorej potom aj učil. Jeho pedagogickými rukami prešlo množstvo ešte aj súčasných novinárov. Počúvať ho a debatovať s ním bolo vždy veľmi príjemné. Mal rád humor a nadhľad nad vecami. Nasledujúcu pesničku z jeho textárskej dielne teraz spieva Eva Kostoláňová.

Tak to je už z dnešných hudobných spomienok takmer všetko. Preto sa hlboko takmer, lebo ešte jednu pieseň pripravenú máme. Je v nej otázka, ktorú si možno z času na čas dáte aj vy sami. Kam zmizol ten starý song? A odpoveď na ňu mám na porúdzi. Nezmizol úplne, nájdete ho u nás v hudobných spomienkach. Najbližšie o tomto čase zase v piatok. Pieseň s názvom Kam zmizel ten starý song na záver zaspieva Helena Vondráčková, ktorá práve dnes oslávila 79. narodeniny. Za pozornosť vám ďakujú hľadači starých piesní Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás hudobnými spomienkami sprevádzal. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program nie je vhodný pre deti do 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza. Pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Drabiščáka.

0: Milí rodičia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som v mene mesta Bratislava, jeho poslancov, ako aj všetkých občanov, privítal na svete nového občana.
1: Kretén. Holieva si chopy na hrudi. Asi si myslí, že je to sexy. Recitovala som na nejaké vernisáži. Jeho manželka bola služobne v štátoch a on sa tak dojal pri nejakom obraze, že mi pripadal roztomilý. A taký roztomilý bol aj ďalší mesiac. Ale manželka sa vrátila a odvtedy sa so mnou nerozpráva. Ja krava, že sa niekedy nedokážem ovládnuť.
0: Životom. A teraz poprosím slečnú Luciu o nejaké verše. Slečna Lucia.
2: Slečna Lucia.
1: Prepáčte. Áno, samozrejme. Všetko, čo potrebuješ, je táto chvíľa. Všetko je teraz na tebe. Nájdi sa v súčasnej dobe. Skús vúdu. Otvor sa. Otvor všetky brány. Strať hlavu. Strať nad sebou kontrolu. Nájdeš niečo jemné a delikátne. Ako diamant v bani.
3: Pre vás.
4: Ale nie nejakú normálnu hru. Dokument.
5: Čo? Aký dokument? Chceli sme robiť normálnu vec s príbehom.
4: Tu bude príbeh, dokonca viacero príbehov, akurát, že budú autentické.
5: To ti akože na čo bude? Keď nevieš niečo napísať, pôjdeš za niekým, strčíš mu pod nos diktafón a potom to iba prepíšeš?
4: No, tak nejako, alebo to ani nebudeš prepisovať a použiješ rovno tie autentické nahrávky.
5: Toto už čo má byť za alibizmus?
4: Aký alibizmus? Ty nechápeš, o čo mi ide?
5: Chápem, nechce sa ti písať.
4: No aj to. Pozri, všetko už bolo napísané.
5: Blá, blá, blá.
4: Ja viem, že to neznie veľmi originálne, ale je to tak. Takže sa chcem vydať po autentických príbehoch a spracovať tie.
5: Počúvaj, ty na čo študuješ scenaristiku s takýmto názvom? Ty máš tvoriť príbehy, nie?
4: Ale ja nechcem tvoriť príbehy. Existuje niekoľko archetypálnych invariantov a tie nájdeš za každým príbehom. V autentických príbehoch ľudí nájdeš o mnoho viac. Trochu iné príbehy, trochu inak porozprávané.
5: Tie príbehy sú takisto archetypálne. Akurát znejú o mnoho banálnejšie a budeš im mať zasadené dokopy nezaujímavých reálí.
4: Ale mňa práve zaujímajú tie reálie, lebo tie sú jedinečné. To, čo si človek zapamätá, to, čo ti povie, keď chce prerozprávať svoj príbeh.
5: Ale to sú nepodstatné malichernosti. Dôležitý je príbeh a spôsob, akým ho rozprávaš ty, ako autor.
4: Ale to je hlúposť. Ako autor všetko zastrešíš jedným pohľadom, nejakým štýlom a podobnými formálnymi vecami, ktoré z mnohých príbehov v tvojom rozprávaní urobia lineárnu hru s poslucháčom. Pekne si ho popotiahneš od začiatku do konca, prežije s postavou nejaké vrcholy a pády a na záver katarziu. Ale mne o to nejde. Mne ide o polyfonické rozprávanie. Chcem vedľa seba postaviť viaceré spôsoby, akým postavy rozprávajú svoje alebo cudzie príbehy. Aby si sa nemohol emocionálne povoziť na jednom hlavnom a niekoľkých vedľajších príbehov, ktoré sa zlievajú ako rieka. Ale aby si bol stále na pozore a konfrontoval rôzne rozprávania rôznych postav. Chcem zamestnávať rozum, nie city poslucháča, chápeš?
5: No, to chcel aj Brecht. Aj tak to nakoniec muselo prísť do tie city. Aby sa ti to úplne nerozpadlo a nebola to brutálna nuda.
4: Ale ja mám dobrý materiál.
5: Aha. Aký?
4: Tvoju mamu.
5: Moju mamu?
4: Mhm.
5: Čo už je na mojej matke také zaujímavé?
4: Jej životný príbeh a to, ako rozpráva.
5: Ty chceš robiť s príbehmi mojej mamy a ja to mám potom režirovať. Takže dokument a moja autoterapia. Tak toto sú dve veci, ktoré na umení úplne najviac zbožňujem. Do tohto ja nejdem.

0: Daj na lenť.
1: Mám super matroš.
0: Fakt?
1: Antónia bude najlepšia dramatická postava, akú som kedy napísal.
0: Antónia. A v čom ti prebola moja matka pripomína Antóniu?
1: Pozri, čo som našiel. Meno pochádza z latinčiny a znamená vynikajúca. Dievčatko tohoto mena sa často uzavrie do svojho sveta plného snov. Je plachá v spoločenskom živote, pri výbere zamestnania aj životného partnera. Najviac zo všetkého túži po láske, ako z rozprávky a po pocite bezpečia. Milovať ju nie je ľahké, pretože svoj vnútorný svet používa ako štít. V profesionálnom živote by sa najlepšie uplatnila ako spisovateľka alebo rozprávkárka.
0: To by na moju matku sedelo.
1: Preto som tú postavu pomenoval Antónia. Vypočuj si toto.
2: Ja viem. No ty čo o tom vieš? Lebo ja ti môžem povedať, čo viem ja. No čo ti poviem? Bol večer. Raz večer som bola v detskej izbe. Bola som tam aj so svojím mužom. A zrazu... To bol moment, sekunda. Proste nejaké jasné svetlo. To bolo takto podvečer, teda. Ja si to aspoň pamätám takto. Ale to bola fakt sekunda, niekde z tejto strany tu. Pri detskej izbe. Neviem si predstaviť, čo to bolo. Nevidela som nič konkrétne, len proste nejaké osvetlenie. Ale hneď v zápätí to zmizlo. Pamätám si, že som sa vtedy pozrela na muža. On sa kúkol na mňa a proste sme na to kašľali. Nikdy sme si o tom nič viac nepovedali. Ani slovo.
0: Som proste vedel, že ti bude rozprávať o tom UFE.
1: Počkaj, počkaj, ešte počúvaj.
0: Ale vedia, ja to poznám, všetko to poznám.
2: No, lebo ja som si myslela, že... No, lebo v zápätí som sa pozrela von, videla som svetlo. Pozrela som sa na neho, pozrela som sa von. No, vtedy si myslíš, že ti šíbe. Nenapadne ti, že tam naozaj môže byť nejaké svetlo. Myslíš si, že sa ti to zdá? A on si podľa mňa myslel to isté.
0: Chápeš, oni sa s tým fotrom snaď vôbec nerozprávali.
1: No, vidíš, Antónia vo svojom snovom svete.
2: Keby to bola len nejaká náhoda, tak si myslím, že dnes by som si to už nepamätala. Ten pohľad, ktorý sme si vymenili, proste muselo to niečo byť. Ja som na to v podstate zabudla. Nejako som na to kašľala a potom som ani neviem pri akej príležitosti, ale ako ja stále odkladám všelijaké noviny. Pozrela som asi Petržalské noviny, alebo ja neviem čo, a tam bol článok o tom, že sa tam našli kruhy v obilí. No ani vtedy mi to nezaplo. Až nejaký deň na to, že to čerta, či to nemalo súvis. Lebo to spadalo do toho obdobia, kedy sa tam našli tie kruhy. Ale môžem si to domýšľať, ja neviem, možno, že naozaj, a čo ja viem, a možno niekto hodil prskavku, ale to trepem, lebo to bolo veľké svetlo, ale tá sekunda, proste, hej, nič, nechcem povedať, že som videla UFO, ja vážne neviem, čo to bolo. Možno. Ale neviem. Neviem.
0: No. Tak to je posledná spomienka na môjho otca. Potom sa strátil, odvtedy je nezvestný. No to bolo hlásiť aj na polícii, ale ešte si predstaviť, keď tam prišlo s takým príbehom.
1: Poslali ju do p***. Aj to mi povedala, viem.
0: No proste bolo to v Petržalke. Mal som asi 8 rokov, keď sa to stalo. Krátko na to sme sa odsťahovali. Nedokázala žiť v tom byte, dokonca ani v tom meste. Chcela odtiaľ byť čo najďalej.
1: A teba nikdy nelákalo zaoberať sa príbehom tvojho otca?
0: Vysral sa na mňa. Ja sa mám zaoberať jeho príbehom. Že ani neviem, či je mŕtvý alebo živý.
1: Potrebuješ to vedieť?
0: Na čo sú otcovia, ktorí sa stratia? Zmiznú bez stopy a nechajú doma svojich čakajúcich synov. Keby som aspoň mohol žiť s tým, že je ale ja mám na ňo samé dobré spomienky a k tomu všetky rozprávky od svojej matky. Čoho sa chytím, o tom si myslím, že by to asi robil lepšie. Takže sa môžem akurát tak ponárať do spomienok alebo čakať, kedy príde naspäť môj veľký otec z mesa a kosti a ja sa budem môcť vyrovnávať s niekým skutočným a nie s týmto dokonalým abstraktným obrazom, ktorému vo chvíľach najväčšieho zúfalstva nemôžeš ani k***. Cítim sa ako nejaká postmoderna. To najlepšie tu už bolo. A ja tu môžem akurát tak sedieť a citovať, alebo všetko obracať na cynický komentár seba samého, alebo jednoducho nerobiť nič, ale len čakať, kým tento môj márny vek, do ktorého som sa narodil, konečne prejde. A okolo mňa to opäť zaiskrí novými nápadmi, novým umením, no, čo ja viem, čím ešte.
1: No na čo potrebuješ otca? Veď urob niečo vlastné, na čo čakáš?
0: Ale ty to proste nemôžeš pochopiť. A ja to nedokážem povedať tak, ako by som chcel. Ale potrebuješ ho, aby tu bol, aby bol prítomný, aby žil, konal a ty si ho mohol pozorovať, aby si sa malo čo oprieť, proti čomu vzbúriť, s čím súhlasiť, čo prebrať. Proste gestá, správanie, hodnoty, presvedčenia, veď to všetko potrebuješ, inak si to všetko hľadaš niekde inde. A to je dosť na hovno. Lebo potom neprežívaš, ale tráviš celý čas hľadaním toho, čo by si mal prežívať. Vedel by som byť hocikým, len neviem, kým by som mal byť, alebo chcel byť. Keby radšej skapal môj foter a aj tá celá jeho generácia zmiznutých, stratených, umlčaných, zaskočených, alebo ako si to všeliako kvetna to hovoria.
1: Serieťa, že generácia našich otcov nezanecháva žiadne stopy, že mlčia, je to tak?
0: Jasné, jasné, že je to tak. Tisíckrát sme sa o tom bavili, sú to. Ako keby sa pod zem prepadli.
1: A ja som našiel riešenie. Dokument. Keď nerozprávajú, prinútime ich, budeme sa ich pýtať a počúvať ich. To som ty myslel. Chápeš?
0: Som samé ucho.
3: Páči sa? Poprosím vás, 3.30 to bude?
1: 3.50.
3: Ďakujeme.
1: Aj my ďakujeme.

0: To nemyslíš vážne? Mám dva lístky na ten super tajný koncert. Nie, manželka dostala náhlu alergiu na duran. Ty, dúfam, nemáš podobné symptómy. No, prepáč, to bol žart. Andy, neblbni. Skočíme predtým na pár piv. Pokecáme ako za starých čias, čo? Parádne sa zhúlime. Ah! No dobré, tak húliť nemusíme. Len poď na ten koncert. Počul som dobre. Vážna hudba.
1: Chceš ten duran poslúchať i ve vane?
0: Andy, sekundu. Neskladaj, prosím ťa. Ja telefonujem, nie som vo vani. Prosím ťa, ale hlavne mi to nevypínaj, dobre?
1: Neboj.
0: Tak to počuješ. Ona mi vypne perlu ako Hungry Like a Wolf. Ja viem, že si to vieš predstaviť. Dobre, niekedy na pivo. OK, ale pamätaj, že si na rade ty. Čau.
2: Asi nejde, viď? No, ja sa mu nedivím.
0: Prestaň byť uštipačná. Čo je na tom zlé, že chcem ísť na koncert?
2: Nic. Tak máš lístek, tak jdi.
0: No, nechce sa mi samému.
2: No, tak nejakých pár stovek lidí tam asi bude, ne?
0: Vieš, ako to myslím. Potrebuješ tam mať niekoho blízkeho.
2: Aha, blízkeho. Tak proč nezavoláš ty svojí veľký lásce, ktorá zmizela niekde na východe?
0: Bože, ona síce bola moja veľká láska, ale ja som ako si nebol jej. Našťastie pre teba. Pretože keby to tak bolo, asi nie sme spolu.
2: Aha. No tak nikdy nevím, jestli to je našťastie. Jak se vlastně jmenuje?
0: Marion.
2: Jmenoval se vůbec někdo z té vaší party anglofilu slovensky?
0: Mária. Volá sa Mária. Spokojná. Vtedy bola taká móda. Čo ja za to môžem? Po revolúcii sami anglickí a americkí lektori. Všetci chceli mlieť po anglicky.
2: A do toho Duran.
0: Keď si počúvala Duran alebo Depeche Mode, patrila si k určitej subkultu.
2: No jasne, ty jsi byl vlastne dizident.
0: No svojím spôsobom áno. Vieš si predstaviť, aké ťažké bolo zohnať vinily zo západu? To boli náročné logistické operácie. Bolo treba zohnať tvrdú menu, potom človeka, ktorý sa chystal vycestovať.
2: A hodlal sa taky vrátiť, vieš?
0: Presne tak.
2: No mne už to je jasný, odkud ty máš ty manažerské schopnosti, ty manažere dizidente.
0: No naozaj to nebolo jednoduché. Raz som s Andym skončil na fizlárni. Zobrali nás len za to, ako sme vyzerali. Obišli sme dobre, len s pár fackami. Metalistov a pankáčov zvykli mlátiť aj pelendrekmi. Nás potom pustili. Veď si pamätáš, ako som vyzeral na tej fotke s Mukom, plakala
2: s
0: si... Petr Muk Oceán.
2: Kto? Co?
0: No, nerob sa, že nevieš, čo je oceán.
2: Takové veľké moře?
0: Tú fotku z koncertu Oceánu, kde sme všetci, si pamätáš?
2: Tak, kde si nejlepším dvojníkem Nika Rodese v celém planetárním systému. No ano, pamatuju, to je samozřejmě nezapomenutelné.
0: Ano, tu s tou peroxidovou ofinou, to bolo peklo na výške, mm-hmm. To bolo peklo. Zázrak, že som to skončil. Mm-hmm. Vieš, čo ten prodekan povedal, keď mi čítal rozsudok o vylúčení? Že takých inžinierov, ako som ja, naša socialistická vlast nepotrebuje.
2: Ježiš, je to jasný, vy ste trpieli, byli te, mučili, ponižovali, ty si dizident.
0: Ten prodekan bol predsedom strany na škole. Červený ako repa. A po revolúcii na chvíľu zaliezol a dnes je z neho rektor.
2: No a v takových podmínkách ste vy, teda samozrejme celý Duran plus Marion museli studovať hrúza.
0: Marion ma podviedla s tým debilom. Nikdy jej to neodpustím.
2: Prosím ťa, co by si chtěl odpouštět?
0: A o ňom ani nehovorím. Bol to kámoš z party. Dostal našu jedinú ženu. Našu spoločnú múzu. A on sa jedného dňa pobalí a zmizne bez stopy.
2: No, to je docela kanón. Na všechno sa tady vysrat a zmizet.
0: To sa nerobí.
2: No jasne. Zmizel a proto teď s tebou nemůže na koncert. To je fakt hovno, parťák. No nic, tak si to zopakujeme. Lístky už máš. V den D sedneš do taxíku, který tě veme na to zatím neznámé místo, nasedneš na loď, vyslechneš si kapelu, užiješ si nějaký zábavný program, trochu si sentimentálně zaspomínáš, možná pošleš nějakou romantickou zprávičku některé z bejvalek, tak vystoupíš na břehu, zavláš si taxíka a za 15 minut si doma, zpátky v realitě. Hele, když budeš potřebovat v tu procitlivělou noc spát sám v nějakém odlehlém pokoji a celou noc se ožírat a pouštět si starý desky, neřeknu ti ani slovo. Takže proč z toho děláš takovouhle kovbojku?
0: Mám nápad. Čo keby som zobral Tomáška?
2: Tomáši!
1: táta tě chce vzít na koncert Duran Duran.
3: Jej, pomoc!
1: Tomiku, Tomiku, Duran Duran! Po!
3: Duran Duran, nie! Pomoc, utíkám! Chyť si ma! Nechytíš!
4: Keď ťa chytím, pôjdeš so mnou!
3: Nikdy
4: ma nechytíš! A
3: mám ťa! Ale to je Čiksi domček!
4: Na tomto sme sa nedohodli.
3: Ale vždy je nejaký Čiksi domček!
4: Tak to ťa naozaj nechytím!
3: Veď som ti vravil, že nechytíš, lebo ja neznášam Duran Duran!
1: No a máš, co si chtiel.
4: Raz pochopíš, ty malý nevďačník, že odkaz otcov a dedov... Bože, čoho som sa to ja dožil?

0: Ty si ale divoška.
1: Ja nemám žiadny problém s predstieraním orgazmu. Keď treba, vystriniem číslo ako z filmu. Chlap sa poteší, ja si trochu zahrám. Pohoda. Hej, tebe som chcela ukázať, že si zo mňa urobil najšťastnejšiu ženu na svete. Ale keď ty máš taký peništek, že ja som si vôbec nevšimla, že si už začal. A dúfam, že sa neurazil. Je zlatý.
0: Na čo myslíš?
1: Na tú divošku.
0: A na to, že si nestihla zahrať orgazmus kvôli môjmu malému penisu?
1: Čo? Nie, nie, to mi nemá...
0: Nie. Nemusíš klamať, ja sa neurážam. Ja som myslel na to isté.
1: Ale snažila som sa.
0: No, to sa cení, to sa cení.
1: Ako si uhádol, na čo myslím?
0: Ja som spisovateľ. A tak aj skladám aj hudbu, hej, samozrejme. Takže poznám rôzne scenáre, vlastne takmer všetky možné scenáre. A dokážem tak aj uhádnuť ten taký najpredpokladateľnejší možný.
1: A ty píšeš? A ako sa voláš?
0: Tak píšem, ale iba tak pre seba. Oh. Vieš, nevydávam, nepublikujem na sieti, netlačím pamflety, takže moje meno ti nič nepovie.
1: Tak to je škoda, nie?
0: Nie. Vieš, keď sa Zaratustra rozhodol, že zíde z hôr medzi ľudí, stretol na začiatku cesty pútnika, ktorý sa ho pýtal, prečo medzi tých ľudí ide. A Zaratustra mu povedal, že im chce niečo odovzdať, lebo bol dlho sám a prišiel na nejaké veci. No a ten pútnik na to povedal, ak chceš ľuďom urobiť službu, nedávaj im nič, ale im naopak niečo vezmi. A je toho príliš veľa. Takže tak nejako.
1: Aha.
0: No a v tom zmysle by sme, chápeš, tak potrebovali by sme niečo ako požiar Alexandrijskej knižnice, druhá časť Aristotelovej poetiky a mnohé iné knihy tam jednoducho zhoreli, na veky zmizli. No a naša civilizácia môže miesto po nich nanovo naplňať.
1: Poznal si niekoho z tej svadby?
0: Nie. Ja som tam naozaj iba točil video. Neklamal som ti. Tak ako si tam ty iba recitovala texty Duran Duran a naozaj nemám telefon, fakt. Takže som ti nemohol dať číslo. Ľudia majú takú zvláštnu tendenciu hromadiť. Už im nestačí svadba a svadobný rituál. Musia si k tomu recitovať alebo spievať nejaké populárne piesne. Nestačí im prežiť ten obrad a uložiť si ho do pamäti. Nie, oni ho musia mať na videu. No. A my im v tom tak pomáhame.
1: Si trochu zvláštny.
0: Ja som zvláštny. Hej. Ja iba tak trochu viac filozofujem. Čo je taká typická vlastnosť chlapov s malým vtákom. Ale ty máš 20, nie? Ty recituješ texty Duran Duran na rôznych obskúrnych akciách. To mi pripadá o mnoho zvláštnejšie.
1: Viem, že to nie je celkom bežné, ale nebudujem si na tom imidž zvláštnosti. A ani sa neprežívam ako nejaká nezvyčajná, originálna bytosť. Ale či bol môj otec fanúšik Duranu a toto je dôsledok nejakej verzie elektrinho komplexu, alebo si Duran spájam s nejakým silným zážitkom z puberty, od ktorého sa ani touto formou nedokážem odpútať, alebo ja neviem, alebo chcem byť starší ako som, alebo čo všetko za tým je. To by si mi mal povedať ty, nie? Keďže si spisovateľ.
0: Aby som ti to aj povedal, chcel by som si u teba potvrdiť, či to tak, alebo nie, ale... Vieš, obávam sa, že na tomto mieste náš dialog preruší v pátrete postavy.
1: Ale v tom prípade ostane táto situácia úplne vyprázdnená. Bude to len nejaký akt bez významu.
0: Presne tak. Bude to akt bez významu. A už je to aj tu. Ale ty by si určite chcela, aby to nejaký význam malo.
1: Chcela.
0: Alebo ja veľmi nie.
1: Tak ja si pôjdem. Kto je to?
0: Asi Peter. Spolužiak z výšky. Prepáč, ozvem sa mu. Prosím.
2: Nazdar, nevyrušujem. Nemám ti ako zavolať a na e-mail neodpovedáš. Tak som prišiel osobne.
0: Vyzerá to neodkladne.
2: Presne, také to aj je.
0: Nebude ti vadiť, keď ho pozvem ďalej.
1: Mne už dnes nebude vadiť nič.
0: Poď ďalej.
3: Ahojček, nazdarček, servušček, servušček.
0: No. Čo, ale ty si ale veselý. Zoznámte sa.
1: Ahoj.
3: Ahoj, aj ty si tu. Mm-hmm. Teda vlastne, čo tu robíš?
0: Počkaj, čo? Vy sa poznáte? Dobre, skočím pre niečo na pitie. Dáš si niečo?
3: Ok, máš nejakú dobrú whisky, on rok. Ďakujem.
1: Ja nič, nie, nie.
0: Dobre, dobre.
1: Stretli sme sa na svadbe. Recitovala som tam.
3: Aha.
1: Nepozeraj sa na mňa tak. Čo mám čakať, kým tvoja žena zase odletí do Ameriky?
3: Potrebujem len trochu času. Dokážeš to pochopiť? Všetko, čo som ti povedal, absolútne platí.
1: Jasné. Čau.
3: Čau.
0: Sorry, ja nevedel som, že
3: to niečo... To nič. Počuj, mám dva lístky na tajný koncert Duran Duran. Nechce sa mi ísť samému.
0: A Andy mu si už volal?
3: Ja, jasné, že volal, ale Andy nemôže.
0: A navyše ho to už ani nezaujíma, pretože počúva klasiku.
3: Á, presne tak. Jednoducho mu úplne jeblo z rodiny a zo všetkého. Nezvládol to.
0: Práve, že to zvládol dokonale. Vieš, akože on uveril tomu, ako každý obrátený bezverec robí všetko na 200%, aby sa mu náhodou ten prevzatý systém nezrúcal pod palbou pochybností. A vieš, ja normálne mu závidím.
3: Ja som rád, že som si zachoval mladú myseľ.
0: Zachoval si mladú myseľ?
3: No.
0: Čo z toho máš, tie sekretárky, recitátorky a operky? Niečo ti pustím.
4: Ocitol som sa tu, bývam tu. A zo začiatku som bol rád, že som mal kde bývať. Lebo tak sú obdobia, keď človek jednoducho musí zmeniť bydlisko a byt. Vtedy sa mi dialo veľa vecí a sídlisko som ani veľmi nevnímal. Odišiel som z vysokej školy a rok na to prišiel. November 89 a tie najbližšie mesiace a vlastne ešte tie prvé roky. Potom som veľmi neskoro chodil spávať a veľmi skoro chodil z domu. To bol taký priestor, kam sa ľudia chodili vyspať, postarať sa, o deti navariť, odísť, zásobiť sa. A ja som to tak bral, bol to môj taký, povedzme, čo, základný tábor, ako na Severnom pole, kde sme žili v úzkých kruhoch ľudí, ktorí nepresahovali rámec blízkych vzťahov a veľa cudzích ľudí tam ani nechodilo. Začiatkom 90. rokov sa ma cudzinci s vytrštenými očami pýtali:
0: Počujte, ako to je?
4: Ako to je, že ty bývaš na sídlisku? Ako tam môžeš písať? Ako tam môžeš žiť? Tak normálne. Prečo by som nemohol? Vtedy som si uvedomil, že sídlisko je také vnútornejšie. Že som si vytvoril tam vlastný svet, ktorý bol situovaný na sídlisku a bol súčasťou môjho vnútorného sveta. Ja som sa pohyboval tam, mal som tam priateľov, známych, rodinu.
0: S deťmi. To so mnou robil rozhovor nejaký sociológ o živote na sídlisku. Všimol si, ako popisujem, že mi ten život pretekal pomedzi prsty? Že som bol v kuse pre niečo zapálený a teraz? Ani hovno, kamarát. Akurát skurvený luxus všade, kam sa pozriem. Pamätáš, až snívali sme o umení. A potom prišli prvé príležitosti na zarobenie prachov a vysrali sme sa na to. Teraz točím svadby. Prečo sa smeješ? Bože, točím svadby? To ti je smiešné. A vždy si odtiaľ niekoho privedem domov, ak mám šťastie, tak nevestu. Nemusím, ale inak by som nerobil už vôbec nič. Víš, ja som asi jediný svadobný kameraman, ktorý má v garáži Ferrari.
3: Ja som v banke.
0: Čo, ja chcem odtiaľ to vypadnúť.
3: Ako vypadnúť?
0: Normálne zmiznúť bez stopy, ako sa to podarilo Johnnymu a prežiť zbytok života niekde na pláži, čo ja viem. Nič ma tu nedrží, ničomu tu už neverím. Už som podnikol aj patričné kroky, ja mám tajný účet, mám novú identitu, už pol roka na to makám. Nechceš ísť do toho so mnou?
3: Mne by zatiaľ stačil len ten Duran.
0: Dobre, pôjdem na ten koncert.

0: proste som to nezvládol. No, normálne mi tá realita a ten umelý svet fikcie splynul a ja som podľahol emóciám. Zamiloval som sa do svojej postavy. Úplne som stratil hlavu. Takže je to asi v riti? Ale ja chcem pokračovať, len teraz neviem ako. Ale nemali by sme sa na to vysrať.
1: Nie, nevám sa na teba.
0: Tak to mi odľahlo.
1: Ty ani nemáš gule na to, aby si sa ma opýtal, či ma to série.
0: Nemám.
1: Ani ma to nezaujíma. A takisto ma nezaujíma, ako chcete pokračovať. Počúvaj, skrátka sa o tom nebudeme baviť. Zaujíma ma len scenár a tvoje zlyhanie. A racionálny prístup. Konfrontácia rôznych spôsobov rozprávania. Zahučal si do toho ako nejaký posratý realista. Toto nie sú nové formy, toto je klišé. Je mi úplne jedno, čo ideš robiť v reáli. Ale pokiaľ ten scenár bude nejaká realistická sračka, plná psychológie, tak s tým do štúdia nevkročím.
0: To mi je jasné.
1: A našiel som herečku.
0: Akú?
1: Antoniu.
0: Fakt?
1: Hej, robil som s ňou dubbing. Nejako nás to bavilo. Starý film Barbarella. Pôjde to na DVDčka. A fakt bola dobrá. Tak sme potom zašli na drink, potom na nejakého DJa do sabu, pojedli sme nejaké kolesa, ona potom ešte viac opeknila. A bola celá taká otvorená. Tak sme išli ku nej, ona trochu tancovala a naraz bola v spodnom prádle. Ja som tak stál, pozoroval a vtedy som povedal osudovú vetu, že ona je taká dobrá, že by v mojej rozhlasovej inscenácii mohla hrať moju matku.
2: Čo?
1: Nesmej sa, ty no. Samozrejme, to ju úplne zmrazilo, tak som radšej išiel potom domov.
0: A čo, príde?
1: Už ide.
0: Dobre.
1: Dobre, nie?
3: Čau, tie.
1: Čau.
0: Ahoj.
3: Čau. Ty budeš hrať jeho fotra?
0: Nie, prečo? Ja som scenárista.
3: Nie, nič, to bol taký vtip.
1: No, mohlo by si nám na začiatok niečo skúsiť prečítať, nie?
0: Tu, odtiaľ to.
1: Hej.
3: Ja? Jasné. Ja som chcela veľmi. Spev, tanec, herectvo. Chcela, ale u nás to bolo asi dosť ťažké, lebo proste som mala otca, ktorý bol dosť despotický. Neviem, prečo si vybral z troch dcer práve mňa, prostrednú. Ale proste si povedal, že budem na jeho obraz.
4: A ja?
3: Hoci som bola
4: asi najvzdialenejšia tým jeho ekonomickým predstavám, tak ma do toho nútil.
3: Ich sa to netýkalo.
4: Moje sestry. Ich sa to netýkalo.
3: Ja som si skúšala predstaviť, ako to
4: asi... Oni si niekedy myslia, že aj preháňam. Ja som si skúšala predstaviť, ako to asi vnímali, lenže... Keď v tom človek neexistuje a nežije, tak to nepochopí. Foter si ma zobral do spálne a tam mi takú uvalil, že som letela cez dve postele, alebo som spadla aj so stoličkou. Aj spev mi zakázal. Ja som študovala spev 6 alebo 7 rokov a išlo mi to. Ale to mi vyslovene zakázal.
3: Neviem, či som ti to spomínala, ale on založil výstavisko.
4: On založil
3: výstavisko. Keby teraz

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Drabiščáka Durán v Bratislave. Dramaturgia Jan Šimko. Účinkovali Hana Wagnerová, Laco Kerata, Lubomír Burger, Lubomír Bukový, Martin Melo, Judita Hausmann, Rebeka Poláková a Viktor Križan. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, réžia Natália Deáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Portréty. Mirjana Šišoláková je zvyknutá klásť otázky. Dodnes mám v uchu charakteristickú intonáciu jej opytovacích vied, s ktorými sa múdro, rozhľadene a pritom pokojne obracala na deti v rozhlasovej relácii Rádio 13. Z mnohých jej kedysi detských respondentov sú dnes dospelí režiséri, spisovateľky, herci či speváčky. Teraz jej otázky budem klásť ja. Zaujíma ma, aká bola jej cesta k srbčine a chorváčtine, ako fungoval časopis Rozhlas, v ktorom roky pôsobila, ale najmä, ako sa napokon dostala k rozhlasovému mikrofónu, ktorého sa nevzdala ani po odchode do dôchodku. Spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským vám nerušené počúvanie portrétov praje ich autor Michal Hercek.

0: Mirka, ja by som začal hneď tvojim krstným menom Miriana,
1: ano,
0: ktoré nás hneď nasmeruje na juh. Prečo sa vlastne voláš práve takto?
1: Meno Miriana je v krajinách bývalej Juhoslávie celkom bežné meno a ja sa tak volám jednoducho preto, že som sa tam narodila. Narodila som sa v obci, ktorá sa volá Bartský Petrovec, v dome u svojej starej mami. A to vzniklo tak, že môj ocko bol ako novinár po vojne spravodajca Československej tlačovej kancelárie v Belehrade. A mamu, keď ma čakala, moja mama, tak nás poslal ku svojej mame do toho Petrovca a tam som sa narodila.
0: V bývalej Juhoslávii si prežila prvé 4 roky života. Utkvelo ti z tých čias niečo? Naozaj, čo si hovoríme, že toto je naša prvá detská spomienka?
1: Mám také spomienky. Hneď napríklad na ten dedinský domček v Petrovci. Mám spomienku, ako som malé mačiatka vozila vo svojom bábikovskom kočíku. A mám aj spomienky na Belehrad, na náš byt v Belehrade, ktorý bol mimoriadne pekný, pretože to bol byt pre diplomatov alebo pre ľudí v diplomatických službách. A viem, taká spomienka na môjho ocka, ktorý večne sedel za písacím strojom a večne niečo do neho ťukal. A ja som si líhala na parkety a pozerala som sa popod dvere, cez tú takú škáročku pod dverami. Som sa na neho pozerala a čakala som, kedy už ten stroj doťuká, kedy sa mi bude venovať.
0: Tam boli dosť dramatické udalosti, keď sa sovietský zväz prestal kamarátiť s Juhosláviou a tým aj Československo. Vy ste sa museli vrátiť. Za akých okolností ste potom prišli do Bratislavy?
1: Veľmi si nepamätám, ale musel to byť dosť dramatický odchod a hlavne musel byť rýchly. Neviem, koľko hodín vlastne ocko dostal na to, aby opustil Juhosláviu, pretože inak by mu hrozilo zatknutie. Mám ale takú spomienku z vlaku, keď sme cestovali z Belehradu na Slovensko, tak colníci boli veľmi, veľmi dôslední a dokonca mi zobrali bábiku. Mala som takú handrovú bábiku, ktorú som veľmi milovala. Volala sa Katka a rozobrali ju, pretože si mysleli, že tam asi niečo pašujeme.
0: Mirka, ako si povedala, tvoj ocko bol síce novinár, ale to, že ste sa prisťahovali do ľudovej štvrte v Bratislave práve na Novinársku ulicu, to asi nebolo preto. To bola skôr náhoda?
1: Ľudová štvrť vznikla v rokoch 1941 až 1943 a moji rodičia patrili medzi prvých obyvateľov. Možno, že to ani nebola až taká náhoda, pretože tí ľudia sa poznali. V našej ulici, ktorá má 10 domov, bývalo až 6 novinárov. Čiže ja som presvedčená, že oni sa medzi sebou možno aj dohodli, že budú bývať práve na tej jednej ulici.
0: A mala si rada školu, celkovo to prostredie, či už vyučovanie, ale aj to, čo sa dialo cez prestávky?
1: Keď som ja začala chodiť do školy, to bolo v roku 1952, bolo veľa detí a málo škôl. Čiže bolo bežné, že nás bolo v triede 40 a chodili sme na 2 smeny. Najmenej rada som mala popoludňajšie vyučovanie, pretože to už bolo také ospalé, také nezaživné sa mi to všetko zdalo. No a z predmetov som mala najradšej slovenčinu a literatúru.
0: Preto je zaujímavé, že si chodila napríklad na chemický krúžok.
1: Keď sme sa začali učiť chémiu, tak nám ponúkli, že môžeme chodiť na chemický krúžok. Ja som tam išla samozrejme preto, že tam išla moja najlepšia kamarátka. A ten krúžok bol nakoniec veľmi zábavný, veľmi príjemný a bol v dome pionierova mládeže Klementa Gottwalda, čiže v dnešnom prezidentskom paláci. Lenže my sme nesídlili v budove paláca, ale v záhrade, úplne na konci, v rohu záhrady, bol taký domček vybudovaný a tam bol ten chemický krúžok. Pravdepodobne z nejakých bezpečnostných dôvodov, čo keby sme tam niečo vyviedli, niečo zapálili, alebo by nám niečo vybuchlo.
0: A spevácky zbor, to už bola tvoja voľba, alebo opäť ťa vybrala pani učiteľka, lebo počula, že krásne spievaš?
1: To ma veľmi lákalo, to bolo veľmi príjemné, takže tam som rada chodila. Nebola som solistka, bola som rada, keď ma nebolo veľmi počuť.

0: počas tých školských rokov mala vaša rodina naďalej nejaké kontakty s Juhosláviou, s vojvodinskými Slovákmi? Pýtam sa aj preto, čo si si nakoniec zvolila ako svoje štúdium, teda popri slovenčine aj srbochorváčtinu, vtedy sa to tak volalo.
1: Áno, ten vzťah sme nikdy neprerušili. Môj ocko bol prekladateľ z týchto literatúr juhoslovanských, veľmi významný v tom svojom čase, má na svojom konte okolo 200-250 titulov, neustále propagoval juhoslovanskú kultúru, literatúru. Ak sa dalo, vždy napísal aspoň nejaký drobný článoček o niečom, čo sa dialo v Juhoslávii. No a to nebolo práve teda najvhodnejšie, čiže myslím si, že bol vždy sledovaný. Dlho som vôbec nevedela, čo by som mala ísť študovať. A náhodou v tom roku, keď som maturovala, to bol rok 1964, otvorili odbor slovenčina a srbochorváčina na Filozofickej fakulte. Tam boli skúšky iba zo slovenského jazyka. V krúžku nás bolo iba 6. Ale myslím si, že to bola veľmi dobrá škola.
0: Po škole prichádza náraz o tvrdú realitu.
1: Aj nás zasiahol rok 1968. My sme sa vlastne počas toho štúdia pripravovali na nejaké povolania, ktoré budú s tou Juhosláviou súvisieť. Lenže vzťahy sa opäť skomplikovali a už nič také nebolo na výber. Ja som sa náhodou dozvedela, že je miesto v časopise Rozhlas, ale o tvorbe časopisu som nevedela nič, takže to som sa všetko tam naučila.
0: Bol to programový časopis, v ktorom sa uverejňovali články o pripravovaných reláciách, niekedy tam boli recenzie aj rozhlasových hier, písalo sa tam o podujatiach, bolo to o festivaloch. Jednoducho všetko, čo s tým rozhlasom súvisí, dá sa to takto povedať?
1: Tak ako si už spomenul, nebol to len program, ale musím povedať, že ten program bol veľmi, veľmi podrobný. Tam sa uvádzali pri nejakej hudobnej relácii všetky skladby podrobne. Do časopisu som nastúpila prakticky hneď po škole. Vtedy bola šéfredaktorkou pani Milada Lichnerová. Bola to dcéra Emila Rusku, ktorý bol svojho času riaditeľ rozhlasu. No a tam som sa vlastne učila všetko počnúc korektorskými znamienkami. Niekedy sme mali možnosť aj my napísať nejaký článok, urobiť rozhovor, ísť na festival, priniesť odtiaľ nejakú reportáž, ale väčšinou prispievali sami rozhlasoví redaktori. Povedzme, keby si ty chcel spropagovať svoju reláciu na Regine, tak by sme ti zavolali a požiadali ťa, aby si nám napísal niečo o tej relácii do časopisu.
0: Ako sa potom stalo, že si od tlačeného slova prešla k rozhlasovému mikrofónu?
1: My ako členovia redakcie sme mali veľmi dobré kontakty s rozhlasovými redaktormi, s dramaturgmi, s redaktormi, so spravodajcami. A ja, keďže som mala na starosti redakciu, volalo sa to vtedy hlavná redakcia pre mládež a vzdelávanie, tak som mala najlepšie kontakty práve s detskou redakciou, s detskou dramaturgiou. A jedného dňa sa ozval telefón a pani Emília Drugová, vtedy dramaturgička tých známych rozhlasových nedeľných rozprávok, mi dala taký návrh. Odchádzala do dôchodku ich šéfka, pani Jarmila Prihelová, a hľadali za ňu náhradu. Musím povedať, že som stratila reč, pretože som si vôbec nevedela predstaviť, že by som ja mohla robiť niekomu vedúcu. Potom naozaj neviem, kde sa vo mne vzala tá, až by som povedala dnes, až drzosť, že som povedala, že áno. Najviac ma na tom lákalo, že by som mohla pracovať s ľuďmi, ku ktorým som priam vzhliadala. Povedala som áno a tak som sa dostala do rozhlasu.

0: teraz, Mirka, ukradnem jednu otázku z tvojej relácie, ktorú si položila ty niekomu inému, ale hodí sa aj v tejto chvíli. Pamätáte si na svoje prvé stretnutie s mikrofónom?
1: Čítala som takzvaný spoják do nejakej relácie. A nebolo to bohvie čo. Prišiel 89. Nastali zmeny v štruktúre. Ja som prešla do redakcie publicistiky pre deti, kde bola šéfkou pani Marta Balážová. A tam som mala na starosti literatúru písanú pre deti, ale aj literatúru tvorenú deťmi. Rôzne festivály, rôzne detské súťaže. Čiže začala som veľa cestovať po Slovensku. Hviezdoslavov Kubín, tam som bola najmenej 10 alebo 15 krát. Literárny Kežmarok, detská divadelná šala. A to boli pre mňa najkrajšie roky. Spoznala som nesmierne množstvo zaujímavých ľudí, samozrejme detí predovšetkým, tých tvorivých, nadšených detí, nadaných, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali, čiže pani učiteľky, vedúce tých detských súborov, pracovníčky knižníc a tak ďalej a tak ďalej. To bolo pre mňa to najvzácnejšie, že som videla, ako títo ľudia pracujú a čo všetko robia pre tie deti, ako ich vedia získať. A to nesie svoje ovocie, pretože s mnohými menami, ktoré som vtedy spoznala, sa stretávam dodnes.
0: Ty si to mala v tomto zmysle dobré. Stretávala si sa s deťmi, ktoré tvoria, ktoré sú výrečné. Niekedy je veľký problém nahrať rozhovor s dieťaťom. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Ale tieto tvoje boli také, ja to neviem inak nazvať, povyberané. Povedz napríklad, s kým si sa stretla v detskej verzii a poznáme ho aj ako dospeláka.
1: Taký mimoriadne nadaný, mimoriadne výrečný a zdielný bol napríklad Jakub Nvota, ktorý tvoril už ako dieťa, recitoval a vôbec venoval sa divadlu a podobne. A v ňom to teda ostalo dodnes. Je z neho úspešný režisér a autor. Potom by som mohla spomenúť Veroniku Šikulovú, ktorá prišla do literárneho Kežmarku ako jedna z víťazov. Nebola až taká výrečná, až taká smelá, trošku ju musela mama presviečať, aby vôbec urobila rozhovor, ale sledujem jej tvorbu, jej vývoj a to je tiež pre mňa také zadosťučinenie, že z toho dieťaťa šikovného vyrastla taká skvelá autorka. No a potom mám jednu takú spomienku, naozaj nezabudnutelnú. Vybrala som sa na služobnú cestu do Levoče, do základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých. Tam mi pani učiteľky tiež vybrali deti, ktoré by boli ochotné a schopné urobiť rozhovor. No a ten najvýrečnejší a najzvedavejší bol Michal Hercek. Nepoznáš ho?
0: Dobre, dáme si chvíľku hudby. Tak si mi to teraz dala. Ale od teba to beriem, Mirka, pretože my sme ťa naozaj počúvali aj ďalšie kolegyne z Rádia 13. To bolo vždy po škole, keď už bolo po bede a mohli sme si to rádio pustiť. A aj keď to často bolo také vzdelávacie, tak dozvedeli sme sa veci, ktoré na vyučovaní určite neodzneli takým zaujímavým spôsobom. Bolo to spojené s hudbou.
1: Ďalšie relácie sme vysielali v sobotu predpoludním a to bolo Deti a svet, veľmi populárna relácia. Potom to bol Magnet, to bola taká vzdelávacia, viac menej taká technická. To pripravovala pani Ľuba Šajdová a neskôr Katka Kacerová, rodina Farkašová. Hudobnú reláciu pripravovala pani Dagmar Kovážová, neskôr Ina Kristmanová. Popoludní v sobotu po hre ešte bývali veľmi populárne hity našej Dity, ktoré pripravovala pani Alenka Horvatová či Sáriková.

0: asi včera alebo predvčerom som si na dobrú noc pustil reláciu Laboratórium, kde sa rozprávaš s odborníčkou o kyseline hyalurónovej a až ma kolena z toho rozboleli a klby. To pôsobenie v rámci rozhlasu bolo a mohlo byť veľmi široké.
1: Tieto veci som robila až potom, keď už som odišla do dôchodku a na tom ma najviac bavila tá sloboda, že človek si mohol úplne slobodne vybrať a mohol priniesť čokoľvek. Ak to bolo zaujímavé a redakcia súhlasila, to boli také veci, ku ktorým som sa predtým vôbec nedostala, pretože to naše vysielanie bolo dosť frekventované, čiže my sme mali dosť roboty s tým, aby sme urobili to, čo sme museli. A toto už bola taká naozaj veľmi, veľmi slobodná tvorba. To som robila veľmi rada tiež.
0: Vrátim sa ešte do 90. rokov, v čase, keď sme my, deti, bezstarostne počúvali Rádio 13, tak v Juhoslávii zúrila vojna. Ty si to určite prežívala veľmi intenzívne, mala si tam väzby aj kolegov, priateľov a z toho vzniklo aj také umelecko-publicistické pásmo, veľmi známe, keď aj zvieratám pukali srdcia.
1: Rozhlas pripravuje Medzinárodný festival hier pre deti a mládež, Ex Equo. Prišla aj delegácia zo Sarajeva a ako to už býva, najpoctivejšie počúvala nahrávky práve pani režisérka. A mne sa zdalo, že tam sedí taká opustená, osamelá, tak mi to nedalo a prihovorila som sa jej. Bola to pani Vesna Ľubič a ona mi samozrejme spomínala svoje zážitky z tej vojny a začala rozprávať o zvieratách počas vojny. Ako žili spolu so zvieratami. A čo pre ne tie zvieratá počas vojny znamenali? Napríklad, ako sa zvieratami prikrývali. Keď si políhali a na ich deku si políhali mačky, zajačikovia a takto si pomáhali, takto sa jeden druhého zohrievali. Tak som sa jej opýtala, že či by sme toto nemohli nahrať pre deti do našej detskej relácie. Zapla som magnetofón a ona začala rozprávať. A viem, že to bol taký sichravý novembrový deň, už sa tak pomaly stmievalo. No a ona potom samozrejme rozprávala nielen o tých zvieratách, ale vôbec o svojich zážitkoch z vojny, z obliehania Sarajeva. No a musím povedať, že som sa ani neodvážila ju prerušiť. Ponúkla som túto tému redakcii umelecko-dokumentárnej publicistiky a takto vlastne vznikol ten feature.
0: Mirka, ty si s rozhlasom spolupracovala intenzívne aj na dôchodku. Vyberala si rôzne témy, asi aj k čomu si inklinovala, alebo aj čo bolo treba urobiť, to tak niekedy ide jedno s druhým. Mimoriadne ma potešil napríklad tvoj feature o Juliusovi Farkašovi, ktorý aj vymyslel ten názov Regina a uvedomil som si, že to je taký veľmi pekný príspevok aj k storočnici rozhlasu, ktorú teraz oslavujeme celý rok. Lebo vieš, často v tom rozhlase akoby ideme od začiatku, objavujeme objavené, zabudneme na to, čo urobila tá predchádzajúca generácia. Robila si alebo robíš tie relácie nielen pre prítomnosť, ale akoby aj pre budúcnosť?
1: Áno, snažím sa. Keď sa vyskytli takéto témy, napríklad ako bol rozhovor s pánom Farkašom, tak to som si povedala, že to treba zaznamenať. Že to samozrejme sa musí niekde zachytiť tieto jeho skúsenosti. Takisto napríklad feature o detskom speváckom zbore. O detskom speváckom zbore je samozrejme viacej relácií, ale ja som sa snažila nájsť ešte pamätníkov, ktorí mohli povedať o tých začiatkoch, vlastne o tých prvých rokoch. Mňa dosť zaujíma aj divadlo a napríklad aj osobnosti herecké, spevácké. To som sa tak snažila. Posledný môj feature bol feature s pánom Štefanom Kvietikom, ktorý sa volá Schodíky šťastia Štefana Kvietika. On bol dosť spätý s rozhlasom, takže je to aj sonda do histórie slovenského rozhlasu.
0: A to mi nedá nespomenúť, keď už sme v tej oblasti Plachtinec, len ja nikdy neviem, ktoré sú to horné, dolné, stredné, že aj Ctibora Filčíka si takto, a teraz poviem, zrekonštruovala, lebo samozrejme s ním sa už porozprávať nedalo. A tam je to taká zaujímavá slovná hračka. Nezabudnutelný a pritom zabudnutý hlas.
1: Na tejto práci bolo naozaj najkrajšie a najlepšie to, že som si mohla sama vybrať tie témy. A pretože pán Ctibor Filčík bol pre mňa a je dodnes pre mňa naozaj nezabudnutelný hlas, nezabudnutelný herec a ešte samozrejme žijú jeho príbuzní, tak som sa vybrala do tých Plachtiniec priamo na miesta, odkiaľ pochádzal. Zaujímavé je, že kohokoľvek som oslovila z toho okruhu, z divadla napríklad, každý bol veľmi ochotný si na týchto ľudí zaspomínať a povedať svoje zážitky, svoje dojmy. Toto ma vždy veľmi potešilo. Nikto neodmietol zaspomínať si napríklad na pána Filčíka.

0: Ty sa divadlom zaoberáš aj teraz, píšeš do časopisu, ktorý vychádza v Česku a asi najradšej máš práve divadelné témy.
1: Časopis, ktorý vychádza v Prahe, sa volá Listy a má taký podtitul, ktorý mne sa veľmi páči. Kompletne sa to volá Listy pre Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť. A tam naozaj teda ponúkam predovšetkým rozhovory s hercami, so spevákmi, ale aj iné témy. Napríklad teraz mal výročie Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici, no tak prečo by som nenapísala o Grand Hoteli Praha?
0: Ty si aj preložila niekoľko kníh zo srbochorváčtiny, aj rozhlasových hier. Vybral by som jednu, ktorá si na svoje vydanie počkala 20 rokov.
1: Mne vyšli iba dve knižky, a to zhodou okolností od jednej autorky, pani Grozdany Olujčovej. Prvá sa volala Perleťová ruža a druhá Nebeská rieka. A tá Nebeská rieka má naozaj taký zaujímavý osud. Z vydavateľstva prišla ponuka, či by som túto rozprávkovú knižku nepreložila, tak ja veľmi rada. Ale prišlo k zmene režimu a rukopis mi vrátili s tým, že to asi nebude celkom komerčná záležitosť, že sa im to asi neoplatí vydať. Potom asi po 20 alebo možno až 25 rokoch zase zazvonil telefón. Pani redaktorka z vydavateľstva sa ma pýta, či náhodou neviem, kto prekladal knižku Nebeská rieka. Ja hovorím, viem ja. A náhodou by sa nenašiel ešte ten rukopis. Prinesla som si rebrík, vyliezla som k najvyššej poličke a našla som ten rukopis, samozrejme. Povedali mi, že by radi tú knihu vydali. Iniciatíva vyšla od ilustrátorky tej knižky, ktorou bola dnes už naozaj renomovaná naša pani výtvarnička a ilustrátorka Katarína Vavrová. Ak sa nemýlim, ilustrácie k tejto Nebeskej rieke boli jej diplomovou prácou.
0: Mirka, obaja, ty aj rozhlas, ste jubilanti. Zdôrazňujem, že nie vrstovníci. Tak čo si želáš pre seba a čo si želáš pre rozhlas?
1: Pri tejto príležitosti rozhlasového výročia veľmi často si spomínam na roky, keď bolo 50. výročie rozhlasu. A to preto, že vtedy sme v časopise Rozhlas pripravovali výstavu k 50. výročiu. My sme mali nesmierne bohatý archív fotografický a to bola pre nás taká krásna práca prehrňať sa v tých starých fotografiách a hľadať tých ľudí. Potom sme mali možnosť za niektorými pamätníkmi aj ísť, urobiť nejaký rozhovor. Takže ja teraz, keď počúvam o tejto storočnici, tak veľmi často myslím na to. Ja dúfam, že rozhlas je večný. Aj keď jeden z mojich vnúkov mi povedal, že dnes z jeho vrstovníkov nikto rozhlas nepočúva. Tento môj vnúk má 20 rokov.
0: No ale ešte to želanie pre teba, to sme nejako nepovedali.
1: Toto, že čo si želám ja pre seba, to nemôžem povedať. Nový klub.
0: Aj takto teda môže vyzerať narodeninové želanie. Nech sa Mirke čím skôr splní a nie len toto konkrétne hmatateľné, ale aj ďalšie, ktoré určite má. Pripomeniem, že v uplynulej polhodinke ste počuli nám vzácnu a milú kolegyňu Mirjanu Šišolákovú. Dnešné portréty pripravili zvukovo Pavol Prelovský a obsahovo Michal Hercek. Slovenský rozhlas, jún 2026.

0: Letné rádio Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévry, v Kosinská ulice otáčí.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
13: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marian Šimkulič, Cesta domov z veľkého sveta.
2: Pôjdeš do školy. Vždy som tvoj zápis do školy odkladal, veď si malý, slabý. Ale už budeš mať 10. Teraz už pôjdeš. Aj náš pán farár Kubáň mi pohrozil, že ak ťa do školy nepošlem, budem musieť zaplatiť pokutu. Z čoho by som ju len zaplatil?
3: Otec, a do ktorej školy ma dáte?
2: Do jednotriedky v susedných Kostoľanoch. Tam je taká väčšia izba rozdelená na dvoje. Na jednej strane sedia chlapci a na druhej dievčatá.
3: Najviac sa bojím derešov. Sú dva, na strane chlapcov i na strane dievčat. Učiteľ povie meno toho, kto má prísť na dereš. Žiak vyjde z lavice a na holý zadok dostane výprask. Nie od učiteľa, ale od najstarších žiakov, ktorých na to učiteľ vybral. Ak sa na vás taký žiak hnevá, dostanete spravodlivú porciu. Ak ste kamaráti, ušetria vás.

0: Aj u nás v Sliačok už je štátna škola. Popri slovenčine sa musíme učiť aj po maďarsky. Vo verši, aby sme si to lepšie zapamätali. Tirt, koleno. Hašap, poleno. Takoň, sopel. Hamu, popel. Rít, lúka. List, múka.
1: Do školy som chodil asi len 2 roky. Netrvalo ani 2 mesiace a už som vedel čítať i písať. Potom som už nemal čo robiť. Obkresľoval som ozdobné písmo i všelijaké zvieratá a vtáčiky. Učil som sa aj nemeckú abecedu. Na maďarčinu, podľa pána učiteľa, nebolo dosť času. Vtedy som už veľa kreslil a maľoval a dostal som aj prvé objednávky. Neplatili veľa, ale roboty bolo dosť.
2: Hovoril som s Krčmérim i Makovickým o tom, že by si sa mal učiť, ako maľovať obrazy. Maliari Peter Michal Bohuň i Jozef Božetech Klemens mi povedali, že keď chcem, aby si dobre maľoval obrazy, musíš sa učiť v školách. Najskôr som myslel, že ťa pošlem na gymnázium k piaristom, kde profesor Skokan učí dobre kresliť. Hovorili mi, že to nebude stáť ani grajciar. Vraj ťa príjmu za kredenciára, budeš vysluhovať a za to dostaneš byt, strávu, knižky a budeš sa pri tom učiť. Koľkí už tak vyštudovali a teraz sú z nich veľkí páni. Ale riaditeľ gymnázia prehlásil, že musíš vedieť dobre po maďarsky čítať a potom ťa príjme. Ale šatiť ťa musíme sami.
3: Čo to robíte, ľudia? Vypriahať kone z koča, veď sa musím dostať na faru a to je ešte ďaleko.
4: To je pán biskup Juraj Částka.
5: Vaša excelencia, namiesto koní sa my, veriaci zo Sliačan, zapriahneme do koča a takto vás tam dovezieme.
0: Pochválen buď Ježiš Kristus.
6: Až na veky. Tak, to je ten chlapec, ktorý pre farára namaľoval môj obraz? To si ty?
0: Áno.
6: No poď bližšie. Čo si taký ustráchaný?
0: Celý čas sa trasiem, aby ste sa na ňom spoznali, pán biskup.
6: Keby som sa nespoznal, nezavolal by som ťa.
2: To je môj syn. Veľa sa odo mňa naučil, ale v mnohom je už šikovnejší ako ja. Len by sa mal ešte učiť maľovať.
6: V poriadku. Zobriem ho so sebou. Chod sa pripraviť. Počkáš ma vonku pri koči.
2: Vaša excelencia.
6: Áno?
2: Ešte ho nechajte doma, kým dokončí, čo začal. Portrétuje zámožných mešťanov. Pravda, nie je to veľmi honorované, ale každý grajciar sa nám zíde. Čo si počnem bez neho? Ako budem žiť? Aj keď som rád, že sa bude môcť učiť maľovať.
6: Pán Hanula, dohodnime sa. Syn dokončí portréty a ja nechám peniaze chlapcovi na cestu u pána farára Kubániho. Len mi potom listom oznámite presný deň jeho príchodu.
7: U biskupa som dostal na bývanie osobitnú izbičku a stal som sa učňom u biskupovho domáceho maliara Félixa Daberta. Maľovali sme kostoly, izby biskupa, polychromovali sme oltáre a sochy. Z kumštu som sa veľa nenaučil, lebo môj majster tomu veľmi nerozumel. Preto ma biskup vzal so sebou do Pešti.
1: V krajinskej škole pre kreslenie a prípravovňu pre profesorov kreslenia som pomaly dospel. Všetky knihy tam boli v maďarskom jazyku. Pochopil som, že bez maďarčiny sa ďalej nepohnem. Na prvom stupni sme sa učili kresliť uhlíkom podľa sadrových odliadkov klasických a antických hlav. Ale do tej mojej to všetko ani zamadneš.
7: Volali ma Tótočka, lebo som ešte nevedel dobre po maďarsky. Ale postupne sa to zlepšovalo. Aj som už mal prvých kamarátov, Kleinberga z Kežmarku či Leva z Liptovského svätého Mikuláša. Zoznámil som sa aj s barónom
1: Ladislavom Medňanským, ktorý mal kaštiel v Strážkach. Bol to podivný človek. Veľa cestoval. A keď už nemal peniaze, robil, čo bolo treba. Za to, keď prišiel k peniazom, rozdal ich chudobným a potom sám nemal. Vedelo sa o ňom, že maľuje a kreslí, ale ľudia chodili k nemu viac pre radu a pomoc. Werdenstetter, ktorý neskôr prijal meno Várady, nás učil kresliť ornamenty a perspektívu. Veľmi som tomu nerozumel. To som pochopil až neskôr v Mníchove na akadémii, kde nás perspektívu učil profesor Kleiber. Kreslenie podľa prírody vyučoval profesor Sekej, ktorý prednášal anatómiu a kompozíciu. Veľa som sa naučil od mnohých, čo som neskôr uplatnil v praxi. V Mníchove vtedy žili asi 4000 umelcov. Najviac bolo Nemcov a Poliakov. A tiež ma zaujali výstavy.
8: Bunkáč je tohtoročná senzácia v Pešti.
9: Toľko ľudí som ešte pred dverami galérie nevidel. Dostal som na výstavu voľné vstupenky. Myslel som pritom na teba, priateľ Fraňo Janček. Poďme.
8: Kristus pred Pilátom a štúdie všetkých figur k nemu. Obraz na celej stene a oproti veľké zrkadlo. Úchvatné.
9: Chcú ho kúpiť pre múzeum. Dokonca sa vytvorila aj spoločnosť. A jej predsedom je kaločský kardinál Jaloš Hajnalt.
8: Myslím, že majiteľ obrazu Karol Zedlmajer zapýta toľko, že tunajší na to nebudú mať. Ten už má vyhľadnutú Ameriku, Chicago alebo Washington a doláre. A všimni si, ako ovplyvnil Munkáčiho obraz Václava Brožíka. Jan Hus pred koncilom.
9: Keby sme si ich postavili vedľa seba, hneď by bolo jasné, čo prevzal Munkáči od českého maliara. Ale je to pochopiteľné. Obaja boli v Paríži u Zedlmajera ako doma. Brožík bol Zedlmajerov zať a Munkáči dostával od neho ťažké tisíce. Zedlmajer z oboch urobil kniežatá výtvarného umenia.
1: S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že zomrel Jan Hanula. Otec, posledná rozlúčka so zosnulým bude... Mám ísť na pohreb, alebo nie? Nie je to blízko a ani peňazí nemám dosť. Napokon s otcom už aj tak hovoriť nemôžem. Snáď sa stretneme v budúcom živote. V kráľovstve nebeskom.
8: Blahoželám, Jožko.
9: Som rád, že aj ty, priateľ môj a sochár Fraňo Janček, si prišiel na miléniovú výstavu.
8: Hej, Maďari na nej chcú pred celým svetom pripomenúť tisícročie ich príchodu do Uhorska.
9: Pre mňa je rozhodujúce, že súčasťou milénia je aj umelecká výstava. Je to príležitosť pre nás zarobiť si na historických obrazoch, sochách či pamätníkoch. Arcibiskup Juraj Častka si u mňa objednal tento obraz.
8: Dôležité je, že tu vidím práce mnohých maliarov s koreňmi v Hornom Uhorsku. A najviac ma teší, že si uspel aj ty so svojou smrťou Tomoriho v bitke proti Turkom pri Moháči.
9: Je to veľký obraz. Aj roboty na ňom bolo ako na kostole. Kaločský arcibiskup chcel, aby som namaľoval niečo zo života Tomoriho, tamojšieho biskupa. Keď sme sa zhodli, že by to mala byť jeho smrť v rozhodujúcej bitke storočia, začal som to študovať.
8: Tak je to pri všetkých obrazoch a aj pri sochách.
9: Pavol Tomori bol vlastne vojakom a vysokým dôstojníkom. Tri razy sa chcelo ženiť, ale vždy, keď už mal stáť s vyvolenou pred oltárom, zomrela. Videl v tom Božie znamenie. Zriekol sa všetkých svetských hodností, vstúpil do rehole svätého Františka, stal sa kňazom a keď nás napadli Osmani, hlavným veliteľom uhorskej armády.
8: A čo ti prinieslo štúdium bitky na mieste, kde sa stretli vojská?
9: V samotnom Moháči som pre svoj obraz veľa nezískal. Za to v lete som v Kaloči na biskupovom dvore študoval anatómiu koní. A tiež vtedajší vzhľad zbraní, kostýmov a ďalších vecí, ktoré sa od 16. storočia podstatne zmenili. Namaľoval som niekoľko štúdií, dokonca som figúry s koňmi aj vymodeloval, ale nebol som s tým spokojný. Náčrt, ako sa proti sebe hnali uhorské i osmanské vojská, som ukázal profesorovi Karolovi Lotcovi v Pešti a ten ho odobril. Niekoľko farebných náčrtov som ukázal aj profesorovi Francovi Defregerovi z Akadémie výtvarných umení v Mnichove.
10: Ako poznám pána profesora, ten určite nebol spokojný a nenechal na tebe ani nitku suchú.
9: Veru, koňa pod Tomorím považoval za cirkusového. Vôbec sa nehodil do tragédie vojny. Podobne aj Tomori na obraze bol podľa neho meravý. A tak som to všetko opravil a takmer 6-metrový obraz máš pred sebou. Keď skončí miléniová výstava v Pešti, bude zdobiť arcibiskupský palác v Kaloči.
1: Keď som pred Kaločským kostolom počul obyvateľov niekoľkých slovenských dedín, ktorí žijú v okolí mesta, hovoriť stredoslovenčinou, oboril sa na nich jeden študent z Nitrianskeho gymnázia. Prečo sa nerozprávajú po maďarsky? Po odpovedi, že po maďarsky nevedia, zahriakol ich, či maďarský chlieb jesť vedia. Ostali ticho. Aj ja som ostal ticho. Ale vo vnútri ma to pálilo i bolelo. Často sa zamýšľam nad súčasným i minulým Uhorskom. Ako je to všetko popredkávané slovanstvom. A keby sme pritom ešte poznali aj to, čo je už celkom zatajené, pomaďarčené. V akom svete to žijeme? Á, došiel mi list z domova. Písmo je mi celkom povedomé. Hej, to je rukopis farára Andreja Hlinku, s ktorým som sa doma často stretával. Najslovenskejší z maliarov a môjmu srdcu drahý Jozef Hanula. Ako sa vodí v tom veľkom svete tebe,
11: synovi malého národa? Som na fare v tvojich rodných Sliačoch. Ak ťa už zunovalo pechoriť sa v cudzom svete, volám ťa domov namaľovať kostol. Predtým, ako sa rozhodneš, musíš si zodpovedať dve zásadné otázky. Ostaneš verný umeniu, odrodíš sa otcovi zni, dedine, slovenskej rodine a začneš stúpať po rebríčku ako mnohí tvoji rovesníci. Alebo sa vrátiš na otcovskú hrudu a budeš počúvať hlas svojho svedomia a krvi aj s rizikom, že možno budeš zarábať na skivu chleba len maľovaním slovenských kostolov. Rozhodnutie je na tebe, milý Jožko Hanula. Ale ja by som bol rád, keby si sa vrátil domov. Tvoj duchovný otec Andrej Hlinka.
1: Má pravdu. Šťastie, že tento list prišiel ešte pred mojou študijnou cestou do Paríža. Mám síce ešte plány na maľovanie a nevzdávam sa ich, raz ich namaľujem. No nikdy som sa nehnal za hmotným majetkom. A stále žijem vo svete ideálov. Je vari dobré, keď sa človek popri nich má o čo oprieť, keď má trochu majetku. Ale mal by ho mať každý toľko, koľko potrebuje pre život. Mnohí však nadužívajú svoje postavenie a hromadia majetok tak, že je to na újmu iných. Rozhodne nie je podľa Kristovho učenia majetky hromadiť. Veď on hovoril, nestarajte sa, čo budete zajtra jesť a čím sa odievať. Ale naši kresťanskí spoluobčania sa tomu vysmievajú. A hľadia si len nahrabať čo najviac majetku. A to je hriech.
11: Som s tvojou robotou spokojný, Jožko. Robíš tak, ako sme sa dohodli. Páči sa to aj iným farárom, ktorí sa prišli pozrieť, čo si namaľoval. Som rád, lebo by som si vyčítal, že som ťa dostal domov z cudzieho sveta a na to, že aj ty žiješ z chleba, by som zabudol. Takto mám pre teba dobré správy. Potom, ako dokončíš náš sliačanský kostol, čakajú ťa v Liptovskej Teplej. Farár Ján Vlošák by chcel oltárny obraz svätého Michala a tiež maľbu kostola v Teplej. A bol tu aj Ondrej Bážik z Lúčok, ktorý by ťa tiež rád poveril maľbou kostola.
9: Prezrel som si kostol v Teplej. Urobím to vajcovou temperou. A obraz krst Slovákov na hlavnom oblúku technikou freskoseko.
11: A to sú technické veci, v ktorých sa ja nevyznám. A ináč, s izbičkou na fare si spokojný? Pravda, nie je to veľké bývanie, ale pre jedného hádam stačí.
9: Veď hej, pre jedného. Ale Ja som si už našiel vyvolenú. Poznáte ju aj vy. Fanny Kozáková z Čech. Začínajúca spisovateľka a učiteľka. Budem sa musieť poobzerať po väčšom bývane.
11: V dedine sú niektoré domy prázdne. Jeden si budeš môcť po svadbe prenajať. A nezabudni prísť na ohlášky. Nie, že mi tu zavedieš nové moresy, ktorými si možno napáchol v tom cudzom svete.
9: Keby sa tak stalo, nevrátil by som sa domov.
11: No, takže, roboty máš na teraz dosť. Odkladaj si peniažky, lebo keď po svadbe prídu deti, každá korunka sa vám zíde.
9: Viem, dôstojný pán farár. A ďakujem za všetko.
12: Bol som na návšteve u farára Andreja Hlinku a ten mi hovoril, že bývate v opustenom prázdnom dome, kde ste sa s manželkou presťahovali.
9: Dobre ste počuli, pán farár. Prepáčte, nepoznám vás.
12: Volám sa Ladislav Mojža. Som farárom v Chrasti na Spiši. A namiesto tunajšieho opusteného domu v Sliačoch vám ponúkam kúpu starého kaštieľa aj s kúskom poľa a zo záhradou.
9: Na to asi nebudem mať peniaze.
12: Spišská kapitula poskytne lacnú pôžičku tým, ktorí ho kúpia. Budete na svojom. Chrast je pri železnici na hlavnej trase Košice-Bohumín. Zo záhrady a role môže jedna rodina slušne vyžiť.
9: Mám tu v Sliači ešte veľa roboty.
12: Keď ju dokončíte, aj na Spiši je veľa kostolov. Pomôžem vám.
9: Čím viac pred vami utekám, tým viac ma lákate. Môžem vedieť, čo je za tým?
12: V Chrasti som ako vzdelanec sám. A oboch nás spája národné cítenie. Ak prídete, bude nám veselšie.
9: Musím si to premyslieť. Poradiť sa s manželkou. Aj keď aj lacná pôžička od spišskej kapituly je lákavá.
12: Ak sa rozhodnete, dajte mi vedieť.
9: Som rád, že si prišiel, Fraňo. Ja si so svojou partiou s maliarskými prácami poradím. Tu nad severným portálom zakonzervujem fresko zo 16. storočia, na ktorom kráľ Karol Robert dostáva korunu od Panny Márie. Ty sa zas budeš musieť popasovať s rezbárskymi časťami oltárov. Bočkajú ho vojaci, ktorí tu mali svoj tábor s koňmi, potíňali figúram ruky, nosy, uši, baj celé hlavy.
13: Dúfam, že existujú aspoň kresby, ako tie drevené sochy pôvodne vyzerali.
9: Niečo iste nájde.
13: A niečo si budem musieť vymyslieť. Poznám.
9: A ja zas poznávam, kde ťa tie nešťastné flámy po krčmách dostali, Fraňo Janče. Radšej nič nehovor, priateľu. Len škoda, že sa ti zo stavebného ruchu v Pešti zatočila hlava. Mal si veľa roboty v bazílike svätého Štefana i pri výstavbe opery. Spolu so sochárom Festlerom ste dobre zarábali.
13: Ale nemysleli sme na zadné vrátka. Nešetrili sme a verili, že to tak bude navždy.
9: Peniaze sa vám rozkotúľali v krčmách pri piatike i cigarách. Najskôr si to odniesol Festler a keď vyschol prameň, zomrel hladom. Počul som, že aj na pohreb sa mu sochári skladali.
13: Tak je. A ja som dostal suchoty. Kto vie, dokedy tu ešte budem?
9: No len sa ty ešte neponáhle s odchodom, priateľu. Dúfam, že keď opravíš sochy, urobíš aj nové figúry. Krista na chvíli. Pannu Máriu. Však ty už vieš.
12: Prepáčte, majster Hanula. Prichodí sa mi rozlúčiť s vami. Opúšťam túto faru. Príde môj nástupca. Nestretávali sme sa tak často, ako som vám sľúbil.
9: Aj ja som mal veľa roboty, pán farár Mojš. Na kapitule i inde.
12: Prehovoril som vás na kúpu kaštieľa. Farníci odkúpili panstvo a zemianskú kúriu. Zostal kaštieľ, s ktorým sme si nevedeli rady. Vedel som, v akom je stave, že má vybité okná, rozbité schody, deravú strechu. Ale vravel som si, že ste majster, Poradíte si s tým.
9: Tak ako hovoríte, duchovný otec Mojš. Keď som prvýkrát videl kaštieľ, bol som rozhodnutý hneď odísť. Ale potom som sa upokojil. Aj cena bola prístupná, aj kapitula poskytla pôžičku. Ostal som, lebo som chcel maľovať kostoly aj na východe. A to sa mi podarilo. A čo vy? Ako ste spokojní so svojím pôsobením na fare v Chrasti?
12: Niečo sa podarilo. Predať pánstvo aj s vašim kaštieľom. Vybudovať pre obec železničnú zastávku s výhybkou. Keď som nastúpil do Chrasti, v dedine bolo 600 obyvateľov a 3 krčmy. Teraz, keď odchádzam, stojí už len jedna. A snáď sme dačo urobili aj v slovenskej veci. Na faru chodili klerici z košického biskupstva, študenti z celého Slovenska, profesor Krajňák, národovci Štefan Onderčo, Liščínsky a Ďurica, ktorí odišli do Ameriky, prešovský biskup Jozef Čársky, dva razy boli u mňa aj Vavro Šrobár i Andrej Hlinka. Na takú malú faru tu bol čulý život.
9: Z tých stretnutí som si aj ja odniesol mnohé poučenia o kultúre slovenskej a o duchu národnom. Hovoria, oblečte Slováka podľa módy, dajte mu politúru vzdelanosti, naučte ho reči. Čo potom bude u neho slovenského? Myslím, že slovenskú kultúru symbolizuje ľudový kroj, reč, zvyky. Ako môže byť obraz slovenský, keď to na ňom nenájdete?
1: Duch sa zračí i na ľudských podobách. Keď Leonardo da Vinci maľoval poslednú večeru, potreboval model pre Judáša. Keď ho našiel, vysvitlo, že je to ten istý človek, ktorý mu bol kedysi modelom pre Krista. Vtedy bol poriadnym človekom, spokojným výzorom. Po rokoch viedol neporiadny život. Spustol.
14: Maliar Jozef Hanula ušiel z Chrasti pred maďarskými vojskami v roku 1918 ako panslav do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadil natrvalo. Po smrti prvej manželky sa oženil s Máriou Zvadovou, s ktorou mal 8 detí. V roku 1920 bol vymenovaný za výpomocného učiteľa kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1919 až 1922 bol redaktorom týždenníka Tatry, prvých slovenských novín na Spiši. Aby získal prostriedky pre rodinu a tvorbu, vybavoval si výnimky zo vzdelania, hoci mal za sebou štúdia v Budapešti a na akadémii v Mníchove. V roku 1932 bol prepustený zo školskej služby bez nároku na penziu. Jozef Hanula bol zakladajúcim členom Spolku výtvarných umelcov a dlhé roky predsedom výtvarného odboru Matice slovenskej. V roku 1938 mu bola k jeho 75. narodeninám udelená Štefánikova cena za výtvarnú tvorbu. Po Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fulovi bol len tretím oceneným Slovákom. V roku 1941 bol menovaný laureátom štátnej ceny. V Matici slovenskej vyšli jeho Spomienky slovenského maliara. Napriek mnohým životným strádaniam sa dožil 81 rokov. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 22. augusta 1944. Bol prvým uvedomelým slovenským výtvarným umelcom na východnom Slovensku. Jeho realizmus pramenil z odbornej prípravy a z filozofického názoru, ktorému zostal verný do konca svojho života.
11: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Cesta domov z veľkého sveta. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Juraj Zeťák, Daniela Kizeková, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Kristián Michal Hnát, Stanislav Pitoňák, Ján Jakab, Alena Ďuránová a Michal Hajdu. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
2: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa ja v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril, a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núčia vyjsť z mojej komfortnej zóny. Ale ja si dodneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
1: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
2: Jedna nominácia prišla od mojej sestry a v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
1: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
2: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
2: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali. A ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa že úplne iní, takí láskaví. A vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hocikedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá. Aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu. Ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová. A tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
3: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
2: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť aj veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo. Uh-huh.
3: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve?
2: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
3: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
2: Ja som v tom mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov. Takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka. A tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov. A tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia. Tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
3: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
2: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšia budem tu.
3: Aby to dobre bolo aj tu.
2: Áno.
3: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici. Predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
2: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
3: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes učíte prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
2: No, ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí a niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlúpnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
3: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
2: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov a či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje, že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná, takže sa teším, že naozaj to funguje, to, čo sme si povedali, aby fungovalo.
3: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
2: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala a veľakrát to bolo, že pokus omyl, že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudskou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a sú obrovskou dávkou takého pochopenia.
3: A čo si možno zvyknete vy osobne povedať, keď vaša snaha, vaša práca na prvý pohľad neprináša hneď ovocie?
2: Vtedy si pripomeniem, že nemôžem chcieť všetko hneď a že tak si sama pre seba poviem, že vydrž, lebo stále je to cesta. Ono to nie je, ja používam, že instantná polievka, ale je to naozaj kvalitný vývar.
3: Čo najviac ovplyvňuje úspešnosť týchto detí v škole, vašich detí v škole? S akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú?
2: Niekedy to najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to preniesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita. A preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
3: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
2: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza. Ale že to má každé dieťa.
3: Okrem písmeniek a číslíc, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?

0: Viem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
1: Mhm. Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
0: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, a myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme. A potom si povieme, že ty si dneska zabudol desiatu. Nevadí, my sa podelíme. A oni sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných raňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnene, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo. Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
1: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
0: Áno.
1: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
0: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa nie veľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam. A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
1: Vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste, teraz tu mám byť?
0: Ja si tak asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu a to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti a potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali. Tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? A že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo

0: nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
1: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
0: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj vám krásne leto a veľmi veľa inšpirácie, motivácie a radosti vo vašej práci.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola pedagogička Simona Čalovková, ktorá sa stala v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ozaj, máte rada pieseň, až raz budem učiteľkou od Darinky Rolincovej?
0: Áno, veľmi, veľmi.
1: Tak si ju teraz zahráme. Za pozornosť vám ďakujem spoločne s Adamom Ďurkom a želám naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer na celé Slovensko. Moja dnešná hostka neokopáva hriadky, ale preosieva riadky. Texty kyprí, prevzdušňuje, zbavuje ich jazykovej buriny, ale neraz ich aj prekladá, či sama tvorí. Zanou Šikulovou, ktorá prijala pozvanie do večerných reflexí, si pripomenieme dielo jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Budeme hovoriť o cene Jána Holého za umelecký preklad, ale aj o písacích strojoch, ktoré majú svoj deň. Predstavte si, práve dnes, 23. júna. Nerušené počúvanie večerných reflexí prajú zvukový majster Peter Rusňák a zo štúdia Rádia Regina spolu s ním aj Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tak ja verím, že o tom dnešnom to bude platiť dvojnásobne. Ako ste už počuli z džinglu, sú tu večerné reflexie. Teším sa, že vedľa mňa už sedí na moju veľkú radosť Anna Šikulová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Príjemné počúvanie.
1: Anička, ja ťa poznám roky. Ty si ma spoznala osobne len nedávno. A hoci už máme pár spoločných intenzívnych zážitkov, napríklad sme spolu zišli 8 poschodí peši, tu v rozhlasovej pyramíde, keď chvíľu nešli výťahy, tak ja by som si nikdy nedovolil ti tykať, ale ty si mi povedala, Miško, tykaj mi. A možno je to práve pre moje meno, za ktoré ja nemôžem, ale teda ty máš k nemu blízky vzťah.
2: Áno, mňa to meno tak zaujalo, pretože meno Michal je v našej rodine vzácne a drahé. Môj otecko sa volal Michal Blaho a to meno mu dala mama Zuzana Lúdiková, ktorá pochádzala z Michala, aby si navždy zapamätal, že odkiaľ pochádzala jeho mama. Tak potom, keď nám sa narodil syn, tak tiež sme mu dali Michal, tiež na pamiatku môjho otecka, že aby sa to meno tak v rodine tradovalo. Ale mali sme aj vzácneho priateľa s manželom spolu, sme mali priateľa Miška Barčíka, ktorý mal kľúče od Hammerstýlu. A to je veľa čo povedať. To je ako keby mal kľúče od hradu. On bol Vincov blízky priateľ, bol to Modran, jeho otecko bol keramikár a mama prežila holokaust. Miško sa o ňu postaral, mala ona vytetované číslo na ruke a keď mama zomrela, tak on odišiel do Izraela a tam robil to isté, čo tu robil. On bol reštaurátor nábytku, tak robil priamo v Izraelskom múzeu reštaurátora nábytku. Tak takýchto máme vzácnych Michalov, sme mali aj vo svete.
1: Anička, ďakujem ti teda, že sa môžem v úvodzovkách takto zviesť popri tvojich obľúbených a vzácnych Michaloch. No ale vysvetlíme poslucháčom aj, čo je ten Hammerstýl, teda tam, kde tvoj manžel Vincent Šikula strávil veľa času a kde vzniklo aj veľa jeho známych kníh, ktoré možno veľa našich poslucháčov má teraz u seba doma?
2: Tak Hammerstýl je dom nad Modrou. Tá lokalita sa volala Hammerstýl. Je to už poslovenčené z nemčiny. Hammerstýl je niečo také podobné. A Vinco ten dom kúpil v 60. rokoch od pána Štetku. Bol to bohatý obchodník s vínom, modranský, z rodiny a Jurkovičovskej a preto ten dom, za to, že boli príbuzní, tak ten dom navrhoval známy architekt Dušan Jurkovič. Je to vzácna stavba, kamenná, uprostred vinohradov. Oni to mali ako takú bohatšiu vinohradnickú búdu. Tam sa tak stretávali a okolo bolo veľmi pekné rastlinstvo, lebo pani Štetková bola príbuzná botanika Holubiho, tak tam sa zachovali aj také vzácne kvety. A v tomto dome si tak Vinco najprv býval v podnájme, v Modre, a potom začal, si kúpil tento dom, to bolo jeho prvé vlastné bývanie a tam sa mu tak páčilo.
1: Čiže určite veľmi zaujímavé miesto a obľúbené pre tvojho manžela. A zrejme sa odtiaľ ozýval aj taký charakteristický klepot. Neviem, či si to všimla, ale v súčasnosti je už takmer každý deň obsadený niečím, je venovaný niečomu. Napríklad mňa na to tohto roku upozorňuje kalendár každý týždeň, že je, čo ja viem, deň priateľstva, alebo deň zdravotných sestier, deň úsmevov. No a zhodou okolností, alebo možno ani nie náhodou, práve dnes je deň písacích strojov. To ti bude asi blízke a bolo aj tvojmu manželovi však.
2: Áno, písací stroj. S týmto pri písacom stroji on začínal. On bol vždy veľmi moderný človek, aj tak technicky zdatný. Niektorí spisovatelia písali rukou, ale on vždy mal písací stroj a mal ich aj viac. V tom Hammerstýle to nevadilo, že keď on klepal aj po nociach, tak tam nikoho nebudil. Ale potom, keď býval v bytovke, tak to bolo už také, že sám mal z toho zlý pocit. Keď sme dvaja boli spolu, tak sme bývali v Lamači, najprv v jednoizbovom byte. A tam v tej kuchyni, keď písal, tak to vždy tak klepkal a keď prišiel nakoniec, potiahol tabulátor, tak to tak cinklo. A vždy bol z toho nervózny. že sa mu zdalo, že všetkých tým ruší a sa mu to zdalo, že to je namáhavé aj pre iných. Ináč aj pre ňoho to bolo dosť namáhavé, to písanie. No ale potom neskôr si kúpil elektrický stroj a to boli v Tuzexe, boli vtedy také, to bolo vtedy také dostať, tuším Olivety to bolo a to už bolo tichšie, s tým bol spokojnejší, aj mu to išlo tak plynulejšie. Aj sa naučil kvôli tomu prstoklad, podľa takú mistríkovú príručku kúpil a z toho sa učil prstoklad, aby to vedel tak, aby vedel tú rýchlosť elektrického písacieho stroja využiť.
1: A stávalo sa aj to, že tie stroje zneli súčasne aj tvoj, aj manželov, alebo že ste tak pracovali popri sebe a zároveň, ak by si si chcela trošku spomenúť aj na to, ako sa redigovalo na takomto písacom stroji, lebo to nebolo len také, že backspace a ľahko vymažeme to, čo napíšeme, čiže pripomeňme aj možno ľuďom, ktorí už na to zabudli.
2: Tak ja som si potom tiež kúpila. Som mu tak závidela, že on mal taký elektrický písací stroj, tak som si aj ja kúpila, taký istý. Takže teraz sme dvaja robili, jeden v kuchyni a jeden v izbe v tom jednoizbovom byte. A ja som na tom prvom písacom stroji som robila také väčšie preklady už Víčeslav Nezval z mojho života, alebo Ladislava Fuchsa, pán Teodor Munštok, ktorému som napísala aj doslov a tak. Takže už sme robili na tom, ale nebol s tým Vinco až taký spokojný. Zas išlo to veľmi rýchlo a sa mu zdalo, že má veľa preklepov. Takže mal radšej, keď bolo niečo napísané pomalšie na normálnom písacom stroji, ale pretože mu to bolo namáhavé, tak si brával aj pisárky. Od začiatku on používal pisárky, len tie prvé knižky, tie kratšie, tak tie si vedel napísať sám. Aj sa s tým chválil, že ako rýchlo, že mu to išlo, napríklad tie prázdniny so stricom Rafaelom, že aj líčil za ten Hammerstiel a zároveň zoskakoval z toho rebríka a vždy niečo napísal, že maloval, vieš, že bielil si steny a vždy tie, že jak naťahoval tie dialógy v tých majstroch, že aby to čo najviac strán zapísal, lebo že si myslel, že čo najviac dostane za to viac peňazí, keď bude tá knižka hrubšia. Takže, ale bol veľmi šikovný, vedel on pekne písať, aj keď robil na tom starom tradičnom písacom stroji, tak nemal toľko preklepov. Ale vždy používal pisárku. A prv sa to tak robilo, že keď on odovzdal ten rukopis do vydavateľstva, takéto redaktor zredigoval, tak potom sa ten rukopis niekedy ešte prepisoval, lebo to išlo potom sadzačovi a tam mohlo byť, dajme tomu, najviac 5 zásahov od redaktorky na strany a už sa to muselo prepisovať pisárky a to už si dávalo vydavateľstvo prepisovať.
1: Ale áno, o tom redigovaní by sa dalo veľa hovoriť. Ja tak rozmýšľam, Anička, tak ako si pamätáme mená alebo pamätali sme si rodinných lekárov alebo ľudí, ktorí nám často niečo opravovali. Ty si bez váhania minule spomenula, alebo teda vytiahla meno pána Mičiana, čo bol taký váš opravár strojov, ale zároveň ešte tam bolo jedno meno a to ma zaujalo, lebo ten pán bol taký vtipkár, že on vraj poprehadzoval klávesy na písacom stroji.
2: Áno, ja hneď, keď si spomenul, že bude deň písacieho stroja, tak som si spomenula na Karola Péma. Bol to taký spisovateľ, istý čas žil v Bratislave a chodil do Michala. On patril tej boheme okolo Joža Urbana, čo v kaviarni Michal sa stretávali. Tam Moravčík chodil, Janko Litvák, Danka Podracká, aj môj muž a sem tam som sa aj ja tam priplietla a on bol teda opravár písacích strojov a toto vyviedol, že urobil si takú, sa chválil, že urobil takú kódovanú abecedu, napríklad, že A, tam, kde bola klapka A, tak tam dal X. Áno, a že bolo to treba šifrovať, tak to bolo taký vtipný, bol ináč veľmi šikovný a veľmi dobrý autor. Aj v rozhlase ste mali jeho veci. Nazývali ho niektorí aj, že to je slovenský Andersen. Môj syn, keď moje deti napríklad niekedy ono mi postráži, že keď ja som si potrebovala niečo vybaviť, tak deti naše boli malé a on mi ich veľmi rád postrážil, takže náš Miško si ho obľúbil a potom v škole aj raz recitoval od neho na recitačnej súťaži takú poviedku Biela dáma a čierny pešiak. taká veta tam bola dramatická, že raz, keď v noci lialo a hrmelo, ako počas každej poriadnej búrky, hral som doma so susedom šach. Tak a to sa Mišovi sa to strašne páčilo. Je aj krátka tá próza a má také dramatické napätie tam je.
1: Áno, a zopakujme aj to meno Karol Pém však.
2: Karol Pém
1: bol tento opravár strojov, ktorý však vedel na nich aj písať a tvoriť aj zaujímavé
2: texty.
1: Áno,
2: aj básničky. A ešte vedel, on sa učil napríklad aj po japonsky, bol veľmi zaujímavý. Japončinu sa učil v Prahe, alebo karate cvičil. Taký veľmi zaujímavý, všestranný človek. A ja teraz, keď som si na ňo spomenula, tak som si chcela nájsť tú knižku, Malá víla a som si našla knižku a mala som v nej si predstav venovanie od jeho sestry Zuzanky Pémovej, ktorá bola prekladateľka. Náhodou prekladala pre IKAR, kde som ja istý čas robila.
1: No dobre, Anička, ale tvoj manžel Vincent Šikula ešte zažil a aktívne používal aj počítač a tu sa to začalo trošku zauzľovať, pretože on písal a tvoril na viacerých miestach a teraz to neboli také tie počítače, ktoré si berieme všade so sebou, ale skôr to išlo na disketách, tak ako potom s tými rukopismi, ktoré verzie boli tie správne, alebo vznikali aj nejaké viacnásobné, boli tam nejaké duplicity, nebol s tým niekedy problém?
2: Tak bol s tým nakoniec problém. Ukázalo sa to ako problém, ale veľmi si rýchlo na to zvykol, lebo sa to ľahko do toho písalo a po noci a hoci nikoho s tým nerušil, tak po nociach si vždy niečo zapísal. Keď on aj chodil, on rád chodil do klubu spisovateľov, rád chodil po meste a keď prišiel domov, vždy si niečo zapísal. Najprv mal taký veľký stolový počítač a potom ja som mu dala svoj notebook, maličký počítač a ten si nosil do modry a potom už to bolo tak, že si ho tam nechal. No áno, keď potom doma si niečo napísal a si to tam chcel preniesť, ale tak to robil, do počítača robil on len Aniel Gabriela novelu, ináč všetky boli písané na strojoch. Aniel Gabriela a básnickú zbierku poslednú robil do počítača a teda aj svoju poslednú knižku Udri pastiera. Aj túto tak robil.
1: Áno, tam potom sa to aj posmrtne nejakým spôsobom dávalo dohromady z tých viacerých verzií však?
2: No tak to bolo také, práve 16. júna sme si pripomenuli, že vtedy on zomrel a on keď odchádzal z Bratislavy, tak zobral si to, ja som mu to dala na diskety, tak mal rozpracovaný ten román o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera. No, on prišiel do Modry a tam si to on nevedel stiahnuť. Takže on pokračoval všelijako. Alebo na tú disketu začal klepať, to sa potom neuložilo, alebo si to písal znova, že si pamätal a písal znova. Takže niekedy zopakoval, čo tam písal. Takže bolo potom viacero verzií. No a on keď zomrel, tak ja som to potom vytlačila všetko a dala som to robiť jeho dobrému kamarátovi Emilovi Charousovi, tak bolo to aj také symbolické, že on urobil jeho prvé knižky, mu vydal v Prahe a potom mu urobil ako redaktor, to bol dobrý redaktor v časopise

0: Bola hotová knižka o Gojdičovi.
1: Tak ako sa láska ku knihám rodila u teba, ako si sa učila francúzštinu a možno aj o tom, ako si prežívala prázdniny, to si povieme o chvíľu, ale najprv si zahráme pesničku z playlistu, ktorý pripravila naša hudobná redaktorka Daška Čuríková.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes sa rozprávam s Annou Šikulovou, ktorá je prekladateľka, redaktorka a celý život sa zaoberá knihami. Anička, ty si bola už v detstve veľmi naruživá čitateľka, ale tak ako to býva, že čítala si tak všetko do radu a možno si nemala nejakého sprievodcu, ktorý by ťa previedol tou džungľou, takže si spoznala naozaj všetko možné. Ako sa teda u teba rodila láska k písanému slovu?
2: Ja som mala veľmi rada knižky. Keď som zbadala, že sú na svete knižky, tak som bola strašne tomu rada. Som sa naučila veľmi rýchlo sama čítať. Som bola vždy taká vzorná žiačka, keď nám povedali v škole, že hneď, ak prídeme domov, tak si máme písať úlohy, tak ja som prišla domov a hneď za vrátami som si sedla na podstenie, rýchlo som písala, že aby som to poslušne bola taká, ako chcú odo mňa, že hneď, ako prídem domov, tak ja som to brala doslova. A knižky, no, som si vyberala

0: A také, čo som sa niekde dopočula, alebo čo tak jedna z mojich prvých knižiek, čo si pamätám, bolo tá Marusia odvážna školáčka. Taká výchovná knižka veľmi. No a to takéto, alebo Timur a jeho družina. Ale ja som to brala veľmi vážne, že napríklad Timur a jeho družina, keď sme čítali aj s kamarátkami, mne nám sa to tak páčilo, že sme si sami založili napríklad takú timurovskú družinu, mali sme mená a také zošitky, že kde sme si písali pochvaly. A také sme boli horlivé, to ti poviem, že tak sme chceli ľuďom pomáhať, že taká susedka tam Oravcová nosila si vodu od susedov z pumpy, si to tam išla naťahať a niesla dve vedrá. My sme tak k nej priskočili, tak sme jej usilovne chceli pomôcť, že som jej, trhali sme jej tie vedrá z ruky, že sme ju celú pohoblievali.
1: Pomoc proti jej vôli.
0: My sme to tak doslova brali, že treba ľuďom pomáhať. To nás veľmi ovplyvňovalo. Ale zároveň, že ten život nebol taký ako v tých knižkách. Ináč, že to ti môžem povedať také moje zážitky, že jak som bola aj taká veselá niekedy, taká zvedavá, že som bola zvedavá, že ako slova zaúčinkujú na ľudí. Ja pochádzam z Blatnice, že neviem, či som to už spomenula, a u nás boli ľudia, ktorí chodili obchodovať do Ruska. A ešte sa tá ruština sem tam udržala v dedine. A tak od suseda, ktorý bol legionárom ešte, že ešte odtiaľ vedel ruštinu, tak som začula tak slovo sabáka. A som si ho tak chcela vyskúšať ako také decko. A takému mládencovi, ktorý sa mi páčil, išiel na bicykli po malej strane, u nás ťahal, tak jemu som sa tak pozerala na ňo a vravím, sabáka. A on sa na mňa nahneval a začal ma naháňať na tom bicykli, ale že ja som bola strašne šikovná, tak cez taký regulovaný malý potok som preskakovala zo strany na stranu, z jednej strany na druhú, tak on sa nahneval a išiel k mojim rodičom a oznámil im, že čo mi to vaše dievča povedalo.
1: Anička, presne to by som sa chcel opýtať, čo na toto všetko tvoji rodičia?
0: Presne,
1: lebo
0: tak.
1: Dnes je čítanie vyhlasované za veľkú cnosť a je to aj vzácne, keď deti čítajú, ale čo povedal napríklad tvoj otec, keď bola zabíjačka a ty si povedala, že chcem si čítať alebo mám niečo do školy? Bolo to vtedy také tolerované?
0: Vieš čo, Miško, ja ti najprv dopoviem toto, lebo ten išiel na mňa žalovať a ja som mu, otecko môjmu, povedal, že asa ty nehambíš, že však za chvíľku budeš za ňou chodiť na zálety. To som chcela ti tam dať do protikladu, že tie knižky boli také, ale moji rodičia mali úplne modernú výchovu, že sa im zdalo, že ja sama na to prídem, kde robím zlé, a že však oni pochopili, že ja som len zvedavé dievča.
1: Odvážna školáčka.
0: Áno, odvážna školáčka, opak odvážnej školáčky, že tam nás učili poslušnosti a tu ja som si sama hľadala, že čo je správne a čo je nesprávne a že ako ľudia na to zareagujú. No a s tým čítaním oni neboli až takí spokojní, že ja tak čítam. Vôbec ma nemuseli na to nahovárať, len práve, že ma odháňali. Že sa im zdalo, že ja som taká pomalšia ako brat. Brat študoval fyziku, chodil na elektrotechniku a on nemusel čítať. A ja som musela veľa čítať a sa im zdalo, že mne to tak ťažko ide do hlavy, že keď tak stále nad tým čítam. Alebo potom aj sa im zdalo, že jedna u nás bola, čo tak veľa čítala a aj sa z toho zbláznila, že to není dobré. No. Ale ja som napriek tomu všetko čítala, to ešte také z tých prvých knižiek. Môj otecko mal zviazané napríklad Spišské tajomstvo. To vychádzalo v slovenskej politike, Joža Nižnánskeho román, vychádzal tam na pokračovanie a môj otecko zároveň mal vzťah k tomu aj písanému slovu. Už aj to, že vôbec chodila k nám, že slovenská politika. A on to dal zviazať a to bola taká prvá taká strašná knižka. Hrozne to na mňa zapôsobilo. Tak som sa bála, keď sa v tej Spišskej Novej Vsi každý deň objavila mŕtvola na tom námestí, tak aj som sa bála zaspávať. Tak aj preto mi potom zakazovali čítať.
1: Veľmi dobre si to
0: pamätám. Čítala len tak, čo mi prišlo na rozum. A
1: áno, bez nejakého výberu. Bez
0: hľadu a skladu. Alebo som ti spomínala, že bola u nás taká obecná knižnica, tak tam som si chodila požičať knižky. No a tam som si požičala Bohumil Valizlo Zábor od Kukučína, alebo aj Lukáš Blahosej Krásoň, a to už som si tak hrdinsky niesla do školy. Pod lavicou som to čítala na chemii. Sa mi zdalo také napínavé to, že to čítam v škole cez vyučovanie. Ale však nič mi nepovedali, lebo som sa dobre učila, len tak chemikárka prišla, a čo to čítáš? A to ani nikdy nepočula, že Bohumil Valizlo Zábor.
1: Inak to Spišské tajomstvo sa odohrávalo, tak ako si už povedala, v Spišskej Novej Vsi, a tým, že